0: pribudol. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinelé hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel Višňové, uzavretá ulica v Košiciach, počúvate dopravné spravodajstvo. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do rána. D3 je tiež uzavretá v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta. Vozidla do 7,5 tony obídu cez Skalité a Čierne. V Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou, obchádzate po okolitých uliciach. A uzavreté je aj železničné priecestie medzi Levicami a Hornou Sečou pre opravu. Osobné autá obídu cez Dolnú Seč, nákladné obchádzajú cez Tlmače. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a pred nami je repríza relácie z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
4: Štát chce lepšie chrániť deti pred radikalizáciou. Národná rada včera schválila v prvom čítaní návrh zákona o integrovanom systéme ochrany. Zákon reaguje aj na tragédie, ktoré sa v poslednom čase stali na našich školách, vrátane tej poslednej v Staškove. Vytvoriť chce prepojený systém, ktorý má s deťmi pracovať a zachytávať riziká, aby sa podobné tragédie neopakovali. Dokáže to ale dostatočne efektívne? Pôjde o skutočnú pomoc alebo len ďalšiu byrokratickú povinnosť, ako to tvrdí opozícia. Budem sa pýtať poslanca Smeru SD Jozefa Habánika. Dobrý deň.
5: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
4: A poslanca KDH Jana Horeckého. Vítajte.
6: Dobrý deň prajem všetkým.
4: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Národná rada teda včera posunula do druhého čítania návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Pán Habánik, čo od neho očakávate vy?
5: V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným za to, že prinášajú takýto návrh zákona na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, pretože aj tragické udalosti, a to nie len z ostatných dní, nás čoraz viac nútia, aby sme aj legislatívne dokázali reagovať na takéto tragické prípady. Preto som rád, že ministerstvo školstva pristúpilo v spolupráci aj s ostatnými rezortmi k návrhu zákona na ochranu detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, prichádza s touto normou. Aj keď jedným dýchom chcem dodať, že žiadna legislatíva a žiadny zákon nezabráni absolútne tomu, aby takéto nešťastie alebo tragické udalosti sa na školách, školských zariadeniach alebo aj iných zariadeniach diali, ale práve cieľom tohto návrhu zákona je istou formou ochrany, prevencie a koordinácie pristúpiť k tomu, aby sme dokázali včasnejšie rozpoznávať takéto prípady, eliminovať príslušné rizika a hlavne predchádzať takýmto tragickým udalostiam.
4: V Smere SD ste za tento zákon zahlasovali. Premýšľate možno aj nad tým, že podáte nejaké pozmeňujúce návrhy?
5: Určite áno, aj keď samozrejme chceme si počkať na debatu, ktorá bude v školskom výbore medzi prvým a druhým čítaním. Na pondelok pán minister školstva zvoláva okrúhly stôl tejto problematike, teda nie len zo zástupcov jednotlivých politických strán, ale aj odbornej a širšej verejnosti. Takže verím, že tento okrúhly stôl ešte môže priniesť nejaké návrhy a námety k tomu, aby sme vylepšili túto legislatívnu normu.
4: Viete možno už teraz povedať, o aké pozmeňujúce návrhy by mohlo ísť?
5: Viete, najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni. Tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi, takže tam sa to úplne vylúčiť nedá, ale nechcel by som to predbiehať v tejto vašej relácii. Skôr si myslím, že treba počkať ešte na tie diskusie, ktoré v najbližších dňoch a týždňoch čakajú.
4: Pán Horecký, KDH návrh z dielne ministerstva školstva nepodporilo. Prečo?
6: KDH a ja osobne, 35 rokov pôsobiaci v vzdelávaní, formácii mladých, v budovaní škôl, vítam každú snahu, ktorá zvyšuje bezpečnosť detí, ich dobrú prosperitu škôl a kvalitu vzdelávania, vzťahov a to, čo považujeme jednoducho za výbavu do života v 21. storočí. A preto sme nezamietli tento návrh zákona. V veľmi konštruktívnej rozprave som vystúpil a prispel som konkrétnymi pripomienkami k tomu, na čo sa treba ešte zamerať, čo treba vysvetliť alebo dotiahnuť do konca. A taktiež som upozornil aj na to, že aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje ľudí, ktorí by mohli pomôcť intervenčne pri situácii, ktorá už nastáva alebo nastala, to znamená riešiť rizikové situácie. Nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené, čo to s ním urobí, aké sú opravné mechanizmy, aké sú mechanizmy dozoru na takouto citlivou vecou.
7: Ale teda zákon ako taký vy ste nepodporili?
6: My sme sa zdržali pri hlasovaní a v rozprave som vystúpil tak, ako vám hovorím. Nemôžem opakovať tú polhodinu, je 3/4 hodinové vystúpenie k rozprave, ale každopádne sme nemohli hlasovať za už kvôli tomu, že pred pol rokom som priniesol za KDH komplexný, kvalitný zákon, eurokonformný na ochranu detí v digitálnom priestore a reguláciu sociálnych sietí a tento zákon obsahuje 3 obyčajné paragrafy, jeden z nich úplne nešťastne formulovaný a nerieši dobrým spôsobom túto vec.
7: K tomu zákazu sociálnych sietí my sa ešte dostaneme. Mm-hmm. Povedzme si ale najprv, ako by mohol tento koncept fungovať v praxi. Pán Habáník, modelová situácia. Na škole sa objaví nejaký problémový žiak alebo žiačka, ktorého teda učiteľ alebo riaditeľ identifikuje možno ako nejakého problémového. Ako bude podľa toho nového zákona postupovať?
5: V rámci školy, školského zariadenia alebo zriadovateľa bude fungovať tzv. Koordinačná skupina, ktorá v sebe bude alokovať viacerých odborníkov z rôznych oblastí, či už pôjde o zástupcu teda školy, pôjde o zástupcu samosprávy, sociálneho pedagóga, psychológa, človeka z policajného zboru alebo z ďalších zložiek, napríklad aj z IPčka a podobne. A táto pracovná skupina aj formou vzdelávacích programov, ale aj formou ďalších aktivít bude preventívne pôsobiť v príslušnej škole alebo školskom zariadení, ak sa budú vyskytovať nejaké signály, že niekto z dieťaťa alebo nejaký žiak má nejaké správanie, ktoré by smerovalo k tomu alebo ukazovalo tomu, že sa môže radikalizovať alebo že sa môže mobilizovať k násiliu, začne s ním pracovať. Ale neoznačí ho hneď za človeka, ktorý vlastne nejakým spôsobom je problémový a treba ho nejakým spôsobom riešiť, ale začne s ním na pozadí takú diskusiu o tom, aby dokázali detekovať vlastne jeho nejaký problém alebo jeho nejakú životnú situáciu alebo nejaké sociálne zázemie
7: a prostredie. Kedy vlastne táto koordinačná skupina teda vyhodnotí, že tento žiak už je naozaj tak problémový, že treba informovať možno aj tie ďalšie zložky, napríklad aj tú regionálnu radu?
5: Veď v tom je práve ten zákon účinný, že vlastne on ako keby integroval všetky tieto zložky v jednu koordinačnú pracovnú skupinu. Samozrejme, začne to na tej národnej úrovni, potom to bude na regionálnej úrovni, tie rady budú potom pracovať aj na úrovni nižšie. A to, čo dnes vlastne, nechcem povedať, že chybou, ale čo nám dnes nefunguje, je, že aj keď napríklad na škole vieme povedať, že tento žiak sa nám javí, alebo toto dieťa ako problémové, možno to nejaký učiteľ zistí na nejakej hodine, neposunie napríklad informáciu niekomu, kto by ju vyhodnotil a vedel s ňou pracovať ďalej, alebo ju posunie nesprávnej osobe a tá ju zle vyhodnotí a potom sa nám môže stať nejaké nešťastie alebo tragická udalosť až. Takže toto je cieľom tohto zákona. Je nejaká prevencia, je tomu znižovanie, eliminácia rizika, predchádzať tomu, aby sa nám takéto javy na školách diali a aby sme stále napriek všetkému, čo sa v spoločnosti deje, napriek všetkému mohli považovať ten školský život za bezpečný.
7: Pán Horecký, vy ste necelý rok pôsobili vlastne ako minister školstva. Počas svojho mandátu ste predkladali napríklad aj novelu školského zákona. V tom čase vlastne ex-minister Branislav Gröling kritizoval napríklad to, že legislatíva mala vyčleňovať deti so špeciálnymi potrebami a prinášať teda problémy pri vymožiteľnosti pomoci takýmto deťom. Niektoré sporné body ste potom nakoniec upravili. Predsa len urobili by ste možno už teraz v tejto situácii niečo inak, práve napríklad lepšie nastavili tú pomoc takýmto možno slabším žiakom?
6: No, to, čo by som chcel urobiť inak, je, keby to bolo na mene, doťahovať veci ďalej a neslúžiť ako expert z úspešnou praxou z apolitického prostredia v tom čase len necelý rok. Ja vám teraz vymenujem veľmi rýchlo, lebo tá otázka tam smeruje, že čo som urobil v tom krátkom čase. Tak jednak historicky prvýkrát v dejinách Československa pedagogiky, aj Československa, boli pomenované podporné opatrenia pre deti, zabezpečené financovanie, rozbehnuté školenia a príprava odborných zamestnancov, spolupráca s centrami poradňami prevencie. Po mojom predchodcovi som opravoval transformáciu poradní a prevencie a tiež som opravoval nastavenie, ktoré bolo nepripravenou inklúziou, smerovalo k pomaly rušeniu špeciálnych škôl.
7: Dnes ale vlastne tieto centra fungujú dostatočne teda efektívne, keď potrebujeme príjmať takýto nový zákon?
6: Pri súčasnom vedení ministerstva tak máme nespočetné ponosy z centier poradenstva a prevencie, kde sa až zo štvornásobila administratíva z titulu takého nastavenia k podozrievaniu, že ako tieto centra fungujú. Cesta medzi centrom a žiakom a školou a rodičom sa komplikuje. Štádiu chce makromanežovať. Nie je to dobrý spôsob. Viete, rád by som ešte pokračoval, bo to súvisí aj so skutočnou prevenciou. Keď ste sa pýtali, čo som vtedy robil, zaviedol som prvý krok na stredný manažment, aby bola lepšia dielba práce na školách, lebo ten chýba. My máme riaditeľku, zastupkynie, tajomničku ako 50 rokov dozadu za komunizmu, ale tie situácie dnes v školách sú radikálne iné. My potrebujeme posilniť a nie oslabiť manažmenty v školách. Toto som urobil.
7: Čiže v podstate kritizujete takýto nejaký národný integrovaný systém?
6: Nie.
7: To takto
6: nekritizujem
7: hovoríte?
6: A povedal som to na začiatku jasne. Vítam každú snahu zvyšovať bezpečnosť. Ponúkame panu ministrovi školstva konštruktívne pripomienky, poukazy na slabé stránky a čo treba podoťahovať. Dokonca, hoci sme v opozícii, prinášame návrhy zákona, ktoré by
7: som čakal. Na druhej strane ale hovoríte, že treba posilniť manažment priamo na školách.
6: To áno. To rozhodne áno. Manažment priamo na školách a nie, aby bol oslabovaný, nie, aby tí učitelia a riaditelia mali plné ruky práce s prepisovaním dokumentov, administrácie s neustálnymi zmenami procesov, pretože každá riaditeľka má mať voľný čas, voľné ruky, voľnú myseľ pre prácu s učiteľkou, celou školou. Každá učiteľka voľný čas, voľnú hlavu, voľnú myseľ, ruky pre prácu so žiakmi a rodičmi. Toto treba posilniť.
7: Posuňme sa teda aj na tú kritiku opozície k návrhu ako takému. Pri tejto novele, teda ktorú presadzuje minister školstva Tomáš Drucker, hovorí najmä o tom, že vznikajú rôzne nové rady, aj ako teda by ste povedali, byrokratické povinnosti. No otázne je, či sa ich fungovanie reálne pretaví do toho terénu, či sa teda ich pracovníci naozaj dostanú k deťom včas a ako vlastne pán Habáník chcete zabezpečiť, aby nešlo len o ďalšiu nejakú povinnosť pre tieto školy, ale teda, aby ten systém bol funkčný v takej tej každodennej realite na školách.
5: V prvom rade budú zabezpečovať tí ľudia, ktorí budú členmi tých jednotlivých koordinačných rád a tých intervenčných tímov. To samotná legislatíva asi dosť dobre zabezpečiť nevie. Legislatíva má vytvoriť priestor a nástroje na to, aby sme teda mohli takéto podporné týmy mať, aby mohli byť nejakým spôsobom financované, aby si dokázali vymieňať medzi sebou efektívne informácie a predchádzať situáciám, ktorým predchádzať chceme. To je presne úloha legislatívy. Žiadnou legislatívou nezabezpečíte to, že sa nejaký negatívny jav v spoločnosti nestane. Ja ale nevnímam až tak nejako tú kritiku zle, ani zo strany opozície. Práve naopak si myslím, že aj tú diskusiu, ktorú sme mali v prvom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky, z veľkej časti treba označiť za konštruktívnu. Vystúpilo 19 poslancov, čo je dosť veľa k tomuto návrhu zákona. A až na pár výnimiek tá celá diskusia bola veľmi vecná, veľmi konštruktívna.
7: Zoberie si možno koalícia niečo aj z tých pripomienok do druhého čítania, napríklad teda vo forme pozmeňujúcich návrhov?
5: Však treba sa pozrieť aj na návrh zákona, ktorý predložil pán poslanec Horecký pred niekoľkými mesiacmi do Národnej rady Slovenskej republiky práve dotýkajúcich sa sociálnych sietí. Však prečo by sme sa nemali pozrieť aj na iný text alebo iný návrh zákona? Ja to absolútne teda nevylučujem. Ale tu je teraz pred nami rokovanie k tomuto vládnemu návrhu, takže vyjadrujeme sa predovšetkým k nemu a aj pán minister teda, aby čo najviac sme pozbierali všetky informácie a všetky dáta, volal ešte naviac, pretože však tento zákon nevznikol z večera do rána, on sa pripravoval dlhodobo, bola tam koordinácia jednotlivých rezortov, bolo tam riadne medzirezortné pripomienkovacie konanie, v tieto pripomienky sa jednotlivo zapracovala, či už boli zásadné alebo obyčajné, čiže nevznikol z večera do rána, tí odborníci na ňom pracovali týždne až mesiace, dostal sa do tohto stavu, schválila ho vláda, my sme ho prerokovali v prvom čítaní. Teraz poďme formou okrúhleho stola alebo formou konštruktívnej debaty na výbore o ňom rokovať. Ak si všimnete, bol tam ešte jeden návrh v rámci toho prvého čítania, aby sme rozšírili počet výborov a prichádzal z opozície ten návrh. Aby sme rozšírili počet výborov Národnej rady, kde je tento návrh zákona priradený a ja ako spravodajca k tomuto bodu som tento návrh podporil a všetci poslanci v plene odhlasovali, že pôjde to aj do ďalších výborov tak, ako padli návrhy aj zo strany poslancov opozície, pretože nechceme zabraňovať diskusii k tomuto veľmi palčivému a vážnemu problému. Dívajme sa, čo sa deje. Dnes hovoríme o deťoch a mladých ľuďoch, ale rovnaké problémy máme aj na vysokých školách a na univerzitách. Netvárme sa, že nie. Stačí, keď si otvoríte správy zo včera, pozrieme sa, čo sa deje vo Francúzsku, v Paríži, na úrovni stredných škôl a univerzít. Takže tieto problémy sa nedotýkajú len tých najmenších detí alebo detí, ktoré nám navštevujú základnú školu, ale je to naprieč celému systému vzdelávania. Treba na to reagovať, treba sa o tom rozprávať.
7: Pán Habaník, keď si vlastne rozmeníme nadrobne tento návrh, tak štát chce, aby vznikli regionálni koordinátori národného integrovaného systému. Tí majú mať na starosti vedenie koordinačnej skupiny, ak sa v regióne vyskytne nejaké riziko, majú na starosti teda aj monitorovanie a ochranu toho daného dieťaťa, potom následne vyhodnocovanie účinnosti nejakých opatrení a potom tu máme aj regionálnu radu, ktorá je kvázi takým poradným orgánom toho koordinátora. Nájdete na toto všetko v regiónoch dostatok zamestnancov a vlastne na koho pleciach bude stáť zodpovednosť? Do akej miery to bude zodpovednosť ministerstva školstva a do akej miery samospráv?
5: Ja už dnes vám dám príklad praxe. V Trenčianskom samosprávnom kraji už takáto pracovná skupina funguje. Volá sa SOS, pracovná skupina, ktorá mala už za sebou dve zasadnutia, kde na prvom zasadnutí si jednotliví členovia tejto pracovnej skupiny, ktorí pozostávajú naozaj zo všetkých zástupcov, ktorí majú alebo sú relevantní k tejto problematike a majú k niečo povedať, vymedzili si nejaké úlohy. Na druhom stretnutí už si rozdali konkrétne riešenia, sú tam zástupcovia naozaj všetkých organizácií, nie len teda škôl, takáto skupina pracovná začala fungovať, čiže je to niečo, čo už ako keby predbiehalo vznik tejto rady zo zákona, pretože tam je účinnosť.
7: Ale stále to nie je úplne odpoveď na tú moju otázku, že do akej miery to teda bude zodpovednosť ministerstva a do akej miery to bude zodpovednosť tých samospráv, pretože už teraz samosprávy teda hovoria, že nemajú dostatok zamestnancov, nemajú dostatok financií.
5: Tak viete, dostatok zamestnancov, dostatok financií, to asi je problém, ktorý je nejak smerovaný inde, ale napriek tomu, že môžu samosprávy tvrdiť, že majú istý nedostatok, je potrebné takéto intervenčné týmy alebo koordinačné rady vytvárať tých odborníkov, ktorí v danom regióne dnes v dispozícii sú. Myslím, že
7: je možno ministerstvo školstva ochotné školiť nových odborníkov?
5: To je aj v tom zákone. To je aj v tom zákone, že tie budú aj vzdelávacie aktivity. Tieto vzdelávacie aktivity budú akreditované. Je tam presne napísaný mechanizmus akreditácie týchto vzdelávacích aktivít, čo všetko bude potrebné k tejto akreditácii.
7: Myslíte možno, že koľko štát na toto bude potrebovať prostriedkov?
5: No, to ja vám povedať neviem. To je asi otázka na pána ministra alebo ministerstvo školstva. Koľko to bude stáť, ale myslím si, že to ani nie je taká hlavná otázka, že koľko to bude stáť. Hlavná otázka je, že či takýto systém chceme a či ho potrebujeme.
7: Pán Horecký, dokáže teda štát podľa vás v tomto prípade skutočne efektívne prepojiť teda tie národné a regionálne štruktúry na jednej strane a na druhej strane nájsť dostatok odborníkov, aby sa teda vedeli takýmto deťom venovať?
6: Pani rektorka, veľmi dobre sa pýtate, pretože úmysel je dobrý. Prihlásili sme sa k nemu, pochválili sme ministra predkladateľa za tento úmysel, ale dobrý úmysel môže vypáliť kontraproduktívne, ak nie je dotiahnutý do konca a správne prevedený. Pýtali ste sa na peniaze a ľudia zodpovednosť, tak ja ten údaj poznám a ten údaj je z analýzy vlády. Vládna analýza vykazuje pre rok 2027, kedy vstupí zákon do účinnosti, nekrytých 718 000 eur. A v nasledujúcom roku je to až teda 28, 2 764 000 eur. Toto je z vládnej analýzy. Práve preto by som chcel upozorniť, a to som robil v tej rozprave veľmi konštruktívne, že chybajúci ľudia, chybajúce peniaze, že nerobme paralelné veci. My máme na ministerstve vnútra útvar prevencie kriminality, máme na ministerstve školstva odbor mládeže, zdravia a pohybových aktivít, ktorý má podľa organizačného poriadku zabezpečovať aj zastúpenie ministerstva na predchádzanie rasizmu, xenofóbie, intolerancie a tak ďalej. Čiže máme už vytvorené nejaké štruktúry, ktoré ak budeme ďalej posilňovať, vôbec nie som proti, ale opovážlivé spoliehať sa, že toto nám problém vyrieši.
7: Vy ste ale ešte teda vzniká otázka, jednu, že či je ten systém teda dostatočne integrovaný, pretože cieľom tohto návrhu je integrovať ten
6: ja
7: systém,
6: hovorím,
7: aby tie zložky spolu navzájom spolupracovali.
6: Teraz som sa vám to snažil ukázať na konkrétnych faktoch a číslach, že týmto smerom to posúvam. Ak je to úprimný úmysel predkladateľa, tak snáď bude počuť tie slova, že zapojiť existujúcich ľudí, lebo to zníži aj personálny a finančný náklad. Veď oni to majú v náplni práce. A správne sa pýtať, ak máme heterogénny orgán, že zo samosprávy, z mimovládky, zo školy, z ministerstva, odborník, tak tam je veľmi ťažké hľadať nejakú štatutárnu zodpovednosť, že kto to bude manažovať. Ale ja nehľadám slabé miesta. Je dobre, keď bude heterogénny orgán pozerať z rôznych úhlov na problémy v škole, ale toto ja ešte nenazývam prevenciou.
7: Pretože, ale to je teda aj otázka, že či plánujete vlastne do tohto procesu záchrana. Zapojiť už aj ľudí, ktorí v ňom existujú a fungujú, alebo teda pôjde o vyškolenie nejakých nových odborníkov, ale predpokladám teda, že pôjdete aj cestou zapojenia už existujúcich štruktúr.
5: No, bez zapojenia existujúcich štruktúr a odborníkov, ktorých dnes v systéme máme, by to nešlo. Samozrejme, čiže to je kľúčová úloha aj pre nich. A prosím, nezabúdajme ešte na rodinu, na rodičov a na výchovu doma. Pretože my hovoríme o tom všetkom, čo má byť v škole alebo v školskom zariadení. Nakoniec školský zákon sa v pravom slova zmysle volá zákon o výchove a vzdelávaní. Ale tá výchova nemôže byť celá na pleciach školy. To musí byť aj rodina a rodinné prostredie, odkiaľ nám dieťa pochádza a prichádza do školy.
7: Samozrejme, a tu teda ale teda prichádza na rad aj otázka, že kedy ešte stačí možno nejaký rozhovor s tým dieťaťom a kedy už treba možno navštíviť psychológa, respektíve teda už aj psychiatra.
5: No a to nie je otázka ani na mňa, ani na zákon, to je otázka už na tých odborníkov, ktorí s tým dieťaťom priamo komunikujú, na tých ľudí, ktorí sú s ním a žijú s ním ten denný školský život a dokážu včas rozpoznať, že takúto intervenciu to dieťa alebo pomoc potrebuje.
7: Pán Horecký, dokážu teda dnes, už keď sme pri tých rodičoch, pri tej domácnosti, rodičia rozpoznať, kedy majú deti už naozaj vážnejší problém, kedy sa s nimi stačí iba porozprávať a kedy teda už treba navštíviť odborníka a je na mieste teda možno aj nejaké dovzdelanie tých rodičov?
6: Pozrite, máme len 3 minúty. To, čo je na mieste, je spolupráca s rodičmi a to, čo je najdôležitejšie, je predchádzať tým situáciám, ktoré potom riešia krízové intervenčné týmy. Vy ste niekoľkokrát použili kľúčové slovo, že prevencia, ale prevencia nie, toto je záchranný systém, intervenčný systém a je potrebný. Môže byť potrebný, keď je správne urobený.
7: Tak jeho úlohou je aj prevencia?
6: Prevencia zabráni najhoršiemu, keď už máme naklonenú rovinu k nejakému riziku. Ale to, aby sa dieťa nedostalo do tejto situácie, aby nám fungovali školy a spolupráca s rodinami, aby tí ľudia mali voľné ruky, jak som to už naznačil, na prácu s tým dieťaťom, to je rozhodujúci faktor každej prevencie. Spolupráca s rodičmi nie, aby štát rozhodoval za rodičov, že trojročné diecko musí ísť do školy. spolky, aby to bolo o potrebe, o adresnej pomoci a o tom, čo naozaj zabráni, štatisticky výrazne zníži riziko, že sa dieťa dostane do kritickej situácie, kde v amoku urobí niečo strašné. Čiže a samozrejme, keďže správne povedal pán kolega, ja s ním súhlasím, žiadna legislatíva, ba dokonca aj najlepšie nastavený systém, či výchova v rodine, v škole, nevykinúži zo sveta trestné činy alebo zlo. To sa,
7: samozrejme, preto to musíme nie je ani cieľom tohto
6: preto
7: návrhu.
6: Musíme mať aj nejaké intervenčné poistky, záchranné mechanizmy a tak podobne, s tým súhlasíme. Ale vytrvalo upozorňujem, že to najpodstatnejšie je skutočná prevencia, práca s tými deťmi, voľné ruky učiteľov a nepreťaženosť a spolupráca s rodičmi.
7: Zostávajú nám posledné dve minútky, tak poďme sa ešte pozrieť na zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Opozícia namieta vlastne, že tento zákaz bude v praxi nevymáhateľný. Pán Habánik, ako by teda mal fungovať?
5: Aktuálne teda sa v tomto návrhu zákona hovorí o tom, že by tá hranica na používanie tých sociálnych sietí mala byť stanovená na 16 rokov. Ja od nej, pretože máme málo času, nejdem nejakým spôsobom polemizovať. Tu som zastancom toho, aby ju nadstavili odborníci. Myslím si, že je potrebné, aby sme nadstavili nejakú vekovú hranicu a začali aj tie siete, sociálne siete, aj prístup k deťom nejakým spôsobom regulovať. Neurobíme to nejako samostatne alebo izolovane. Viete veľmi dobre, alebo aj poslucháči a diváci vedia, že sú už krajiny, ktoré takéto obmedzenia, regulácie alebo zákazy prijali aj do legislatívy. Dnes na tom pracuje Európska komisia.
7: No, tento náš zákon je podobný tomu francúzskému, lenže vo Francúzsku sa teda rozhodlo, že je protiústavný.
5: To by som takto netvrdil vo vzťahu k návrhu zákona, ktorý je predložený u nás. My ešte teraz medzi ministerstvom školstva a Európskou komisiou prebieha veľmi intenzívne rokovanie na doladenie toho legislatívneho textu a to musíme stihnúť pred tým, ako pristúpime k tretiemu čítaniu tu v Národnej rade Slovenskej republiky. Dovtedy to musí byť jasné.
7: Dobre, ďakujem.
5: A odsúhlasené zo strany komisie.
7: Ako teda vy vnímate vymožiteľnosť takéhoto niečoho?
6: Sekundy sú len, takže vládny návrh zákona určuje tú povinnosť, zakazuje to deťom. Keď vymáhate zákon, musíte potom sankcionovať toho, ktorý ho porušil. My nechceme ísť štát, aby išiel proti deťom, ktoré si založia účet. Náš návrh zákona je komplexný, nie sú to tri paragrafy, rieši všetky potrebné oblasti vrátane vzdelávania a ukladá povinnosti platformám, nie deťom.
7: Za diskusiu ďakujem poslancovi Smeru SD Jozefovi Habánikovi.
5: Ďakujem, príjemný deň.
7: A poslancovi KDH Jánovi Horeckému.
6: Ďakujem za korektnú diskusiu.
5: A ja.
7: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať predseda SAS Branislav Gröling. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili dramaturg Jakub Sudek, o techniky Jana Mikovičová a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
8: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR. Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel Višňové, uzavretá ulica v Košiciach, počúvate dopravné spravodajstvo. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzate po podstrečné obmedzenie, potrvá do 6. do rána. D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta vozidla do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne, sledujte dopravné značky. V Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná Mesiarska, v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou obchádzate po okolitých uliciach a uzavreté je aj železničné priesestie medzi Levicami a Hornou Sečou pre opravu a osobné autá obchádzajú cez Dolnú Seč, nákladné to obídu cez Tlmače. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
3: Aj po pol tretej počúvate Rádio Slovensko a teraz si vypočujete reprízu relácie Otvorene s Annou Vargovou.
1: Rádio Slovensko, Otvorene
9: s Annou Vargovou.
10: Príjemné popoludne. Koalícia včera narýchlo zmenila zákon o rozpočtovom provizóriu, ktorý uvoľňuje prísne pravidlá míňania financií a posilňuje možnosti vlády na rozhodovanie o výdavkoch. Podľa opozície sa koalícia pripravuje na možnosť, že návrh štátneho rozpočtu neprejde. Koalícia tvrdí opak, že prejde. O samotnom návrhu začal parlament diskutovať dnes popoludní. Opozícia minulý týždeň pomohla Slovenskej národnej strane vyriešiť personálny problém s Tomášom Tarabom. Nie je to však úplný úspech opozície, bez SNS-ky by to nešlo. Aké sú teraz vzťahy v opozícii? Otvorene s predsedom Slobody a Solidarity Branislavom Gröhlingom.
9: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
11: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
10: Takže začala sa diskusia o rozpočte, predpoludním zasadali k tomu jednotlivé výbory. Vy ste ako nielen vy, ale myslím komplet opozíciu hovorili, že keď sa zmenili tie rozpočtové provizória, že teda pripravuje si pôdu koalícia na to, keby náhodou štátny rozpočet neprešiel. Dnes minister financí na tých výboroch povedal, že to prejde. Povedal to aj pán Raši, podpredseda Hlasu SD, že určite to prejde tou 76-kou. Vy to vidíte ako?
11: Uvidíme, ako rozhodne aj ústavný súd, pretože sme minulý týždeň podali podanie na ústavný súd, aby sa vyjadril k tomu, že či má v tejto súčasnej situácii vláda predložiť vyrovnaný rozpočet alebo nie. Ja si myslím, že tá včerajšia zmena, ktorá nastala v Národnej rade, až po 18. hodine si to schválili, že uvoľnila v podstate pravidlá pri provizóriu, rozpočtovom provizóriu, je také predpríprava na to, že asi ústavný súd rozhodne v prospech toho, že má byť vyrovnaný rozpočet, lebo tam neviem si predstaviť, že by rozhodol iným spôsobom, ale uvidíme, však budeme to akceptovať.
10: Ale vyrovnaný len predložený, to už nehovorí o tom, že môže byť úplne iný deficit.
11: Môže byť úplne iný, ale tak nech vláda predloží vyrovnaný rozpočet, aspoň uvidíme, že kde by chcela konečne šetriť, lebo doteraz o tom iba rozprávajú a nikde sa nešetrí. Jediný, kto si majú uťahovať opasky, sú ľudia a potom vládni politici si uvoľňujú kravaty a zdvihnú ruky na agrokomplexe, na rôznych párty, kde nakupujú alkohol. Ale aby som sa naspäť vrátil k tomu včerajšiemu hlasovaniu, ktoré je veľmi zásadné, pretože hovorí o tom, že ak vláda pôjde, alebo krajina pôjde do provizória, tak v provizóriu máte nastavenú jednu dvanástinu, ktorú míňate každý jeden mesiac a nemôžete minúť viacej. A včera vládni poslanci spravili úpravu, že oni síce budú mať rovnaký rozpočet, ale môžu ho míňať hociak. A ja tvrdím, že všetci by sme mali spozornieť, pretože vládna koalícia minie celý rozpočet do septembra budúceho roku v októbri, novembri, decembri nebude na výplaty učiteľov, zdravotníkov, policajtov, hasičov a tak ďalej.
10: Aby sme to, pán Gröhling, dovysvetlili poslucháčom, lebo jednak zatiaľ ten návrh ešte musí podpísať prezident, potom bude platiť. Zatiaľ platí to, že teda každý mesiac musí maximálne jednu dvanástinu z celkových výdavkov minúť, a keď minie menej, tú rezervu nemôže presúvať do iného mesiaca. Tak. Ak to podpíše prezident, tak tú rezervu by mohli posúvať do iného mesiaca alebo presúvať. A minister financií povedal, že takto nerovnomerne rozložené financie umožnia štátu lepšie hospodáriť, lebo sú napríklad niektoré investície, ktoré štát musí zaplatiť povedzme raz za štvrť rok alebo raz za pol rok. A dnes minister financií na tých výboroch povedal, že podľa neho rozpočtovo provizórium nebude, ale sa zaistili týmto zákonom práve kvôli tomu, lebo on ako minister financií nemôže pripustiť, aby štát nemal rozpočet, aby sa ten štát neriadil.
11: Ale veď mohli pripraviť rozpočet, mohli pripraviť aj vyrovnaný rozpočet, ale aby som vám pravdu povedal, že mňa už ani nezaujíma, že čo pán Kamenický rozpráva, pretože ak je to minister financií, ktorý 3 roky konsoliduje, každý rok to bola jedna konsolidácia, podotýkam na strane občanov, nie na strane štátu, pretože oni nešetria na strane štátu, iba na strane občanov, vybrali od občanov 7 miliárd, a povedia, že deficit bude rovnaký ako za predchádzajúce roky a že oni musia minúť ešte viacej peňazí, než vybrali tých 7 miliárd. Tak toto nie je minister financií, ktorý naozaj chce konsolidovať a krajinu chce niekde potiahnuť ďalej. To je minister, ktorý chce iba vyberať peniaze od ľudí a zničiť tu štátny rozpočet. A proti tomuto proste sa musíme postaviť.
10: No táto diskusia, táto rozprava k rozpočtu by mala byť do budúcej stredy. Predpokladám, že tam budú vystupovať aj vaši ekonomickí experti. A predpokladáme to, že teda Saska, keď bude hlasovanie, tak nepodporí tento rozpočet.
11: Toto je veľmi zlý rozpočet a ja verím, že toto je úplne, že posledný rozpočet Roberta Fica. Robert Fico pri najbližších voľbách už pôjde do toho historického zabudnutia, politického zabudnutia.
10: A očakávate, že teda ústavný súd dá za pravdu tomu opozičnému podnetu, pokiaľ ide teda o ten zákon o tej dlhovej brzde, teda rozpočtovej zodpovednosti?
11: Je to môj názor, ja neviem, ako rozhodne ústavný súd, ale môj názor je, že tak ako čítam výklad ústavného zákona, tak ten jasne hovorí, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet. Áno, ste dobre povedali, že potom poslanci ho tu môžu zmeniť, no ale nech nám teda ukáže, že kde konečne chce vláda šetriť, že kde chce aké ministerstva možno zrušiť, že čo chce urobiť s 13 dôchodkami, čo chce urobiť s počtom štátnych zamestnancov, pretože o tomto iba rozprávajú.
10: No 13. dôchodky zostávajú, počet zamestnancov narastie. My sme včera tiež mali diskusiu v otvorení vlastne s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, narastie počet zamestnancov, dokonca im pôjde, tuším, 8,4% sa im budú valorizovať vo verejnom sektore platy.
11: Aký je toto zdravý
10: dneska
11: rozum?
10: Pochválili hlas
11: SD. Aký je toto zdravý rozum? V rodine, keď máte do výplaty 200 eur, tak si nekúpite televízor za 300 eur, lebo tých 100 eur si musíte niekde požičať a musíte ho splácať. A to splácanie bude mať nejaké úroky. A toto robí minister. My nemáme ani, nie že na 13. dôchodky, my nemáme na 12. dôchodky. Takže si ich musíme niekde požičať. My nemáme na takýto štátny aparát toľko ministerstiev. Musíme to financovať. My nemáme na toľko štátnych zamestnancov. Musíme ich financovať a financujeme ich z dlhu. Ak by štát fungoval, prosím vás, tak predsa nebudú ľudia čakať na jednotlivé doklady, nebudeme behať po úradoch, nebudeme stále nosiť nejaké papiere. To je ten rozdiel medzi nimi a nami, alebo mojou osobou. Všetci, aj koaliční partneri, poviem, že rozprávajú o tom, že aký tu má byť štát, že má byť národný, že má byť konzervatívny, má byť zelený, má byť progresívny, neviem aký. Štát má byť štíhly. Tu sa má šetriť na štáte a nie na ľuďoch, že im 3 roky budete rozprávať, vy si utiahnite opasky, vyplaťte vyššie dane, vyššie poplatky, vyššie odvody. A kde sú tie peniaze? Kde je tých 7 miliard, ktoré vybrali? Inak, a ešte nás zadlžujú stále viac a viac.
10: Inak, pán predseda, ešte k tomu zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. My sme mali minule ústavného právnika zo Slovenskej akadémie vied, pána Samuela Cibika, ktorý ako prvý vlastne povedal, že tento zákon bol prijatý v roku 2011, už má 15 rokov a presne menoval aj oblasti, že tento zákon už by sa mohol meniť, pretože treba to prispôsobiť tým aktuálnym podmienkám, ktoré tu máme. Po 15 rokoch sa to už dá vyhodnotiť. Teraz to už po ňom opakujú aj niektorí ekonomovia. Vy, keby ste boli vo vláde, lebo to je ústavný zákon, pristúpili by ste na to, aby sa takýto zákon buď zrušil, alebo zmenil, lebo zase áno, na druhej strane je pravda, že dáva mantinely každej vláde, ako hospodáriť, ako neprekročiť určité tie tzv. Červené čiary.
11: A to je podľa mňa správne, lebo potrebujete tam mať nejakú brzdu, ktorá zabrzdí toto šialené míňanie vlády. A teraz to je vidieť, že ich aj zabrzdila, oni musia rozmýšľať, že ako to obídu, namiesto toho, aby rozmýšľali, ako ten rozpočet zostaviť inak. Pretože majú problém s rozpočtom, ale oni nerozmýšľajú o tom, že ten rozpočet my zmeníme, že bude realistickejší, že bude so zdravým rozumom. Oni rozmýšľajú nad tým, ako si zmeníme pravidla, aby sme mohli míňať viacej, pretože ide do volieb.
10: Aby sa ten ústavný zákon myslím, o dlhovej brzde menil?
11: Nie, nebol by som za to. A ja som počul aj teraz pán Drucker, ak sa nemýlim, niečo také povedal, že by sa mohol tento zákon zmeniť, že by sa to mohlo zvolniť.
10: Ale to pripúšťame ústavní právnici, niektorí, že dobre, teda niečo treba 90, zmeniť.
11: Potrebujete 90 ano, hlasov, vládna koalícia zákon. Má ledva 76. Ja nepredpokladám, že niekto z opozície by dodal na toto hlasy, aby sa zmenil tento zákon.
10: Poďme do parlamentu, pán Gröhling, odstupom času, ako hodnotíte, bol to správny krok, že teda opozícia pomáhala Slovenskej národnej strane vyriešiť ten problém s pánom Tarabom. Vaša bývalá poslankyňa, ona bola v zahraničí, pani Vito Ciganíková, ale povedala, že aj keby bola na Slovensku, tak nebude pomáhať riešiť personálny problém. Nemala tak trochu pravdu?
11: Určite nie. Toto vyjadrenie ja som zachytil a už som aj pochopil, že keď som prevzal pozíciu predsedu strany SaS na prvom kongrese, som navrhol, aby sme vylúčili z budúcej spolupráce hlas, z budúcej možnej koaličnej spolupráce z hlas, tak pani Jana Bicu-Cigániková bola proti tomu, tak teraz som už pochopil, že to je nejaké nastavenie aj do budúcna, ale je normálne úlohou opozície využiť každé jedno zakopnutie tejto vládnej koalícii. No a to zakopnutie prišlo s tým, že Andrej Danko povedal, že koaličná zmluva je zdrab a že chce využiť v podstate ten návrh, ktorý sme tam dali my ako opozícia, tak sme za to zahlasovali. A ja súhlasím s vami, vy ste to na začiatku povedali, že toto nie je víťazstvo opozície a podobne.
10: No, ano, bez poslancov ano, SNS by to neprešlo.
11: Bez poslancov pána Danka by sme neodvolali tam, pána Tarabu.
10: No už vlastne stiahne ten návrh, lebo že pán Tarab odvolaný, ale bol tam niekde na záver.
11: Ale sa využila
10: schôdze.
11: Tá situácia, ktorá tu je. Opozícia tu bola do nohy, lebo sme predpokladali, že pán Danko teda dodá tých posledných ik hlasov na to, aby pán Taraba odišiel z tej pozície. Čo som ja na druhej strane aj vytýkal pánovi Dankovi, pánovi predsedovi, že prečo práve teraz? Hej. 3 roky je tam pán Taraba, 3 roky boli problémy v rámci Istrochemu, riešila to prokuratúra, v rámci zonácie, v rámci Málinca, nikdy nebol s tým problém. Až teraz, keď sa podpisujú niekoľko 100 miliónové zmluvy, tak je problém, že to podpisuje pán Taraba a nepodpisuje niekto iný. Hej. Tak sa pýtam, že prečo práve teraz pán Danko ide meniť ministra životného prostredia?
10: Vy ste potom odvolaní pána Tarabu tak s takým natešením povedali, že finito, koniec, ako keby ste naozaj čakali a naozaj ste reálne očakávali, že teraz príde koalícia, že padne a začne rokovať s opozíciou o tom, že poďme prijať ústavné uznesenie o skrátení volebného obdobia. Jediný opatrný bol Igor Matovič, ktorý povedal, že no, tá vláda sa tak rýchlo nevzdá toho, aby dovládla.
11: Tak, ale toto vyjadrenie vyšlo od predsedu vlády Roberta Fica. Ja mu neverím absolútne nič, ale on to povedal, aby tu všetkých akože vystrašil. No, tak
10: no on len
11: vyslovil,
10: povedal, že keď sa títo dvaja nebudú vedieť dohodnúť a nebudú mať väčšinu, tak ako budú predčasné
11: voľby.
10: Tak
11: ale keď sa nevedia dohodnúť, tak najčistejší spôsob, ako dať krajine novú ponuku, sú predčasné parlamentné
10: voľby. Ale zatiaľ sa dohodli, zatiaľ majú aspoň tú 76, a to povedal aj podpredseda Smeru pán Kaliňák, Erik.
11: Ale ako sa dohodli? Minulý
10: týždeň. Kým budú prechádzať zákony, tak ako predčasné voľby nebudú, o tom rozhodlo vlastne aj predsedníctvo Smeru SD. A takisto u nás v otvorení povedal pán Erik Kaliňák, že teda ak zistia, že už neplatia dohody, alebo už nebudú prechádzať zákony, možno ak prejde rozpočet, bude tu nejaký stmelujúci moment, uvidíme, ale potom už len predčasné voľby budú riešením.
11: Ale minulý týždeň sme mali hlasovať asi o 20 zákonoch, hlasovali sme o troch a skoro 17 alebo viacej zákonov ešte aj posunúť na ďalšie obdobie. Teraz sme mali opäť hlasovať o ďalších zákonoch a nehlasovali sme o nich, znova boli posunuté, tak mi povedzte, že ako sú dohodnutí. Nie sú dohodnutí, dohadujú sa zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň a čo je úplne hrozivé, že tu nevládne Robert Fico ani jednotlivé politické strany v rámci koalície. Tu vždy vládne jeden poslanec alebo skupina poslancov, ktorá rozhoduje o tom, ktorý zákon bude prijatý. Presne tak, ako rozhodoval o tom pán Huliak s poslancami okolo seba, vydobil si ministerstvo športu, potom pán Migal s poslancami okolo, vydobil si ministerstvo míry, teraz to bol pán Danko, teraz to bude pán Taraba. Tu rozhoduje vždy skupinka ľudí, ktorá nerozhoduje preto, aby sa na Slovensku lepšie žilo, aby sa tu podnikalo dobre, aby boli nižšie dane. Tu sa rozhoduje o tom, že čo oni podporia, akým spôsobom a presne takto to bude fungovať aj na sledujúce
10: obdobie. A vy neočakávate, že rozpočet prejde, lebo ako som spomínal na úvod, pán minister financií povedal, podľa neho prejde, aj Hlas SD mal tlačovú konferenciu, Hlas povedal, že rozpočet prejde, že tých 76 zahlasuje, pán Huliak povedal, že jemu síce tie vratky DPH neprešli, ale aj keby toho malo stať život, on tú vládu podporí, lebo aby sa opozícia nedostala k moci.
11: Lebo nás to bude stať 7 miliard. 7 miliard nás to bude stať. Preto to páni podporia, lebo z týchto 7 miliard si otrhnú nejaký balík peňazí pre seba, pre svojich kamarátov, kšefty a nejaké podnikanie. Preto toto podporia. A to je na tomto hrozné, že táto vládna koalícia sa rozpráva sa o tom, že tu je nejaký koláč financií a oni si ho delia. My by sme sa mali rozprávať o tom, ako ten koláč financií narastie, aké tu budú prorastové opatrenia, ako naštartujeme ekonomiku. To je to, čo sme prezentovali aj my v rámci nášho volebného programu Reštart Slovenska. Pretože musíme sa pozerať do budúcnosti, veď to je normálne, že zdravý rozum budem stále o tom rozprávať, veď nie je možné žiť na dlh, veď to nikto nevie takýmto spôsobom fungovať okolo Kamenického, Fica, Danka a Eštoka.
10: Máte nejaké kulárne informácie z parlamentu, že povedzme naozaj pán Taraba bude mať nejakú blokačnú menšinu, alebo že kto okrem pána Sliška, ktorý vystúpil z klubu Hlasu SD, kto sa k nemu pridá?
11: Ja mám mediálne informácie od týchto pánov a mne sa ani nechce rozprávať s pánom Sliškom alebo Tarabom a podobne, lebo im neverím. Veď oni jednu vec povedia, na druhý deň to bude inak. A čo je ale fakt, čo by si mali všetci uvedomiť, že čo je strana Hlas? Že bývalý predseda Peter Pellegrini, akých poslancov priniesol do parlamentu, pretože strana Hlas je rozpadnutá. 5 poslancov strany Hlas sa už otrhlo a každý jeden vyjednáva sám za seba. A to je veľmi hrozivé, preto aj do budúcna si treba dávať pozor a veľmi pozorne sledovať, ako sú zostavené kandidátky a koho človek bude voliť.
10: Aké sú teraz, pán Gröling, vzťahy v opozícii, lebo boli také komentáre, že teraz, keď celá opozícia sa spojila, aby ste teda pomohli odvolať pána Tarabu, že je to možno začiatok nejakej novej spolupráce. Ale zase vidíme, aké si, ja neviem, nazvem to škriepky v úvodzovkách alebo animozity, najmä medzi Hnutím Slovensko a Progresívnym Slovenskom. Niektorí si už navzájom odkazujú, že ktorá strana si má vymeniť predsedu, teda človeka na čele tej ktorej strany, alebo teda lepšie povedané správnejšie hnutia, lebo že s Hnutím Slovenskom po voľbách, nie, však pamätáme si, keď dvaja poslanci z Hnutia Slovensko hlasovali za novelu ústavy, tak ako to teraz funguje?
11: Ja si myslím, že tá spolupráca je dobrá, je štandardná v rámci parlamentu jednotlivých strán, či už pri podávaní návrhov zákonov, alebo podaní na ústavný súd, alebo pri odvolávaní, poprípade pri organizovaní nejakých petičných alebo iných zhromaždení. Tá spolupráca je štandardná. Samozrejme, že sme rozdielni, sme rozmanití. Kolegovia mali teraz potrebu sa komentovať navzájom, že kto je lepší predseda a kto je horší predseda, má sa vymeniť. Ja si myslím, že toto si nemáme odkazovať. O tomto majú rozhodovať členovia strany a o tom potom rozhodnú aj voliči vo voľbách, že kto má viesť tú stranu aj do budúcna. Mňa najviac mrzí to, že my sa nerozprávame o tom, čo to bude deň po Ficovi. Akože nech sú tieto škriepky, veci a podobne dobre, mňa to už nezaujíma. Ja chcem vedieť, na čom sa zhodneme v rámci ekonomických opatrení do budúcna a čo tu budeme robiť na druhý deň, keď porazíme Fica.
10: To som sa chcela, to sa pýtam každého predstaviteľa opozičnej strany, keď ich mám v besede, že čo vás vlastne spája, akú máte víziu alebo cieľ, okrem toho, že každý z vás chce poraziť Roberta Fica, či vás teda niečo spojí, lebo že čo bude deň po, ak sa teraz stane, že by ste mali viac percent ako povedzme strany súčasnej koalície a teraz idete rokovať o tom, že zostavíte vládu.
11: Ale takže voľby nevyhrá ten, čo bude stále opakovať, že Fico, Fico, Fico, Fico, alebo voľby nevyhrá ten, ktorý tu bude hlasnejšie kritizovať.

0: vytrhnúť. Aj my ako SAS budeme a máme v programe napríklad životné partnerstvá a podobné ľudskoprávne témy. Ja iba hovorím, že dohodneme sa na tom, čo nás spája. A ja verím, že nás spája to, že ekonomicky chceme pomôcť tejto krajine, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách, aby to boli nižšie dane, nižšie odvody, podpora podnikateľského prostredia.
1: Nový program
0: a odsúďme, prosím vás, odsúďme.
1: Tie ideologické veci by nemali byť súčasťou nejakého programu vlády, novej vlády.
0: Mne je to veľmi ľúto.
1: Keď sa neviete ale dohodnúť.
0: Mne je to veľmi ľúto, že niečo také odsunieme. Ale áno, teraz kolegovia z KDH, ale aj z Demokratov som vnímal, alebo Hnutie Slovensko povedali, že toto nechcú riešiť. No dobre, tak na určité obdobie, to bude asi obdobie 4 rokov, jedného volebného obdobia, tak odsuňme tieto témy a poďme sa venovať tomu, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách. Veď je úplne neuveriteľné, že za tento rok, za september, skrachovalo skoro 40 firiem a za rok je to skoro 270 firiem. A to nie sú že schránkové firmy, to sú normálne firmy, ktoré zamestnávajú ľudí a tí ľudia prídu o zamestnanie, ich rodiny budú trpieť, lebo nebudú mať finančné prostriedky.
1: A máte teda odozvu?
0: Poďme sa o tomto rozprávať konečne a prestaňme tu proste si vymieňať odkazy.
1: Lebo napríklad aj Hnutie Slovensko, tak oni majú ten svoj tiež program, chodia po Slovensku a hovoria, že dávajú ľuďom tie anketové otázky, že teda čo by mali urobiť, čo by mala urobiť nová vláda a ich podmienkou vstupu do nejakej koalície bude, aby sa splnili niektoré ich tie podmienky, ktoré občania hlasujú za, že by sa mali splniť. Zase sú tam nejaké tie tzv. Červené čiary, že len vtedy keď. No už keď sa teraz neviete dohodnúť a ešte nikde nie ste, tak nie je to taká nedôvera v očiach voličov, že však ešte ani nie ste pri moci a už sa neviete dohodnúť, tak ako sa budete vedieť dohodnúť, keby náhodou ste mali rokovať o tom, že zostavíte inú vládu zase.
0: A ja chápem tieto otázky. Ja som ich dostával skoro 2 mesiace, keď som cestoval po celom Slovensku. A preto som povedal, že ideme prezentovať náš pohľad na to, aké má byť Slovensko, že má byť pravicové, ekonomické, že má byť propodnikateľské, že ľudia tu musia chcieť žiť, vychovávať deti, zostarnúť, podnikať, lebo iba taká krajina bude prosperovať a v takej krajine sa nám bude žiť dobre. Ja toto budem ponúkať kolegom. Uvidím, či kolegovia budú na to akceptovať. Niektorým napríklad niektoré ekonomické veci sa nepáčia, ale ja im hovorím, že možno teraz sa vám nepáči, či už rovná daň, alebo nižšie odvody, alebo 0% daň z reinvestované zisku, čo navrhujeme, ale o rok pred voľbami tá situácia bude tak zlá, že budeme vďační, že budeme iba na tej ceste, tej gréckej ceste, že už nebudeme tam, že ľudia sa ráno zobudia a dôchodcovia, seniori dostanú o tretinu menšie dôchodky a ľudia budú mať o polovičku menšie výplaty, lebo ten štát na to nebude mať. A toto je dôležité.
1: Ako vnímate svoje preferencie teraz? Dnes je tu prieskum NMS Market Research, že ste trochu posilnili, ale stále to máte vlastne takéto jednociferné číslo a viacerí odborníci na prieskumy hovoria, že vlastne dvojciferné číslo je viac menej taká istota, že sa strana dostane do parlamentu, ale musí to byť nejaký dlhodobejší ako trend. Aj keď mali sme už príklady z minulosti, že dvojciferné číslo dlhodobý trend a predsa sa strana nedostala do parlamentu, takže v tomto smere ako to vnímate?
0: Ja ďakujem všetkým našim podporovateľom a voličom, že pred 2 rokmi, tak ako som prevzal stranu pod 5%, tak teraz atakujeme 8%, niektoré tie prieskumy boli skoro až k 9%, tak je to iba taká spätná väzba o tom, že tú politiku a to nastavenie, že robíme správne a ja budem v tom pokračovať. A ja chápem, že to je nepopulárne. A mne to aj ľudia rozprávajú, že pán Grant, nehovorte o tom, že budete adresní 13. dôchodky, ľudia vás nevolia. A nehovorte o tom, že tu bude menej ministerstiev, lebo sa budú prepúšťať ľudia. Ale to je realita. Keď si raz nepovieme teraz pravdu, tak to dopadne veľmi zle s touto krajinou. Tak ja tú pravdu, tú ekonomickú pravdu budem rozprávať každému jednému a budem argumentovať, že takto sa k tomu musíme postaviť, že trošku si musíme utiahnuť ten opasok, aby nám bolo lepšie potom, pretože tu chcem žiť a chcem tu zostarnúť v tejto krajine.
1: A ešte na záver, pán Grolík, to, že to má posilniť klub SAS a z ktorej politickej opozičnej politickej strany. No tak jasne sa musím spýtať, ja viem, že mi nepoviete, tak skúste aspoň.
0: To bolo také prerieknutie, netreba sa tomu vôbec venovať.
1: Je to pravda, alebo nie je to pravda?
0: A nevieme, to, inú otázku nakoniec
1: nie,
0: nemáte.
1: Nie, to, že teraz, lebo predpokladám, že len z opozičnej strany, keby niekto prešiel, a či to bude teda
0: sú
1: KDH,
0: niektorí, sú niektorí,
1: Slovensko,
0: ja poviem takto, že sú niektorí, sú, prvú vec, ktorú poviem, že ja nikdy neoslovujem žiadneho poslanca iných opozičných strán, ale sú niektorí poslanci, ktorí sú nespokojní z nastavení opozičných strán. My budeme iba debatovať o tom. Ja si nemyslím, že to je otázka v priebehu niekoľkých mesiacov, je to otázka budúceho roku. nevyslovím to, lebo som sa preriekol a musím si do budúcna dávať takéto veci.
1: Takže nepoviete, budeme zisťovať ďalej, kto to je. Dobre, ďakujem vám pekne, to bol predseda SAS Branislav Gröling. Ďakujem pekne, že ste si našli.

0: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu by dnes mali pokračovať v diskusii o rozpočte. Spojené kráľovstvo a Nemecko chcú viac spolupracovať v boji proti hybridným hrozbám. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Pokojnú noc praje Barbara Čierna. Parlament dnes bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol aj prvý pozmeňujúci návrh, ktorý by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. Nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka potvrdili, že podporia čokoľvek, čo vládu udrží, a bude to aj rozpočet. Pokračuje minister cestovného ruchu Rudolf Huliak.
2: A prinesieme ako strana Vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH a urobíme zo Slovenska doslova do písmena daňový raj pre podnikateľov.
1: Na to reagoval Roman Michelko z SNS.
3: V tejto chvíli nemám žiadne informácie, že by sme mali mať ohrozenú 76, a keď ste si pozerali hlasovania, tak častokrát svietila 78. Paradoxne je Ferenčák so Sliškom hlasovali v podstate tuším za všetky zákony, alebo takmer všetky.
1: Rada Fondu na podporu umenia vyhlásila nové výberové konanie na post riaditeľa fondu. Predseda rady Milan Sedláček oznámil, že kandidáti môžu posielať prihlášky do 16. novembra.
4: Otváranie obálok sa uskutoční 18. novembra. Odoslanie pozvánok kandidátom na verejné vypočutie bude 20. novembra a voľba riaditeľa Fondu na podporu umenia sa uskutoční 10. decembra 2026.
1: Dvaja ruskí disidenti vo francúzskom parlamente vyhlásili, že rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému miliardárovi Ališerovi Usmanovovi bola chyba. Tento krok podľa ich slov ukázal, že Európa môže podľahnúť tlaku Kremľa. Viaceré členské štáty únie, Ukrajina aj ruská opozícia minulý mesiac kritizovali zrušenie sankcií voči Ališerovi Usmanovovi aj ďalšiemu rusko-izraelskému miliardárovi Michailovi Friedmanovi. Spojené kráľovstvo a Nemecko dnes majú oznámiť nové partnerstvo v boji proti sabotážam, kybernetickým útokom a ďalším hybridným hrozbám. Avizovala to britská vláda. V Berlíne dnes zároveň budú rokovať britský premiér Andy Burnham s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Pôjde o prvý generálny štrajk v Španielsku za posledných 14 rokov. Ide o najnovší zo série protestov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej Mari Carmen Abascal v Madride, ktorá včera zomrela. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v šiestom kole do Prastavu Ligu Slaviu Praha 33-29. DAC je s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinelá hmla a popoludní miestami najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Višňové, neprejazdná D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové obojsmerne, obmedzenie potrvá do 6 ráno, obchádzate po Podstrečno. D3 je uzavretá v úseku Svrčinovec a Skalité, v oboch smeroch vozidlá do 7,5 tony obídu cez obec Skalité a Čierne. V Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná, Mesiarska medzi Poštovou a Zbrojničnou, obchádzate po okolitých uliciach, a uzavreté je aj železničné priecestie medzi Levicami a Hornou Sečou pre opravu. Osobné autá obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: po tretej hodine počúvate Rádio Slovensko. V kalendári dátumu 8. oktobera mi poďme na narodenia známych ľudí. V roku 1970 sa narodil americký herec Matt Damon. V roku 1985 sa narodil americký spevák Bruno Mars. No a napríklad v roku 1993 sa narodil americký herec Angus T. Jones. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko Varmus.

0: Počúvate Rádio Slovensko, život píše aj smutné príbehy. Vo veku 97 rokov zomrel redaktor, šéfredaktor a prvý moderátor prúdového vysielania, spisovateľ a rozhlasový teoretik Štefan Horský. Spomienku na neho pripravila Dáša Mastová.
1: V roku 1952 nastúpil do Československého rozhlasu v Bratislave ako redaktor.
2: Nadchlo ma to, že sme neustáli boli v živote. Ako náhle sa niečo udialo, už sme my tam jednoducho nastúpili. Pravda, poslucháč sedel pri prijímači, pretože sme boli jediné my médium, ktoré mu prezentovalo ten život.
1: Situáciu zmenil nástup televízneho vysielania v roku 1956. Zareagovať musel aj rozhlas.
2: Urobil dva seriózne velikánske projekty, v ktorých sme zistili, ktoré vysielacie časy sú hluché a do ktorých by sme mohli my vstúpiť. Tak sa stalo, že tými vysielacími časmi sa stalo dovtedy úplne hluché ráno.
1: A hlavným rádiovým časom je dodnes. S pravidelným vysielaním našej najstaršej relácie Dobrého rána začal Slovenský rozhlas v januári 1966. Skorému vysielaniu s novým moderátorským štýlom zo začiatku nedôverovali ani zamestnanci.
2: Že to sa nedá utiahnuť jednoducho, kto to kedy videl o 4. lebo o 3. vstávať a utekať do rozhlasu, ale myšlienka sa rozhodne ujala. My sme boli zavalení listami poslucháčov.
1: A tí Dobré ráno chválili.
3: Dnes je streda 9. augusta. Áno, 9. augusta. Čože vaša manželka má narodeniny? Tak ste predsa nezabudli. Blahoželáme tiež Ľubomíram. Držím vám všetkým, milí priatelia, palce. Nech sa vám dnes všetko darí.
1: Nový štýl priniesol mimoriadne dôležitý kontakt s poslucháčom. Naplno sa to ukázalo aj v rôznych významných momentoch.
4: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radostnú správu. Československý film Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ, keby prišiel do nášho štúdia.
1: A veru počúval a asi o 45 minút už sedel za mikrofónom.
4: Joško, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu a mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu.
5: No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ.
1: V zlomovom roku 1968 bol Štefan Horský šéf redaktorom. Začala sa okupácia a rozhlas zohral kľúčovú úlohu.
6: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska hranice Československé socialistické republiky.
2: Rozhlas tým, že bol jednotný, počnúc Prahou, končiac poslednou rozhlasovou vysielacou stanicou, sme jednoducho zamedzili tomu, aby akémukoľvek vývoju udalostí podobných Poľsku, podobných Maďarsku sa u nás udiali.
1: Neostalo to však bez následkov.
2: Ja som bol vlastne nezamestnaný, až som sa potom dostal do metodického kabinetu a začal som sa pohybovať na pôde rozhlasovej teórie.
1: Venoval sa aj výchove ďalšej generácie, ktorá mala nahradiť jeho a ďalších skúsených, no nepohodlných kolegov.
2: Ja som bol odstavený od mikrofónu, s mikrofónom už som sa nedostal do styku až pred 90. rokom. To mi isté, že chýbalo a snažil som sa to vole ako sanovať.
1: Napísal množstvo článkov, publikácií a kníh. V rozhlase pracoval až do dôchodku a aj potom ho pozorne počúval.
2: Viete, všetko si žiada svoj čas a svoju úroveň. Verejnoprávny rozhlas, služba občanovi je niečo iné, ako je súkromné vysielanie. Verejnoprávny rozhlas je inštitúcia národná, je špičková, je vrcholková, tak ako si vážime Národné divadlo. Mala by tu byť snaha zo všetkých strán vážiť si a pestovať si aj verejnoprávny rozhlas.
1: Ešte minulý týždeň bol Štefan Horský aj na pravidelnom stretnutí Klubu rozhlasových seniorov a zapojil sa aj do oslav storočnice rozhlasu. Čest jeho pamiatke.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Oči preplač, práve tie zostali našej 21-tke po poslednom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy. Slovenskí mladíci síce v záverečnom kole zvíťazili v Andore 2-1, na budúcoročnom šampionáte si však nezahrajú. O ich osude totiž rozhodol výsledok z Írska, pokračuje Peter Štern.
1: Plány nám prekazilo Írsko, ktoré nečakane zdolalo víťaza skupiny Anglicko 3-1. Práve tento výsledok, ktorý málo kto čakal, nás odsúdil na nepostupovú tretiu priečku. V skupine sme pritom získali rovnaký počet bodov ako druhý Íry. V náš neprospech však rozhodli lepšie výsledky Ostrovanov zo vzájomných zápasov. A tak ani víťazstvo 2-1 v Andore nestačilo. Kapitán Mario Sauer zaznamenal oba slovenské góly vrátane toho víťazného v 91. minúte.
2: Dneska sme išli za tým, samozrejme na tomto teréne, na tej umelke. S týmto súperom sa nehral ľahko. V tejto kvalifikácii to nikto nevyhral. My sme prví, čiže vedeli sme, že to bude ťažké. Išli sme do posledných momentov a ja som rád, že sme to zvládli, aj keď to víťazstvo nám nakoniec nič nerieši, ale my sme robili maximum, ako sme mohli.
1: Hoci bol stredopoliar nemeckého Kaiserslauternu pôvodne nominovaný do seniorskej reprezentácie, napokon nastúpil vo všetkých troch dueloch v drese výberu do 21 rokov. Na ihrisku nechal všetko a po záverečnom výzde sa neubránil ani slzám.
2: Ja som pre týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime.
1: Po góle na 2-1 prišla radosť, no trvala len krátko. Sauer sa otočil k lavičke a prišla tvrdá realita.
2: Opravde na to človek nemôže moc mysleť, musia sústrediť na ten svoj zápas. My sme chceli urobiť všetko, čo sme mohli, ale poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, keď som vedel, že už hra končí, tak som sa na lavičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, tak vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
1: Kým pred rokom sa sokolíci predstavili na Eure pred domácim publikom, tento raz im účasť na záverečnom turnaji unikla pomedzi prsty. Tréner Jaroslav Kentoš.
3: Ja chlapcov môžem pochváliť za prístup, že hrali až do konca, ozaj do poslednej minúty. Nesplnili sme náš cieľ, čo bola baráž, a keď ho môžem hodnotiť celý ten v podstate kvalifikačný cyklus, tak z môjho pohľadu až na ten zápas s Írskom, ktorý sme nezvládli a bol kľúčový, tak si myslím, že vo všetkých ostatných zápasoch chlapci hrali na svojom maxime a podávali dobré výkony.
1: Pre viacerých hráčov sa týmto zápasom kapitola v reprezentácii do 21 rokov uzavrela. To však neplatí pre stále iba 18-ročného útočníka Jakuba Piru.
4: Ten tým sa fakt sešiel úplne výborný, že na žiadnej poste nebola žiadna slabina, všude sme mali výborné hráče, aj na lavice, aj v základu. Takže ja si myslím, že to je ako jenom dobrá správa do budúcna, že aj s takovýma týmama sa dá hrať a uvidíme, snad to vyjde za 2 roky.

0: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Cestári na D2 aj na D1, uzavretá D3, pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na D2 pri Lozorne smerom do Malaciek, menej asfalt, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 za Mengusovcami smerom do Popradu tiež menej asfalt, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D1 je tiež pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové obojsmerne, obmedzenie potrvá do 6. rána, obchádzate po Podstrečno a na D3 je v úseku Svrčinovec skalité obojsmerne uzavretá vozovka pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obídu cez obec skalité a čierne. Sledujte dočasné dopravné značky. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečná a plínula.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po 3:30, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa pôjdeme pozrieť do jednej zaujímavej obce, tak zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Je jedinou zo spišských obcí, ktorá si zachovala svoj nemecký ráz. Dodnes tam miestni hovoria autentickým nárečím, takzvanou chmelničinou. Tento jedinečný nemecký dialekt je tam stále živý. V bežnej komunikácii ho používajú najmä starší ľudia, ale aj učitelia v tamojšej základnej škole sa snažia, aby deti ovládali aspoň takú tú malú časť. Pripomeňme, že obyvatelia Chmelnice zažili počas druhej svetovej vojny a tesne po nej mimoriadne bolestivé obdobie. Obec navštívila Lenka Jureková.
2: Guten Tag, willkommen bei uns.
3: A to ma už privítali deti z tunajšej základnej školy. K mikrofónu som si pozvala pani riaditeľku Ľudmilu Klimkovú. Akým spôsobom sa u detí snažíte rozvíjať alebo podporovať ten ich vzťah k nemeckému nárečiu?
4: Podporujeme to a oživujeme vlastne toto naše nárečie jednoduchým, spontánnym, prirodzeným, hrávým spôsobom, a to cez riekanky, piesne, básničky, jednoduché rozhovory.

0: tými básničkami, čo som spomínala, tými pesničkami sa snažíme tie slova trošku aspoň dostať do povedomia, nech si pamätajú aspoň niektoré slova. Začneme spievať alebo začneme nejakú riekanku a oni sa hneď pridávajú. Nerozmýšľajú nad tým, že ako to treba vysloviť, počutím, oni to automaticky vyslovujú.
1: Klaudia, aký je tvoj vzťah k nemeckému nárečiu?
2: Viem rozprávať, ale nerozprávam vždycky.
1: A doma s rodičmi, alebo väčšinou teda s pani učiteľkou?
2: Väčšinou s pani učiteľkou.
3: Ja sa takedy aj s otcom rozprávam po nemecky.
1: Všetko vieš porozprávať?
3: Nie všetko, ale daktore je základné slovička.
1: Zhováram sa s Helenou Sedlákovou, najstaršou obyvateľkou Chmelnice. Pani Sedláková, povedzte mi, ako si vy spomínate na vašu mladosť?
4: Do školy, jak sme išli, som išla už ostatný rok, vlastne bola vojna. Prišlo také obrovské, veľké auto. Nás brali všetké do Nemecka. Lebo sme boli Nemci a tam sme potom boli rok.
1: V tom 46., keď ste prišli sem, ste sa už museli skrývať, ale pred sovietskými vojakmi. Oni vás chceli odvliecť?
4: Áno, zaž tak, kde hej, brať tu stadiel, hej. Bo sme boli Nemci, to im bolo dato strašne. Iba strach sme mali a bieda.
1: Tak ste sa schovávali po okolitých lesoch.
4: Kým sa to pomalu uklidilo, sme sa potom povídali.
1: Aké boli vzťahy v Chmelnici po druhej svetovej vojne?
5: Veľmi nás akože nemali radi, lebo stále nám dávali za zlé, že sme ako Nemci. Pritom naši, oni sa necítili ako Nemci, no však žili tu celý život.
1: Zváram sa s historikom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Martinom Furmaníkom.
6: Osudy nemeckého obyvateľstva v Chmelnici na sklonku druhej svetovej vojny bol veľmi burlivý. Tie ich útrapy začali v roku 1944, keď už vybuklo Slovenské národné povstanie a blížila sa aj sovietská Červená armáda. A práve kvôli tomu velenie nemeckej armády vydalo pokyn, aby Nemci zo Slovenska, teda aj zo Spiša, boli evakuovaní. A týkalo sa to aj Nemcov z Chmelnice. Dobrovoľne mali sa ľudia prihlásiť na evakuáciu, čo málo kto urobil. Do toho v krátkom čase prišlo oslobodenie Červenou armádou. Vtedy prišli ďalšie, teda ťažké časy pre Chmelničanov, kedy vo februári niekoľkí Chmelničania boli odvlečení príslušníkmi sovietskej NKVD na nútené práce, ako teda vieme, do gulagov. Ani v ďalších mesiacoch obyvatelia Chmelnice nemali pokoj. Nútene boli internovaní v takých internačných sústreďovacích táboroch. Našťastie pre týchto ľudí starostovia, respektíve predsedovia už MNV okolitých obcí spolu teda aj s chmelnickým farárom vymohli prepustenie týchto Chmelničanov.
1: Na čo boli tie internačné tábory?
6: Sa plánovalo ich odsunúť z územia Slovenska. Keď boli prepustení domov z tých internačných táborov, sa skrývali teda v okolitých lesoch alebo v blízkosti svojich obydlí. Vďaka tomu Chmelnica je takou poslednou baštou spišských Nemcov.
7: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Môžeme si nakúpiť syry, rožky, nápoje, konzervy, ale môžeme si nakúpiť ovocia a zeleniny. Ako je to s množným číslom týchto potravín, povie Sibila Myslovičová.
2: Podstatné meno ovocie pomenúva celok, nevyjadruje počet jednotlivín, takže nemá ani množné číslo. Nemôžem povedať, že idem si kúpiť rozličné ovocia do obchodu. Idem si kúpiť ovocie, to, že si kúpim rozličné druhy tohto ovocia, to je v poriadku. Takže sú to akési zhrňujúce pomenovania, ktoré nemajú tvar množného čísla a nemôžem si takisto kúpiť zeleniny, ale kúpim si zeleninu a to už, či to bude mrkva, petržlena, tak to už je moja záležitosť.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, aj vodka na prechádzku má byť krátka. Na jej dĺžku sa dnes pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, spomenuli sme, že prechádzková vôcka má tak do metra a pol. Nie je to málo?
3: Keď idem s obsom na prechádzku do centra mesta alebo do nákupného centra, potrebujem naozaj krátku vôcku, ktorá má veľmi dobrú kontrolu a drží mi psa pri nohe. Je to na vychádzku, čiže prechádzam sa s tým psom a držím ho na vôcke. Ako náhle prídem na lúku a mám ako tak trénovaného psa, vôcku odopínam a má voľnosť. To je cieľ, ktorý dosahujem vychádzkovou vôckou.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Aha.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej? Hm.
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes budú pokračovať rozpravou o rozpočte. Demokrati podali žalobu na Donalda Trumpa pre reklamu financovanú z verejných peňazí. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
2: Ja si myslím, že rozpočet prejde v Národnej rade, ale nastavili sme to tak, že akákoľvek situácia vznikne, tak Slovenská republika a ministerstvo financií bude vedieť riadiť rozpočet.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúčala zmodernizovať podľa nej archaické nastavenie rozpočtového provizória. Predseda Ján Tóth priznal, že parlamentom aktuálne schválená zmena ich prekvapila.
3: Preto sme skôr boli za to, aby sa rozpočtové provizórium zmenilo, čo sa týka súčasného nastavenia, ale v tom, že bolo by umožnené prenášať možné úspory, napríklad z jedného mesiaca na druhý, to znamená z januára do februára, ale bol by tam nadalej limit tej 1/12 za kumulovaný limit za každý mesiac.
1: Demokratická strana v USA podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov aj niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie oznámil, že prekazil plánovaný útok na nákupné centrum Mall of America v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Mladý muž podľa úradov takmer 2 roky komunikoval s dôverným informátorom FBI, zadržali ho vo verejnom parku, kde platil za útočnú pušku. Predal mu ju utajený agent FBI, ktorý sa vydával za člena militantnej organizácie Islamský štát. Tínedžer v textových správach opakovane potvrdil zámer pri útoku zabiť nemoslimov. Vo Vatikáne sa začala týždenná konferencia 150 biskupov. Za zatvorenými dverami majú diskutovať o tom, ako pomáhať katolíckym rodinám v modernej dobe. Rokovania by sa podľa agentúry Reuters mohli dotknúť aj pre katolícku cirkev citlivých tém, ako sú LGBTI plus ľudia či nové sobáše ľudí po rozvode. Oficiálne tieto otázky na programe však nie sú. V druhom kole volejbalovej Nike Extraligy žien zvíťazili Nitra nad Liptovským Hrádkom, Slovan Bratislava v Pezinku a Žilina v Brusne zhodne 3-0. Trnava uspela na palubovke Prešova 3-1. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinelé hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 4 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Višňové, uzavretá D3, obmedzenie aj na D2, prinášame aktuálny pohľad na cesty. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovce tiež opravujú cestu, blokovaný je pravý pruh. Na D1 je pre jesenú držbu uzavretý tunel Višňové obojsmerne, obmedzenie naplánovali do 6. do rána, obchádzate po Podstrečno. Na D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá vozovka pre opravu mosta. Vozidla do 7,5 tony obídu cez obce Skalité a Čierne. Sledujte dočasné dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečná a plínula.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po 4. hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme nafukovať z vlákniny, tak nás počúvajte aj naďalej.

0: Prechod na zdravšiu stravu môže niekedy spôsobiť nafukovanie. Prečo je to tak? Zistila Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Niekomu sa zlepší trávenie hneď, iný má zas pri prechode na zdravšiu stravu trošku problémy s nafukovaním. Stáva sa to. Prečo je to tak a čo s tým poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Keď zvýšite príjem vlákniny zo dňa na deň, môže sa vytvárať zjednodušene viac plynov. Súvisí to okrem iného aj s adaptáciou vašej črevnej mikroflóry na povedzme vyváženú stravu. Aj to chvíľku trvá. Nemusí to však znamenať, že vám zdravá strava nesedí. Vlákninu pridávajte postupne a píte potom dosť tekutín. Pri strukovinách začnite s menšou porciou, namáčajte strukoviny na noc a zeleninu jedávajte aj tepelne upravenú, ideálne dusenú alebo v polievkách.
2: Strukoviny sú osobitnou kategóriou, niekedy dokážu zamávať aj s celkom dobre vyladeným trávením.
3: Konzervované strukoviny môžete napríklad prepláchnuť, suché namočiť a dobre uvariť. Ak je nafukovanie silné, dlhodobé, alebo sa pridá bolesť krv stolici či nechcený úbytok hmotnosti, poradte sa určite s lekárom. Tráveniu doprajte čas, vlákninu využite postupne a sledujte vlastnú toleranciu.
2: Vyváženú stravu vaše telo napokon ocení, bude vám lepšie a budete sa cítiť zdravšie.
3: Keby sme to chceli zjednodušiť, pre telo je jednoducho šok, pokiaľ po 20 rokoch bez vlákniny zrazu pridáme veľké množstvo. Takéto komplikácie zväčša pretrvávajú týždeň až dva, takže nemusíte sa obávať, že toto nafukovanie a diskomfort bude trvať mesiace.
2: Zázraky sa teda nedejú za noc, v prípade pridania vlákniny to chvíľu trvá, výsledok však bude stáť za to.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Nie všetko, čo vyzerá ako diera pri ceste, treba zasypať. Upozornia na to Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, máme radu.
3: Kto?
2: Ja a starostka Veselého Viera Šipková.
3: Aleba hýbaj.
2: No, priekopy.
3: Čo s nimi?
2: S ich zasypávaním bojovali kedysi aj vo Veselom pri Piešťanoch.
4: Áno, a ja keď som nastupovala, som sa pýtala, prečo je tento problém, tak ľudia z jednej strany si priekope vlastne zahrnuli sami, vysadili si to nám trávou alebo datelinou. Si to neuvedomovali, že niekedy v dávnej minulosti ľudia boli múdri. Vedeli, že keď sa topí sneh alebo prší, že do tých riekop tečie tá voda, steká. A teraz, keď si to zahrnuli, tak vlastne im steká aj k domom, aj na cestu.
2: Historicky vznikli priekopy na odvodňovanie a obranu pevnosti a ciest pred zničením.
3: Tak, neničiť.
2: Chránia podložie ciest pred sadaním, podmáčaním a vznikom výtlkov.
3: A inak, legislatívne sa cesta nekončí bočnou čiarou na asfalte, ale až na vonkajšom okraji priekopy.
0: Rádio Slovensko, radenie

0: Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.
2: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
3: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
4: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20:20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
6: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
5: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A slovo má Barbara Čierna.
7: Dnes bude pokračovať schôdza Národnej rady. Poslanci by mali pokračovať v diskusii o rozpočte. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzdvihol silu Spojených štátov a vyzval Európu, aby sa prebrala z dlhého driemania. V prejave pod Akropolou v Aténach vyhlásil, že postavenie západnej civilizácie je ohrozené, ak jej krajiny neobnovia svoju národnú moc, a zároveň zdôraznil potrebu zachovania globálnych spojenectiev. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie otvorili cestu k začatiu prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom v oblastiach jednotného trhu a konkurencieschopnosti. Najmenej 8 ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke, severne od Varšavy. Policajti zadržali podozrivého 19-ročného žiaka školy. Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, predpoludním ojedinelé hmla a popoludní miestami najmä na západe dážď, teplota 18 až 26 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Uzavretý tunel Višňové, uzavretá D3, obmedzenie aj na D2, prinášame aktuality z ciest. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obmedzenie potrvá do 6:00 do rána. Obchádzate po Podstrečno. D3 je uzavretá v úseku Svrčinovec, Skalité v oboch smeroch pre opravu mosta, vozidla do 7,5 tony obídu cez Skalité a Čierne, a uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou pre výstavbu D3 v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 1. triedy číslo 11. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Dnes má sviatok Brigitta, meno s keltskými koreňmi. Jeho význam je silná, mocná, ale takisto aj vznešená. Brigitta bola vlastne aj legendárna kráska, módna ikona, herečka, modelka Bridget Bardot. A jej podobne slávnych by sme našli asi hlavne vo svete dosť, ale aj u nás sú samozrejme, tak im prajeme všetko najlepšie. Je 8. október, rozbiehame ďalší pracovný deň, je štvrtok, pekné skoré ráno.

live vo štvrtkovom budičku Rádia Slovensko, 4 hodiny 38 minút a ja nakrátko vyberám, čo to z dnešného narodeninového kalendára. 8. októbra v roku 1895 sa narodil Juan Perón, vplyvný argentínsky vojak a politik, ktorý trikrát zastával úrad prezidenta Argentíny. Do popredia politického života sa dostal po vojenskom prevrate ešte počas druhej svetovej vojny, keď prevzal vedenie ministerstva práce. Na tomto poste si získal obrovskú popularitu vďaka sociálnym reformám a podpore práv robotníckej triedy. Jeho vplyv rástol tak rýchlo, že ho armáda pre istotu nakrátko uväznila. Vďaka Maxovým protestom ho museli nakoniec prepustiť. Následne vyhral prezidentské voľby a spustil reformy, ktoré neboli každému pochuti. Zaviedol autoritárskú vládu, kde si opozícia veľmi neškrtla. Znárodnil kľúčové priemyselné odvetvia, splatil zahraničný dlh a výrazne posilnil práva odborov. K jeho popularite prispela aj jeho manželka slávna Evita. To však netrvalo večne. Evita sa pobrala na druhý svet a s hospodárstvom to išlo dolu vodou. Načas musel utiecť do exilu, no vrátil sa a opäť prezidentoval. No už to nebolo to, čo kedysi. Zomrel ešte, keď bol hlavou štátu. 8. októbra v roku 1895 sa narodil aj Ahmed Zogu, významný albánsky štátnik a politický líder v medzivojnovom období. Na svet prišiel do šľachtickej rodiny. V mladosti študoval v Turecku, v krajine, proti ktorej neskôr bojoval. Turecko totiž Albánsko stáročia okupovalo. Ahmed sa stal najmladším premiérom v histórii krajiny. Mal len 27. Krátko na to ho vymenovali za prezidenta, čo bol len krok k tomu, aby si zabezpečil rozsiahle diktátorské právomoci. Nakoniec sa sám vyhlásil za kráľa. Snažil sa síce modernizovať krajinu, ale jeho panovanie bolo trňom v oku mnohých. Prežil neuveriteľných 55 neúspešných pokusov o atentát. Svoj život si však ohrozoval zároveň aj sám. Bol tuhým čiarom asi najväčším v histórii ľudstva. Denne ich stiahol podľa historických záznamov aj 150. Potom ako Albánsko napadla Mussoliniho armáda, ušiel do exilu, kde aj dožil. No a 8. októbra v roku 1928 sa narodil brazílsky futbalista Didi, vlastným menom Valdir Pereira. Patril k najvýznamnejším stredopoliarom histórie svetového futbalu. Pochádzal z chudobnej rodiny a v detstve prekonal vážny zápal kostí, kvôli ktorému mu lekári takmer amputovali nohu. Vypracoval sa a jeho život sa stal vzorom pre mnohé nádejné športové talenty. Didi reprezentoval Brazíliu na troch majstrovstvách sveta. Svoje umenie predviedol dokonca aj v Bratislave v roku 1955, kam zavítal jeho klub. Išlo o historicky prvú návštevu brazílskeho tímu v našom hlavnom meste, ktorá vyvolala obrovský divácky ošiel. Zápas sa stal inšpiráciou pre filmových tvorcov k natočeniu skvelej slovenskej komédie Skalný v ofsajde. Didi po skončení svojej kariéry pôsobil ako tréner. Svoj zápas s vážnou chorobou však prehral, keď mal 72 rokov. Toto je Rádio Slovensko.

taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: počúvate Rádio Slovensko. 4.43, dnes má byť jasno až polojasno, na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Popoludní miestami, najmä v západnej polovici, dážď alebo prehánky. 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši. O niečo chladnejšie, väčšinou okolo 19 stupňov. Prajme vám pekné ráno.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Je tu naša pravidelná rubrika.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Technológia vyvinutá na Slovensku by mohla pomáhať pri opravách družíc priamo vo vesmíre. Viac povie Rado Tomeš.
2: Slovenská akadémia vied založila svoju prvú firmu určenú na využitie výsledkov výskumu. Spoločnosť IM Space Technologies vznikla pri Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Ponúka technológiu, ktorá dokáže vo váku za menej než stotinu sekundy privariť na družicu pevný záchytný bod. Robotická ruka by zaň mohla poškodený objekt uchopiť, premiestniť alebo naň pripevniť nový diel. Postup už vedci overili v projekte Európskej vesmírnej agentúry. Firma teraz rokuje o jeho spojení s robotickým ramenom servisnej družice, aby mohla technológiu vedcov z SAV uplatniť aj v praxi. Malé tienidlá môžu počas horúčav pomôcť chrániť najohrozenejšie koraly. Vedci z Nova South Eastern University a Univerzity v Miami skúmali 40 koralových kolónií pri pobreží Floridy. Nad polovicu z nich umiestnili jednoduché rámy s látkou, ktorá zachytávala 60% slnečného svetla. Zatienené koraly počas tepelného stresu bledli menej a niektorým sa začala vracať pôvodná farba. Tienidlá síce neznižujú teplotu vody, obmedzujú však ďalšiu záťaž spôsobenú silným žiarením. Podľa vedcov by mohli dočasne chrániť vzácne alebo nedávno obnovené kolónie, nie však celé útesy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: 4.54 máte naladené Rádio Slovensko. Dnes hráte v našej súťaži o 500 eur.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Veru tak, ani včera sa nám nepodarilo odovzdať finančnú výhru vyžrebovanému včera. 10 sekúnd nestačilo, aby nám zodvihol telefón, ale také sú pravidlá. Takže dnes je v hre 500 eur. Stačí poslať registračnú SMS-ku a možno to budete práve vy, komu zatelefonujeme. Pozor, ale naozaj do 10 sekúnd, ako vám začne zvoniť telefón, ho musíte zodvihnúť a ozvať sa. To sa práve včera nepodarilo. To je teda jedna podmienka. Druhá je samozrejme tá, že potom treba správne odpovedať na našu dennú otázku, ktorá nebýva obyčajne nejak veľmi zložitá a náročná. Tentokrát sme zvedaví na toto.
1: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A

0: Rakúsko, po B, Portugalsko.
1: Ak poznáte odpoveď, neváhajte a pošlite registračnú SMS-ku. Hráte ňou nielen o 500 eur spomínaných, ale zároveň aj o hlavnú cenu. A to je letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar. Je to pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok. Držíme vám palce.
2: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát.

0: relácie Naladené rádio Slovensko. Pozerám do zoznamu skladieb, ktoré hráme v nasledujúcej hodine. Je tam aj táto. AMO Stále my, v úvode hodiny Harry Styles. American Girls, ostaňte aj naďalej s rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu by dnes mali pokračovať v diskusii o rozpočte. Loď USS Abraham Lincoln sa po mesiacoch nasadenia vracia do USA. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Dobré skoré ráno želá Barbara Čierna. Parlament dnes bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol aj prvý pozmeňujúci návrh z dielne Smeru SD. Ten by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe o 8,4%. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. Opozičné strany sú síce rozdielne, no podľa predsedu SAS Branislava Grölinga majú dobrú spoluprácu. V relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedal, že ho mrzí, že sa nerozprávajú o tom, čo bude, keď súčasná koalícia skončí.
2: Poďme konečne prezentovať, že ako chceme riadiť túto krajinu a čo ponúkame občanom ako alternatíva. Ja iba hovorím, že dohodneme sa na tom, čo nás spája. A ja verím, že nás spája to, že ekonomicky chceme pomôcť tejto krajine, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách.
1: To, že niekto z inej opozičnej strany posilní klub SAS, nevylúčil, podľa neho je to však otázka budúceho roka. Priznal, že debaty pokračujú a že existujú poslanci, ktorí nie sú spokojní s nastavením svojich strán. Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes hlasovať o rezolúcii týkajúcej sa nedávnych volieb do Ruskej štátnej dumy, dolnej komory parlamentu a ich dosahu na občiansku spoločnosť. Očakáva sa, že prijmú spoločné uznesenie predložené poslancami piatich frakcií. Návrh označuje voľby za nedemokratické a odsudzuje ich usporiadanie na ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia do svojho domovského prístavu v San Diego, kde by mala pristáť dnes. Loď bola nasadená na mori od vlanejšieho novembra, najprv v Juhočínskom mori a potom na Blízkom východe, kde sa zapojila do úderov na Irán. Námorníkov včera navštívil americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý chválil ich odolnosť. Podľa médií sa však dlhá doba nasadenia na mori bez prestávky na pevnine prejavila na duševnom stave personálov aj na fungovaní lode. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku druhú bronzovú medailu. Po treťom mieste v pretekoch s hromadným štartom obsadila rovnakú priečku aj v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
3: Nakoniec je to tretie miesto. Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie, ale som neskutočne spokojná.
1: Zlato získala Holandianka Nienke Vinkeová. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinelá hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na D2 aj na D1, uzavretá D3, počúvate dopravné spravodajstvo. Na D2 pri Lozorne smerom do Malaciek menej asfalt, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 za Mengusovcami smerom do Popradu tiež menej asfalt na vozovke. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D1 je pre jesenú držbu ešte asi na hodinu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno. A na D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá diaľnica pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajúce z obce Skalité a Čierne, sledujte dočasné dopravné značky. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečná a Plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Funguje ako nekonečná slučka, v ktorej sa dobrovoľne ocitá mnoho ľudí. Chamtivosť je niečo, s čím sa stretávame každý deň. Človek, ktorý jej podľahne, často vníma ostatných iba ako nástroj alebo konkurenciu v boji o zisk. Je to s nami naozaj až také zlé? Odpoveď ponúka dnešné zamyslenie už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko a dnes sa vám prihovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Vrátil som sa z Vysokých Tatier. Babie leto na horách je prekrásne. Dojem mi pokazila iba nenásytnosť miestnych. 25 eur za taxík zo Štrby na Štrbské pleso ma prekvapil. Nie som si istý, či tento typ nenásytného tatranského kapitalizmu splní svoj účel. Keď som príhodu rozprával inému Tatrancovi, cítil sa zahambený. Navrhol mi, že ma na stanicu zavezie. Zadarmo. S vďakou som odmietol. Cestou späť bolo moje prekvapenie ešte väčšie, keď si taxikár vypýtal 35 eur. Slovensko má aj svoje tienisté stránky. Naša nenásytnosť je jednou z nich. Opäť ma milo prekvapili Košice. V reštaurácii pod katedrálou svätej Alžbety som si prečítal citát tunajšieho spisovateľa a lokalpatriota Milana Kolcuna. Košice nie sú pupok sveta, ale ani jeho zadok. Milanova 10. kniha o Košiciach sa volá Košice na každý deň. Je jedna z najkrajších, aké som vôbec kedy držal v ruke. Slovensko je poézia, báseň, povedal prezidentke Zuzane Čaputovej pápež František. Nenechám sa znechutiť zo pár chamtivcami. Budem ju ďalej čítať im navzdory. Čítajme ju spolu. Je to naša báseň. Lepšiu nemáme. Parafrázujúc slová Milana Kolcuna. Slovensko nie je pupok sveta, ale ani jeho zadok. Len tí chamtivci mu to občas kazia. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O dve minúty bude 14:06, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes pred nami deň s na toto obdobie vysokými teplotami. Má byť jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov.

0: O 9 minút bude pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Viete, čo je to čočko stroj? Možno keby som použil slovenský preklad ako šošovkový stroj, tak by to bolo aspoň trochu jasnejšie. Bol to prístroj, vďaka ktorému mnohí z vás vlastne dnes lepšie vidíte. Jeho podobu môžeme obdivovať, ale už len na výstavách. Jednu takú mali svojho času aj v Pohronskom múzeu Nová Baňa, hovorí jeho riaditeľka Jana Potocká.
1: To bol prístroj, ktorý vynašiel český rodák, teda rodák z Prostejova, Otto Wichterle. On so pomocou svojej manželky na Vianoce v roku 1961 zostrojil zo stavebnice Merkur dynama z bicykla duralovej nádoby taký prístroj na výrobu mäkkých kontaktných šošoviek. Vyrobil prvé dva páry kontaktných šošoviek, ktoré potom následne daroval dvom očným klinikám v Čechách a tieto boli úspešne aplikované prvým dvom, teda šťastným pacientom. Následne si dal tento model patentovať a potom Česká republika dostala od Američanov za tento patent desiatky miliónov dolárov.
0: Ľahšie sa ale číta mnohým aj s okuliarmi. Dnes je Svetový deň zraku a tak sa v tomto duchu poniesie aj naša ranná téma, v ktorej sa vás pýtame na to, či nosíte dioptrické okuliare. Helena reaguje na Facebooku: áno, nosím okuliare a som spokojná, lebo mi veľmi pomáhajú. Kristína: žiaľ áno, zrak sa mi zhoršil, tak teraz potrebujem nielen načítanie, ale aj do diaľky. A ešte Eva: áno, už 37 rokov, doteraz len do diaľky a posledný rok už aj na blízko. Tak som si nechala urobiť multifokálne okuliare. Nosíte dioptrické okuliare? Otázka v dnešnom Dobrom ráne. Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: si přej.
1: Dobré ráno, Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko v múzeu.
2: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
3: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
2: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
5: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
4: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať v sobotu ráno po 8.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
7: Zraňujú na také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
6: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
8: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
9: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
10: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Slovo má Barbara Čierna.
12: Na celom Slovensku sa polícia zameriava na taxislužby, kontroluje najmä bezpečnosť jazdy či oprávnenia vodičov viesť vozidlo taxislužby. Príslušníci polície kontrolujú aj prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok. Federálny súd USA sa dnes bude zaoberať kauzou blokovania vstupu niektorým médiám do Bieleho domu. Český prezident Petr Pavel čelí kritike za to, že sa nezúčastní na komunálnych voľbách. V tom čase bude totiž na súkromnej ceste v Maroku. Hlavu štátu kritizujú politici naprieč politickým spektrom, médiá aj komentátori. Prezidentovi poradcovia sa ho podľa zistení českých médií pokúšali presvedčiť, aby sa vrátil, no jeho hovorca už potvrdil, že prezident voliť nebude. Rusko začalo sabotážne operácie proti dánskym firmám zásobujúcim Ukrajinu potom, keď dospelo k záveru, že širšie úsilie o sabotovanie neobmedzili západnú vojenskú podporu pre Kyjev, tvrdí to dánska spravodajská služba. Dnes udelia Nobelovú cenu za literatúru. Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, predpoludním ojedinelá hmla a popoludní miestami, najmä na západe, dážď, teplota 18 až 26 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
13: Kolona na Chysúciach, uzavretý tunel Višňové a aj neprejazdná ulica v Košiciach. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. V kolóne si postojíte pred Chysúckym Novým mestom, smerom z Čadce sa zdržíte 10 až 15 minút. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Na D1 je ešte na pol hodinu pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzate po Podstrečno. Na D3 v úseku Svrčinovec Skalité je obojsmerne uzavretá cesta pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez obce Skalité a Čierne, sledujte dopravné značky. A v Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obchádzate po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Poznáte tu o tom, ako išiel Macek do Mauacek Šošovičku Muácit? Ľudová pesnička, ktorá je hitom naprieč celým Slovenskom. Mimochodom osobnosti Mateja, alebo teda Macka, o ktorom sa tam spieva, sa venuje aj špeciálna veda mackológia. A organizujú sa dokonca aj konferencie o ňom. Jedna bude inak už tento víkend, kde inde ako v Malackách. Ako vôbec ten Macko vyzeral? Pýtať sa budem ešte v tejto polhodine.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, where is my husband?

0: 5.36 máte naladené Rádio Slovensko. V našej súťaži Ste múdri ako rádio. Dnes hráte o 500 eur. Zapojte sa a hrajte zároveň o fantastickú dovolenku na Zanzibare. Stačí poslať jednu registračnú SMS-ku a ste v hre. Všetko podstatné nájdete aj na našom webe radioslovensko.sk.
1: Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť.

0: 5.39 z Rádia Slovensko prajeme všetkým pekné ráno. Strelecké majstrovstvá Európy v Aténach doprijali striebornú medailu našim skýtarkám v disciplíne triom. Svojím podielom k nej prispela len 22-ročná Miroslava Hoková, ktorá si najlepšie počínala aj v individuálnej súťaži, kde bola 18. Nie len o vydarenom šampionáte sa so slovenskou reprezentantkou prosprávala Zlatica Mokrá.
1: Majstrovstvá Európy v Grécku s najlepším individuálnym výsledkom medzi našimi skýtarkami, čo to pre vás znamená? Aké pre vás boli tie preteky?
2: Musím povedať, že bolo to veľmi náročné, pretože nám vôbec nevyšlo počasie. Bolo zima, veterno, pršalo, zažili sme si v podstate všetky počasia okrem slnečného, ale s tým, že som vyšla z toho vlastne najlepšie z nášho tímu, tak to pre mňa znamenalo veľmi veľa, že som sa s tým vedela popasovať vlastne najlepšie.
1: K tomu ste vlastne pridali aj striebornú medailu, druhé miesto v tej disciplíne trio skeet. Tam sa vám ako darilo vlastne, keď ste sa museli spoliehať trošku aj na vaše kolegyne z reprezentácie Moniku Štibravu a Danku Hrbekovú?
2: Tá kvalifikácia ešte pred tým finále bola, myslím si, že v pohode. Myslím si, že zároveň sme sa tam potiahli všetky tri, dokopy nám to stačilo. A vlastne potom bolo semifinále, ktoré sme išli proti českému tímu, kde sme sa naozaj veľmi vedeli spoľahnúť jedna na druhu, lebo nám to super vyšlo, takže sme sa to veľmi tešili a už sme vedeli, že už bude buď zlato alebo striebro.
1: Áno, pre vás konkrétne je to vlastne najlepší seniorský európsky šampionát, takže z tohto máte aký pocit? Ako ho hodnotíte celkovo?
2: No celkovo to hodnotím, musím povedať, že super, aj keď si myslím osobne, že mala som ja naviac, ale jednoducho to nevyšlo, bolo tam veľa faktorov, ktoré tam hrali a je to vlastne môj druhý seniorský rok a ja sa z toho veľmi teším, že aj keď som možno čakala sama od toho viac, tak myslím si, že aj tréner mi povedal, že to bol veľmi dobrý výsledok a ja len dúfam, že to tak bude aj pokračovať.
1: Vy ste do Grécka vlastne cestovali s titulom majsterky Európy do 23 rokov. V auguste vo Vroclave sa vám podarila zlatá medaila v skýte. Bolo to také povzbudenie pred týmto prvým seniorským vrcholom sezóny?
2: Určite áno. Pre mňa bol vlastne ten vrchol sezóny. Môj osobne boli tí majstrovstvá Európy do 23 rokov. Jednoducho to bola moja primárna kategória. A teda bolo to neskutočný pocit, že som mohla odísť vlastne, pretože už som to ukončila. Ja už vlastne nemôžem tam súťažiť. Už som vlastne dovršila ten vek, kedy to mohla byť moja posledná šanca, takže som rada, že som to ukončila tak pekne zlatou medailou.
1: V novembri ešte strelcov čakajú majstrovstvá sveta v Katare. Rátate s nimi aj vy? Predstavíte sa, alebo ako to bude vo vašom prípade?
2: Ja som vlastne mala dve možnosti. Jednou je samozrejme tieto majstrovstvá sveta, čo sú seniorské, a ja som mala ešte jednu možnosť, nakoľko študujem na univerzite, tak ešte sa konajú aj univerzitné majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú vlastne na Tajvane teraz v októbri. Tak som sa rozhodla, že ja budem reprezentovať na týchto univerzitných majstrovstvách sveta, čiže tam sú športovci, ktorí takisto študujú a športujú takisto ako ja, takže budem sa účastniť na tých a na tieto seniorské sa teda nechystám.
0: Rádio Slovensko.

0: 5.46 máte naladené Rádio Slovensko. Dnes sa nám konečne niekde zídu dážniky, ale teploty ostanú podobné tým zo včerajšku. Podrobnosti ale prezradí meteorológ Cyril Siman, ktorému prajem pekné ráno. Cyril, ako to ale momentálne vyzerá na Slovensku s počasím?
1: Dobre, ráno prajem. Tak aktuálne máme väčšinou jasno až polejasno, iba ojedinele nízku oblačnosť v oblasti nízkych Tatier, zrážky sa nevyskytujú žiadne, pofukuje nám zväčša slabý vietor a silnejší vietor máme na hrebeniach hôr, napríklad na hrebení nízkych Tatier máme burlý vietor a v južnej polovici západného Slovenska fúka vietor juhovýchodný do 20 km za hodinu. Teplota vzduchu je nasledovná, kuchyňa pri Malackách má až 16 stupňov, Bratislavské letisko 11, Hurbanovo až 17 stupňov, veľmi teplé ráno, Nitra 16, Piešťany 17, Trenčín 16, Žilina má 8 stupňov, Liesek má 9, Liptovský Mikuláš 10, Banská Bystrica 8, Sliač má 5 stupňov, Boľkovce pri Lučenci majú 7, Brezno 3, Poprad má 8 stupňov, Prešov 6, aj Košické letisko 6, Trebišov 3 a Kamenica nad Cirochou 4 stupne.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že bude jasno až polojasno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní už by mala prevažovať veľká oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj prvé zrážky po dlhom čase, dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky, najviac zrážok by malo byť niekde na strednom, prípadne na rozhraní stredného a západného Slovenska. Ešte stále teplota vzduchu bude pomerne vysoká, 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši okolo 19, o výške 1500 m 12 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 35, v narazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu a nad pásmom lesa očakávame burlý vietor až výchricu.
0: A čo prinesú potom ďalšie dni?
1: Studený front prejde v nočných hodinách cez naše územie, cez deň potom bude premlivá oblačnosť, zrážky už iba ojedinele, v noci bude viac zrážok, najvyššia teplota 15 až 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 13 a treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, na pocit bude ešte chladnejšie. Potom v ďalšom dni, v sobotu, očakávame, že bude jasná až polooblačnosť, rána ojedinele mladší nízka oblačnosť a od severozápadu by postupne mala oblačnosť pribúdať a ojedinele sa vyskytnú aj slabé zrážky. A bude už relatívne chladnejšie, najmä oproti tomu, čo máme teraz, 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji a miestami aj na Spiši okolo 12.
0: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Cyril, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia, pekné ráno.

0: opustiť už ne.
1: 5.52, počúvate Rádio Slovensko. Zábudlivý Macek v známej pesničke nechal doma cepy a tak sa musel vrátiť. Ospevovaný príbeh, ktorý pozná snáď každý. Vieme ale, ako vlastne v skutočnosti ten Macek vyzeral?
2: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
1: Je to jedna z najznámejších a najobľúbenejších slovenských ľudových pesničiek. Slová o tom, ako išiel Macek do Malaciek mlátiť šošovičku, si pospevujú aj malé deti. Táto postava je doslova darom pre mesto, vďaka ktorému si Malacky našli svoje pevné miesto aj v slovenskom folklóre. Vieme ale, ako ten Macek, alebo teda Matej, vyzeral?
3: Presnú podobu Macka nepoznáme, keďže sa nezachoval jeho portrét v žiadnej forme. Vzhľadom na to, že nevieme celkom presne, v ktorej dobe Macek žil a naisto ani to, z akých pomerov, respektíve sociálnej vrstvy pochádzal, pokúsili sme sa jeho podobu odhadnúť. Na základe indícií, ako ženatý muž, vysoká svalnatá postava, inteligentný človek, vyrastajúci v skromných pomeroch a podobne, vznikol koncept, ktorý do finálnej podoby predpokladaného portrétu dotiahla vytvarnička Vanda Královičová. Tento portrét sa stal logom konferencie, je na ňom Macek s bystrým pohľadom a miernym úsmevom pod fúzmi, oblečený v konopnej košeli. Portrét doplňajú aj neodmysliteľné cepy.
1: Hovorí Martin Macejka, člen organizačného tímu a prezident v poradí už 5. medzinárodnej konferencie o Mackovi, ktorá sa bude konať tento víkend v Malackách. Podujatie je určené pre širokú verejnosť a jeho súčasťou bude niekoľko prednášok a sprievodný kultúrny program. Pozvaní ste už túto sobotu o 10. do kina v Malackách.
2: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: Máte naladené Rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré si budete môcť vypočuť v tej nasledujúcej hodine, okrem iných aj táto. Miley Cyrus Used to be Young, v úvode hodiny Miroš Birka. O tom, že každý chce byť na jej prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vedomosti, ktoré zarábajú.
3: Vyhrávate 100 eur.
4: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
2: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
5: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to zúsmevne robiť.
2: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom. Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Francúzska vláda už čoskoro predstaví plán na riešenie krízy v stredných školách. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka stúpnuť o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže niekto oznámi všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a zdôraznil tiež, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzitým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Od začiatku demonstrácií utrpeli zranenia stovky študentov, policajtov a pedagogických pracovníkov. Viac ako 6500 osôb zadržali, pričom išlo prevažne o maloletých. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonštráciách pokračovalo aj dnes. Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov aj niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka budú zrejme v Spojených štátoch čeliť novému obvineniu. Dvojica, ktorú v januári uniesli z Caracasu americké špeciálne sily a odvtedy sa nachádza vo väzení v USA, sa podľa pripravovaného obvinenia dopustila mučenia amerických občanov. V súčasnosti čelia obžalobe spodielania sa na pašovaní drog do Spojených štátov. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po troch rokoch vráti do jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Prezident zväzu Martin Paško.
4: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výkrica. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach, zrazená zver pri Malej ide, pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Medzi Šemšou a Malou Idou je na ceste zrazená zver, zvýšte tam opatrnosť. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú pravý jazdný pruh. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné autá úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Pripomíname, že D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na D2 za kútmi smerom do Česka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Bátky a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečný a plín.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno.
6: Košík s Ďurom Šimkom.
7: Poruchou zraku trpia vyše 4 miliardy ľudí na celom svete. Dobrou správou je, že podľa odborníkov sa dá predísť, alebo teda pomôcť v 8 z 10 takýchto prípadov. Podmienkou však je včasná prevencia. Dnes pritom pomáha už aj umelá inteligencia. Podrobnosti prezradíme o pár minút.

0: to vie.
1: 9 minút po 6. Počúvate Budíček Rádia Slovensko. Pekné ráno. Aj dnes sa Gabika s Richardom pokúsia vcítiť do duše stovky Slovákov a budú hľadať najčastejšie odpovede na túto otázku Andyho Krausa.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme najčastejšie odpovede na otázku. Čo robíte, keď sa nudíte?
1: Čo by ste povedali vy? Čo najčastejšie asi odpovedali ľudia v ankete? Zistíte spolu s ranným tímom v rozhlasovej verzii 5 proti 5 dnes po 3 čtvrte na 9.
3: Rádio Slovensko.

0: 4 minúty štvrt na 7, počúvate Rádio Slovensko. Až 80% porúch zraku sa dá predísť včasnou prevenciou. Pre plné ambulancie však mnohí návštevu lekára odkladajú. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa zraku prichádza novinka. Screening pomocou umelej inteligencie, viac povie Michála Bagalová.
1: Tiež musíte mať telefón alebo knihu ďalej od tváre, aby ste dokázali zaostriť a čítať. Asi vám nepovieme nič nové o tom, že by ste mali navštíviť očného lekára. Optometristka Soňa Magátová.
2: Väčšinou prichádzajú ľudia po 40-ke, ktorí pozorujú, že už majú krátke ruky, tak sa to hovorí, že nedokážu prečítať text a musia si ho stále vzdialovať. Ale prichádza aj veľa mladých ľudí, ktorí pociťujú nejaké bolesti, únavu zraku pri dlhodobom používaní digitálnych zariadení.
1: Digitálna únava je dnes diagnózou takmer každého druhého pacienta.
2: Sťažujú sa na veľkú únavu zraku, nesústredenosť, pri počítači majú rozmazané videnie a majú veľké bolesti hlavy.
1: Preto, ak trávite pred obrazovkou celé hodiny, odborníci odporúčajú jednoduchú pomôcku na odľahčenie zraku, metódu 20-20-20.
2: Po 20 minútach, kedy pozeráme na obrazovku, pozrieť sa do priestoru, hovorí sa, že 20 stôp, ale je to asi 6 metrov, a na 20 sekúnd vlastne odľahčiť si zrak od obrazovky.
1: Ak by ste chceli vedieť, ako na tom vaše oči sú, novinkou v optikách je kontrola zraku pomocou umelej inteligencie. Očný optik Lubor Chorvát.
3: Pomocou prenosnej fundus kamery urobíme snímok očného pozadia. Tento snímok sa následne označí, odošle sa na servery, kde umelá inteligencia porovná tento snímok s ostatnými snímkami, ktoré sú tam uložené, u ktorých už sú indikácie rôznych ochorení, a ako náhle nájde nejakú zhodu, tak odošle spätne informáciu o tom, že či ten snímok bol negatívny, alebo upozorní, že toto ochorenie sa tam môže začať objavovať a je potrebné navštíviť oftalmologa.
1: Vďaka fotografii očného pozadia dokáže umelá inteligencia odhaliť nielen výkyvy zraku, ale aj vážne ochorenia. S ich následkami sa podľa Elišky Fričovskej dennodenne stretávajú aj v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
4: Veľmi častými našimi klientmi sú ľudia, ktorí majú rôzne problémy so svietnicou, retinopatie, často sú to treba diabetická retinopatia, to býva následok ochorenia ako je cukrovka, alebo sú to glaukómy, ochorenia, ktoré súvisia s mozgocievnou príhodou. Veľmi často je vekom podmienená degenerácia makuly.
1: Či už využijete moderné digitálne technológie v optike alebo klasickú prehliadku u lekára, najdôležitejšie je nečakať.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 19 minút z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Dnes má byť jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Do poludnia v údoliach ojedinelá hmla, popoludní miestami najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky, naďalej teplo 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 minút. Na začiatku D1 pri Turánoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné autá úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Súčany. Pripomíname, že D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: city. 8 minút dostáva do pol 7, počúvate Rádio Slovensko. V dnešnej dobe je úplne bežné, že dennodenne niekoľko hodín pozeráme do počítača alebo do mobilu a keď chceme prestávku, znova si len vyberieme nejaké digitálne zariadenie. Vyzerá to síce ako jedna z foriem oddychu, ale doplácajú na to naše oči. Tie si neoddychnú vôbec a práve naopak ich zaťažujeme. Treba si vedieť dať pauzu, pretože inak sa nám ten zrak bude len zhoršovať. Vo všeobecnosti platí, že jedným z prvých signálov môže byť napríklad to, že pri čítaní držíte telefón alebo knihu stále ďalej od očí, alebo si musíte zväčšovať písmo, začnete žmúriť, aby ste lepšie zaostrili, večer horšie vidíte na cestu, alebo vás pri dlhšom čítaní či práci pri počítači bolia oči a hlava. Ďalším signálom môže byť, že vidíte rozmazanie do diaľky, napríklad už nedokážete pohodlne prečítať nápis na zastávke alebo značku auta, ktoré ste predtým videli bez problémov. Dnes je Svetový deň zraku a v tomto duchu sa teda poniesie aj otázka v našej rannej téme. Pýtame sa vás, či nosíte dioptrické okuliare. Lucia reaguje na Facebooku. Nie, nenosím. Po 15 rokoch nosenia som pred 5 rokmi absolvovala laserovú operáciu očí. Jedna z najlepších investícií v mojom živote. Miro, ja používam okuliare len na čítanie, ale nosil som ich celé detstvo aj značnú časť dospievania, kým som nešiel na operáciu. Takisto Viera, od 6 rokov nosím okuliare a je to s mojimi očami stále horšie. A ako vy ostatní nosíte dioptrické okuliare? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
1: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
2: a debuše.
3: Už sa to nesie, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
4: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
7: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
0: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
11: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: O 6:30 ich má pripravené Katarína Štepánová.
13: Parlament bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol aj prvý pozmeňujúci návrh. Ten by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. V Medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na systémy ochrany betónu. Nové pracovné miesta by mali v regióne pribudnúť o rok. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Situácia s bývaním vyvolala aj parlamentnú krízu, ktorá vyvrcholila vypísaním predčasných volieb na 29. novembra. Dnes večer odovzdajú ceny Slovenskej komory architektov za architektúru César 2026. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
14: Kolóny pri Kráľovanoch aj Veľkom Šariši ponúkame pohľad na cesty. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút, pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína 10 minút a aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova stratíte 10 minút. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
12: Príjemné ráno vám želáme aj v to 8. októbrové sa prebudzate s Rádiom Slovensko a sme veľmi radi, že ste s nami a že vám môžeme spríjemňovať tento dnešný deň.
15: No tak dnes tu máme taký malý piatok, podľa mňa štvrtok takým dňom je a to je deň, ktorý si už s víkendom kľúčku podáva a dnes ráno sa budeme rozprávať aj s našim raným hosťom o filme Golián.
12: No a pripomenieme aj, prečo je mať mobil pri sebe veľmi užitočné a môže vám to byť pri počúvaní Rádia Slovensko osožné. Tak zostaňte s nami, je 6:30. 2 minút. Pekný deň.

0: Love Somebody, Holly Humberstone. V rádiu Slovensko vám hráme viac skvelej hudby aj takto skoro ráno za tmy, 6 hodín 35 minút, a my hráme aj veľa slovenskej hudby.
1: A od včera poznáme slovenskú hudobnú špičku. Najhranejšou skladbou za rok 2025 je Domov v podaní Alana Murína. Kam mám prísť, tam prídem, duša
0: veď má Slovenský zväz autorský včera udeloval výročné ceny, a to už po 30. krát. Priestory Bratislavského mestského divadla Pavla Orsáka Hviezdoslava tak patrili k najznámejším a najúspešnejším umelcom slovenskej hudby. A v online priestore sa najúspešnejšou skladbou stal hit Nehaj tak.

0: ktorý obhajil prvenstvo z predchádzajúceho ročníka.
1: Skladateľom najhranejších hudobných diel je líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler. Ako skladateľ získal cenu po 14. krát za sebou. No a textárom najhranejších hudobných diel je zasa Vladimír Kraus a tento to ocenenie získal 8. krát za sebou.
0: Soza udeľovala aj ceny za najúspešnejší zvukový nosič a tým je Slovenská strela od Banketu a Richarda Millera.
1: A ešte jedno ocenenie. Skupina Elán si v jubilejnom 30. ročníku prevzala práve to mimoriadne ocenenie.
2: Rádio Slovensko.

0: Kráľov Habera, Láska a smrť, inak tak sa volá aj výborná komédia od Woodyho Allena. Tak toľko také mini kultúrne okienko, takto ráno v Rádiu Slovensko je 6 hodín 41 minút.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Začínali sme pekne od podlahy pri stovke, no dnes je v hre už 500 eur. 500 viek do rodinného rozpočtu môže pribudnúť, ak sa dnes prihlásite do nášho vedomostného kvízu. Popoludní od vás budeme chcieť správnu odpoveď na túto otázku.
1: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A. Rakúsko, po B. Portugalsko.
0: Aj takto ráno môžete poslať SMS-ku s textom Múdry, a to na číslo 6675. Cena je euro 60 z DPH. No a počas popoludnia si naozaj tak dôkladne dodržiavajte dochádzku s mobilom. Treba ho mať stále po ruke a byť rýchly. 10 sekúnd, tak za tento čas po zazvonení musíte veľmi rýchlo reagovať.
2: Ak sa vám to podarí, 500 eur je po správnej odpovedi vašich. No veľa väčšiu odmenu rozdáme na štedrý deň, 12-dňový zájazd pre dvoch na Zanzibar, tak nám dokážte, že ste múdri ako rádio.
1: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A. Rakúsko, po B. Portugalsko. Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite

0: Duo, tam myslím teraz majú popoludne, možno takú štvrtú hodinu, ale my máme ráno, je 6 hodín 45 minút a vy počúvate Rádio Slovensko.
1: Slovenskí rímskokatolícki biskupi vyzvali rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí, vytvárali im priestor na otvorenú komunikáciu a všímali si zmeny v ich správaní. Tohtoročný týždeň Nobelových cien dnes bude v Štokholme pokračovať oznámením mena laureáta či laureátky ceny za literatúru. Literárni experti ani bookmakeri sa nezhodujú na výraznom favoritovi.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Cyril Siman, dobré ráno. Teraz vo štvrtok v tomto čase 6 hodín 45 minút máme aké počasie?
3: Dobré ráno, aktuálne máme jasno až polojasno, ojedinele nízka oblačnosť najmä na strednom Slovensku, väčšinou fúka slabý vietor, ale v južnej polovici západného Slovenska, tiež v horských oblastiach stredného Slovenska je vietor silnejší a v krajských mestách máme teplotu nasledovnú, Bratislava má 11 stupňov, Trnava 12, Nitra 15, Trenčín 16, Žilina 9, Banská Bystrica, Košice 8 a Prešov 5.
0: No a dnešok bude aký?
3: Očakávame pribúdanie oblačnosti, postupne teda bude prevažovať veľká oblačnosť, najmä v popoludňajších hodinách a vyskytnú sa už aj prvé zrážky po dlhom čase, miestami občasný dáž alebo prehánky, najmä na strednom, prípadne na rozhraní stredného a západného Slovenska. Ešte však bude veľmi teplo, 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 19, vo výške 1500 metrov. Očakávame 12 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 35 a v narazoch to bude ojedinelo okolo 50. 5 km za hodinu, už aj na horách bude veterno, očakávame tam burlý vietor až vichricu.
0: Ale dážď potrebujeme v ďalších dňoch, teda piatok, víkend to bude ako?
3: Dážď bude prechodný na viacerých miestach, ale nie veľmi vydatný. Front postupí v nočných hodinách. Bude oblačno až zamračené na viacerých miestach prechodne dážď alebo prehánky. Cez deň už premenlivá oblačnosť a zrážky postupne už iba ojedinele, ale ochladí sa, najvyššia teplota 15 až 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 13 a bude fúkať severozápadný vietor do 30, v narazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Cyril Siman, ďakujem aj za túto predpoveď počasia. Budeme sa počas rána počuť. Dovtedy pekný ranný čas.
3: Do počutia.

0: Športová hymna, ktorá oslavuje ženskú hádzanú Celeste Buckingham Watch Me Win, tak čo bude dnes v škole? Hodina angličtiny alebo aj nejaký diktát na slovenčine? 6 hodín 50 minút.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Vysloviť to mäkko alebo tvrdo. Pri slabikách typu detenele, detinili si ešte zo školy pamätáme, že sa vyslovujú mäkko, ale sú tu aj výnimky, ako potvrdzuje konkrétne slovo, na ktoré sa poslucháč pýta Sibily Myslovičovej.
3: Časť poslucháčov zrejme povedia, že určite povedia.

0: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Bolo na Kysuciach aj pri Žiline. Počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 20 minút. 15 minút si počkáte na vjazde do Žiliny z Rajca a zahraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka. V opačnom smere sa tu zdržíte až pol hodiny. 10 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Rovinke smerom do Bratislavy, v Krasňanoch smerom na Žilinu, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína a aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova stratíte 10 minút. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: chvíľku to verím, budeme mať biele dni, zasnežené, krásne, zimné, zatiaľ je však iba október. Aneta Langerová spievala Bílý den v Rádiu Slovensko. Po 7. si vypočujete aj Robina Šulceho Sugar.
1: No, s tým snehom si asi veľký optimista, ale určite to bude Vola a All My Love už po 7. hodine.
0: A takisto pravidelný prísun informácií v Rannom rádiožurnále. Pekné ráno.
2: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko. Slovensko má nového kráľa. Futbalových strelcov.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlavnou témou v parlamente zostáva štátny rozpočet. Koalícia chce zvýšiť platy vo verejnej správe. Opozícia hovorí o predvolebnom nákupe hlasov. Sudca v Tennessee nariadil uchovať dôkazy z neúspešnej popravy. Odsúdená žena je prvou v USA, ktorá prežila dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Dnes bude prevažne slnečno, popoludní na západe miestami s dažďom a opäť teplo 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament dnes pokračuje v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. Pribudol však už aj prvý pozmeňujúci návrh. Mal by sa týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia to označila za kupovanie hlasov pred voľbami.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
3: Trvám na tom, že tento rozpočet je rozpočtom dobrých správ. Hovoríme o tom, že rozpočet je na jednej strane aj rozpočtom kompromisu, na druhej strane rozpočtom predvolebným.
2: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že Národná rada rokuje o rozpočte bez ich odborného stanoviska po prvý raz. Spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrášiho neakceptovateľný. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko NKÚ.
4: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
2: K zákonu o rozpočte existuje už aj prvý pozmeňujúci návrh, ktorým by od 1. júla budúceho roka vzrástli platy zamestnancov štátnej a verejnej správe o 8,4%. Julius Jakab z Hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie poslancov.
5: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
2: Minister financií obhajoval aj zmiernenie pravidel rozpočtového provizória. Argumentuje tým, že chce, aby štát vedel fungovať aj v prípade patovej situácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Štát preberá úplnú kontrolu nad výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zmluvu o kúpe 49% podielu v jadrovej energetickej spoločnosti podpísali zástupcovia spoločnosti ČES a Javis. Vláda hovorí o rýchlejšej výstavbe, opozícia naopak o vysokých nákladoch.
6: Odkúpením podielu je štát bližšie k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD.
7: Čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES.
6: Spoločný podnik JES vznikol v roku 2009. Za takmer 17 rokov príprava na výstavbu podľa riaditeľa ČEZu Daniela Beneša výrazne pokročila. Za projektom sú tisíce strán štúdií či získané pozitívne hodnotenie vplyvu na životné prostredie.
8: A taky sme získali pozemky potrebné pro tento projekt a výstavbu. Máme podanú komplexní dokumentaci a bylo zahájeno řízení pro územní rozhodnutí podľa stavebního zákona.
6: Za podiel vláda zaplatí takmer 190 miliónov eur. Podľa opozičného poslanca SAS Karola Galeka suma nemusí byť konečná.
9: To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
6: Ďalším krokom v projekte má byť rozhodovanie o dodávateľovi technológie a financovaní projektu. Vláda chce kľúčové rozhodnutia prijať ešte počas nasledujúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Sudca v americkom štáte Tennessee prikázal s úradom, aby zachovali injekčné striekačky a iný materiál použitý pri neúspešnej poprave 50-ročnej Christy Pajkovej. Prežila dve dávky smrtiaceho koktejlu, ktorý sa jej pokúšali vpichnúť do žily. Ide o bezprecedentný prípad.
10: Guvernér Tennessee Bill Lee zatiaľ neoznámil, či vyhovie žiadosti o zmenu trestu smrti na doživotie pre Christu Pajkovú. Tá prežila minulú stredu dva pokusy o popravu smrtiacou injekciou. Až do útorka ležala v nemocnici v bezvedomí. Hovorí jej právnik Randy Spivey. Podľa našich informácií, keď sa prebudila, chcela vedieť, kde je a kto sú ľudia okolo nej. Chcela vedieť, čo sa stalo a pýtala sa na viacerých ľudí a na rodinu obete. Myslím si, že je momentálne nahnevaná a zmetená z toho, čo sa deje. Napriek tomu, že Pajková komunikuje, poškodenie mozgu a iné trvalé následky údajne nie sú vylúčené. Opäť Spivey. Kristu čaká dlhá cesta k uzdraveniu. V jednej ruke má krvnú zrazeninu a má zápal pľúc. Zatiaľ nedokáže prehltať, takže nič nejedla. S rukami nedokáže hýbať, má ich silno opuchnuté a nevieme, do akej miery sa podarí obnoviť ich funkčnosť. Pajkovú odsúdili na trest smrti v roku 1996 za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval pred zvolením hlavnej kandidátky krajnej ľavice Die Linke Elif Eralpovej za starostku Berlína. Zároveň odmietol akúkoľvek spoluprácu aj s krajne pravicovou alternatívou pre Nemecko, a to aj po spornom hlasovaní v krajinskom sneme v Sasku-Anhaltsku. Štyria poslanci v tajnej voľbe totiž hlasovali za kandidáta populistov na post predsedu snemu a nie je jasné, či boli z CDU, zo strany zelených alebo Die Linke.
11: Nemecký kancelár Friedrich Merz vyslal varovné slova na tzv. Nemeckom samite, ktorý usporiadali mienkotvorné hospodárske médiá Handelsblatt a Wirtschaftswoche pri príležitosti ich storočnice. Na margo hlasovania za kandidáta krajnej pravice v Sasko-Anhaltskom krajinskom sneme v Magdeburgu kancelár pripomenul: Panuje tu značné pobúrenie a zároveň veľký zmetok nad tým, že niektorí poslanci, a to sa netýka len klubu CDU, neboli ochotní dodržať dohodu o odmietnutí spolupráce s AfD. Chcem však všetkých varovať pred unáhlenými závermi, zdôraznil Friedrich Merz s tým, že operácie pod falošnou vlajkou nie sú obmedzené len na vojenskú sféru. Existujú aj v politike, takže treba byť opatrný a vyhnúť sa unáhleným záverom. Kancelár chce urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby zabránil extrémistom ďalšej destabilizácii Nemecka. Podľa Friedricha Merza ide o spoločnú zodpovednosť všetkých obyvateľov krajiny a vrátanie spolkovej vlády. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Demokratická strana podala žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa pre propagačné video platené z verejných peňazí. Podľa demokratov tým prezident porušil zákaz financovať stranickú reklamu z verejných rozpočtov. Po kritike demokratov a niektorých republikánov Bielý dom oznámil, že Donald Trump vysielanie videí nechá financovať z fondov svojich podporovateľov. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte tento mesiac predstaví plán riešenia krízy v stredných školách a tiež zdôraznil, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzi tým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonstráciách pokračovalo aj dnes. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Pôjde o prvý generálny štrajk v Španielsku za uplynulých 14 rokov. Ide o najnovší zo série protestov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej obyvateľky Madridu, ktorá včera zomrela. Jemenskí povstalci Húsiovia oznámili, že vykonali úder na medzinárodné letisko v Riade. Použili na to balistickú raketu. Saudská Arábia vyhlásenie povstalcov nekomentovala. Riad je významným spojencom jemenskej vlády a súčasťou medzinárodnej koalície proti povstalcom.
1: Český prezident Petr Pavel čelí kritike, že sa nezúčastní na komunálnych voľbách. V tom čase bude totiž na súkromnej ceste v Maroku. Hlavu štátu kritizujú politici naprieč politickým spektrom, médiá aj komentátori. Jeho poradcovia sa ho podľa zistení českých médií pokúšali presvedčiť, aby sa vrátil, no jeho hovorca už potvrdil, že prezident voliť nebude.
13: Motorky Marockej púšti miesto českých komunálnych volieb. Prezident bude počas tohto týždňového hlasovania na súkromnej zahraničnej ceste. Z vyhlásenia jeho kancelárie citujeme.
14: Prezident sa vzhľadom na pobyt v zahraničí nezúčastní hlasovania vo voľbách do zastupiteľstva obce Černovček. Prezidenta chyba v plánovaní mrzí.
13: Mnohí politici však poukazujú na to, že tento rok bol dátum komunálnych a senátnych volieb prvýkrát známy dlho dopredu. Spochybňujú teda argument chyby v plánovaní. Politológ Michal Pink tvrdí, že prezident robí chybu a môže sa mu to v budúcnosti ešte vypomstiť.
15: Ve chvíli, kdy hlasy nejakým spôsobom potrebujú, tak je dobré jít svým voličom príkladem a ukázať, že také k voľbám chodím. Pretože sú voľby komunálne, voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa dlouhodobie potýkajú s nízkou volební účastí a jakékoliv incentivum, ktoré by vedlo k tomu, aby sa lidé začali zajímať o to, co sa kolem nich deje a chodili k voľbám, tak by bylo na míste.
13: Petra Pavla sa naopak zastala jeho manželka Eva. Na sociálnych sieťach skritizovala, že politici nezabezpečili, aby sa vo voľbách dalo hlasovať aj z iného miesta než trvalého bydliska. To by však bolo podľa ministra vnútra, opozičných politikov aj odborníkov extrémne komplikované. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
16: V Medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na systémy ochrany betónu. Nové pracovné miesta by mali v regióne pribudnúť o rok.
17: Nový závod postavia v priemyselnej zóne nedaleko futbalového ihriska. Ako prekážku nevnímajú ani to, že v regióne chýbajú rýchlostné cesty. Konateľ spoločnosti Pavol Soták.
18: Veríme, že nájdeme spôsob aj vyvážania exportu materiálu prostredníctvom železnice. Takisto máme blízko Poľsko. Už potom je možnosť napojenia sa na cesty prvej triedy a diaľnice.
17: Firma vyrába prísady do betónu, ktorá ho robí vodeodolným a používa sa napríklad pri stavbe akvárií či letísk. V okrese je takmer 7% nezamestnanosť a napríklad koncom augusta boli k dispozícii iba dve voľné pracovné miesta. Preto obyvatelia investíciu vítajú.
19: O rok by sa to už malo začať, no tak to je dobré ako príležitosť pre tunajších ľudí.
20: No tak som rada určite, lebo je tu docela dosť vysoká nezamestnanosť a nové pracovné príležitosti sú len taká malá výhra pre nás.
17: V prvej etape spoločnosť zamestná 50 až 60 ľudí. V priebehu dvoch rokov chce vytvoriť 120 pracovných miest. Firma, ktorá výrobnú halu postaví, by to mala zvládnuť za rok. Jej konateľ Roland Ďurko.
19: Ak neprídu nejaké okolnosti vizmajer vo svete, tak sme presvedčení o tom, že ten požadovaný termín 12 mesiacov určite stihneme.
17: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
21: Rádiožurnál Šport.
22: Hokejisti Washingtonu v zostave s našim obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v NHL nad Pittsburghom 5-3, Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Útočník Miloš Kalemen prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na lade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Český klub sa posunul na 3. miesto tabuľky a potvrdil postup do 8. finále. Naša cyklistka Viktória Chladoňová pridala na európskom šampionáte v Slovinsku ďalší cenný kov. V individuálnej časovke žien do 23 rokov vybojovala bronz. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Pre 20-ročnú pretekárku je to už druhá medaila z tohto ročných majstrovstiev Európy. Tretia skončila aj v piatkových pretekoch s hromadným štartom.
23: Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie.
22: Individuálnu časovku mužov ovládol domáci Primož Roglič. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Medzi ženami získala zlato švajčiarka Marlene Reusserová. Premiéra basketbalistov Nitry v Európskom pohári FIBA nevyšla. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Španiel Mikel Arteta povedie futbalistov majstrovského Arsenalu minimálne do do leta 2030. Jeho kontrakt mal pôvodne vypršať po aktuálnej sezóne. Vedenie klubu sa ho rozhodlo predĺžiť. V prípade, že 44-ročný odborník dodrží celú zmluvu, stane sa tretím najdlhšie pôsobiacim trénerom Arsenalu v histórii klubu. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na tenisovom turnaji WTA v Pekingu. V druhom kole prehrali s belgicko-ruským párom Mertensová Schneiderová 1-6, 3-6.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
16: Pokračuje schôdza Národnej rady, poslanci sa budú venovať rozpočtu. Nemecký kancelár Friedrich Merz príjme britského premiéra Andyho Burnhama. Švédska akadémia vied oznámi, kto sa stane nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú problémy Európy s bývaním.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
16: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Kolona na Kysuciach aj uzavretá D3. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. 20 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca a pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. V Krasťanoch smerom na Žilinu si postojíte 15 minút. Zahraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka sa v kolóne stojí 10 minút, v opačnom smere si postojíte 15 minút. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca je odstavený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. Na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu. Večer o 18.00 pre jesennú údržbu úplne uzavrú tunel Višňove. Na D1 obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. O polnoci pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavrú aj tunel Branisko na D1. Obchádzka povedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: Kedysi dávno sa informácie vyvažovali zlatom, my sme vám ich práve teraz ponúkli, no určite sa zídu aj tie v ranej téme.
5: Pretože my sa rozprávame o ochorení oka, poškodeniach zraku a najbližšie už po pesničke budeme hovoriť aj o ďalšom takom probléme, o zelenom zákale.
4: Tak použite teraz iný zmyslový orgán, teda nastražte uši.
0: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richard.

0: Veľa v Rádiu Slovensko All My Life. Ja to trošku upravím, nie veľa, ale viac skvelej hudby máme v Rádiu Slovensko. O 10 minút bude pol 8. Pekné ráno.
1: A existuje ochorenie očí, ktoré si vyslúžilo prezývku tichý zlodej zraku. Volá sa glaukóm a problém je práve v tom slove tichý, pretože v počiatočných štádiách človek často nemusí vôbec nič cítiť. Zrak sa môže zhoršovať postupne, pozvoľna a najskôr si to ani nemusíme uvedomovať.
0: Pri glaukóme dochádza k poškodeniu zrakového nervu. Jedným z významných rizikových faktorov je zvýšený vnútroočný tlak, hoci glaukóm sa môže objaviť aj pri hodnotách tlaku, ktoré nie sú zvýšené. Očný lekár Pavol Veselý.
2: Napríklad ochorenie, ktorom sa hovorí zelený zákal, tzv. Glaukóm, ktorý sa veľakrát prejavuje najskôr tým, že oko bolí, alebo bolí dokonca polovica hlavy. Niektorí ľudia pri silnom glaukómovom záchvate zvracajú a majú pocit nevoľnosti. Glaukóm je nepríjemné ochorenie v tom, že je veľmi plíživé, veľmi pomalé a naozaj tá bolesť oka alebo bolesť hlavy tu človek pripisuje niečomu úplne inému.
1: A vás sa dnes pýtame, či nosíte dioptrické okuliare. 70% z vás práve okuliare nosí a okrem toho, že hlasujete, tak píšete aj komentáre.
0: Na facebookovej stránke Rádia Slovensko Anton sa dnes ráno ozval a píše: nosím od prvého ročníka základnej 9-ročnej školy, nosia aj moje deti a vnúčka. Michal, zatiaľ nie, ale čoskoro ma to už nemine po najbližšej návšteve očného lekára. Už áno.
1: No tak nám dajte vedieť aj vy do našej dnešnej rannej témy. Pýtame sa, nosíte dioptrické okuliare?
3: Facebook Rádia Slovensko. Pri

0: počúvate Rádio Slovensko, pozdravujeme vodičov na cestách, tam sa stále niečo deje aj takto vo štvrtok ráno.
1: Blesková zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horí auto. Na miesto smerujú záchranári. Tunel je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Podstrečno. Informáciu zopakujem. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horí auto. Tunel je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Obchádzajte po Podstrečno. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
3: Rádio Slovensko.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Aké zmeny platia v PZP od októbra? Ako vyzerá nový systém kontrol a sankcií? Kto po novom neprejde STKčkou? Ako si vybrať vhodné PZP? Od čoho závisí jeho suma? Aké sú najväčšie chyby pri uzatváraní PZP? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
2: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk. Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Katarína Štepanová vie, čo sa deje.
5: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzdvihol silu Spojených štátov a vyzval Európu, aby sa prebrala z dlhého driemania. V prejave pod Akropolou v Aténach vyhlásil, že postavenie západnej civilizácie je ohrozené, ak jej krajiny neobnovia svoju národnú moc, a zároveň zdôraznil potrebu zachovania globálnych spojenectiev. Spojené kráľovstvo a Nemecko oznámia nové partnerstvo v eliminovaní sabotáží, kybernetických útokov a ďalších hybridných hrozieb. Uviedla to vo vyhlásení britská vláda. V Berlíne dnes bude rokovať britský premiér Andy Burnham s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie otvorili cestu k začiatiu prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskou v oblastiach jednotného trhu a konkurencie schopnosti. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. 7 hodín 31 minút.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Zelená vlna.
6: Uzavreté Višňové, kolóna na viazde do Nitry. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horí auto. Tunel je momentálne uzavretý v oboch smeroch, obchádzajte po Podstrečno. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre si počkáte pol hodiny. 20 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca a v Krasňanoch smerom na Žilinu. 15 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, na D1 v Bratislave od Zlatých pieskov po prístavný most, aj pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc stratíte 15 minút. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Dobré ráno, Slovensko.
7: Pekné ráno želám aj 2 minúty po polu 8. No neviem, či ste si to všimli, ale zo spánku sa pomaly a isto stáva vzácny a nedostatkový tovar. V ponáhľanej dobe spíme čoraz menej, už dávno to nie je tých 8 hodín, no a preto by sme mali robiť všetko preto, aby bol ten spánok kvalitný.
8: No ako o spánku hovoríš, tak si predstavujem.
7: Už si zývaš.
8: Postel, ja meký vankúš. Ale poďme teda k vede. Vedci skúmali, aké sú tie najlepšie podmienky pre spánok, čo všetko vplýva na jeho kvalitu. A dlhodobo skúmali spánok mladých ľudí, napojili ich na rôzne prístroje a skúšali rôzne druhy prostredia.
7: No čo si myslíte, stále platia tie 3T, teplo, tma a ticho? Povieme si po pesničke.
3: Rádio Slovensko, via.

0: David Guetta roztancuje v každom čase, aj v tomto rannom 7 hodín 36 minút aj s Jennifer Lopez Save Me Tonight. Dobré ráno.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Vedci potvrdili to, čo sa hovorieva už dávno. Najlepšie sa vyspíme v tichej, tmavej a chladnej miestnosti. Dĺžka spánku pritom neprezradí všetko o jeho kvalite. Máme detaily.
0: Tichá, tmavá a neprekúrená miestnosť skutočne súvisí s kvalitnejším spánkom. Vedci z Pensylvánskej štátnej univerzity sledovali 372 mladých dospelých s priemerným vekom 22 rokov. Počas dvoch týždňov každé ráno uviedli, že ich v noci rušilo svetlo, hluk alebo nevhodná teplota. Zároveň nosili na zápesti snímače, ktoré zaznamenávali, kedy zaspali, ako dlho bdeli a koľko času skutočne prespali. Vedci potom odpovede účastníkov porovnali s údajmi zo snímačov. Príliš svetlá izba súvisela s neskorším zaspávaním a dlhším nočným bdením. Teplo a hluk s horšou kvalitou spánku. Celková dĺžka spánku sa pritom výrazne nemenila. Výsledky zverejnil časopis Sleep Health.
1: 30-ročný experiment v austrálskom lese priniesol zaujímavý výsledok. Vedci z Melbourneskej univerzity skúmali porasty horského eukalyptu, ktoré lesníci koncom 80. rokov preriedili rôznym spôsobom. Na najsilnejšie preriedených plochách zostalo menej stromov, mali však viac svetla, vody a priestoru na rast. Najväčšie z nich mali približne o pätinu hrubšie kmene než stromy v nepreriedenom lese. Rýchly rast im umožnil zachytiť zo vzduchu a uložiť vo svojich kmeňoch prekvapivo veľa oxidu uhličitého. Po 30 rokoch ho preriedený les zadržiaval rovnako alebo aj viac než nepreriedené porasty. Veľké stromy navyše postupne vytvárajú dutiny, ktoré poskytujú úkryt lesným živočíchom.
2: Spektrum Rádia Slovensko. Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: Gladiátor, všetko bude dobre, tak toto by mohlo byť aj také heslo dnešného dňa. Vstávate s Rádiom Slovensko, o 5 minút bude 7:45.
1: A pomerne dobre sa dnes určite vstáva aj dámam s menom Brigitta, vrátane teda medzinárodných variantov ako Bridget alebo Bridget, teda nosí toto meno mnoho úspešných žien v politike, kultúre, histórii, športe a my spomenieme tú našu snáď najznámejšiu bývalú ministerku financií Brigitu Šmeknerovú.
0: A určite si mnohí spomenuli aj na slávnu francúzsku Brigitte Bardot a ešte by sme mohli spomenúť aj ďalšiu slávnu Bridget, ktorá chodila pravidelne s denníkom v ruke a je to zábavný film plný skvelej hudby.
1: Milé Brigitty, všetko najlepšie.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Sarah Connor, Sladký život Dolce Vita nám ponúkla v čase 7:44, je to Rádio Slovensko.
1: V Medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na systémy ochrany betónu. Nové pracovné miesta by mali v regióne pribudnúť o rok. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že by mal dostať Nobelovu cenu za mier, no pripustil aj pochybnosti, či ju naozaj získa. Experti pripomínajú, že Spojené štáty naďalej vedú vojnu s Iránom a doposiaľ sa im ako sprostredkovateľom nepodarilo ani vyjednať prímerie na Ukrajine.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Cyril Siman je opäť s nami. Pekné ráno prajem na Bratislavskú Kolibu. Ako sa nám posunuli teploty?
3: Pekné ráno, tak aktuálne máme jasno až polooblačno, ale miestami už máme zväčšenú oblačnosť, zrážky sa zatiaľ nevyskytujú, pofukuje nám zväčša slabý, na niektorých miestach mierny vietor, v južnej polovici západného Slovenska juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu a búrlivý vietor máme nad pásmom lesa. Čo sa týka teploty vzduchu, tak v Bratislave máme 12 stupňov, v Trnave 13, v Nitre 15, v Trenčine 13, v Žiline 9, v Banskej Bystrici 8, v Košiciach 9 a v Prešove 5.
0: Ale konečne trochu zaprší.
3: Áno, očakávame, že bude pribúdať oblačnosť, popoludní už bude prevažovať veľká oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj zrážky v podobe občasného dažďa alebo prehánok, výnimočne môže aj zahrmieť. Zrážky najmä na strednom, prípadne na rozhraní stredného a západného Slovenska, najvyššia teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša okolo 19, vo výške 1500 metrov 12 stupňov a viac bude južný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 55 km za hodinu.
0: Dnes nám teda babie leto skončilo, ako to bude vyzerať v piatok? Cez víkend.
3: Očakávame, že najmä v noci bude viac oblačnosti, na viacerých miestach dážď, piatok postupne premenlivá oblačnosť, zrážky už iba ojedinele, najvyššia teplota 15 až 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 13, v sobotu bude spočiatku malá, postupne od severozápadu zväčšená oblačnosť, zrážky ojedinele, v nedeľu viac oblačnosti, viac zrážok a teplota vzduchu bude väčšinou od 15 do 20 stupňov, na severe okolo 13.
0: Cyril Siman, ďakujem a prajem pekný deň.
3: Do počutia, pekný deň.
2: Zelená vlna.
4: Na D1 pri Trnave leží metla, Višňové je uzavreté. Pozdravujeme z dopravy. Opatrne teraz na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy medzi ľavým a stredným pruhom leží metla. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martinhorí auto. Tunel je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Obchádzajte po Podstrečno. Za Rišňovcami smerom do Nitry v neprehľadnom úseku za odbočkou na Alekšince blokuje jazdný pruh odstavené auto. Medzi obcami Fričovce a Šindliar sa po ceste pohybuje stádo kráv. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, 20 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po prístavný most, na vjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre a aj na vjazde do Žiliny z Rajca čakáte 20 minút. Na vjazde do Veľkej Lomnice z Kežmarku sa zdržíte 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Alex Warren Fassenger, Babie leto sa skončilo, tak prichádza čas zimných športov. O 10 minút bude 8. Dobré ráno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Bratia Žampovci už finišujú s prípravou na novú lyžiarsku sezónu. Začína sa už o 2 týždne v rakúskom Zoldene, no a popri tom sa venujú aj príprave detského žampakapu, ktorý tento rok zavítá z Európy aj do exotiky. A viac nám prišiel povedať Peter Štern. Dobré ráno.
3: Pekné ráno, no a tou exotikou je Dubaj, kde 14. novembra odštartuje už 12. ročník tohto populárneho podujatia. Andrea Žampa potvrdil, že turisticky vyhľadávané mesto mali v hľadáčiku už dávnejšie.
4: My už sme intenzívne viac ako 4 roky komunikovali. Sme boli osobne aj v Dubaji pomáhať organizovať nejaké prvé preteky, nastaviť vlastne tú ich myšlienku, lebo za mňa akože zjazdovali

0: Je vietor, že vám bude pršať, že vám bude snežiť, takže z takého organizačného poviem, že je to jednoduchšie.
1: Jamba Cup v Dubaji je určený najmä na podporu domácich detí, no ale teda ak by si chcel niekto urobiť výlet a zasúťažiť si práve v tomto meste, tak je samozrejme vítaný.
0: Oni majú veľkú komunitu lyžiarov, tam aktívne navštevuje lyžiarsky klub viac ako 250 lyžiarov, ale sa nám podarilo vyskladať nejaký balíček pre európske deti, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Vravím, priorita je, že to organizujeme pre miestnych, ale tí, ktorí si budú byť súčasťou, tak sú vítaní.
2: Dubaj ale nie je jediná novinka v tomto ročníku. Kde sa ešte Jamba Cup uskutoční?
1: Tak celkovo až v 7 krajinách pribudli teda Spojené arabské emiráty, Nemecko a Bulharsko. No a druhý rok sa bude súťažiť v Rakúsku, tretí v Poľsku, no a samozrejme nechýba ani Česko a záver bude už tradične v marci na Štrbskom plese. Uzatvára Andreas Jamba.
0: Mňa teší tá myšlienka, že niečo vieme vrátiť tej komunite a že v podstate je o tom už nejaké povedomie. Veríme, že nám to dobre vyjde a že vlastne je možné dosiahnuť tie svoje sny, ktoré majú tie deti.
3: Rádio Slovensko.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pôvodne Marika Gombitová, teraz skupina No Name, adresa ja, adresa ty. My máme pre vás aj viac skvelej slovenskej hudby, ale máme aj Passenger Anywhere.
1: A takisto aj jednu slovensko-českú spoluprácu, kapela Polemika, spevák Matej Rupert Štramák.
0: A máme pre vás aj informácie už po 8. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
3: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
4: Čerstvé

0: typu cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic Sandra aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Spojené štáty požiadali Rusko o informácie ohľadom moru na Sibíri. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúco roka vzrast o necelých 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa to dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznáme všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Julius Jakab z Hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie ľudí.
3: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
1: Spojené štáty oficiálne požiadali Rusko informácie týkajúce sa 28-ročnej vedkyne, ktorá zomrela v Irkutskej oblasti, údajne na pľúcny mor. Miestne médiá tvrdia, že sa nakazila v laboratóriu. Americký prezident Donald Trump v Bielom dome na otázku, či má prípad v súvis s výskumom biologických zbraní, odpovedal.
4: Nemyslíme si to. Čoskoro sa dozvieme viac, ale nemyslíme si to. Ak ich počúvate, tak tvrdia, že to majú pod kontrolou. To tvrdili ľudia aj v iných prípadoch, ale dúfame, že neklamú. Trvajú na tom, že majú situáciu pod kontrolou a dúfame, že to tak je.
1: Južná Kórea vyhlásila, že dodávky ropných produktov, ktoré podľa kritikov pomohli zmierniť ich nedostatok v Rusku, nepodliehajú vývozným obmedzeniam. Seoul však zároveň zdôraznil, že pôvod paliva sa stále vyšetruje. Britský denník The Guardian tento týždeň ako prvý informoval, že v júli a auguste sa z Južnej Kórei vyviezlo do Ruska viac ako 176 tisíc tón paliva, prevažne nafty. Denník sa odvolával na prístavné záznamy a údaje zo systémov na monitorovanie lodí. Južná Kórea od začiatku ruskej invázie poskytuje Ukrajine humanitárnu a nesmrtiacu vojenskú pomoc. Seoul sa ale podľa britského denníka snaží dlhodobo vyvažovať svoju podporu Ukrajine s úsilím o zlepšenie vzťahov s Ruskom. Tohtoročný týždeň Nobelových cien dnes bude v Štokholme pokračovať oznámením mena laureáty či laureátky ceny za literatúru. Literárni experti ani bookmakeri sa nezhodujú na výraznom favoritovi, akým bol vlani ocenený maďarský spisovateľ László Krasznahorkai. Meno nositeľa ceny oznámi Švédska akadémia o 13. hodine. Hokejisti Washingtonu v zostave s našim obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v NHL nad Pittsburghom 5-3. Winnipeg zdolal Colorado 3-2, Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Útočník Miloš Kelemen prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na ľade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Český klub sa posunul na 3. miesto tabuľky a potvrdil postup do 8-finále. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Uzavreté Višňové, nová nehoda v Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horí auto. Tunel je v tomto smere momentálne uzavretý. Na obchádzke v Žiline hlásite chaos a kolóny. Smerom na Žilinu tunel už otvorili. V Žiline na Veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Za Rišňovcami smerom do Nitry v neprehľadnom úseku za odbočkou na Lekšince blokuje jazdný pruh odstavené auto. Medzi obcami Fričovce a Šindliar sa po ceste pohybuje stádo kráv. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí hodinu, 20 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most a na vjazde do Žiliny z Rajca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku Riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno, Slovensko.
8: Rádio Slovensko.
9: Verím vám, pán podplukovník. Predstavujete budúcnosť nášho národa.
10: Na tento film čakajú mnohí a dnes sa dočkajú generál Golian.
11: No dnes ráno je našim hosťom herec Adam Jančina, ten si tiež v tomto filme zahral.
12: Ich höre, will London sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Hatten Sie eventuell schon Kontakt?
13: Hrozí, že Nemci sem vpadnú skôr, ako bude všetko pripravené.
14: Začnite s vysťahovaním.
6: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a

0: Z Rádia Slovensko vám všetkým želáme krásne ráno, je 8 hodín 9 minút.
1: No a teraz si stačí predstaviť celkom obyčajné ráno, dieťa nastúpi do auta, po prípade do školy, autobusom či električkou a celú cestu pozerá do mobil. Potom niekoľko hodín zasa úprimne pozerá do zošita, učebnice alebo priamo na tabuľu. Po škole zasa príde domov, zasa otvorí tablet alebo počítač, čakajú ho úlohy, ale potom za zmenu ešte môže večer pozerať televízor alebo hrať videohry.
0: Podľa expertov oči počas dňa zaťažuje najmä dlhodobé pozeranie na krátku vzdialenosť bez dostatočných prestávok. Podľa optometristky magistry Livie Šidlovej je najväčšou a okamžitou záťažou pre oči práve pozeranie do mobilu, pretože ho deti držia najbližšie k očiam a často sa naň pozerajú dlho bez prestávky. Na očné problémy u detí upozorňuje aj očný lekár Pavol Veselý.
2: U, nazvime to, tínedžerov a puberťákov popisujú rodičia to, že dieťa má bolesť hlavy, dokonca dieťaťu môžu vypadávať vlasy a to je vtedy, keď je poddimenzovaná alebo nedostatočná okuliarová korekcia. Hlavne u ľudí, ktorí nosia tzv. Plusové znamienka, sú ďaleko zraky.
0: Problémy s očami môžu mať aj iné prejavy.
2: Nie je to len u mladých ľudí, to je aj u mladých dospelých alebo dospelých ľudí v produktívnom veku, kedy sa objavuje migréna, ktorá je podmienená nedostatočnou korekciou zrakovej chyby.
0: No a dnes sa vás pýtame, či nosíte dioptrické okuliare. 70% z vás podľa našej ankety na facebookovej stránke okuliare nosí. A poďme ešte k niektorým reakciám z facebookovej stránky Rádia Slovensko.
1: Ľubena napríklad napísal: "Áno, dioptrické okuliare nosím od 55 rokov, okuliare na čítanie 2,5. Oči som si pokazil pozeraním na zatmenie slnka v Poprade." No, ako keby sme to nevarovali.
0: Presne
1: aj my,
0: tak.
1: Našich poslucháčov. Vtedy som si kúpil v uvodzovkách zaručene dobré brýle s kvalitným tienením skiel. Nož, nekúp to, ale asi zrejme to nemal kupovať pán Ľubomír.
0: Ach jaj, no Janka píše: "Odporúčané ich mám od detstva, len som ich veľmi nenosila a dnes pri čítaní už musím."
1: Tak nám dajte vedieť aj vy, či nosíte dioptrické okuliare. Jeden z vás získa za zapojenie sa do našich ranných tém 100 eurovú poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: slovenský pesničkár, ktorý si v skratke hovorí Passenger, je 8 hodín 15 minút, je tu Rádio Slovensko, prajeme krásne ráno.
1: V Bratislave je od dnes do 18. októbra španielský týždeň. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na program plný umenia, hudby, gastronómie, workshopov a biznisových stretnutí. A v kine Lumière sa súbežne uskutočnia dni španielského filmu. Dnes večer spoznáme laureátov oceňovania cien César 2026. Gala večer odovzdávania ceny Slovenskej komory architektov za architektúru odvisiela po 20. v priamom prenose televízna dvojka.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Na Slovenskom dnes bude obloha jasná až polojasná, predpoludním ojedinelé hmla, popoludní najmä na západe aj dážď, miestami a maximálna denná teplota do 26 stupňov Celzia. Fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu a vo vysokých polohách až výchrica.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté Višňové, nehoda v Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martinhory auto. Tunel je v tomto smere momentálne uzavretý na obchádzke cez Žilinu a po Podstrečno počítajte s kolónami. Smerom na Žilinu tunel otvorili. V Žiline na veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. 20 minút stratíte v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most a na viazde do Senice z Lopašova. 15 minút si postojíte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, na viazde do Žiliny z Rajca a aj v Prešove na Duchlianskej smerom do centra si postojíte 15 minút. Pripomíname, že D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a pridlo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: A viete čo, začneme dnes rovno otázkou.
4: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A. Rakúsko. Po B. Portugalsko.
1: Toto sa vás dnes pýtame a veríme, že viete odpoveď a že budete mať aj šťastie, pretože hráte o 500 eur.
0: Pošlite SMS-ku. Číslo je nezmenené 6675 a text múdry napíšte. Cena je euro 60 DPH, no a šanca je naozaj veľmi veľká, aj suma je už pomerne vysoká, len musíte byť pri telefónoch, pretože 10-sekundový limit na zodvihnutie telefónu a ešte aj rýchle zareagovanie je fakt celkom krátky čas, ale ak sa vám to podarí a správne odpoviete, tak my vám veľmi radi pošleme dnes 500 eur.
1: Tak to pred výplatou to určite poteší, tak sa zapojte, držíme palce.
4: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A. Rakúsko. Po B. Portugalsko.
2: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH. Rádio Slovensko,

0: Anika Iris, Morning Blues, dobré ráno z Rádia Slovensko želáme aj v aktuálnom čase 8 hodín 21 minút.
1: A dnes naozaj zamierime do kina na skvelý film Generál Golian. Je spätý so slovenským národným povstaním, ktoré sa začalo pamätnou vetou.
2: Začnite s vysťahovaním.
1: No ale dobrú pozvánku nám dá teraz aj herec, ktorý stvárnil jednu z postáv, Adam Jančina. Vitajte u nás, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ako sa vám hralo vo filme Golian?
3: Veľmi dobre, lebo naozaj už len na tej výrobe bolo veľmi cítiť tá dôsledná príprava celej produkcie, hlavne režiséra. On na tom pracoval, kým sa teda ten film dostal takto dnes do kín. 6 rokov, bolo to naozaj veľmi cítiť, či už na tom, jak si dal záležať na výbere tých hercov. Hlavná postava Ondreja Hraška sa aj podobá na Jana Goliana. Taktiež Nemci hrajú Nemcov, Rusi Rusov, Češi Čechov, Slováci Slovákov, máme tam aj Američanov. Čiže naozaj je to 6-jazyčný film. Bolo to naozaj na vysokej úrovni, že dovolím si povedať, že nie je z toho cítiť, že je to taký slovenský film. Naozaj, keď sa na to dívate, máte pocit, že vidíte nejaký kvalitný zahraničný film. Takže odporúčam, treba sa ho ísť pozrieť.
1: Film Generál Golian vlastne rozpráva príbeh jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín, ale zároveň je to aj príbeh manžela a otca. To si možno ľudia neuvedomujú, vnímajú ho iba ako toho generála. Čo vás na tejto kombinácii veľkej histórie a zároveň takého obyčajného ľudského rodinného človeka fascinuje?
3: Podľa mňa je veľmi fajn, že sa takto rozhodli s touto cestou, pretože keby riešili iba všetko ohľadne Slovenského národného povstania, tak by to bol kvázi ďalší taký faktografický dokumentárny film s vojenskou tematikou, ale tým, že ako keby tam dali aj túto súkromnú, túto rodinu, túto romantickú linku, tak si to nájde naozaj každého diváka. Je to naozaj veľmi pekný kontrast, tá ostrosť a krutosť tej vojny v porovnaní s tou nežnosťou, krehkosťou a s tou láskou tej rodiny. Krásne to prelíva sa ten príbeh vlastne týmito dvomi svetmi a veľmi to je tým pádom pútavé, je to zaujímavé.
0: Ale ono to také bolo, ten Golian to skutočne no, tak prežil.
3: Tak mal,
0: a bohužiaľ jeho život skončil tragicky, ale hovorme o vašej postave pobočníka Jozefa Kováčika. Mm-hmm. Vy ste sa s ňou ako stotožnili?
3: Dobre, akože vyslovene moja postava nemala takú konkrétnu predlohu ako Jan Golian, pretože on reálne existoval. Moja postava je ako keby taká kombinácia viacerých reálnych postav. Myslím, že boli tri, takže trošičku som mal voľnú ruku, že nemusel som sa prevteliť do nejakej reálne žijúcej osoby. Viac menej sme ju vytvárali, ale viete, keď prídete do historických budov, kde vidíte historický nábytok, vidíte tam všetkých hercov historicky upravení, majú autentické kostýmy, uniformy a dýcha to celou tú atmosférou a nielen na tej ostrej, ale vlastne aj mimo tej ostrej, aj keď sa pripravujú, všetci sa tak sústredia, lebo ste v tom prostredí, sála to na vás, tak ono to tak nejako samo ide, tá atmosféra vás tak vtiahne a bol to zážitok aj pre nás hercov, že naozaj to bolo to iné natáčanie.
0: Vy ste si z filmovačky čo tak najviac odniesli, možno niektoré scény, ktoré boli pre vás náročné, lebo ja som videla len zo pár scén vojnových s ohňom, kam by som teda v živote ja nevliezla.
3: Tie sú krásne, ja sa priznám, že tieto scény som si ja žiaľ nezažil, to ma hrozne mrzelo, celý čas som dúfal, že
0: do ohňa vás nikto nehodil, režisér.
3: Nie, tieto akčné scény si zažil Ondrej Hraška, čo hral Goliana, alebo Juraj Bača, on si zažil tieto scény, takže ja im ich tak v tichosti trošičku závidím, lebo muselo to byť úžasne, naozaj tam doniesli dva plameňomety práve a začali tam strieľať na ľudí oheň, boli to všetko profesionálni kaskadéri, takže vedeli čo s tým, ale naozaj ich zapálili a horeli tam. Nikomu sa nič nestalo, jasné. Boli tam iba nejaké, že myslím, že Juraj Bača si prst zlomil, ale...
0: Fakt?
1: No, to nám nepovedal.
4: Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio
1: Slovensko. Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
2: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
3: Reklamné predmety, prosím.
4: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
3: Dá sa.
4: Alebo naše sídlo.
3: Dá sa.
4: Radšej náš tým.
3: Dá sa.
4: A čo tak moja svokra?
3: Zaujímavé, ale dá sa.
4: No chcem len 100 kusov.
3: Dá sa.
5: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
3: Dá sa na vlastnydiar.sk.
6: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
7: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk.
8: Inka Collagen. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Collagen užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Collagen je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Collagen sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s 3-mesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Na tepe dňa vás o 8:30 drží Katarína Štepánová.
10: Parlament bude pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. K návrhu rozpočtu však už pribudol aj prvý pozmeňujúci návrh, ten by sa mal týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami. Britský konzulát v Jeruzaleme končí, oznámilo to izraelské ministerstvo zahraničných vecí. 20 diplomatov vrátane generálneho konzula podľa neho opustí Izrael. Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka budú zrejme v Spojených štátoch čeliť novému obvineniu. Dvojica sa podľa pripravovaného obvinenia dopustila mučenia amerických občanov. V súčasnosti čelia obžalobe spodieľania sa na pašovaní drog do Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že by mal dostať Nobelovú cenu za mier. Pripustil ale aj pochybnosti, či ju naozaj získa. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. 8:32.
2: Zelená vlna.
11: Uzavreté Višňové kolo na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horelo auto, tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to po Podstrečno, smerom na Žilinu je tunel prejazdný. V Žiline na Veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, na vjazde do Senice z Lopašova čakáte 20 minút. 15 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na D1 v Bratislave od Zlatých pieskov po prístavný most, na vjazde do Žiliny z Rajca a aj vo Veľkej Lomnici smerom z Popradu sa zdržíte 15 minút. Polícia upozorňuje na pokazený kamión na výjazde zo Spišského Podhradia na Levoču, blokovaný je jeden pruh. Rýchlosť si ustrážte v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
9: A s hercom Adamom Jančinom sa naďalej rozprávame o filme Generál Golian. Ten hovorí a rozpráva o historickej osobnosti. Museli ste si aj veľa naštudovať z toho historického hľadiska?
13: Tak samozrejme, tak museli sme vedieť, že vlastne ako to bolo v tých rokoch a čo riešili. A čo bolo najzaujímavejšie, lebo však tieto historické veci to si vieme všetci pozrieť, ale čo bolo najzaujímavejšie, že ja si neviem predstaviť, Jan Golian, on mal 38 rokov a vlastne všetci tí dôstojníci okolo neho a podobne, to boli vlastne 30-tníci, všetko to boli vlastne mladí ľudia. Ja mám tiež 34 rokov a ja si neviem predstaviť, že by som musel riešiť také veľké rozhodnutia, ako oni riešili v tých
14: veľká
13: časoch.
14: Veľká zodpovednosť, obrovská.
13: To je neskutočné.
14: Je. A smrť na každom kroku.
13: No totál, áno, absolútne. Hlavne je to obdivuhodné voči tomu Janovi Golianovi, lebo to je vlastne chalanisko, ktorý ešte aj chodil na vysokú školu vojenskú. Bol vychovávaný v tom vojenskom režime, on bol vychovávaný za vojaka, tá disciplína a poslúchať rozkazy a nadriadených a veriť tomu systému, to bolo pre neho alfa omega, to bolo jeho prostredie a veril tomu, to bolo naozaj ten jeho svetonázor, ktorý si zastával a bol v tom naozaj veľmi dobrý, že naozaj bol dobrý vojak, že on mal ten postup naozaj taký rýchlejší, však bol mladý, ale zrazu si začal uvedomovať, že tam niečo nehraje, že sa mu tam vlastne niečo nepáči a on musel mať vlastne brutálne vnútorné boje, lebo on bol o niečom presvedčený, veril tomu, že tak to je, ale zrazu videl tie zverstvá, ktoré sa dejú a začal vlastne pochybovať, či ide správnym smerom a dokázal vlastne vytvoriť to povstanie a podporil ho a celé to stalo vlastne na jeho pleciach a on sa vlastne vzoprel svojim nadriadením a všetkému tomu, čo mu veril dovtedy.
14: Okrem iných, samozrejme, ale by sme z toho nerobili úplne také historické okienko.
13: Áno, jasné, to s tým súhlasím. Len toto bolo tiež také, že pre mňa veľmi silné, že to sa mi na ňom tak páčilo.
9: Tak si to poďme všetci pozrieť. Od dnes je film Generál Golian vo všetkých kinách po celom Slovensku a Adam Jančina s nami zostáva aj po pesničke a určite nám toho prezradí viac, tak počúvajte Rádio Slovensko.

0: Everybody is on the radio, Somber v rádiu Slovensko, 8 minút po pol 9, ale poďme teraz k našej histórii, ktorá dostala skvelú obrazovú podobu.
1: S hercom Adamom Jančinom sa totiž rozprávame o filme Generál Golian, ktorý práve dnes mierí do našich kín, srdečne teda pozývame. Čo je ale ťažšie a náročnejšie pre vás ako pre herca? Stvárňovať historickú postavu alebo nejakú vymyslenú fiktívnu? Lebo predpokladám, že tá historická, ktorú dejiny poznajú a ktorej teda prakticky veľa toho aj vieme, je možno náročnejšie, aspoň teda môj pohľad.
2: Určite, lebo tak keď hráte fiktívnu postavu, tak do veľkej
1: máte veľkú
2: slobodu. Je to na vás presne, ako to uchopíte a vytvárate ju vlastne vy a viete na to používať veľmi taký svoj filter, že cez svoje oči sa na to pozerať, ale tá historická osoba tá musí spĺňať nejaké jasné veci, ktoré sú o nej známe, tým, že je tá osoba naozaj žila, čiže tam musíte si ju veľmi podrobne naštudovať, načítať si. Tam je ťažké, lebo vlastne samozrejme, že keď si prečítam, že v našom prípade Jan Golian, generál Slovenského národného povstania, tak z toho neviem, aký bol, hej, z takýchto vecí. Čiže mali našťastie veľké šťastie, že ešte prežili niektorí ľudia.
0: Nie sú to ani také staré dejiny,
2: áno, tam sa
0: veľmi nedá fabulovať, ako v prípade nejakej postavy, ktorá žila pred 500 rokmi. A pomerne je veľa vecí o ňom známych.
2: Áno, to áno, ale našťastie ešte prežili niektorí ľudia, ktorí sa s ním aj osobne poznali.
0: Áno, presne.
2: Takže
0: tak.
2: Veľa stretnutí mali s takýmito ľuďmi, celý štáb, aj režisér, aj samotný Ondro Hraška a tým pádom sme vedeli povyťahovať nejaké informácie, že aký bol ten Jan Golian a on bol naozaj veľmi, veľmi ľudský, veľmi, veľmi pokorný a trošičku taký uzavretý človek, že by to človek ani nepovedal, že nebol to taký alfa samec na prvú, ale bol veľmi, veľmi rozumný, tam naozaj bol taký stratek, tak by som ho asi pomenoval.
0: A vy ste sa ako dostali do filmu? Vás vybral režisér, ako vám bola táto úloha ponúknutá?
2: No, kastoval som Goliana.
0: A nie je ľúto?
2: Takto sme sa... Tak jasné, tak chcel by som, ale úplne tomu rozumiem, tým, že je to historický film, tam je veľmi dôležité, aby tá postava bola čo najvernejšia tomu pôvodnému, tej pôvodnej osobnosti, ale aj Ondro to veľmi pekne zvládol, takže aj sme kamaráti, však sa poznáme už roky, takže ja som mu to aj pekne doprial, ale vlastne potom, keď sa rozhadzovali aj ďalšie postavy, tak tým, že som sa im páčil na tom konkurze, tak našli pre mňa tento priestor, tým, že som nemal, hovorím, jasnú historickú predlohu, tak tam až tak nebolo dôležité, že ako vyzerám, samozrejme, že ma trošku upravili, nosil som vtedy také dobové fúzy, mal som taký historickejší účes a prispôsobili ma tej dobe.
0: Ako fungovala chémia na placi?
2: Veľmi dobre, ale tak viete, my na Slovensku nemáme až taký veľký trh, čiže viac menej my sa všetci poznáme, a čiže sme sa stretli kamaráti z iných prác a tým, že naozaj boli všetci tomu filmu veľmi držali palce. Je to z toho filmu naozaj cítiť a tak to bolo aj na tom natáčaní, že keď sme sa naozaj stretli, tak všetci sme si pomáhali, držali si palce navzájom a verili sme hlavne tomu, čo robíme.
0: Tak to bude musieť byť aj cítiť vo filme.
2: Je, naozaj je, treba si ho vyspozrieť.
1: Ak by ste mali teda jednou vetou pozvať divákov práve do kina, čo by ste im povedali?
2: Že neolutujete, niečo sa dozviete a aj vás to dojme.
1: Toto si má potom divák aj odniesť z každej premiéry a okrem toho bude bohatší nielen o históriu trošku, ale aj o tie ľudské vzťahy a o tú krutosť vojny, ktorá vlastne je zbytočná, čo si budeme hovoriť.
0: Ja si to pôjdem určite pozrieť a veľmi rada, lebo generál Golian je naozaj veľká postava našich
2: dejín. Ja som to videl už 4-krát, takže treba.
0: Trošku závidím.
1: Tak si to poďte pozrieť všetci spoločne, urobíme také veľké premietanie generála Goliana od dnes v kinách. Ďakujeme veľmi pekne nášmu dnešnému hosťovi, Adam Jančina bol s nami. Ďakujeme.
2: Ďakujem pekne, majte sa. A užite si film.
0: Ďakujeme.
3: Rádio Slovensko.

0: Vesmoc v spolupráci s Národným divadlom Košice, tak pekné ráno posielame aj do Metropoly Východu z Rádia Slovensko. Je 9:15.
1: V Trenčíne sa dnes začína 32. ročník festivalu Sám na javisku. Prinesie 13 divadelných produkcií hlavného programu a dve sprievodné podujatia. Festival potrvá do nedele. Na železničnej stanici v Piešťanoch bude dnes taktické cvičenie. V okolí stanice bude zvýšený pohyb hasičskej techniky. Upozornili hasiči s tým, že nejde o skutočnú mimoriadnu udalosť, ale o plánované cvičenie.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dobré ráno, Rádia Slovensko, to sú aj pravidelné predpovede počasia z SAMU. Dnes ráno, Cyril Siman.
3: Očakávame pribúdanie oblačnosti, postupne teda bude prevažovať veľká oblačnosť, najmä v popoludňajších hodinách a vyskytnú sa už aj prvé zrážky po dlhom čase, miestami občasný dážď alebo prehánky, najmä na strednom, prípadne na rozhraní stredného a západného Slovenska. Ešte však bude veľmi teplo, 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude okolo 19, vo výške 1500 metrov. Očakávame 12 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 35 a v narazoch to bude ojedinelo okolo 55 km za hodinu. Už aj na horách bude veterno, očakávame tam burlý vietor až výchricu.
2: Zelená vlna.
4: Prejazdné Višňové, nehoda v Žiline. Pozdravujeme všetkých na cestách. Začíname dobrou správou, tunel Višňové na D1 je opäť plne prejazdný v oboch smeroch. V Žiline na veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V kolonách sa stojí na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov po prístavný most 15 minút, na viazde do Senice z Lopašova 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a vo Veľkej Lomnici smerom z Popradu stratíte 15 minút. Na výjazde zo Spišského Podhradia na Levoču je pokazený kamión, blokuje jeden jazdný pruh. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: No a skúste si teraz doma trošku na nečisto cvične našu súťažnú hru. Niečo sa spýtajte druhého človeka a odhadnite, ako asi odpovie.
0: Tak na čo teraz myslíš? Odpoveď môže byť rôzna. Snažím sa ti čítať myšlienky. A bufet, káva, môže to byť, ja neviem, víkend, porada, nejaké povinnosti.
1: Stále bufet.
0: Ranejky, stále
1: bufet,
0: iba bufet.
1: Je topka. Tak. No, tých možností je samozrejme, áno, veľmi veľa, ako si aj chcela povedať. Neviem, dáme si to na čisto aj my chvíľočku.
0: Určite, ja sa budem tešiť.
1: Rozhlasové 5 proti 5, o chvíľku.
2: Rádio Slovensko.

0: Írsky spevák a skladateľ Dermot Kennedy Giants. Krásne ráno z obratenej pyramídy aj v tomto aktuálnom čase 8 hodín 52 minút.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5. Často si hovoríte, keď sledujete v televízii nejaké súťaže, že toto je jednoduché, to by som predsa zvládol pokojne aj s prstom v nose. No, my sme sa na vlastnej koži presvedčili, že až také ľahké to nie je.
0: No nie je to ako komentovať hokej alebo futbal. Ocitli sme sa v horúcich kreslách a snažili sme sa vcítiť do mysli Slovákov a to nie je len tak. Vyskúšajte si to teraz spolu s nami. Andy Kraus sa nás dnes pýtal toto.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme najčastejšie odpovede na otázku. Čo robíte, keď sa nudíte?
0: No jasné, že nič, Ježiši.
1: Skrolujeme telefón.
2: Top. Je to tam. Fakt? Je to tam.

0: top, si myslím.
1: Kto počúva rádio? Keď nič nerobí. Alebo to je tak non-stop taká činnosť. No ale v tejto otázke, alebo skôr odpovedi, ktorú perfektne trafil Rišo, dal topku, ste sa podľa mňa našli viacerí.
0: Tak áno, lebo každý skroluje telefón.
1: Každý nie, ja
0: ano.
1: Mám nič.
0: Tak nevadí. Uvidíme, ako to dopadne v televíznom vydaní, pretože podobné otázky aj odpovede odznejú aj dnes podvečer od 18.15 na jednotke. Sledujte 5 proti 5.

0: Nela Pocisková, pretekáme, vy stále počúvate Rádio Slovensko aj 4 minúty pred 9. O chvíľku sa nám hodinka preklopí opäť do tej 9. hodiny a v nej si zahráme. Ďakujem, Kali Kuli Myself. Každý deň mám nádej,
1: bežím koľko blázem. Stále u nás platí, že máme pre vás aj viac slovenskej skvelej hudby, ale bude to aj Meghan Trainor, Still Don't Care. I still don't care.
0: Informácie pre vodičov, informácie z domova, zo sveta, zo športu. Počúvajte správy o 9.
2: Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
2: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
1: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
4: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
5: Ako to tu máte s trhavinami?
6: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
5: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
7: S tou mladou babou. Nemám naozaj.

0: nič spoločné. Príčinou kolapsu bola droga.
1: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
2: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
7: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
8: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
9: Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party nie len party, ale aj koncert originál z Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na Zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák Zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nís alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: útorok bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené kráľovstvo a Nemecko budú intenzívnejšie spolupracovať pri eliminovaní hybridných hrozieb. Donald Trump trvá na tom, že Nobelovú cenu za mier si zaslúži. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Nové eurofondy od roku 2028 by sa mohli štruktúrou podobať na plán obnovy. Členské štáty by si mali vopred vytýčiť priority, na čo by chceli európske peniaze minúť. Povedal to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Komisia ich bude posudzovať, povie, že aha, že tak toto je dobre, toto zohľadňuje priority, zohľadňuje to priority pre našu ekonomiku, zohľadňuje to európske priority, bude posudzovať aj spôsob, akým bol tento plán zostavený. Je veľmi dôležité, aby to bol inkluzívny proces, do ktorého budú zahrnutí všetci relevantní partneri, ktorí už majú skúsenosti s čerpaním eurofondov.
1: Podľa neho by malo Slovensko eurofondy maximálne investovať do udržateľných projektov, nie do oprav infraštruktúry. Peter Stano zároveň upozornil, že Slovensko by mohlo byť v období 2028 až 2035 posledný krát čistým prijímateľom európskych prostriedkov. Spojené kráľovstvo a Nemecko oznámia nové partnerstvo. Obe krajiny podľa britskej vlády spoja sily v pátraní po hybridných aktivitách a v ich narušovaní. Spolupráca bude spočívať v zdieľaní informácií a koordinácii aktivít pri pátraní po spomínaných hrozbách a snahe zmariť ich. V Berlíne dnes bude rokovať britský premiér Andy Burnham s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Hovoriť by mali aj o podpore Ukrajine, situácii na Blízkom východe, novom nastavení vzťahov medzi Britániou a unijnými krajinami a tiež o bilaterálnych ekonomických vzťahoch. Jemenskí povstalci Húsiovia oznámili, že balistickou raketou zasiahli hlavné medzinárodné letisko v saúdsko-arabskej metropole Riad a narušili jeho chod. Toto vyhlásenie prišlo deň potom, keď protivládni bojovníci uviedli, že v Saúdskej Arábii spustili sériu útokov, ktoré si vyžiadali životy najmenej troch ľudí, a potom, keď jemenská vláda podporovaná Riadom ohlásila rozsiahlú protiofenzívu proti povstalcom. Ide už o tretí prípad tento týždeň, keď sa táto skupina prihlásila k zodpovednosti za útok na letisko. Opäť varovala všetky medzinárodné letecké spoločnosti, aby nepokračovali v prevádzke letov cez saúdsko-arabský vzdušný priestor. Americký prezident Donald Trump sa ani tento rok netají, že túži po Nobelovej cene za mier. V Bielom dome vyhlásil, že ak ju norský Nobelov výbor zajtra neudelí jemu, vraj sa zdiskredituje.
3: V piatok udelia Nobelovú cenu za mier. Naposledy ju dali venezuelskej opozičnej líderke, čo je úžasná osoba, a ona sama povedala, že namiesto nej som si ju zaslúžil ja, a dala mi ju. Išlo o veľkú poctu. Ukončil som 8 vojen a čoskoro ukončím ďalšiu. Nechválim sa, len hovorím fakty. Predo mnou žiadny prezident žiadnu vojnu neukončil.
1: Premiéra basketbalistov Nitry v európskom pohári FIBA nevyšla. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na tenisovom turnaji WTA v Pekingu. V druhom kole prehrali s belgicko-ruským párom Mertensová-Schneiderová 1-6-3-6. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline, kolóna na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. V Žiline na veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí pol hodiny. Na D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu stratíte 20 minút. V Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most si postojíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, na vjazde do Senice z Lopašova, za hraničným priechodom z Prčinovec na obchvate mostu u Jablunkova v oboch smeroch, aj vo Veľkej Lomnici smerom z Popradu stratíte 10 minút. Medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné musia cez Tlmače. Mobilný radar Modrá Škoda Octavia sa pohybuje na 76-ke v okolí Kalnej nad Hronom. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dnes je štvrtok a aj dnes sú tu pre vás Gabika s Richardom. Hoc naše úradné hodiny sa nám krátia.
7: Tešíš
6: ešte
7: sa.
6: Pol hodinu do konca ranného vysielania máme otvorené.
7: No ale bude to ešte naša ranná téma, takisto nezabudneme na predpoveď počasia. Babie leto nám dalo a die a pôjdeme do zahraničia, konkrétne do Južnej Korei.
6: Pestrý koktejl informácií a ako bombónik, skvelá hudba. Vítajte aj po 9.
5: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Okay. Dobré ráno na celé Slovensko z obrátenej pyramídy je 9 hodín 9 minút.
1: Poznáte ten moment, keď si prvýkrát uvedomíte, že na telefóne vlastne už potrebujete väčšie písmo, alebo si pri čítaní začnete automaticky tak trošku odťahovať knihu ďalej od očí? No veľmi pravdepodobne ide o, teraz si poviem, takým pomôžem teda takým takým zložitým slovom, áno, lebo ide o presbiopiu, prirodzenú zmenu zraku, ktorá súvisí s pribúdajúcim vekom. Očná šošovka vtedy postupne stráca svoju pružnosť a oko má čoraz väčší problém zaostriť na blízke predmety. Skúsim to ešte znovu. Presbiopia. Už mi
0: okuliare
1: to
0: si mal zobrať. Presne. Si to lepšie prečítal. No ale typicky si to ľudia začínajú všímať po 40-ke. Zrazu je problém prečítať drobné písmo, najmä pri slabšom svetle, a človek potrebuje okuliare na čítanie. A nie je to preto, že by ste si oči pokazili čítaním alebo telefónom. Je to prirodzená súčasť starnutia oka. Viac nám k tomu povie očný lekár Pavol Veselý.
2: Pri takom ochorení, ako napríklad degenerácia sietnice podmienená vekom, si ľudia uvedomujú, že im skáču písmenka v riadku. A mnohí si len povedia, že je to únavou alebo na niečo to sa vyhovoria a zanedbajú to a nejdu navštíviť svojho očného lekára. Pritom v týchto štádiách zachytenia toho ochorenia je to pre toho človeka najdôležitejšie štádium. Keď už to štádium pokročilo, že tie písmenka už netancujú, neskáču, ale už vyslovene vypadávajú, vtedy už je relatívne neskoro.
1: A mimoriadne nebezpečný je aj šedý zákal.
2: Pomalé plíživé ochorenie, ktoré sa prejavuje najprv tým, že človek vidí tak ako keby v takom jemnom opare, potom vidí všetko na žlto, potom vidí všetko na hnedo trošičku, ale neuvedomuje si to, lebo to proste ide v čase a v čase sa to zhoršuje. A až potom zrazu si ten človek všimne, že vlastne hopsa, ja nevidím.
0: No a dnes ráno sa vás v téme pýtame, či nosíte dioptrické okuliare. Stav ankety zostáva nezmenený, 70% z vás. Áno, na facebookovej stránke Rádia Slovensko nájdete ďalšie reakcie, ale my sme radi, že sa nám aj ozvete cez WhatsApp.
3: Dobré ráno, okuliare som nosila v detstve, ale teraz už mám len na čítanie, takže super. Pekné ráno pre Hanka.
1: Ďakujeme veľmi pekne, pani Hanka. Či už okuliare nosíte alebo nenosíte, na preventívne a aj očné prehliadky by ste chodiť mali, aby ste náhodou niečo nezanedbali.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Takto krásne sa vie poďakovať trojica Kalikuli a Majsel v Rádiu Slovensko 9 hodín 15 minút.
1: Mesto Lučenec pre včerajší požiar bytového domu s nájomnými bytmi na Rapovskej križovatke vyhlasuje mimoriadnu situáciu. O strechu nad hlavou prišlo vyše 40 ľudí, ktorí budú potrebovať dočasné náhradné bývanie. Kaštieľ vo Svetom Antone dnes navštívi Boris Tarnovský, prapravnuk bulharského cára Ferdinanda Koburga, ktorý v kaštieli kedysi býval. Vnuk posledného bulharského cára Simeona II. Príde v sprievode bulharskej veľvyslankyne.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním ešte ojedinelé hmla, popoludní najmä na západe miestami dážď a najvyššia denná teplota až 26 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Kolony na Kysuciach aj na D1. Pozdravujeme z dopravy. V Žiline na Veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. 15 minút stratíte v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most a na D1 aj za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu. Na 66 medzi Hontianskými Tesármi a Dudincami opravujú cestári výtlky. Pracujú aj na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Prešov, pohybujú sa v ľavom jazdnom pruhu. Na 51 medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné auta môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné musia cez tlmače. Mobilný radar modrá Škoda Octavia sa pohybuje na 76 v okolí Kalnej nad Hronom. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sen Years v Rádiu Slovensko je 9 hodín 20 minút. Vo svete sa stále niečo deje.
1: Rádio Slovensko.
2: Južná Korea sa opäť dostáva do otvoreného sporu s Ukrajinou. Potom, keď sa štáty nezhodli v príprave odovzdávania severokorejských vornových zajacov, si vymeniajú kritické odkazy pre obchodné styky s Ruskom. V štúdiu je s témou Michal Zúrik. Dobré ráno.
3: Dobrý deň.
0: O čom je najnovší incident medzi Kyjevom a Soulom?
3: Investigatívni reportéri novín Guardian zistili, že počas leta výrazne narastol objem pohonných látok, ktoré tankery prepravili z Južnej Koreji do ruského Vladivostoku. Išlo predovšetkým o naftu, ktorú transportovali aj lode spadajúce pod západné sankcie, no a dá sa predpokladať, že hlavným dôvodom je nedostatok paliva v Rusku pre ukrajinské útoky na tamojšie rafinérie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritickým tónom vyhlásil, že obchodné styky Južnej Koreji s Ruskom sú v ostrom kontraste s deklarovanou politikou Soulu, ktorý opakovane vyjadril Kyjevu podporu a poskytuje mu humanitárnu a inú nevojenskú pomoc.
2: A čo na to teda juhokorejské úrady?
3: No tie síce dali dodávky paliva vyšetriť, ale zároveň tvrdia, že nepodliehajú medzinárodným sankciám a neporušujú ani miestne zákony. Soul dodal, že v súvislosti s vojnou prestal Moskve predávať obrovské množstvo rôznych elektronických a iných komponentov. Vyjadrenia ukrajinskej strany označil za fakticky nesprávne, dokonca za nevhodné a vyzval Kyjev, aby sa už v budúcnosti zdržal komentárov, ktoré vraj môžu poškodiť dobré meno Južnej Koreji vo svete.
0: Krajiny si však do vlasov neskočili prvýkrát, k ostrej výmene názorov došlo aj nedávno.
3: Áno, koncom minulého mesiaca sa dostali do stále nevyriešeného sporu ohľadom vojakov Severnej Koreji, ktorých Ukrajina zajala, keď proti nej bojovali v ruskej Kurskej oblasti. Volodymyr Zelenský na pôde OSN svetu oznámil, že ich odovzdali Južnej Koreji, čo však podľa Soulu malo na základe dohody oboch strán zostať utajené. Ázijskú krajinu ešte viac nahnevalo, keď to Kyjev negoval, žiadala od neho preto ospravedlnenie. To napokon aj prišlo, no podľa najnovšieho vyjadrenia juhokorejskej prezidentskej kancelárie nesplnilo očakávania.
1: Rádio Slovensko.

0: Slovensko vám želáme krásne ráno, aj predpoludne o 5 minút bude 9:30. No štvrtkové ráno už môžeme uzavrieť na dverách v dobrom ráne. Slovensko, otáčame informačnú tabuľu, už to bude o chvíľu, že zatvorené.
1: Zatvorené, ale opäť to otočí naspäť na otvorené. Barbara Štubňová od 9:30. Vám ďakujeme za pozornosť, za priazeň, prajeme krásny štvrtok. Boli tu pre vás Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
2: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
1: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a dcére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať. V sobotu ráno po 8.
3: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
4: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
5: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Aktuálne s Katarínou Ščetánovou. Poslanci pokračujú v rozprave o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte. Prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický. Maďarsko je pripravené odstrániť jednu z hlavných prekážok na ceste Ukrajiny do Európskej únie. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmienuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Americký prezident Donald Trump udelí najvyššie americké vedecké a technologické vyznamenania Elonovi Muskovi a niekoľkým ďalším šéfom technologických spoločností. Ústavný súd pozýva verejnosť na deň otvorených dverí. Návštevníkom dnes ponúka nielen možnosť nahliadnúť do jeho priestorov, ale aj príležitosť dozvedieť sa viac o jeho fungovaní a postavení v systéme súdnictva. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. 9 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóny v hlavnom meste aj pred Zvolenom. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach si postojíte v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most 15 minút, na D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce 20 minút a aj pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch čaká 20 minút. Medzi Červeňanmi a Horným Tisovníkom kosia cestári trávu na trase Kokava nad Rimavicou Hnúšťa Radková a na trase Martinová Rimavská Seč a Bovce opravujú výtlky. Na 72 na trase Kociha, Tisovec, Rima, Pohronská, Polhora montujú dopravné značky. Pripomíname, že D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Na rýchlosť pozor medzi Levicami a Drženicami, časťou Kmeťovce v oboch smeroch. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu za Babinou smerom na Krupinu, havaroval tam kamión, premávku riadi polícia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Pripravení na zmenu? Taký bude dnešný deň, tá zmena sa určite týka počasia. Ako sa definitívne končí leto, o tom pohovoríme s meteorológom už o pár minút. Na jeseň sa pripravíme spolu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pavel Baláža je pieseň ranených duší v Rádiu Slovensko. Tá pesnička sa už tak hodí k takému melancholickému jesennému počasiu, nie? A veru, že sa niečo podobné na nás chystá, ale začneme pekne po poriadku s meteorologičkou Janou Potankovou.
1: Príjemne dobrý deň, prajem.
0: Pozdravujem vás, vy zvestovateľka jesene. Aktuálne počasie je aké?
1: Momentálne máme na väčšine územia Slovenska jasno až polojasno, ale napríklad v Banskobystrickom kraji a taktiež na väčšine západného Slovenska máme už oblačnosti veľa, tam prevláda skôr oblačné až zamračené počasie. Zrážky sa však ešte nevyskytujú a čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 8 či 9 stupňov v najchladnejších lokalitách, ako je napríklad Brezno, prípadne Čierny Balok či Dobraniva, až do 21 stupňov Celzia momentálne v Gabčíkove, Blahovej, ale takisto aj v Hrubanove či Bystričanoch. K tomu nám po väčšine fúka slabý vietor, prípadne je bezvetrie, ale napríklad na západnom Slovensku nám fúka juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. Takisto silno veterno je aj na horách vo vysokých polohách.
0: Dnes bude niekde aj celkom teplo a zda posledný krát tento rok takto, no hovorte.
1: Dnes áno, bude ešte dnes teplo, bude jasno až polojasno, ale na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. No a popoludní sa miestami najmä v západnej polovici budú vyskytovať prehánky, prípadne dážď, nie sú vylúčené ani výnimočné búrky. Ako sme spomínali, ešte dnes teplo, 21 až 26 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude väčšinou okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, vo vysokých polohách ešte s burlivým vetrom až výchlicou.
0: No a to chladnejšie počasie príde už dnes večer, alebo až v noci, alebo až zajtra ráno si nechá ten nástup, ako to bude?
1: Tak už v noci postupí cez naše územie smerom na východ studený front, to znamená, že prinesie zrážky, taktiež veľa oblačnosti, pretože práve počas noci očakávame, že bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Nie sú vylúčené taktiež ojedinelé búrky, no a na hrebeňoch Tatier pôjde postupne taktiež aj osneženie, ale v druhej polovici noci sa od západu bude oblačnosť postupne zmenšovať. Teplota bude v noci klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami okolo 7 stupňov. No a cez deň očakávame prevažne polooblačné počasie, ale na severe a východe bude spočiatku ešte veľká oblačnosť a tam sa zrážky budú ojedinele vyskytovať ešte. Ochladí sa nám, pretože práve už cez deň očakávame oveľa nižšiu dennú teplotu v rozmedzi 15 až 19 stupňov Celzia. Na severe a hore hroní bude okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa nám ochladí na 3 stupne, no a postupne sa nám rozfúka prevažne severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou cez deň do 30 km za hodinu, v narazoch spočiatku ojedinele okolo 50 km za hodinu, ale v noci pri prechode frontu môže byť vietor prechodne aj silnejší.
0: Krásnu jeseň s Rádiom Slovensko želáme a vám krásny deň. To bola Jana Potanková, meteorologička.
1: Pekný deň, do počtia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vodná slalomárka Soňa Stanovská má za sebou naozaj úspešný rok. Získala v ňom 3 tituly. Prvé 2 na vode, keď sa v hliadkach stala majsterkou sveta aj Európy. Tretí magisterský pridala na právnickej fakulte. No a záver sezóny si spestrila na pretekoch Supercupu v Číne. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Aká to bola skúsenosť vyskúšať si preteky v Číne?
3: Táto skúsenosť bola naozaj zaujímavá pre mňa, pretože čo som tam sama, vôbec ako jediná Slovenka. A musím povedať, že to boli skôr preteky ani nie o tých športových výkonoch, ale hlavne ako utúžiť tie vzťahy medzi jednotlivými pretekármi. A celkovo sme si tam mohli vyskúšať aj úplne novú kategóriu, ktorú aktuálne vymysleli. Dosť sa tam aj ako keby testovalo, že kam by sa práve mohol posunúť vodný slalom.
2: Čo bola tá novinka?
3: Paralelný slalom. Na tom štarte boli dvaja pretekári, jeden štartoval napravo, druhý naľavo. A následne sa išla jednotná trať s tým, že nejaké brány sa išli tie isté pre oboch pretekárov a nejaké boli odlišné. A vlastne kto prvý príde do cieľa, ten vlastne pokračoval.
2: Ako sa vám to páčilo?
3: Myslím si, že to malo perspektívu, ale najväčšia výzva je to, aby tá trať bola pre jedného aj pre druhého podobná, pretože tunak bolo vyslovene, kto štartoval napravo, mal väčšinou výhodu a kto štartoval naľavo nie. Trebalo by vyladiť nejaké tie detaily.
2: Ale vyskúšali ste si aj klasickú slalomovú trať alebo slalomové preteky?
3: Áno, aj tam som vlastne štartovala. My sme si tam nemohli doniesť svoj materiál, svoje lode. Dostali sme tam jeden typ lodí, jedna veľkosť, čiže museli sme si ich šerovať, čiže pre tú babu bola väčšinou tá loď veľká, pre toho chalana zase o niečo mala. A vlastne museli sme si celé tie lode pripraviť. Nebolo tam žiadne sedenie, nedostali sme k tomu nejaké náradie, takže bola to teda výzva hlavne nie na tej vode, ale mimo tej vody.
2: Ako si celkovo zhodnotíte sezónu, že aký bol tento rok pre vás?
3: Bol určite náročný, keďže okrem športu som úspešne skončila vysokú školu, takže zvládnuť jednak študovanie, ale zároveň aj prípravu na olympijskú kvalifikáciu bolo naozaj náročné. Napriek tomu prišli naozaj krásne výsledky, z čoho som sa veľmi tešila. Boli tam samozrejme nejaké lepšie výkony, nejaké horšie výkony, ale celkovo som mala z nej veľmi dobrý pocit.
2: Skončili ste náročnú školu, právnickú fakultu. Tak budete chcieť zladiť právo s tým športom aj tak naďalej?
3: Určite sú tam tie možnosti. Asi najviac ma aktuálne láka titul JUDr, takže určite budem pokračovať, pretože to právo dáva veľké, široké spektrum možností, ako prehlbovať jednak svoje vedomosti, ale možno niekam ďalej sa aj posúvať ako osoba.
2: Čo si teraz po tej sezóne doprajete?
3: Idem s maminou na dovolenku, potom o týždeň na to ma čaká vlastne promócie a v novembri by sme chceli ísť celá rodina do Juhoafrickej republiky. Chceme spoznať tú krajinu, keďže ja som v Afrike zatiaľ ešte nikdy nebola. To je posledný kontinent, ktorý mi chýba.
0: Rádio Slovensko. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám.

0: Ženy aj muži, Zuzana Smatanová v Rádiu Slovensko. Áno, vy ste to naši poslucháči, my sa z toho tešíme a máme pre vás ešte viac skvelej muziky. Save My Soul, Bastille po 10. A začneme s Janaís, Jedno si želám. Krásna pesnička, to je, tak si ju užite v Rádiu Slovensko po 10.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Sú to chytro zarobené peniaze.
3: Páni, mi ich získavate 100 eur, potešilo?
4: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
2: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré

0: sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci pokračujú v rozprave k budúcoročnému rozpočtu. Britský konzulát v Jeruzaleme končí. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslanci pokračujú v rozprave o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte s deficitom na úrovni necelých 7,5 miliardy eur, čo predstavuje takmer 5% HDP. Prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický. Poslanci by mali rokovať do 20. hodiny. Hlasovanie o rozpočte je na programe najskôr 14. októbra. Portál finančnej správy bude prechádzať plánovanou údržbou od zajtra do nedele. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a celným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
1: Bulharsko chce po útokoch na obchodné lode posilniť bezpečnosť v Čiernom mori. Bezpečnostná rada, vedená prezidentkou Ilianou Jotovovou, útoky odsúdila ako porušenie medzinárodného práva a žiada rýchle vyšetrenie. Sofia plánuje rozšíriť námorný dohľad, využívať prieskumné drony a urýchliť nákup protidronových systémov. O väčšiu podporu môže požiadať aj NATO.
3: Bulharsko by malo urýchlene viesť konzultácie s Rumunskom a Tureckom o spoločnom postupe na zastavenie útokov na obchodné lode v Čiernom mori a zaistenie bezpečnej plavby. Bulharsko by sa malo aktívne zapojiť do rokovaní a hľadania dohody medzi krajinami na pobreží Čierneho mora, Ruskom, Ukrajinou, Tureckom, Bulharskom, Rumunskom a Gruzínskom, o moratóriu na vojenské akcie v Čiernom mori a o jeho premene na zónu spoločnej bezpečnosti.
1: Najmenej dvoch mŕtvych si vyžiadal ruský zásah výškovej obytnej budovy v Kieve. Štyria ľudia vrátane dvoch detí utrpeli zranenia. Oznámili to ukrajinskí záchranári. Informovali tiež, že počet obetí stredajšieho ruského útoku na mesto Prilúky na severe Ukrajiny stúpol z 20 na 22. V Kieve a v okolí metropoly v Charkove a v Charkovskej, Sumskej, Žitomírskej a Černihivskej oblasti a v meste Kramatorsk museli energetici pristúpiť k núdzovým odstávkam dodávok elektriny. Izrael oznámil ukončenie činnosti konzulátu Spojeného kráľovstva v Jeruzaleme. Zostane tam len niekoľko diplomatov, ktorí budú ponovom pôsobiť v misii Spojeného kráľovstva v Jeruzaleme. Tel Aviv ešte v septembri nariadil zatvorenie britského konzulátu v odvete na zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý oznámilo Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími 11 západnými krajinami. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na strednom Slovensku, kolóna na západnej D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na 66-ke za Babinou smerom na Krupinu havaroval kamión, premávok riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. 10 minút stratíte na D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trnavu, pozor na dobrzďovanie. A pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Vstúpaní na Čertovicu z Mýta pod Ďumbierom opravujú cestári z Vodidla. Radar ste videli v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom von z mesta. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Tento víkend uvidíte v Taliansku nevidené. Ak sa tam náhodou chystáte, možno ani neviete, aký dobrý víkend ste si vybrali. V sobotu aj v nedeľu budú v 350 talianskych mestách otvorené pamiatky, budovy, jaskyne, zákutia a všakovaké veci, ktoré sú bežne neprístupné. Je toho vážne veľa. Napríklad si môžete pozrieť výskumnú loď Allianz v La Spezia v Ligúrii, tam kotví teraz. Nedávno sa vrátila z Arktídy. Dostala sa tam naozaj poriadne ďaleko cez ten ľad. Informuje o tom všetkom spravodajský web novín La Republika. Je tam aj odkaz na konkrétne miesta. Pozdravujú vás Janka a Barbara a aj my ponúkame, nie nevidené, ale nepočuté, v Rádiu Slovensko Nová Janajs.
5: Toto je Janajs, jedno si želám. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jedno.

0: Je 8. október, štvrtok, k tomu pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko.
0: A v štúdiu už máme Michala Dzurika.
2: Dobrý deň.
0: Začneme teda prehľad zahraničnej tlače pohľadom na Európsku úniu. Toto je zaujímavé, vraj otvorená kompromisom v poľnohospodárstve, keď ide o jej zelené ciele.
2: Áno, noviny Financial Times nahliadli do dokumentov Európskej komisie, ktoré ukazujú, že chce zmierniť regulácie, keď ide o používanie pesticídov. Podľa týchto usmernení by už napríklad nebolo potrebné prehodnocovať každých 15 rokov bezpečnosť chemických látok, alebo by povolenie dostali aj tie, ktoré sú preukázane škodlivé pre zdravie človeka a pre životné prostredie, ak by išlo o ochranu úrody pred bezprostrednou hrozbou, teda napríklad premnoženými škodcami.
0: Ja s tým nesúhlasím, ale to asi nikoho nezaujíma. Čím Brusel pri týchto zmenách argumentuje? Vypočujme si ich.
2: Že chce okrem iného znížiť byrokratické zaťaženie v poľnohospodárskom sektore a zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie, najmä s ohľadom na Čínu a Spojené štáty. Financial Times však ako pozoruhodné označujú, že ústupky zodpovedajú požiadavkám veľkých chemických firiem, ktoré pesticídy vyrábajú. Inými slovami, lobistické skupiny vraj uspeli v tom, aby únia zmiernila svoju zelenú politiku, ktorej sa spravidla zvykne ortodoxne držať. V každom prípade návrh ešte budú musieť schváliť členské štáty.
0: Posuňme sa ďalej. Česko už niekoľko dní rieši rozhodnutie prezidenta Petra Pavla nezúčastniť sa na komunálnych voľbách. Kritizujú ho nielen politici, ale aj médiá, ktoré sú mu zvyčajne naklonené. Tak čo píšu?
2: Prinášajú pohľady politológov, podľa ktorých hlava štátu robí chybu. Pochopenie nemajú ani pre prvú dámu Evu Pavlovú, ktorá jeho postup obhajuje údajne zle nastavený volebným systémom. Navyše je pravdepodobné, že ani ona sama hlasovať nepôjde, pretože bude v tom čase na Kanárskych ostrovoch. Viac si na portáli Novinky prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Podľa odborníkov, ktorých oslovil portál Novinky, ukazuje rozhodnutie prezidenta nevoliť v komunálnych voľbách a radšej ísť na motorky do Maroka dvojaký meter. Pripomínajú, že hoci politici neustále prízvukujú, aké je dôležité zúčastniť sa volieb, že žiadne hlasovanie nie je zbytočné a že je to sviatok demokracie, prezident si čas nenájde. Naopak, ako by občanom hovoril, vychoďte voliť a ja idem na dovolenku, lebo v mojej obci o nič nejde, konštatujú Novinky. Dodávajú, že sa to s Petrom Pavlom môže ťahať aj v budúcnosti. Ak bude kandidovať na Pražský hrad aj po druhý raz, budú jeho výzvy voličom, aby šli hlasovať, vyznievať neúprimne a súperi mu budú túto situáciu pripomínať v kampani. Oslovení experti sa zhodujú, že celej situácii nepomohlo ani to, že sa do nej vložila prvá dáma Eva Pavlová. Podľa nej je chyba, že štát neumožňuje ľuďom v komunálnych voľbách hlasovať zo zahraničia. To by však podľa odborníkov bolo extrémne náročné a podľa niektorých aj nelogické riešenie. Obec Černoušek, kde prezident žije, má asi 300 obyvateľov. O miesta v zastupiteľstve bude bojovať 17 ľudí na dvoch kandidátkach, dodáva na záver portál Novinky.
0: A poď ho na ďaleký východ. Vznikla tam nová vojenská základňa. Čína oznámila, že otvorila výcvikové stredisko v susednom Laose.
2: Oficiálne má poslúžiť na tréning miestnej armády, no časopis Foreign Policy a nielen on píše, že v skutočnosti ide o vojenský objekt, z ktorého najviac vyťaží práve Peking a nie je preto vôbec mimo hovoriť o jeho tretej zahraničnej základni. Prvú má v africkom Džibutsku a druhú v Kambodži. Podľa autora článku môže uľahčiť šírenie čínskeho vplyvu v časti juhovýchodnej Ázie, ktorá je skôr domenou Vietnamu. No a ak by malo niekedy v budúcnosti dôjsť k rozpútaniu konfliktu okolo Tajvanu, Foreign Policy píše, že základňa v Laose by Pekingu mohla pomôcť komplikovať vojenskú a logistickú pomoc zo strany Spojených štátov, určenú pre ostrov.
0: A na záver, Taliani majú vraj zlepšovák na dlhovekosť, tak smesame ucho.
2: Áno, britský denník Guardian píše, že tajomstvom dlhovekosti je byť ženou a žiť na Sardínii, konkrétne v obci Bolotána. Aspoň takýto je záver vedeckej štúdie, ktorá tiež ukázala, že na porovnanie so štyrmi ďalšími tzv. Modrými zónami, kde je dlhovekosť bežnejšia, Okinavou v Japonsku, polostrovom Nikoja v Kostarike, gréckou Ikariou a oblasťou Loma Linda v Kalifornii, sa sardínska zóna rozširuje. Téma zaujala Elenu Zéber.
4: Sardínia sa do prvej peťky dlhovekosti na svete, teda do tzv. Modrej zóny, dostala koncom 90. rokov od minulého storočia, vtedy sa 100 a viac rokov v dedinkách na východe a v strede ostrova dožívali muži. Teraz, píše Guardian, sa ďalšou modrou zónou stala centrálna časť ostrova, v ktorej pribúdajú storočné obyvateľky. Profesori zo Sardínskej univerzity v Sassari a univerzity v Alabame v USA odhalili, že takmer 14% žien, ktoré sa tam dožijú 70-ky, sa dožijú aj 100 rokov. Toto zistenie sa postaralo o to, že dedinka Bolotana sa tak v rebríčku dlhovekosti žien umiestnila na druhom mieste na svete hneď za Hongkongom. Ako pre Guardian povedal hlavný výskumník štúdie Giovanni Mario Pes, dôležité je, že po viac ako 25 rokoch sa našlo miesto dlhovekosti mimo tradičnej modrej zóny na Sardínii. Zároveň odmietol špekulovať o recepte na dlhovekosť. Tunajší rodák, ktorého otec sa dožil 110 a matka 101 rokov, tvrdí, že v Bolotane sa potvrdili len štatistické údaje. Zároveň však pripustil, že dlhožijúce ženy v dedinke po celý život udržiavali veľmi intenzívne a skutočné sociálne vzťahy. Starosta bez nároku na vedeckú expertízu zas poukázal na nedotknutú prírodu, chodenie peši či tradičné pečivo a sušenky, ktoré tu jedia.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Gregory, Dance with me. Dáme si trošku tancovania pauzu, budeme sa venovať mačkám.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Môže sa mačka niečím nakaziť od vtákov alebo od myší, ktoré uloví?
2: Je extrémne nízka pravdepodobnosť, že sa mačka nakazí od koristi, ktorú chytí, lebo je na to stavaná. Akonáhle mačka uloví korisť, ktorá je normálne živá v prírode, nehrozí žiadne riziko. Pokiaľ je ale otrávená chemicky alebo zasiahnutá nejakou chemikáliou, tak to už je ohromne individuálne a na to sa nedá odpovedať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Najbližšej pálenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.
1: Prečo sa mlátiš? Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepánová. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v Spojených štátoch amerických s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať do Európy viac amerického plynu a ropy. Jej cieľom je dohodnúť dlhodobý kontrakt na dodávky LNG, ktoré nahradia ruský plyn. Jeho dovoz do Európy bude od jesene 2027 úplne zakázaný. V škole v Poľsku žiak zaútočil ostrým predmetom a dve osoby zranil. Oznámilo to tamojšie ministerstvo vnútra. Polícia 15-ročného podozrivého zadržala. Spojené štáty plánujú zaviesť poplatok $70,000, ktorý by vysoké školy museli platiť za každého zahraničného študenta, ktorý chce v USA po štúdiu pracovať. Cieľom je znížiť ich počet, najmä v prírodovedných a technických odboroch. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. 10 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na D1, staršia pri Babinej. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na 393. kilometri narazilo nákladné auto do vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Blokovaný je pravý jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. Na 66. za Babinou smerom na Krupinu havaroval kamión, premávku riadi polícia. Na dobrzdovanie do kolóny pozor na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trnavu, stratíte tam 10 minút. Rovnako 10 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch. V obci Čeladince na hlavnom ťahu smerom na Kovárce pracujú cestári, o niečo ďalej je v opačnom smere odstavená dodávka. O 18. pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno, obmedzenie potrvá do rána. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
5: Fúha, tak toto je už pol výplaty. Aj v banku sa nám nakumulovalo 500 eur, lebo nedvíhate telefón po 16. Alebo ak dvihnete, tak to nestihnete v tom 10-sekundovom limite. Ja viem, je to taká káravá retorika. Ja by som radšej, keby to bolo radostné, lebo my vám tie peniaze chceme dať, chceme, aby boli vaše, no a chceme vyskať do eteru spolu s vami. Tak sa na to poďte pripraviť. Najprv vaša dnešná otázka.
7: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A. Rakúsko. Po B. Portugalsko.
5: Dnes popoludní chceme počuť správnu odpoveď, predtým to však musíte dvihnúť do 10 sekúnd. Ak beriete, pošlite si prihlasovaciu SMS-ku na 6675, napíšte do nej múdry. Každá SMS-ka je zaradená do hry o 12-dňový Zanzibar pre dvoch, to budete mať pod stromček niekto. A dnes popoludní po 16. si prosím vás, vyhrajte svojich 500 eur.
4: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: Slovenskú muziku podporujeme tak, že ju hráme. To boli Instinct. Medzi tým máte naladené Rádio Slovensko. Krásne štvrtkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Všetko vám tie šikovné hodinky odmerajú. Kalórie, tep, kroky, aktívne minúty. Ako tie údaje treba vnímať, povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Hodinky používajte najmä na sledovanie vlastného trendu. To znamená, sledujte, či sa vám darí pridávať čas strávený pohybom a či sa vám zlepšujú parametre. Dnes už vedia hodinky veľmi pekne vyhodnotiť, či sa vám zlepšuje kondícia a či vládzete dané návyky opakovať pravidelne, a práve to je podstatné.
0: Môžeme to aj rozmeniť na drobné. Začneme krokmi a tepom.
2: Kroky pri bežnej chôdzi a tep pri súvislom pohybe bývajú použiteľné, no aj tieto údaje sa môžu mýliť, respektíve povedzme byť skreslené. Napríklad sa to deje pri silovom tréningu a rýchlych zmenách tempa. Aktívne minúty na hodinkách berte skôr ako odhad podľa pravidiel konkrétneho zariadenia. Najopatrnejší však buďte pri čísle spálené kalórie. Hodinky energiu nemerajú priamo, iba ju odhadujú z vašej tepovej frekvencie, pohybu a údajov o vás. Po tréningu preto automaticky nejedzte presne toľko energie, koľko ukazuje váš displej.
0: Naše hodinky sú k nám totiž láskavejšie, ako by mali.
2: Väčšina štúdií ukazuje, že hodinky preceňujú reálny energetický výdaj v niektorých prípadoch o 10 až 30%. Tip: porovnávajte svoje údaje z rovnakých hodiniek v priebehu niekoľkých týždňov, nie s číslami niekoho iného. Hodinky využívajte skôr na motiváciu a sledovanie trendu. Údaj o kalóriách berte skôr orientačne.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Už nejaký ten čas vieme, že Národná banka Slovenska upravila pravidlá pre financovanie bývania hypotékou. Ľudia do 35 rokov budú môcť pri kúpe prvého bývania získať financovanie do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Pri tretej a ďalšej nehnuteľnosti bude platiť limit 70%. Zmeny pri kúpe prvého bývania začnú platiť od januára, ale prísnejšie financovanie potom spustia začiatkom júla. Viac povie Kamila Chomová.
2: Každá piata hypotéka v súčasnosti smeruje klientom s minimálne dvoma nehnuteľnosťami. Nová regulácia preto podľa Národnej banky Slovenska jasnejšie rozlišuje medzi financovaním prvého bývania a investičnými nákupmi. Hovorca NBS Peter Majer.
3: Cieľom je podporiť dostupnosť bývania pre mladé domácnosti a zároveň obmedziť rizikovejší investičný dopyt, ktorý môže zvyšovať výkyvy cien na trhu nehnuteľností.
2: Finančný analytik Marian Bulík hovorí, že rozdiel medzi 80 a 90-percentným financovaním je výrazný.
4: Napríklad pri byte za 200 tisíc eur potrebuje mladý človek pri 80-percentnej hypotéke až 40 tisíc eur úspor. Kým pri 90-percentnej je to len 20 tisíc eur, teda o polovicu menej.
2: Hovorkyňa Tatrabanky Simona Miklošovičová upozorňuje, že 90-percentné financovanie nezíska mladý klient automaticky.
5: Bude sa musieť na ne kvalifikovať a mať dostatočnú kapacitu na splácanie. Platí, že každý úver bude posudzovaný individuálne a v súlade so zásadami zodpovedného úverovania.
2: Podľa hovorkyne Slovenskej sporiteľne Martiny Cesnakovej je u mladých ľudí problémom skôr výška príjmu a s ním súvisiaca schopnosť splácať úver.
6: Práve to ich častejšie limituje pri výške hypotéky, ktorú môžu získať.
2: Odborníci nepredpokladajú, že sprísnenie limitu na dofinancovanie hypotéky na tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť bude mať výrazný vplyv na investičné nákupy a realitný trh. Hovorca VUB banky Dominik Miša vysvetľuje, že väčšina klientov, ktorí si kupujú investičné nehnuteľnosti, používa pri kúpe najmä vlastné financie.
7: A 70% limit dofinancovania by ich nemusel až tak obmedzovať.
2: Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave dodáva, že zlepšenie podmienok pre časť kupujúcich môže viesť k rastu cien na realitnom trhu.
0: Rádio Slovensko.

0: Znie to fantasticky. Kto by to bol povedal, že tá pesnička od Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody môže tak dobre znieť? Chytil sa jej Callum Scott a v Rádiu Slovensko máme pre vás ešte viac skvelej hudby. Ani zub času nenabúral. Áno, Richard Miller a tá, ktorá mu naozaj vyšla zub času a bude nám aj trošku doskoku. Že zlé nápady, také tu nemáme, ale farbenci, ale aj tak zahráme, zostaňte s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu

0: a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kupelelucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná doprava cez Žilinu sa do štandardného režimu vráti zrejme na budúci týždeň. Čím silnejší sú naši spojenci, tým silnejší sme ako celok. Pred odletom z Grécka to povedal šéf americkej diplomacie. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením.
2: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá, najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 počíta s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Železničná doprava cez Žilinu by sa mohla do štandardného režimu vrátiť na budúci týždeň. Mimoriadna situácia vznikla v dôsledku požiaru infraštruktúry. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková to predpokladá po zhodnotení postupu prác.
3: V pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté. Dovtedy však bude potrebné nahradiť všetky poškodené prvky infraštruktúry, na čom sa v posledných dňoch intenzívne pracuje.
1: Príčina vzniku mimoriadnej udalosti sa podľa železničiarov naďalej vyšetruje. Známa nie je ani konečná výška škôd, ako aj prípadná miera zavinenia dotknutých subjektov. Spojené štáty chcú mať v Európe silných spojencov, vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pred odletom z Grécka do Portugalska, ktoré je poslednou zastávkou na jeho ceste po troch európskych krajinách. Šéf americkej diplomacie dodal, že čím silnejší sú jednotliví členovia Severoatlantickej aliancie z hľadiska spoločenskej, hospodárskej a vojenskej sily, tým silnejšie je aj NATO. Ešte včera vyzval Európu, aby sa prebrala zo svojho dlhého spánku. Varoval, že západná civilizácia je podľa neho v súčasnosti na križovatke medzi silou a úpadkom. Francúzsky ľavicový starosta mesta Saint-Denis, Bali Bagayoko, sa postavil na stranu stredoškolákov protestujúcich proti zlým podmienkam v francúzskych školách. Počas demonstrácie v Paríži vstúpil medzi študentov a zásahovú políciu. Slzotvorný plyn zasiahol aj jeho. Podľa Bagayoka vláda dlhodobo dáva chudobnejším štvrtiam menej peňazí a konflikt má riešiť rokovaním, nie policajnými zásahmi.
4: V jednej chvíli použili slzotvorný plyn. Samozrejme, všetci sme sa v tom dusili a ocitli sme sa pri policajtoch, ktorí síce ustupovali, ale v skutočnosti chýbalo len veľmi málo k tomu, aby sa pobili so stredoškolákmi. Tí, ktorí tam boli, sa totiž naozaj chceli pustiť do bitky so stredoškolákmi. A pripomínam, že väčšina z nich je ešte neplnoletá.
1: Premiér Sebastien Lecornu odmieta, že polícia dostala pokyn útočiť na študentov. Ich požiadavky chce vláda vyhodnotiť a konkrétne opatrenia predstaviť koncom októbra. V základnej škole neďaleko Vyškova, severovýchodne od poľskej Varšavy, žiak zaútočil ostrým predmetom a tri osoby zranil. Jedna z nich je v kritickom stave a podľa aktuálnych informácií svojim zraneniam už podľahla. Informovalo tamojšie ministerstvo vnútra s tým, že polícia podozrivého 15-ročného chlapca zadržala. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe miestami dážď, teplota 19 až 26 stupňov, väčšinou južný vietor do 35 km za hodinu, na horách až výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Gabčíkove, staršia na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete medzi Gabčíkovom a Patašom. Na D1 pri Chmiňanskej Novej Vsi smerom na Prešov na 393. kilometri narazilo nákladné auto do vozíka diaľničiarov. Blokovaný je pravý jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. 10 minút si postojíte v kolónach na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy, na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trnavu a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch nezabudnite vytvoriť uličku záchrany. V obci Čeľadince na hlavnom ťahu smerom na Kovárce pracujú cestári, o niečo ďalej je v opačnom smere odstavená dodávka. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte s obmedzeniami a to aj na autobusových linkách. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta, sledujte dopravné značky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Janka Mikovičová a Barbara Štubňová vám želajú krásny štvrtok s Rádiom Slovensko. Tuto Katka Štepánová, ktorá číta správy, nedostávala vreckové, keď som sa jej pýtala. Ani Janka nedostávala vreckové. A ak nejaké peniaze dostali na Vianoce, na sviatok, tak si to šetrili, lebo si chceli kúpiť niečo veľké. Ja som teda dostávala vreckové. Ale väčšinu mesiaca som na tom bola ako oni, žiadne som nemala, lebo jeho životnosť bola asi tak 2 dní. Vreckové je veľká téma a každé dieťa je iné. Takto skúsime zjednotiť do základných dobrých rád, ako to dietko naučiť šetriť. Sumár už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Richard Miller v Rádiu Slovensko, ani zub času nenahlodal moje spomienky na vreckové. Vreckové teraz dostáva podľa prieskumu väčšina školákov, ale pravidelne si z neho odkladá peniaze len približne každý štvrtý. Povedala som to, že len mne sa to inak zdá celkom dosť. Ako môže vreckové pomôcť deťom naučiť sa hospodáriť s peniazmi, poradí Daša Omastová.
1: Pekný deň.
0: Tak začneme tými číslami. Vreckové má 82% opýtaných školákov a pravidelne si z neho odkladá len 27%, a podľa mňa je to preto, lebo dostávajú málo.
1: No a podľa odborníkov je to skôr o tom, že približne polovica detí nedostáva vreckové pravidelne, ale vtedy, keď si ho vypýtajú napríklad na niečo, čo si chcú kúpiť.
0: Čiže je lepšie dať dietku každý týždeň alebo mesiac, síce menšiu, ale rovnakú sumu, než mu to dávať na tie príležitostné kúpy.
1: Presne tak, potom sa môže samo rozhodovať, koľko minie, koľko si odloží a či mu peniaze vydržia do ďalšieho vreckového.
0: Nie.
1: Keď ich minie skôr, rodič by mu ich nemal automaticky doplňať.
0: Joj, veď to, že automaticky ani nedoplní. Tak koľko dávať? Prieskum ukázal pomerne veľké rozdiely, že najčastejšie dostávajú deti od 11 do 50 eur mesačne.
1: Áno, tá suma by mala závisieť od veku dieťaťa, možností rodiny a najmä od toho, čo si z nej má zaplatiť samo. Tak všeobecne sa odporúča dávať deťom na prvom stupni menšie vreckové každý týždeň, pretože ešte plánovať dlhšie dopredu pre nich môže byť dosť náročné. A na druhom stupni potom môžu už dostať viac, ale musí im to vystačiť na celý mesiac. Dôležité je teda jasne si nastaviť pravidlá.
0: Podľa mňa v tom bude asi tá pointa, lebo naša mama napríklad dúfala, že nás tak osvieti a že si budeme šetriť, aj keď nám to vravela, neuviedli sme to do praxe. Čo by malo byť súčasťou týchto pravidel?
1: Dohoda o tom, koľko bude dieťa dostávať, to je jasné, kedy to bude dostávať a čo všetko si z toho zaplatí samo. Zároveň je dobre nechať mu časť peňazí na takéto bežné míňanie a časť by si mal odkladať na nejaký taký dlhodobejší cieľ, tak si postupne skúša aj plánovať a aj sporiť.
0: Aha, finančná gramotnosť v praxi.

0: Hertz v rádiu Slovensko, Wonderful Life, isto, nádherný život, prečo nie, ak nemusíte práve myslieť na to, kde budete bývať.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Dlhodobým problémom nielen na Slovensku je bývanie. Viac rozoberieme v diskusii z prvej ruky. Už tu máme dramaturga Jakuba Sudeka.
2: Dobrý deň.
0: Bývanie samozrejme riešime všetci. Čo sú teda tie najzásadnejšie otázky pri tejto téme?
2: Desiatky či dokonca až stovky % za ostatné roky. Nehnuteľnosti zdraželi na Slovensku, no so závratnými cenami bojujú mesta v celej Európe. Kríza na trhu s bývaním stavia napríklad mladých ľudí pred nepríjemné rozhodnutie, či sa extrémne zadlžiť na desiatky rokov alebo bývať v tak povedať cudzom. Slovensko je pritom špecifické potrebou vlastniť. Podiel prenajmov u nás predstavuje len niečo okolo 7%, kým priemer Európskej únie je cez 30. V diskusii sa preto budeme pýtať, ako pomôžu nové pravidlá s príchodom budúceho roka pri hypotekárnych úveroch pre ľudí do 35 rokov, ktorí pri prvej nehnuteľnosti dostanú od bank viac. Samostatnými témami sú aj nájomné bývanie či ubytovacie platformy, ktoré sa rozhodli viaceré krajiny regulovať až v posledných mesiacoch.
0: Takže kto príde do štúdia?
2: Nina Belicová a Alžbetkinová bude diskutovať so šéfom realitných kancelárií Slovenska Jánom Pálenčárom, expertom Národnej banky Slovenska Pavlom Latom a Matejom Dobišom z portálu Finančný kompas.
0: Určite si vypočujte diskusiu z prvej ruky.

0: v Rádiu Slovensko. Nová aktuálna Ariana Grande. No a k tomu patria predsa aktuálne informácie.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A čo to všetko budeme počuť, to už nám povie jeho moderátorka Jana Balková.
2: Príjemné predpoludnie.
0: Na budúci rok vraj pôjde do zdravotníctva historicky najviac peňazí. Čo to teda znamená v praxi?
2: Celkovo má ísť na zdravotníctvo viac ako 11 miliard eur. Viac peňazí pôjde na platy zdravotníkov, na nemocnice, ambulancie, aj zdravotnú starostlivosť. Nemocnice aj lekári už však upozorňujú, že ani vyššie financovanie nemusí automaticky znamenať aj zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. No a my naďalej sledujeme aj rokovanie parlamentu o budúcoročnom rozpočte.
0: A viem, že sledujete aj situáciu okolo zatiaľ nepotvrdeného prípadu moru na Sibíri v zahraničnej redakcii, tak aké sú tie najnovšie správy?
2: Svetová zdravotnícka organizácia požiadala Rusko ďalšie informácie o úmrtí laborantky vo výskumnom centre moru v Irkutsku. Prípad totiž vyvolal viaceré špekulácie. Rusko tvrdí, že testy mor nepotvrdili a že žiadna epidémia nehrozí. Spojené štáty aj Európska únia situáciu monitorujú a americký prezident Donald Trump už povedal, že si nemyslí, že by prípad mohol súvisieť s ruskou biologickou zbraňou.
0: Zaujímavé súvislosti. Vypočujte si poludnejší Rádiožurnál, tých informácií tam budeme mať oveľa viac.
1: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére dnes večer na Dvojke.
4: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
5: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Zorientuje nás Katarína Štepánová.
7: Najmenej 12 ľudí prišlo o život a 14 utrpelo zranenia pri útoku ruského dronu na autobus v Kramatorsku na východe Ukrajiny. Dve obete a najmenej 5 zranených hlásil aj kyjevský primátor Vitalij Kličko. Európska únia zvažuje v reakcii na ruské hybridné útoky ďalšie sankcie a chce preskúmať vízovú politiku voči Rusom. Vyplýva to z návrhu záverov samitu Európskej únie. Na strategicky dôležitom švédskom ostrove Jotland v Baltskom mori sa v stredu uskutočnilo rozsiahle cvičenie hromadnej evakuácie. Príprava evakuačného plánu sa začala pred 3 rokmi. Krajina sa od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 pripravuje na rôzne krízové scenáre. Moskva a Washington sa zatiaľ nedohodli na telefonickom rozhovore medzi ruským a americkým prezidentom Vladimírom Putinom a Donaldom Trumpom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že na teraz nie je jasné, kedy presne by sa mohol uskutočniť. Dnes prevažne jasno až polojasno, od západu postupne viac oblakov a miestami dážď s teplotou 19 až 26 stupňov. 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehody pri Gabčíkove a na D1 ponúkame pohľad na cesty. Následky nehôd odstraňujú medzi Gabčíkovom a Patašom a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na 393. kilometri narazilo nákladné auto do vozíka NDS. Blokovaný je pravý jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte. Na vjazde do Čifár z Teliniec horelo auto, blokovaný je jeden pruh. V kolónach si postojíte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy 10 minút, na vjazde do Senice z Lopašova 20 minút, na D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Trnavu 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. O 18. pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňove na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rodičia, ktorí sa starajú o deti zdravotne znevýhodnené, po ťažkých zraneniach, v ťažkých stavoch. Čo k tomu dodať? Hádam to, že určite patria do nášho príbehu na týždeň o neviditeľných hrdinoch. Rozpovieme vám ho o pár minút. Pekný štvrtok.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: One Heart, veľký hit od Celine Dion na vaše pohodové štvrtkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: V našom príbehu o neviditeľných hrdinoch sa dnes pozrieme na najprirodzenejšiu, no často najviac prehliadanú formu starostlivosti. Rodičovskú lásku, ktorá sa zo dňa na deň zmenila na celoživotnú misiu. Pokračuje Michaela Bagalová.
2: Väčšina rodičov sa po období intenzívnej starostlivosti postupne vracia k vlastnému životu. Ale pre tých, ktorí majú deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, je život nikdy sa nekončiacou službou, pohotovosťou, niekedy spätou aj so strachom a neistotou. Dvojičky Andreji a Šimona Škovierových sa narodili predčasne. Kým Nelly mala šťastie a lieky na epilepsiu zabrali, druhá dcérka Melly zvádza častý boj s náročnými záchvatmi.
3: Cca v tých 6 rokoch som sa aj potom pokúsila vrátiť sa do práce, ale zistila som, že taký flexibilný úväzok tej mojej branži neexistoval, hoci teda som bola novinárka u Melinky, ale nikdy nevieme, kedy budeme musieť utekať na pohotovosť, kedy príde záchvat a budeme ju musieť stabilizovať a musíme z ňou ostať v tej chvíli doma, skrátka nikam nemôžete ísť a tak ďalej. Čiže keď som sa tak spočítala jedno s druhým, tak mi to tak vyšlo, že práca u mňa už nehrozí.
2: Manželia preto založili občianske združenie Meli Beli, ktoré dnes pomáha rodinám s detskou epilepsiou, prináša osvetu a oporu pri náročnej liečbe. Mnohé rodiny z ich komunity totiž prechádzajú veľmi zložitými obdobiami.
3: Matky, ktoré sa starajú o ťažko choré deti, sa musia nastaviť na to, že nielen, že sa nevrátia do práce, oni sa nevrátia ani ku kamarátstva, možno ktoré dovtedy boli. My vlastne s tým pribúdajúcim vekom budeme vždy viac vyčerpané a tie deti budú vždy ťažšie a starostlivosť o ne náročnejšia. A to celé niektoré matky alebo celkové rodičia nevedia úplne spracovať. Ja poznám mnoho takých, ktoré končia na antidepresívach.
2: Dnes má Meli 13 rokov a Andrea po rokoch intenzívnej starostlivosti vie, aká vzácna je vzájomná pomoc a prítomnosť blízkych.
3: Mať sa o koho oprieť, to je základ, naozaj rodičia moji sú úžasní. 102 rodičia nezľakli sa tej diagnózy, to je podstatné. By som týmto možno aj apelovala na rodiny, ktoré majú ťažko choré dieťatko medzi sebou, aby boli nápomocní, aby sa opýtali tých rodičov, či nepotrebujú pomôcť. Niekedy stačí, že zoberiete to dieťa pokočikovať vonku a to je neskutočné odľahčenie.
2: Podobnú realitu žije aj Mária Šárošiová, ktorá sa spolu s manželom venuje svojim dvom ťažko zdravotne znevýhodneným deťom. V pokojnejších dňoch bez záchvatov vyzerá ich denný rytmus takto.
4: Vstaneme s manželom a vlastne začneme všetko vlastne dvojmo. Ja väčšinou mám na starosti dcéru, ktorá má 20 rokov, je nevidiaca na vozíku a manžel vlastne má väčšiu starosť o syna, už má 25 rokov, nevidiaci na vozíku, už pomaly si ho nedržení hlavu, odchádzajú mu aj vlastne posledné svaly, ktoré má. Najesť sa, nakrmiť, svoju hygienu, hygienu dieťaťa, poobliekať, naložiť do auta jeden vozík, druhý vozík, naložiť deti a znova o chvíľku ich vyložiť a jednoducho všetko vlastne toto robíme spolu celý deň.
2: Mária založila špecializované denné centrum Svetielko. Dnes funguje v Prešove, Žiline, Trenčíne aj v Bratislave a ponúka deťom potrebné terapie aj odbornú starostlivosť. Ako ďalej dodávam, najväčší strach, ktorý matky zdravotne znevýhodnených detí sprevádza, je otázka, čo prinesie budúcnosť.
3: Mnoho rodín to má tak, že sa spoliehajú na ďalšieho súrodenca, iba že to nie je úplne fér voči tým súrodencom a niekedy je to navyše tak, že aj ten druhý súrodenec má nejaký svoj handicap, napríklad v našom prípade je to ženinka má Aspergerov syndrom, čiže my aj tam trošku rozmýšľame, že ako to teda bude s jej budúcnosťou.
4: Mňa ako rodiča najviac trápi a bojím sa práve toho, že čo s mojimi deťmi bude, ako oni budú vedieť ďalej fungovať, keď ja nebudem vládať. Kto sa o nich postará, keď nevedia povedať, že ich niečo bolí, že sú hladní. Napríklad, keď si nevedia ísť zobrať jedlo alebo ani ukázať jednoducho, sú odkazaní na to, že niekto im bude čítať z tváre.
2: V našom príbehu sa venujeme neviditeľným hrdinom. Mami a otcovia, ktorí sa starajú o deti s veľkými zdravotnými problémami, do tejto kategórie jednoznačne patria. Príbehy Márie a Andreji sú o to vzácnejšie, že sa starajú nielen o seba, ale aj o iné rodiny. Sú to neviditeľné hrdinky, ktoré vytvárajú systém pre najzraniteľnejších v našej spoločnosti.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Čadci, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Čadci na začiatku Palárikovej smerom z centra mesta, zdržíte sa 10 minút. Na viazde do Čifár z Teliniec horelo auto, blokovaný je jeden pruh. V kolónach si postojíte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy 10 minút, na viazde do Senice z Lopašova 15 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou stratíte pri cestároch 10 až 15 minút v oboch smeroch. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: A 500 eur je dnes v hre. My by sme už veľmi, veľmi chceli, aby boli vaše. Ivana s Markom vám ich dnes po 16. mimoriadne radi odovzdajú. Ivana podľa mňa bude výskať, možno aj slzy jej výjdu od radosti, tak sa s vami poteší. Marko, to isté. Len to prosím dvihnite do tých 10 sekúnd a odpovedzte správne na túto otázku.
5: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A. Rakúsko. Po B. Portugalsko.
4: Tá otázka je taká jednoduchá, že aj keď budete v strese z toho, že sme vám zavolali a že ste to dvihli, tak budete určite vedieť odpovedať. Otázku aj pravidlá máte na webe a ak si dnes pošlete SMS-ku na 6675, tak to po tej 16. aj dvíhajte. Ono sa to oplatí. Naozaj 500 eur máme v banku.
3: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

aký, že to máte dnes deň. Verím, že vám všetko išlo od ruky, že ste sa mali fajn a že to takto bude s Rádiom Slovensko aj pokračovať. Nezabudnite, o 12. hodine náš pravidelný poludňajší rádiožurnál. Dozviete sa všetko podstatné a podľa mňa aj niečo navyše, takže informovaní budete určite. No a dobrú chuť k obedu. Janka Mikovičová, Barbara Štubňová vám želajú ešte skvelý štvrtok s Rádiom Slovensko a vyhrajte si 500 eur v našej súťaži. Ste múdri ako rádio.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
3: a debušer.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matt

Ja Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Deficit verejných financií má namiesto poklesu vzrásť takmer na 5%. Koalícia hovorí o ochrane sociálnych opatrení, opozícia o zlyhaní konsolidácie. Na budúci rok by malo ísť do zdravotníctva historicky najviac peňazí. Nemocnice aj lekári však majú obavy, že na zlepšenie zdravotnej starostlivosti to stačiť nebude. WHO žiada od Ruska ďalšie informácie o úmrti laborantky vo výskumnom centre na Sibíri. Moskva tvrdí, že testy mor nepotvrdili a že epidémia nehrozí. Príjemné poludnie pri hlavnej spravodajskej relácii želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Deficit verejných financií sa v roku 2027 namiesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3 na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu budúcoročného rozpočtu. Poslanci Národnej rady o ňom aj dnes diskutujú v prvom čítaní. Akým koalícia deficit obhajuje tým, že nechce škrtať sociálne opatrenia či zavádzať nové dane, podľa opozície je to dôkaz, že tri kolá konsolidácie boli zbytočné. Téme sa priamo v parlamente venuje Soňa Mačor Otajovičová.
2: Dobrý deň. Pripomeňme si najprv, ako o plánoch s verejnými financiami hovoril minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD na začiatku volebného obdobia. Vtedy tvrdil, že ak deficit neklesne pod 3% HDP, štátny dlh bude stúpať.
3: Keby sme zotrvali v tej 1% konsolidácii ďalšie roky, deficit by nám klesol na 3% na konci volebného obdobia roku 2027 a hrubý dlh by sa nám začal otáčať dole, a to je plán, ktorý my máme.
2: Dnes už minister financií hovorí inak. Tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
3: A dnes odovzdávam 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
2: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
4: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda nateraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
2: Financmajster však vypočítal, že ak by vláda nekonsolidovala, štátny dlh by sa zvýšil na úroveň takmer 133% HDP do roku 2040. Deficit, ktorý zdedil po bývalých vládach, sa podľa neho vyšplhal na 6,5% a kabinet Roberta Fica ho postupne znižoval.
3: Tam bola tá legislatívna šmrž posledný rok, kde nám teda nechali danajský dar.
2: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko tvrdí, že ide o vymyslené číslo.
5: Realita je taká, že po Hegerovi bol deficit 4,4%, po Odorovi 4,8%. Následne nastúpila vláda Roberta Fica, ktorá ten deficit na konci roka 2023 zvýšila na 5,3%.
2: Pred voľbami v roku 2023 však poslanci schválili viacero zákonov, ktoré kritizovali aj odborníci, napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa či mimoriadna valorizácia dôchodkov.
1: Z Národnej rady informovala Soňa Mačor Otajovičová. A opozícia žiada prezidenta, aby vrátil do parlamentu zákon o rozpočtovom provizóriu. Legislatívu schválili poslanci v útorok. Ak by sa Slovensko dostalo od januára do rozpočtového provizória, nemalo by už obmedzené výdavky vo výške 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. S aktualitami je v štúdiu Matej Stošek.
6: Strana SAS apeluje na prezidenta, aby vetoval uvoľnenie rozpočtových pravidiel. Poslanec Marián Vyskupič vysvetľuje, že pravidlá provizória by mali byť prísne, aby politikov motivovali k dohode.
7: Trošku to skutočne porovnajme možno s lockdownom v USA, kde keď nie je dohoda, tak proste sú zatvorené verejné inštitúcie a jednoducho ten systém nefunguje a presne to núti ich politikov, aby našli riešenie.
6: Opozícia sa zároveň obrátila na ústavný súd, keďže podľa nej by mal byť rozpočet vyrovnaný. Slovensko sa totiž nachádza v najprísnejšom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Premiér Robert Fico tvrdí, že pri súčasnej geopolitickej situácii je vyrovnaný rozpočet ilúzia.
8: Vy ste najčo chceli vyrovnaný, tak urobme vyrovnaný rozpočet a bude vybavené. Potom budete vidieť, čo to je vyrovnaný rozpočet. To je v podstate krach štátu. Len idiot môže chcieť vyrovnaný rozpočet v tejto dobe, ktorá tu je.
1: Matej, sú možné aj tvrdenia, že sa vláda pripravuje na to, že ústavný súd skutočne označí rozpočet za protiústavný?
6: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka je to pravdepodobné. Zdôraznil, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vláde vyrovnaný rozpočet. V akej podobe ho neskôr schvália poslanci, už neupravuje.
9: Z formálneho hľadiska by mohli predložiť vyrovnaný rozpočet, ktorý by potom poslanci v Národnej rade pozmeňujúcimi návrhy zmenili možno práve do podoby, ako si predstavuje ministerstvo financií. Tomuto celku jednoduchému postupu, ako sa vyhnúť tomu zákonu, sa vláda bráni.
6: Bývalá ministerka financií Brigita Šmgnerová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že zákon o dlhovej brzde by mal prejsť reformou. Priblížila, že takto nastavené pravidlá a sankcie nemá ani susedné Česko.
10: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle.
6: Zmenu pravidiel provizória presadzovala v minulosti aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, no úplné odstránenie horného limitu výdavkov je podľa nej nezodpovedné.
1: V štúdiu bol Matej Stošek. Do zdravotníctva má ísť na budúci rok viac ako 11 miliárd eur. Suma tak oproti vlaňajšiemu rozpočtu narástla o 429 miliónov. Vláda sľubuje najmä dostatok peňazí na dostavbu nemocníc. Zástupcovia sektora sú však skeptickí. Avizovaný nárast zdrojov podľa nich stačiť nebude.
11: Zdravotníctvo je priorita rozpočtu, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD a ozrejmil, že z verejného zdravotného poistenia doň pribudne 540 miliónov eur navyše.
12: A to je ešte mimo investícií do samotných nemocníc, čo sme jasne deklarovali, kde iba v kapitálovej položke máme zhruba 700 miliónov na výstavbu nemocníc navyše, alebo teda na budúci rok. A ďalších 200 miliónov, je ďalších 200 miliónov priamo na Martinskú Bystricu. Dokopy hovoríme o sume 800, možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice.
11: Narast platov zdravotníkov pôjde 350 miliónov eur. Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk je však skeptický. Obáva sa, že zdroje na zlepšenie kvality starostlivosti sa tak nenajdu.
13: Samozrejme, že keď máme stabilizovaný personál, keď sú dobre zaplatené a tak ďalej, všetko je dôležité, ale je zlá efektivita, dlhé čakačky, pacient sa nevie dostať, nie je cesta pacienta, treba zlepšiť prevenciu, tak na toto už zdroje nie sú a to nie je dobre.
11: Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šod reaguje, že 540 miliónov eur navyše nestačí.
14: Pretože z 540 navyše sa majú zaplatiť valorizácie platov ústavných zdravotníckych zariadení, novela, ktorá teraz bude hovoriť o odlimitovaní liekov. Ďalšia vec, má sa dofinancovať ešte výstavba nemocníc. Ambulantný sektor je skutočne úplne na chvoste.
11: Len na rozvoj ambulantného sektora podľa neho treba vynaložiť 600 miliónov eur. Dodáva, že nedostatok zdrojov vyústi do ďalšieho odzmluvňovania ambulancií. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková obavám ambulancií aj nemocníc rozumie. Vysvetľuje, že priamo na zdravotnú starostlivosť pôjde vyše 9 miliárd.
15: V zdravotníctve určite peniaze chýbať budú, pretože to navýšenie 540 miliónov je naozaj navýšením hlavne teda a primárne na tie mzdy pracovníkov a potom na lieky a naozaj zbytok na niečo v položke ostatné.
11: Presnejšie pre rozdelenie peňazí však podľa nej prinesie ešte tzv. Programová vyhláška. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Opoziční poslanci za Progresívne Slovensko Ján Hargaš a Branislav Vančo podávajú dve trestné oznámenia na šéfa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migala. Pred generálnou prokuratúrou v Bratislave informovali, že jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, druhé výberovej súťaže, ktorá trvala 3,5 dňa s tým, že ľudia sa podľa poslancov o tom za takýto krátky čas nemali šancu dozvedieť ani pripraviť kvalitné ponuky. Obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva na budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky na sociálnej sieti informovali o aktuálnom stave odstraňovania následkov po septembrovom požiari infraštruktúry. Jeho príčina sa naďalej vyšetruje, rovnako ako konečná výška škôd aj prípadná miera zavinenia dotknutých subjektov.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Informácie o zatiaľ nepotvrdenom výskyte moru na Sibíri rozvírili politickú hladinu. Svetová zdravotnícka organizácia, Európska únia aj Spojené štáty vyzvali Kremeľ, aby poskytol viac informácií. Ruské úrady tvrdia, že obyvatelia Irkutskej oblasti nečelia žiadnemu nebezpečenstvu epidémie a odsúdili šírenie falošných informácií.
17: Vlna reakcií na minulotýždňovú smrť 28-ročnej laborantky Darii Šipilovej, ktorá pracovala v Sibírskom ústave pre boj proti moru a zomrela na zápal pľúc neznámeho pôvodu, neutícha. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus žiada ďalšie informácie.
18: WHO požiadalo o ďalšie informácie týkajúce sa laboratórnych testov zosnulej osoby a osôb, ktoré s ňou prišli do kontaktu. Vyžiadala si tiež podrobnosti o tom, čo viedlo k zavedeniu opatrení v oblasti verejného zdravia a informácie o zdravotnom stave týchto kontaktov.
17: Úrady v Irkutsku už z karantény prepustili 90% z asi 200 ľudí, ktorí boli s laborantkou v kontakte, keďže testy nepotvrdili prítomnosť nebezpečných patogénov. V trojtýždňovej karanténe sú na teraz 4 nemocnice a jedna pôrodnica. Prezident Donald Trump si nemyslí, že by v laboratóriu manipulovali s biologickou zbraňou. O prípade bude telefonovať so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Situáciu pozorne sleduje aj Európska komisia, ktorá vyzvala Rusko poskytnúť spoľahlivé epidemiologické a mikrobiologické zistenia. Na ostražitosť vyzval aj Malik Gibanic z oddelenia bakteriálnej vakcinológie na londýnskej Imperial College.
19: Podľa dostupných informácií nešlo o potvrdený prípad moru. Podľa mňa ide o podozrenie, keďže dotyčná pracovala v zariadení, ktoré s týmto pôvodcom nákazy manipuluje, a objavili sa správy o možnom vystavení sa nákaze v laboratóriu. Mor môže spôsobiť ochorenie podobné zápalu pľúc, ktoré má veľmi rýchly a smrteľný priebeh.
17: Laborantka bola údajne zaočkovaná a preto mala byť imúnna voči nebezpečným infekciám, s ktorými pracovala. Gubernátor Irkutskej oblasti Igor Ivanovič Kobzev, rovnako ako Kremeľ, tvrdí, že situácia je úplne pod kontrolou. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: V madridskej nemocnici zomrela 87-ročná Mari Carmen, žena, ktorej vysťahovanie vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze v Španielsku aj politický spor. Ten viedol k vypísaniu predčasných volieb a generálnemu štrajku, ktorý odbory avizovali na 11. novembra. Opozícia sa obáva zneužitia boja proti nej. V stanovom mestečku pred kongresom v noci demonštranti vyjadrovali zosnulej dôchodkyni podporu.
20: Bola to žena, ktorá zomrela od žiaľu. Zabili ju žiaľom. Vytrhnúť 87-ročnú ženu z domova, v ktorom žila 70 rokov, to je ako niekoho zabiť, hovorí dojata Diana, jedna z demonštrantiek, ktorá na námestí stanuje asi 2 týždne, odkedy Mari Carmen z bytu deložovali. Vy rentieri ste teroristi, alebo vrahovia, kričali ľudia na protestoch aj v iných mestách, keď vysvetlo, že správa o smrti Mari Carmen nie je žart. Žiadali, aby viac neboli ľudia ako ona, teda deložovaní za to, že si nemôžu dovoliť platiť 5-násobne zvýšené nájomné, keď jej byt podľa zákona prevzala súkromná firma. Ešte pred pár dňami hovorila Mari Carmen, že ľudia majú za bývanie bojovať a vyzývala na zlepšenie podmienok pre nájomníkov. Pre milióny a nielen mladých ľudí v Španielsku sa totiž bývanie vlastné alebo v podnájme stáva nedostupným. Spoločnosť, ktoré byt patrili, neskôr ponúkla možnosť vrátiť sa za nižšie nájomné. Podpisu zmluvy sa však dôchodkyňa nedožila. Viac sa spraviť nedalo, odkázala pravicová šéfka madridského regiónu, ktorého predstavitelia navyše odmietli venovať dôchodky. Minútu ticha. Mari Carmen sa stala ikonou, symbolom bytovej krízy nielen v Španielsku, ale aj v iných štátoch Európy, hovorí politická analytička Kristýna Monche. V situácii, keď asi 1,5 milióna ľavicových voličov vraví, že by k predčasným voľbám nešli, sa ich teraz podľa nej premiér Pedro Sánchez snaží zmobilizovať. Časť demonštrujúcich z ulice žiada, aby bolo bývanie ľudským právom. Ľavicová vláda minulý týždeň schválila 2 dekréty, ktoré mali krízu v oblasti bývania
4: rýchlo zmierniť. V parlamente však neprešli, čo viedlo k vyhláseniu predčasných volieb na koniec novembra. Premiér Sanchez sa o schválenie podobných dekrétov pokúša znova, tentoraz v orgáne, ktorý je náhradou za rozpustený parlament. Odborové zväzy sa medzi tým dohodli na generálnom štrajku, aký tam nebol 14 rokov. Motto je za dôstojné mzdy, za ktoré sa dá zaobstarať slušné bývanie. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
16: A bytová otázka v Európe bude aj témou diskusnej relácie Rádia Slovensko z prvej ruky hneď po poludnejšom rádiožurnále. Protesty študentov vo Francúzsku pokračujú aj napriek prísľubu premiéra, že do konca mesiaca predloží plán na riešenie krízy v školstve. K stredoškolákom, ktorí žiadajú viac učiteľov a kvalitnejšie priestory na vzdelávanie, sa postupne pridali pedagógovia, odbory, univerzity aj verejnosť. Protesty podporované krajne ľavicovou stranou Nepoddajné Francúzsko prerastajú v celonárodné hnutie odporu voči vláde.
21: Premiér Sébastien Lecornu vo včerajšom prejave Francúzov ubezpečil, že vláda sa požiadavkami študentov bude zaoberať. Viac peňazí na školstvo nad rámec už predloženého návrhu rozpočtu si však rekordne zadlžené Francúzsko nemôže dovoliť. Šéf vládneho kabinetu tvrdí, že na školstvo pôjde aj tak viac peňazí ako minulý rok.
22: V priebehu 8 mesiacov, ktoré nás delia od prezidentských volieb, budeme konať pragmaticky, aby sme splnili očakávania stredoškolákov. Rozpočet školstva pre rok 12. novembra, čo nám poskytne mesiac na zapracovanie požiadaviek študentov.
21: Predseda stredoškolskej organizácie Louis Le Toublon reakciu vlády na protesty označil za nedostatočnú.
23: Sébastien Lecornu nepredložil žiadne konkrétne opatrenia. Povedal, že to chce odložiť na koniec októbra. My si však myslíme, že musí okamžite reagovať na požiadavky študentov v oblasti ľudských zdrojov aj financií. Žiadame plán v celkovej výške 10 miliard eur.
21: Protesty sa začali pred viac ako 2 týždňami na parížskych predmestiach, kde sa študenti štátnych škôl sťažovali okrem iného aj na to, že im po triedach behajú potkany a netečie im voda. Solidaritu s nimi však prejavili aj študenti elitných škôl.
24: Chodíme na pomerne privilegované gymnázium, no sme tu preto, aby sme sa postavili za všetkých, ktorých školy chátrajú, ktorým chýbajú učitelia, za všetkých, ktorí začínajú ráno o 8 a končia o 18.
21: Študenti hovoria, že keby vláda ich situáciu riešila skôr, nemuseli by demonštrácie zájsť do extrémov v podobe násilných stretov agresívnych demonštrantov s policajnými zložkami. Tie čelia kritike za použitie neprimeranej sily voči maloletým protestujúcim. Po tlaku verejnosti polícia zastavila používanie omračovacích granátov, ktoré niektorých tínedžerov vážne zranili. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Najmenej 30 ľudí prišlo o život a 18 utrpelo zranenia pri útoku v Kramatorsku na východe Ukrajiny. Rusi pravdepodobne použili klzavé letecké bomby, ktoré zasiahli 2 linkové autobusy. 2 obete a najmenej 5 zranených hlásil aj kievský primátor Vitalij Kličko. Južná Kórea stiahne svojho veľvyslanca z Ukrajiny. Soul tak reaguje na prehlbujúci sa diplomatický spor okolo ukrajinského odovzdania severokorejských vojnových zajatcov do Južnej Kórei. Izrael oznámil ukončenie činnosti konzulátu Spojeného kráľovstva v Jeruzaleme. Tel Aviv už v septembri nariadil zatvorenie britského konzulátu v odvete na zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý oznámilo Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími 11 západnými krajinami. V základnej škole neďaleko Vyškova, severovýchodne od Varšavy, žiak ostrým predmetom zranil 3 osoby. Jedna zraneniam podľahla. Informovalo tamojšie ministerstvo vnútra s tým, že polícia podozrivého 15-ročného chlapca zadržala.
0: Stručne z regiónov.
25: Jana Obrancová, Kolíňany. Polia pri obci nedaleko Nitry hostia majstrovstva Slovenska v oraní. Na súťaži si sily v oraní na svojich traktoroch a pluhoch merajú víťazi regionálnych súťaží aj študenti niektorých stredných škôl. Víťaz získa nomináciu na budúcoročné majstrovstva sveta v Keni. Predseda Slovenskej spoločnosti pre orbu Pavol Findura.
26: Obsahom je ukázať majstrovstvo oráčov. Dnes aj v tejto oblasti sme sa posunuli niekde ďalej. Máme inteligentné pluhy, máme traktory, ktoré sa dokážu same navádzať. Tu je to vlastne o tej zručnosti jednotlivých oráčov, o tom ich dobrom oku a o tom správnom nastavení pluhu.
2: Radoslav Haring, Žarnovica. 4 milióny 700 tisíc eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do obnovy dielní strednej odbornej školy v meste. Ako vysvetlil riaditeľ školy Marek Rybár, novinkou je prvé celodenné technologické centrum v regióne. Predpoludním bude slúžiť študentom, popoludní na krúžkovú činnosť, podnikateľom a verejnosti.
3: Máme nového zamestnanca, koordinátor technického hubu, ktorý bude mať na starosti spoluprácu so základnými školami, s firmami. Od januára by sme chceli začať s prvými workshopmi, možno pre základiakov, ale už aj pre verejnosť. Už máme kopec požiadaviek od firiem, všetko to vieme zastršiť pod túto aktivitu.
5: Lucia Benetinová, Zemplín. Na Slovensku vrcholí jesenná migrácia vtáctva. Vtáctvo sa presúva na svoje zimoviská prevažne do Afriky a Južnej Ázie. Jednou z najvýznamnejších migračných trás sú Senianske rybníky, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou v strednej Európe. Pokračuje ornitológ Matej Repel.
7: Medzi prvými začínajú migrovať bahniaky. To sú také vtáčiky, ktoré hniezdia ďaleko na severe v podmáčaných lokalitách a už koncom júla prvé jedince opúšťajú svoje hniezdiska za polárnym kruhom a začínajú sa sťahovať na juh, kedy sa u nás objavia.
5: Vtáctvo prečka zimné obdobie v klimatických teplých krajinách. Na svoje hniezdiska sa vrátia na jar.
8: Rádiožurnál Šport.
23: V zámorskej NHL Washington v zostave s našim reprezentantom Martinom Fehervárim zvíťazil nad Pittsburghom 5-3. Slovenský obranca bol druhým najvyťaženejším hráčom domácich. Na ľade strávil takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil mu prvú prehru v sezóne. Na čele západnej konferencie je po boku Winnipegu aj Edmonton, ktorý uspel na ľade Anaheimu 5-2. Darilo sa útočníkovi Milošovi Kelemenovi. Pri triumfe Pardubíc v 5. kole Ligy majstrov na ľade Bordeaux 5-2 si pripísal gól a asistenciu. Český klub sa po víťaznej otočke vyšvihol na tretie miesto tabuľky a zabezpečil si postup do 8-finále. Basketbalisti Nitry nezvládli premiéru v Európskom pohári FIBA. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Najbližšie sa predstavia na budúci týždeň v stredu doma proti cyperskému Keravnosu Nikózia. V treťom kole ženskej typo z extraligy obhajca titulu Ružomberok deklasoval Trenčín na jeho pôde 92-25. Piešťanské Čajky zvíťazili v Ivanke pri Dunaji 96-45 a Banská Bystrica vyhrala nad Košicami 79-50. Bývalý švajčiarsky futbalista Ramon Vega oznámil zámer kandidovať na post prezidenta FIFA. Niekdajší hráč Tottenhamu sa stal prvým potenciálnym vyzývateľom súčasného šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Ten sa vo voľbách v marci budúceho roka bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie, hoci v poslednom období čelí výraznej kritike. Španiel David Silva sa vracia z futbalového dôchodku. Majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión bude pôsobiť v najvyššej hongkongskej súťaži v týme Supreme Shatin. Aktívnu kariéru pritom ukončil pred 3 rokmi pre vážne zranenie kolena. Slovenské futsalistky utrpeli vysokú prehru v prvom zápase elitného kola kvalifikácie Európskeho šampionátu v Humennom so Švédskom 1-7. Náš jediný gól zaznamenala kapitánka Nikola Rybanská. Slovenky majú šancu na reparát už dnes. O 19. privítajú Bosnu a Hercegovinu. Naši judisti Emma Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Slovinský cyklista Primož Roglič, olympijský šampión z Tokia, získal na domácich majstrovstvách Európy zlatú medailu v individuálnej časovke. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Ženskú súťaž ovládla švajčiarka Rojserová. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v 6. kole doprastav Ligy Sláviu Praha 33-29. DAC je s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Včera bolo na programe druhé kolo volejbalovej extraligy žien. Bratislavský Slován zvíťazil v Pezinku 3-0, Nitra zdolala Liptovský Hrádok rovnako 3-0, Prešov prehral s Trnavou 1-3 a Brusno so Žilinou 0-3.
8: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Mzdy porastú aj hasičom či zamestnancom okresných úradov, potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD. Ruské úrady popreli správy, že v Sibírskom ústave pre boj proti moru sa nakazil ďalší zamestnanec. Zajtra napoludne bude pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenska dvojminútovým stálym tónom.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Noci oblačná, zamračená, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Zajtra má byť prevažne polooblačná, zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu, popoludní vietor zoslabne.
9: Rádiožurnál.
6: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Peter Štern, Katarína Štepánová a Jana Balková.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 a pol minúty.
9: Zelená vlna.
12: Nová nehoda na D1, kolóna v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Košice na kilometri 404. Blokovaný je pravý jazdný pruh, rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na vjazde do Čifár z Teliniec horelo auto, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Senice z Lopašova si v kolóne počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch stojí 10 až 15 minút v oboch smeroch. Medzi Levicami a Hornou Sečovou pravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. O 18.00 pre jesennú údržbu uzavrú tunel Višňovej na D1, obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Tunel Branisko uzavrú až zajtra večer o 23.00. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
3: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
4: Nielen Slovensko má momentálne problém s rastúcimi cenami nehnuteľností či nákladmi na bývanie. V niektorých krajinách v Európe stúpli ceny za ostatné roky o desiatky percent, napríklad u našich susedov v Maďarsku aj o stovky. V súčasnosti už prichádzajú obmedzenia pre krátkodobé biznisové prenájmy, ktoré vytvárajú tzv. Tieňové hotely. Európska únia dokonca hovorí o kríze bývania a pripravuje viacero opatrení na zabezpečenie dostupných domovov pre jej obyvateľov. Do hry však vstupujú aj vysoké úrokové sadzby, či nezvyk prenajímať a potreba vlastniť. Patríme totiž medzi krajiny s najvyšším podielom vlastníctva bývania. Tak o tejto téme dnes budeme diskutovať v relácii z prvej ruky. V štúdiu je Pavol Lata, hlavný expert makroprudenciálnej politiky Národnej banky Slovenska. Vitajte.
5: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
4: Tiež riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš, dobrý deň.
6: Dobrý deň, prajem.
4: A o malý moment sa spojíme aj s prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Jánom Palenčárom. Dobrý deň, želá Nina Belicová a Alžbetkinová. Tak teda páni zatiaľ takto v trojici. Pán Dobiš, v Európskej únii žilo v roku 2025 takmer 8% populácie v domácnostiach, na ktoré vynakladali viac ako 40% zo svojho čistého príjmu. Európska únia vlastne hovorí o kríze bývania, dostaneme sa neskôr aj k tým opatreniam. Ako vlastne tomuto pojmu máme rozumieť, kríze bývania? Nevieme si dovoliť dôstojné bývanie vôbec, alebo nedosiahneme na hypotéky a nemôžeme vlastniť?
6: Dostupnosť bývania by sa dala charakterizovať ako počet platov, ktoré potrebujem, počet mesačných platov alebo ročných pokojne, ktoré potrebujem na kúpu nehnuteľnosti. Ak to dosahuje abnormálne vysoké číslo, čo znamená, že je to v našom prípade to najvyššie číslo. My s Českou republikou sa veľmi intenzívne naháňame na tom, na tej špičke toho, kto má menej dostupné bývanie. Čiže dá sa povedať, že z môjho príjmu potrebujem veľkú časť peňazí na to, aby som dokázal adekvátne bývať. Potom je tam druhý pohľad, či si dokážem zabezpečiť to bývanie vo svojej vlastnej režii, či ho dokážem kúpiť, takúto nehnuteľnosť, alebo či je vytvorená nejaká platforma alebo možnosti toho, aby som nemusel kúpovať nehnuteľnosť, aby som dokázal dôstojne bývať na, dajme tomu, dlhšie obdobie. U nás v našej krajine nie je rozšírené iné nájomné bývanie, ako je komerčný nájom, ktorý vám nedeklaruje ani možno na rok tú istú cenu, tú istotu, že tam môžete bývať aj do budúcna, aj na niekoľko rokov, a to všetko sa podpisuje pod krízu.
4: Čiže bývania. Je to ako keby komplex týchto dôvodov?
6: Je to niekoľko faktorov, ktoré sa podpisujú pod to, že tu máme aktuálne vysoké ceny nehnuteľnosti a prudký nárast úrokových sadzieb, ktorý nestíha ako keby reagovať na, alebo na to nestíha reagovať realitný trh, ktorý stále miestami a regionálne rastie, a to vytvára tie problémy aj u nás.
4: Pán Lata, z prieskumu Európskeho parlamentu vyplýva, že tá kríza v oblasti bývania najviac postihuje rodiny s nízkymi príjmami, pričom viac ako 27% domácností čelí najvyššej finančnej záťaži a vážnemu nedostatku bývania. Ako je to teda na Slovensku? Zapadáme do tohto? Kto má najväčší problém s bývaním?
5: Za Národnú banku viem povedať hlavne ten pohľad financovania bývania. Tá téma je všeobecne veľmi komplexná, ako pán Dobiš už naznačil, a nedá sa uchopiť celistvosti, treba ísť po kúskoch. Národná banka sa zameriava špeciálne na hypotekárne financovanie, to znamená, že riešime, kto si môže dovoliť hypotéku, či je rizikový, či úrokové sadzby, marže na tých úveroch sú nejakým spôsobom primerané, na toto sa všetko pozeráme. A vidíme, že skutočne sú ľudia, ktorí sa jednoducho na hypotéku nikdy nekvalifikujú. A dokonca, a teraz odpuste, že to tak musím povedať, je to až dobré, pretože hypotéka ako 30-ročný, veľký 30-ročný záväzok naozaj nie je vhodná pre všetkých a zvlášť nízkopríjmový, alebo povedzme, že sociálne slabšie domácnosti majú väčšiu ťažkosť sa dostať k hypotéke a k tomuto, tejto forme bývania. A tam sa ponúkajú iné formy podpory alebo nejaké ubytovania. To môže byť práve to nájomné bývanie, o ktorom dlhodobo vieme, že na Slovensku je slabo vybudované, alebo iné formy rôznych dotácií, grantových schém alebo spôsobov, ako podporiť tieto sociálne slabšie, prípadne mladé skupiny obyvateľstva.
4: Tak rovno, pán Palenčár, vás už máme teda na linke. Dobrý deň a rovno vám teda položím otázku, aby sme nadviazali. Spomenuli aj pán Dobiš, aj pán Lata to, že vlastne na Slovensku úplne nemáme toľko dostupného bývania ako možno iné európske krajiny. Na to nadväzuje aj to, že Slováci sú, tak povediac, premiantmi vo vlastníctve bývania, kdežto tie krajiny na západe, to je Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, ale aj Dánsko, vlastne majú nižší ten pomer vlastneného bývania a ľudia tam skôr bývajú teda v prenajmoch, tak ak aj povedal pán Lata, že nie každý by si aj možno mal dovoliť tú hypotéku, lebo je to veľký záväzok, tak blížime sa aj my k tomu, že raz na Slovensku budeme menej vlastniť a viac prenajmať?
7: Určite áno. Ten veľký podiel vlastného bývania nevyplýva z toho, že sú Slováci najbohatšími obyvateľmi Európy, ale vyplýva z toho, že v postkomunistických krajinách prišlo k privatizácii štátneho bytového fondu a jednoducho štát veľmi lacno predal bytový fond nájomcom, ktorí v týchto bytoch bývali. A ten trend jednoducho prichádza v tom, že aj na Slovensku prichádzajú investori, či už sú motivovaní v rámci podmienok štátom podporovaného nájomného bývania, alebo všeobecne komerčným nájomným bývaním, prichádzajú s tým, že chcú investovať do výstavby bytov a tieto byty následne chcú umiestniť do nájomného bývania. Samozrejme, ide to veľmi pomaly. Ten dôvod je predovšetkým na strane ekonomiky, to znamená tento biznis s rezidenčným bývaním a v nájomnom sektore nie je natoľko lukratívny, aby dnes vo veľkej miere sa stávali komerčné nájomné byty. A preto štát musí prichádzať s rôznymi legislatívnymi zmenami, ktoré majú motivovať komerčný sektor, tak ako som už spomenul, napríklad štátom podporované nájomné bývanie.
4: Ďakujem pekne. Pán Dobiš, ešte teda k tomuto prvému okruhu jedna otázka. Na Slovensku sa hovorí veľa aj o neobývaných bytoch, že aj toto je vlastne nejaký problém. Bratislavský magistrát napríklad vyčíslil, že ich je 18 tisíc. Tam zo štatistického úradu vyšlo trošku viac čísel, ale teda magistrát tvrdí, že je to 18 tisíc neobývaných bytov. Aký problém na Slovensku je teda to vlastnenie bytu, ktorý neobývam, ani neprenajímam, ale povedzme, šetrím ho pre deti a ten byt jednoducho stojí?
6: Táto metrika, na jednej strane do nej vstupujú nehnuteľnosti, ktoré môžu byť možno nejakého historického charakteru, že táto nehnuteľnosť je v našej rodine a my sa o ňu nejako nezaujímame, nechávame ju prázdnu, ale potom je tam tá druhá časť tých investorov, ktorí kupujú takto nehnuteľnosti, ktoré stiahnu z trhu, nezariadia ich a iba dúfajú v rast budúcej ceny hodnoty a následne ho predávajú. Čiže vytvoril sa v tom ako keby biznis, ktorý stiahuje nehnuteľnosti z trhu, tým pádom tlačí na cenu, pretože vytvára ako keby zvýšený dopyt pri nižšej ponuke a to sa podpisuje pod to, že nemáte priestor na to, aby cena začala stagnovať alebo klesať, pretože sa vždy nájde niekto, kto tú nehnuteľnosť kúpi a tým pádom to zase sme pri nedostupnosti bývania alebo zhoršenej dostupnosti bývania sťahuje nehnuteľnosti z ponuky.
4: Keď som povedala, že 18 tisíc je to číslo, tak možno veľmi zjednodušene, keby sme sa na to pozreli, tak 18 tisíc ľudí by mohlo mať byt. Je to také jednoduché? A aké je to číslo vlastne veľké, tých 18 tisíc? Je to problémové číslo?
6: veľmi ťažko vyčísliť, čo už je problémové a čo nie je. Rozprávame sa tu o nehnuteľnostiach, ktoré sú možno v nejakých starších mešťanských väčších domoch z centra mesta, ktoré sú naozaj že desiatky rokov neobývané, a potom sa tu rozprávame o nových developerských projektoch, ktoré už majú vopred rozdané byty, ktorých sa nebude nejakú dobu bývať a teda naspäť sa vracajú do ponuky, už možno ani nezariadené alebo zariadené v nejakom štandarde, a možno stoja dvojnásobok tej ceny, za ktorú boli kúpené. Čiže späť k tomu, či vieme vyhodnotiť, či to číslo je alarmujúce. Tam sa hovorí už asi 20 rokov, že v Bratislave chýba niekoľko 100 000 bytov a nie je to, že by sa nestávalo a ten počet by klesal. Nie, práve sem prichádza viac a viac ekonomicky závislých ľudí od charakteru tohto mesta a tým pádom tých nehnuteľností chýba viac a viac.
4: Ďakujem pekne. Poďme k tým obmedzeniam a opatreniam. Pán Palenčár, nové pravidlá Európskej únie hovoria napríklad aj o obmedzení platformiem, ktoré ponúkajú krátkodobé prenajmy. Vypukli problémy napríklad v Španielsku. Tam sú dokonca masové protesty proti vlastne tomuto nedostatku bývania. Starostovia by mali mať ponovom možnosť formálne vyhlásiť oblasť pod bytovým stresom. Môžu takéto pravidlá tú situáciu zlepšiť? Porovnajme to možno trochu aj so Slovenskom, že či toto, tie tieňové hotely, ja som na úvod to spomenula, je problém aj u nás.
7: Na platformách, ktoré ponúkajú krátkodobé bývanie, či to už je Airbnb alebo rôzne iné, tak vieme si jasne povedať, v ktorých lokalitách je takáto ponuka, kde je záujem, povedzme, turistov. A samozrejme, v rámci nájomného bývania môžu tieto formy krátkodobého bývania tlačiť ceny hore, ak je veľký záujem. Na druhej strane, tá retorika, ktorú dnes nejakým spôsobom aj komunikuje Európska komisia, o tom, že vlastne neobsadené byty sú problémom dostupnosti bývania. Investori, ktorí kupujú byty, sú problémom pre nedostupnosť bývania a podobne. Toto nie je úplne podľa mňa správna retorika, aby sme vyhnali z trhu ľudí, ktorí majú záujem si povedzme kúpiť byt. Naopak, ja si myslím, že by mala byť vlastne skôr cesta v tom, ak je záujem o kúpu bytov, aby sme stavali dostatok bytov, aby si trh vytvoril také konkurenčné prostredie, ktoré jednoducho bude držať tú stúpajúcu krivku na nejakej nižšej úrovni, ako to dnes vidíme. To znamená, dnes tu hovoríme o tom, že Airbnb, chápem, že sú lokality turisticky atraktívne, taký extrém je Barcelona alebo aj iné prímorské mesta v Španielsku, v iných štátoch. V prípade Bratislavy alebo v prípade Slovenska sú to nejaké konkrétne lokality, či to už je centrum Bratislavy, centrum Košic alebo v niektorých iných mestách, ale ten dopad na nejaký prudký rast cien tam nie je tak zásadný ako v zahraničí.
4: Pán Lata, tak načrtnime aj to, že Národná banka Slovenska už pripravila nejaké opatrenia jednak pre investorov a jednak pre mladých. Tak napríklad pri investoroch tá tretia nehnuteľnosť, tam bude možnosť dostať iba hypotéku vo výške 70% ceny nehnuteľnosti. Sú tam ešte potom rôzne nuancy. Pri tých mladých budú mať od januára možnosť dostať od banky až 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Musí ísť o to prvé bývanie, do 35 rokov opäť nejaké podmienky. Tak aké sú očakávania Národnej banky Slovenska? Čo by malo toto priniesť? Môže to teda trochu vyriešiť tú situáciu na trhu?
5: To mne máme sa, že za Národnú banku prispievame v tom, v čom sa prispieť dá, ale dostupnosť bývania nie je primárne úlohou Národnej banky. Skúsim začať trošička komplexnejšie a postupne sa nám to vyfiltruje. Dotrajší režim bol taký, že ste mohli dostať 80% z financovanej nehnuteľnosti na výnimku 90%. Tento základ zostane aj po novom, ale budú ešte dve samostatné skupiny, ktoré majú svoje vlastné pravidlá. Jedna bude mať prísnejšie pravidlá, to sú práve tí, či už investori, alebo ich nazveme multivlastníci, ktorí už dve nehnuteľnosti majú a kupujú si tretiu. A naopak mladí, ktorí si financujú svoje prvé bývanie, tak tí budú mať voľnejšie pravidlá. V prvom rade je to spojené s rizikami. Nám ide o to, aby finančný sektor bol stabilný. Ja viem, že trošička to znie ako odbočenie, bavíme sa tu o ľuďoch, dostupnosti bývania, o rodinách, ale ono to má aj túto nohu, že presahujeme do nejakého finančného sveta a nechceme spôsobiť problémy ani finančnému svetu, bankám, v konečnom dôsledku ľuďom, ktorí majú uložené peniaze v tých bankách. To je úplne na konci celej tej cesty. A teraz, tá skupina tých investorov, To si nepredstavujme ako nejakých podnikateľov, ktorí od rana do večera rozmýšľajú o kúpe a predaji nehnuteľnosti. To sú ľudia ako my tu štúdiu, ľudia ako naši poslucháči, rodinní príslušníci, kamaráti, ktorí majú situáciu, že sa im vytvorili nejaké úspory, možno splatili prvú hypotéku a odrazu majú možnosť kúpiť si druhý alebo tretí byt. S najlepšími úmyslami pre deti, aby bolo, alebo aby sme uložili naše úspory, lebo nedôverujeme finančným trhom. To je tiež legitímny postoj. Čiže investori, to sú ľudia naprieč celým Slovenskom, úplne bežné domácnosti, ktorí len kupujú ďalšiu a ďalšiu nehnuteľnosť s nejakým často dobrým úmyslom. Ale, ako už to aj bolo povedané, títo ľudia zároveň tým pádom vytláčajú iných, mladých. 40-ročný, 45-ročný človek, ktorý si berie hypotéku, má ďaleko väčšiu finančnú silu, vyšší, stabilnejší príjem ako niekto mladý, kto práve prišiel po škole. Takže vzniká tu nejaká nerovnováha. A zároveň je pravda, že títo investori prispievajú, v ekonomickom žargone sa povie, k volatilite trhu, to znamená zvyšujú dopyt, ceny prudšie rastú práve kvôli týmto investorom, ale zároveň budú prudšie klesať, keď bude výpredaj nehnuteľnosti v nejakej kríze, čo nie je dobre naozaj, že pre nikoho na trhu. A naopak máme tých mladých, ktorí keď si kúpia svoju nehnuteľnosť, svoje jediné bývanie, jedinú strechu nad hlavou, tak spravia všetko preto, aby si ju udržali. Zubami, nechtami sa budú brániť, zoberú druhú, tretiu prácu, aby udržali svoje bývanie. Takže to sú naozaj dve odlišné skupiny, ktoré sa inak správajú, majú iné riziko pre banky, pre hypotekárny trh, pre realitný trh a je správne ich nejakým spôsobom rozlíšiť. No a Národná banka práve na toto reaguje.
4: Okay, čiže nejaká rovnováha na trhu, aby bola zabezpečená.
5: Je to presne tak.
4: Pán Dobíš, ak mám teda do 35 rokov nič nevlastním, spĺňam tie podmienky, oplatí sa počkať so žiadaním o hypotéku do 1. januára?
6: Ako spomínal pán Lata, že no, už fungovala ako keby nejaká výnimka pre konkrétne typy nehnuteľností, to by sme sa rozprávali skôr o nehnuteľnostiach v krajských mestách alebo nejakých lukratívnejších v okresných mestách, kedy banka bola ochotná ísť do 90%, čiže možné to je aj teraz, to znamená čakať. Celkovo často sa stretávame s otázkou, že či sa oplatí čakať na kúpu nehnuteľnosti. Minulý týždeň dve banky komerčné na našom trhu zvyšovali úrokové sadzby, v tomto týždni to boli tri. To znamená, že žiadosti podané po tomto dátume už vychádzajú z iných úrokových sadzieb, ale možno stále rovnakých cien nehnuteľnosti, čiže ten človek bude mať drahší úver. Ak počká do januára, kde je ešte veľký predpoklad, že Európska centrálna banka si dvakrát ešte sadne tento rok a minimálne raz by mala zvyšovať úrokovú sadzbu, tak všetko nasvedčuje tomu, že sa úvery predražia ešte viac, čiže môže to znamenať pre neho ešte vyššiu splátku alebo že bude vychádzať z vyššej úrokovej sadzby. Ak sa teda nepohnú ceny nehnuteľnosti smerom dole, tak to pre ňo bude drahšie. Čiže na jednej strane je otázka, oplatí sa mi čakať, keď rastú úrokové sadzby, na druhej je otázka, oplatí sa mi to riešiť teraz, keď ešte nedokážem dostať 90% financovanie. Čiže tá aktivita podľa mňa by už mala byť teraz, aby si ten mladý dlžník vedel prezistiť, koľko mu vlastne banka dokáže požičať, keďže ten priestor na 90% nehnuteľnosti tam je. Vidíme v objeme úverov a v poklese žiadosti o úvery, že banky ani zďaleka nemajú toľko práce práve s hypotekárnymi žiadosťami, ako mali, dajme tomu, v tom píku, keď sme sa rozprávali o možno dvojnásobku tých posledných mesiacov. Ak sa pozrieme na august, tak je to oproti poslednému silnejšiemu obdobiu z roku 2025, tak je to polovičná hodnota. Čiže sa tu rozprávame o 1,2 miliardy načerpaných novoposkytnutých hypoték. A je to skôr na vzostupe. Akože to nie je číslo, ktoré by rástlo do budúcna. Čiže Je to skôr o tom, aby ten človek bol aktívnejší a prezistil si možnosti už teraz.
4: Pán Palenčár, tak váš komentár aj k týmto opatreniam, napríklad pre mladých a možno aj, keď pán Dobiš spomenul tú aktivitu na trhu, tak za tie realitné kancelárie, aká je podľa vás teraz tá aktivita na trhu? Chcú Slováci kupovať bývanie a majú na to peniaze?
7: No, rade treba povedať, že práve dopyt je ten základný faktor, ktorý ovplyvňuje realitný trh. A v prípade Slovenska ten záujem o kúpu vlastného bývania je veľký. Druhá vec je kúpyschopnosť, či teda tí záujemcovia dokážu dosiahnuť napríklad na hypotéku. A môžeme povedať, že v súčasnosti vidíme, že záujem je predovšetkým o tie lacnejšie byty alebo tie byty, ktoré sú dostupnejšie. Už ten stredný a vyšší segment dopyt, respektíve počet transakcií sa zmenšil. Tam vidíme, že ten trh mierne sa ochladil. Ale práve to, čo teraz poviem, že v rámci Bratislavy sú to povedzme dvoj-trojizbové byty, niekde do sumy okolo tých 320 až 350 tisíc eur. Tento segment stále neutícha a tu je obrovský záujem.
4: Ďakujem pekne. Máme ešte pár minút na záver, pani. Tak, pán Lata, spomenuli sme už tú Európsku centrálnu banku. V septembri zvýšila tie svoje tri kľúčové úrokové sadzby o 25 bazických bodov, alebo pre poslucháčov, ak chceme 25%. Tak ako sa na to pozerá Národná banka? Aký je výhľad? Pán Dobiš tu načrtol, že asi je predpoklad, že ešte teda to pôjde hore. Ako sa na to vy pozeráte?
5: Veľmi by mi zjednodušilo život, keby som vedel dopredu predvídať, aké budú úrokové sadzby. Výborne by sa robili analýzy. Pán guvernér nedávno sa vyjadroval k tejto téme v tom duchu, že zjeme veľmi neistú dobu, či už je to geopolitika, ceny energií, ale aj domáca napríklad konsolidácia verejných financií. V tejto dobe sa hlavne zachováva flexibilita, to je tá naša v zmysle európskej, nejakého eurosystému, ktorý spravuje centrálne úrokové sadzby. Tá flexibilita je našou zbraňou. Dôležité budú dáta, ako sa ďalej vyvinú. Momentálne hlavné zameranie je práve na ceny energií, plynu a elektriny, už možno troška menej na ropu, ale hlavne na tieto energie, ktoré poznáme v podstate z každodenného života našich domácností. Ale predvídať presne, čo sa v tom decembri, novembri stane, na to je ešte príliš skoro.
4: Tak ale myslíte, že ešte teda pôjdu hore tie sadzby?
5: Keby som to vedel, stavím.
4: Dobre.
5: Si.
4: Pán Dobiš, vy ste to teda tak načrtli, pán Lata si nie je istý, ale ak sa pozrieme ešte tak globálne na to, aj na tie úrokové sadzby, ste to spomenuli, že vlastne aj komerčné banky to trošku dvíhajú, tak platiť si vlastnú hypotéku alebo si bývanie prenajímať, to sa trošku vraciame k tomu, čo som sa pýtala aj pána Palenčára, že či sa nám zmení to naše správanie.
6: Ja ešte možno sa vrátim ku kolegovi, ktorý teda váhal s odpoveďou. To nie je o tom, že by sme mali nejakú čarovnú guľu a sledovali ju. Tou čarovnou guľou v našom prípade sú skôr očakávania trhu. A tie očakávania trhu majú nejakú pravdepodobnosť na tie jednotlivé zasadnutia. A tá pravdepodobnosť rastie na základe rôznych faktorov, ktoré prichádzajú, či už je to počet pracovných pozícií, ktoré sú novo vytvorené, či už je to inflácia, či už je to samotný geopolitický konflikt, ktorý ak by sa ukončil, tak by výrazne klesli tie očakávania na zvýšenie úrokovej sadzby z prostredia Európskej centrálnej banky, čiže áno. Ale ak sa bavíme o tom, že je tu dnes nejaké nastavenie tej spoločnosti a možno aj geopolitiky a ak to bude pokračovať, tak zrejme spejeme k tomu, že sa budú zvyšovať sadzby, čiže aby som to iba doplnil. Či sa oplatí viac kupovať, alebo sa oplatí nájom, z môjho uhla pohľadu tie časy, kedy ste kupovali nehnuteľnosť ako nejakú investíciu a chceli z toho formou páky zobrať hypotekárny úver, kúpiť vďaka neho nehnuteľnosť a zarábať na tom, tak toto obdobie už neexistuje prakticky. Vy čokoľvek sa snažíte kúpiť v tých krajských mestách, už ak prispôsobíte cenu tomu, aké sú aktuálne ceny nájmov, tak už strácate každý mesiac vlastne na tom, keď zrátate hypotéku, režiu a možno aj nejaký štandard v podobe internetu pre toho nájomníka. Čiže toto už ako keby je minulosť. Aj tie podcasty, ktoré tvrdili, že to je chrám svätej tehly, čo sme tu my ako uznávali, tak už konečne vytriezveli a prestali hovoriť ľuďom, že toto je tá najlepšia investícia, pretože si uvedomujú, že tie ceny nehnuteľností sú minimálne v niektorých krajoch nadhodnotené. Ale ak sa rozprávame o tom, že som mladý človek a chcem bývať, tak na jednej strane potrebujem tú hotovosť v podobe buď teda 10 alebo 20%, ak ju mám, alebo sa k nej dokážem dostať, tak jednoznačne kúpa nehnuteľnosti, pretože z nejakého ďalšieho východiska už niečo mám, už s tým dokážem operovať. Ak to predám za 2, 3, možno 10 rokov, stále mám čo predať. Ak sa rozprávame o nájomnom bývaní, tak určite sú faktory toho, že ja neviem, či chcem bývať v tomto meste, ja neviem, či nepojem do zahraničia, neviem, či som spokojný v tejto práci, tak áno, to je možno ten kľúčový faktor, ktorý prispia k tomu, aby som nekupoval, ale býval v nájme, ale je to na každého zváženia z ekonomického hľadiska dáva väčší význam kupovať nehnuteľnosť.
4: Pán Palenčár, tak ešte na záver aj otázka pre vás s tým výhľadom. Páni tu teda v štúdiu hovoria, že nemáme teda veštické guleník, ale možno ako vy predpokladáte ten vývoj na trhu, aj pokojne sa môžete dotknúť aj tých hypoték alebo úrokových sadzieb a teda toho, ako to bude možno s bývaním v najbližších mesiacoch.
7: Ja si myslím, že ten silný záujem Slovákov o kúpu vlastného bývania neutíša a nebude to ani iné v roku 2027. To znamená, záujem tu bude. Prioritne samozrejme záujemci o bývanie pozerajú možnosti kúpy nehnuteľnosti, to znamená preverujú svoju bonitu v rámci banky, či získajú hypotéku, či tá hypotéka bude o 25 stotín vyššia, ako je v súčasnosti, alebo nie. To nie je to, čo ich odradí. Odradí ich len to, či budú alebo nebudú financovania schopní. A čo sa týka cien, predpokladám, že ceny budú naďalej rásť, verím, ale aj v rámci toho, že nám ochladzujú sa určité segmenty trhu, že tá dynamika sa zásadne spomalí a budeme sa baviť o podstatne menšom zvyšovaní.

0: Ďakujem aj ja.
1: A tiež riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš, vďaka.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: Ešte doplníme pozvánku hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko. Dnes bude minister cestovného ruchu Rudolf Huliak. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu bola Nina Belicová, Alžbetkinová.
3: Rádio Slovensko,

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: rozhlasu.
1: Minister financí tvrdí, že deficit na úrovni 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov. Od januára budúceho roka zvýšia policajtom rizikový príplatok a od júla aj platy. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pekný deň vám želá Elena Koričánska. Deficit verejných financií sa v roku 2027 na miesto klesania zvýši, a to zo súčasných 4,3% na 4,9%. Vláda s tým počíta v návrhu rozpočtu. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
2: A dnes odovzdávame 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Čo urobí? Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
1: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že deficit po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
3: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda nateraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
1: Zástupcovia Smeru SD sú presvedčení o tom, že rozpočet bude schválený, pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
4: My dnes pracujeme so 76 hlasmi. Dobre, pán Taraba patrí do nadstavu. Ak sa podarí, že zahlasuje, bude to hlas naviac, to platí aj pánovi poslancovi Sliškovi. Predbežne počítame s tým, že ho príjmeme s tou najtesnejšou väčšinou.
1: Doplnil, že podľa neho za rozpočet zahlasuje aj SNS, a to bez ohľadu na to, či už v tom čase bude vyriešená otázka, či Filip Kufa bude alebo nebude ministrom životného prostredia. Hlasovanie je naplánované na budúci týždeň v stredu. Od januára budúceho roka zvýšia policajtom rizikový príplatok o 150 eur a od júla valorizujú platy v priemere do 350 eur, oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Od roku 2026 sú podľa neho policajné počty v pluse na úrovni 2000 policajtov. 3000 policajtov ešte chýba. Izrael zatvorí britský konzulát v Jeruzaleme, oznámil to minister zahraničných vecí židovského štátu Gideon Saar. Ide podľa neho o reakciu na britské sankcie týkajúce sa výrobkov z izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Konzulát Spojeného kráľovstva môže podľa Saara ďalej fungovať v obmedzenom režime.
5: Chceme mať dobré vzťahy so všetkými krajinami sveta. Každá krajina, ktorá koná proti Izraelu, však musí pochopiť, že za to zaplatí určitú cenu. Takéto kroky jej nič neprinesú, práve naopak.
1: Slovenskí judisti Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach sa stojí na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy 10 minút, na viazde do Senice z Lopašova tiež 10 minút, aj zahraničným priechodom Svrčinovec z Mosty u Jablunkova smerom do Česka stratíte 10 minút. V opačnom smere sa tu zdržíte až pol hodiny. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Na D1 pred Chochovnou smerom z Trnavy na 114. kilometri opravujú výtlky, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na Čertovici pília stromy, prejdete striedavo a úsek podľa potreby aj uzatvárajú, počítajte preto so zdržaním. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Poľsko obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
7: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou.
0: Sofri Bilincovou.
9: 2 hodiny. Toľko stačilo na to, aby zomrel král, padla armáda a mocné Uhorsko sa rozpadlo na 3 časti. Hneď teraz po 13. sme sa vrátili na dátum 29. august, ale rok 1526. To bol deň, ktorý zásadne zmenil smerovanie strednej Európy a áno, od bitky pri Moháči uplynulo 5 storočí. Práve teraz u nás vychádza dôležitá kniha, na ktorej pracovala, no, dobrá polovica Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ak nie celá, a my si ju o chvíľu predstavíme.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: K významnej historickej udalosti sme sa dostali vo vysielaní Rádia Slovensko neraz. A teraz hovorím o bitke pri Moháči. Pri tomto pripomenutí vyšlo na Slovensku viacero kníh a jednu z tých naozaj zaujímavých a podnetných priniesla Lucia Černá. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja musím povedať, že ja som veľmi nadšená z tejto knihy, pretože ona je nielen informačne veľmi, veľmi nasýtená, ale je aj fantasticky napísaná, pretože ju písali historičky a historici zo Slovenskej akadémie vied. V Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venoval tejto knihe veľmi dlho kolektív popredných historikov. No a zostavili túto knihu, aby sme povedali v podstate tých zostavovateľov, lebo sú veľmi dôležití. Ano. Diana Duchoňová, Tunde Lendelová a Svorad Zavarský. A vlastne táto kniha, ako sme už spomínali, vychádza pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči, ktorá sa odohrala v roku 1526. To sme sa učili všetci na dejepise.
0: Povieme aj názov knihy. Osudový Moháč.
1: Osudový Moháč. Je to taká hrubá výpravná, takmer 500-stránová publikácia. A toto dielo nehovorí iba o samotnej bitke alebo nejakej politickej klíme, ale otvára dvere aj do fascinujúceho a často prekvapujúceho sveta dejín každodennosti, kde sa stretávali dve odlišné civilizácie a ľudia sa môžu napríklad dozvedieť, že ako naozaj vyzeral život za múrmi tajomného tureckého háremu, alebo čo všetko v našej gastronomii, architektúre alebo jazyku prišlo k nám pod vplyvom Turkov, za čo vďačíme práve Turkom, alebo môžu napríklad sa aj dozvedieť, ako vyzeral bežný deň vojaka v poli, ako sa obliekala vtedajšia smotánka. Čiže naozaj je to veľmi komplexné dielo. No a myslím si, že je to taká kniha, ktorú aj je nádherne graficky spracovaná, sú tam nádherné vlastne ilustračné obrázky a myslím si, že to je niečo, čo každý, kto miluje históriu, by chcel mať doma.
0: Výpravná publikácia Osudový Moháč stojí za to, aby ste si knihu pozreli. Pripravili ju odborníci a odborníčky zo Slovenskej akadémie vied. Je na našom webe, nech sa páči, radioslovensko.sk.

0: K nášmu vážmu popoludniu samozrejme patrí aj počasie. Dnes ho má na starosti, teda pre Rádio Slovensko, meteorologička Jana Potanková. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Máme taký ten pololetný deň, ako sme si včera hovorili s vašou kolegyňou, že teda ešte dnes.
1: Na väčšine územia je stále teplo, momentálne máme ale veľa oblačnosti na území Slovenska, prevažuje nám už skôr oblačné až zamračné počasie, ale ešte na východnom Slovensku je miestami oblačnosť zmenšená. Takisto sa na území Slovenska vyskytujú aj zrážky, momentálne najmä na juhu stredného Slovenska v podobe dažďa či prehánok. Čo sa týka aktuálnej teploty, najchladnejšie lokality sú práve v Banskobystrickom kraji, kde je väčšinou od 12 do 14 stupňov Celzia. Naopak medzi tie najteplejšie lokality v rámci územia Slovenska momentálne patrí juhovýchod východného Slovenska, respektíve juhovýchod, kde je momentálne 25 stupňov Celzia, napríklad vo Veľkých Trakanoch, v Somotore, ale takisto 24 stupňov majú Malcov, Budkovce či Orechova. K tomu nám fúka prevažne južný vietor momentálne rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Spomenuli ste oblačnosť a ona sa tu asi nejaký ten deň teraz zdrží.
1: Áno, aj v noci bude oblačno až zamračené a pribudnú zrážky, ktoré sa budú vyskytovať na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok, ojedinila aj búrok, no a na hrebeňoch Tatier bude postupne snežiť. V druhej polovici noci však na západnom Slovensku sa oblačnosť bude postupne aj zmenšovať a teplota bude klesať na 14 až 9 stupňov Celzia. V Uduľach bude miestami okolo 7 stupňov. Fúkať nám bude spočiatku ešte južný vietor do 30 km za hodinu, ale od západu sa bude postupne meniť na severozápadný a takisto na západe prechodne zosilne až na hodnoty okolo 35 km za hodinu, v narazoch až okolo 65 km za hodinu. Takisto vo vysokých polohách bude ešte spočiatku silno veterno.
0: No a zajtra, aká je počasie, aká teplota?
1: V piatok bude prevažne polooblačno, ale na strednom a východnom Slovensku ešte spočiatku veľká oblačnosť a tam sa ojedinele môžu vyskytovať slabé zrážky, výrazne sa ochladí, pričom denná teplota sa zajtra očakáva v intervale 15 až 20 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji na hore Hroní a Hornom Spiši bude väčšinou okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 4 stupne a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30, v narazoch spočiatku ojedinele okolo 50 km za hodinu, k večeru postupne zoslabne.
0: V Rádiu Slovensko sa vrátime k hudbe, ale najskôr sa rozlúčime s meteorologičkou Janou Potankovou, takže ďakujeme, do počutia.
1: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Futbalista mohol prísť takto,
3: povedz.
2: A rozmyslíš, čo odpovieš.
4: Tak ja poviem hokejisti.
5: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam,
7: ďam. Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
8: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
9: Jednoznačne C.
8: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Teraz ich pripravuje Elena Koričánska.
12: Ceny ropy dnes pokračujú v raste. Cena Brentu prekonala $104 za barel. Ceny nahor tlačia opätovné útoky na plavidlá v Perskom zálive a najnovšia informácie, že Bielý dom požiadal Pentagón, aby pripravil možnosti nových úderov proti Iránu. Polícia zadržala na bratislavskom letisku občana Gruzínska, ktorý sa pokúsil vycestovať do Londýna s pozmeneným cestovným pasom Lotyšska. Doklad počas hraničnej kontroly vydával za vlastný. Hasiči bojujú s požiarom, ktorý zasiahol takmer dvojhektárový les na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. Ide o korunový požiar, ktorý sa šíri smerom k okolitým obciam. Na mieste zasahujú dobrovoľní aj profesionálni hasiči. Nobelovú cenu za literatúru získala 67-ročná kanadská poetka a esejistka Anne Carsonová. Ocenenie získala za dielo, ktoré v hravom dialógu s klasickou tradíciou vytvorilo podľa Švédskej akadémie nové formy pre súčasnú literatúru. Zajtra bude polooblačno, ojedinele zrážky, 13 až 20 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
10: Zelená vlna.
13: Nové nehody pri kuchyni aj pri porúbke. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete medzi rohožníkom a kuchyňou, premávka sa iba mierne spomaľuje. Polícia hlási novú nehodu dvoch vozidiel na D1 pred Červeníkom smerom z Piešťan na 72. kilometri. Autá sú odstavené na krajnici, nezdržíte sa. Nehoda pribudla aj na výjazde z Porúbky na Rajecké Teplice, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Zahraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka stojíte v kolóne 20 minút. V opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch stojí tiež 20 minút, v opačnom smere tiež 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy a na viazde do Senice z Lopašova. Na D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy na 114. kilometri opravujú výtlky. Blokovaný je pravý jazdný pruh. O 18. pre jesenú údržbu uzavrú tunel Višňovej na D1 obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie potrvá do rána. Tunel Branisko uzavrú až zajtra večer o 23. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Niečo tu popol druhej pre vás máme. Kultúru pre dvoch tu v Bratislave v novembri. Hovoríme o muzikáli, ktorý sa volá Slovensko moje, otčina moja. Je to muzikál o dvoch bratoch, jednej láske a o osude, ktorý navždy zmení ich životy. Spomenuli sme dvoch bratov a tak sa pýtame. No, možno ten váš brat oslavuje narodeniny alebo meniny v mesiaci október, alebo niekto iný z rodiny má nejaký pekný sviatok. Takto rodine sme to poňali v dnešnom kvíze. Pošlete nám hlasovku? WhatsAppové číslo je stále to isté, 0919 24 23 24. Ako vždy máte čas do 14. a potom naozaj radi rozdáme dve vstupenky.
10: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Sme radi, že nás počúvate, nás teda Rádio Slovensko, ale nedostaneme sa teraz k vašim ušiam, ale očiam. Až 80% poruch zraku sa dá predísť včasnou prevenciou. Pre plné ambulancie však mnohí návštevu lekára odkladajú. Tak to je. Pri príležitosti dnešného dňa, keďže máme 8. oktobra a máme Svetový deň zraku, prichádza novinka, tzv. Screening pomocou umelej inteligencie. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Tiež musíte mať telefón alebo knihu ďalej od tváre, aby ste dokázali zaostriť a čítať? Asi vám nepovieme nič nové o tom, že by ste mali navštíviť očného lekára. Optometristka Soňa Magátová.
2: Väčšinou prichádzajú ľudia po 40-tke, ktorí pozorujú, že už majú krátke ruky, tak sa to hovorí, že nedokážu prečítať text a musia si ho stále vzdialovať. Ale prichádza aj veľa mladých ľudí, ktorí pociťujú nejaké bolesti, únavu zraku pri dlhodobom používaní digitálnych zariadení.
1: Digitálna únava je dnes diagnózou takmer každého druhého pacienta.
2: Sťažujú sa na veľkú únavu zraku, nesústredenosť, pri počítači majú rozmazané videnie a majú veľké bolesti hlavy.
1: Preto, ak trávite pred obrazovkou celé hodiny, odborníci odporúčajú jednoduchú pomôcku na odľahčenie zraku, metódu 20-20-20.
2: Po 20 minútach, kedy pozeráme na obrazovku, pozrieť sa do priestoru, hovorí sa, že 20 stôp, ale je to asi 6 metrov a na 20 sekúnd vlastne odľahčiť si zrak od obrazovky.
1: Ak by ste chceli vedieť, ako na tom vaše oči sú, novinkou v optikách je kontrola zraku pomocou umelej inteligencie. Očný optik Lubor Chorvát.
3: Pomocou prenosnej fundus kamery urobíme snímok očného pozadia. Tento snímok sa následne označí, odošle sa na servery, kde umelá inteligencia porovná tento snímok s ostatnými snímkami, ktoré sú tam uložené, u ktorých už sú indikácie rôznych ochorení, a ako náhle nájde nejakú zhodu, tak odošle spätne informáciu o tom, že či ten snímok bol negatívny, alebo upozorní, že toto ochorenie sa tam môže začať objavovať a je potrebné navštíviť oftalmologa.
1: Vďaka fotografii očného pozadia dokáže umelá inteligencia odhaliť nielen výkyvy zraku, ale aj vážne ochorenia. S ich následkami sa podľa Elišky Fričovskej dennodenne stretávajú aj v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
4: Veľmi častými našimi klientmi sú ľudia, ktorí majú rôzne problémy so osvietnicou, retinopatie, často sú to treba z diabetická retinopatia. To býva následok ochorenia, ako je cukrovka, alebo sú to glaukómy, ochorenia, ktoré súvisia s mozgocievnou príhodou. Veľmi často je vekom podmienená degenerácia makuly.
1: Či už využijete moderné digitálne technológie v optike alebo klasickú prehliadku u lekára, najdôležitejšie je nečakať.
5: Počúvate

0: Možno ste si nás naladili práve teraz, tak vítajte, počúvate Rádio Slovensko. My vás posadíme hneď vedľa Milana Jeluša, ktorý má slovo.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Elastín bol stredobodom našej pozornosti. Na záver doktor Igor Bukovský ozrejmí, čím podporíme jeho tvorbu a správnu funkciu.
3: Jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť dobrú tvorbu elastínu v detstve a v puberte, je samozrejme strava primeraného zloženia. Elastín je bielkovina, čiže tie deti potrebujú primerané, nie veľké, nie megadávky, ani malé dávky bielkovín. Primerané množstva bielkovín, pretože zase ten glycín, valín, prolín, to sú aminokyseliny, z ktorých elastín vzniká v bunkách, ktoré ho tvoria, najmä tie fibroblasty. Deficit bielkovín v detstve môže spôsobiť vlastne nedostatočnú tvorbu elastínu na celý život. Na druhej strane nadbytok bielkovín už v detstve a v puberte, najmä tých mladých chlapcov, ktorí začnú cvičiť a začnú brať megadávky bielkovín, tak to zase spôsobí také poškodenie, takú zmenu tej črevnej mikrobioty, že sa môže rozvinúť zápal, poškodenie sliznice a tak ďalej. Čiže primerané množstvo bielkovín, zdravých, kvalitných, primerané množstvo omega-3 masných kyselín, primerané množstvo D-vitamínu, primerané množstvo C-vitamínu, s každým denným jedlom by sme mali jesť C-vitamín. Podporuje to aj tvorbu kolagénov, aj elastínu, aj ochranu.
2: Pri vitamíne C je však aj jedno riziko.
3: Veľké dávky C-vitamínu môžu v detstve a v puberte blokovať ten gén ELN, ktorý je na 7. chromozome, ktorý som povedal, že je vlastne riadiacim génom pre tvorbu elastínu. No, predstavme si rodiča, ktorý chce v dobrom úmysle svojmu dieťaťu dávať 500 mg vitamínu C ráno každý deň a robí to mesiace alebo aj roky. A on takto nevedomky veľmi pravdepodobne poškodí tvorbu elastínu u svojho dieťaťa, a to s celoživotnými následkami. Takže potrebujeme mať prirodzené zdroje vitamínu C každý deň s každým jedlom, a ak vitamín C v tabletkách, tak nezabudnite, že deti majú odporúčanú dennú dávku od 40 do nejakých 70 mg C vitamínu rozložených počas dňa. Dobre, keď by to aj bolo 3x100, alebo ešte povedzme aj 3x200 mg vitamínu C, ale rozložených v dávkach, tak to nebude mať taký devastačný vplyv, ako keď to budete dávať pravidelne ráno vo veľkej dávke. Neprekračujte dennú dávku, sústreďte sa na prirodzené zdroje vitamínu C, paprika, kiwi, citrusy, jahody, cibula, zeleniny a ovocia, ktoré poznáme, s každým denným jedlom aspoň trochu.
2: Od zajtra sa budeme venovať jesennej zelenine a ovociu. Rádio

0: Niektoré pesničky si človek pustí, keď má dobrú náladu. Napríklad túto, volá sa Glide, vám ešte stále hráme podo mnou v Rádiu Slovensko. No a niektoré pesničky si pustíme práve preto, aby sme tú dobrú náladu dostali.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť vstať.
0: Myslíme si, že s tým druhým prípadom by mohol pomôcť Kali a Peter Pan, ale pozor, aj úvodná pesnička v ďalšej hodine má niečo do seba, ponúkne ju Michael Bublé. It's a beautiful day. Tak teda zostaňte s nami, pokračujeme ďalej.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vedomosti, ktoré zarábajú.
4: Vyhrávate 100 eur.
5: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
3: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Južná Korea odvolala svojho veľvyslanca na Ukrajine pre spor s Kievom. Čiastočné zrútenie budovy v Turecku si vyžiadalo dve obete, uväznené sú dve osoby. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Od januára budúceho roka by mohli všetkým policajtom vyplatiť rizikový príspevok 150 eur. Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD s tým, že príspevok sa im

0: bude zarátavať aj do výsluhového dôchodku. Zároveň potvrdil, že spoločne s policajnými odborármi podpísali dohodu na valorizácii, ktorá by mala platiť od 1. júla 2027.
1: Pôvodný sľub 200 eur sme ešte zvýšili na úroveň 350 eur. Toto platí, toto je zahrnuté v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra. Valorizácia je podpísaná. Teraz to samozrejme bude závisiť od toho, aby prešiel štátny rozpočet.
0: Systémová úprava platových taríf, na ktorú dlhodobo upozorňovali policajti, podľa šéfa rezortu vnútra nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila by väčšie náklady štátu. Južná Kórea stiahla svojho veľvyslanca z Ukrajiny. Dôvodom je prehlbujúci sa diplomatický spor týkajúci sa zverejnenia informácie o tom, že Kyjev odovzdal Soulu dvoch vojnových zajatcov z KLDR. Južná Kórea si ešte v septembri predvolala ukrajinského veľvyslanca a tlmočila mu vážne obavy v súvislosti so zverejnením tejto záležitosti. Tiež žiadala oficiálne ospravedlnenie Kyjeva. K oznámeniu o odvolaní juhokorejského veľvyslanca došlo po medializovaných správach, že v júli a augustu bolo z Južnej Kórey do Ruska vyvezených viac ako 176 tisíc tón paliva, prevažne nafty. Ruský úrad pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa poprel informácie o údajnom druhom prípade pľúcneho moru v Irkutskej oblasti. Správy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, označil úrad za nepravdivé, informoval ruský denník Komersant, píše TASR. Druhou nakazenou je podľa medializovaných informácií údajne osoba, ktorá bola v kontakte s 28-ročnou laborantkou z ústavu na výskum moru v meste Šelechov pri sibirskej metropole Irkutsk. Po úmrti laborantky úrady informovali, že zomrela na zápal pľúc, ktorý podľa nich nesúvisel s jej prácou vo výskumnom ústave. Dvaja ľudia zahynuli potom, keď sa v Istanbule čiastočne zrútila 7-poschodová budova. Záchranné zložky sa snažia dostať k najmenej dvom osobám uväzneným v jej útrobách. Dôvod zrútenia nie je bezprostredne známy. Objasniť ho má vyšetrovanie, ktoré sa už začalo. Obyvateľov nižších poschodí sa podarilo bezpečne evakuovať. Spod trosiek vytiahli 7 osôb. Vzhľadom na bezpečnosť evakuovali aj nedaleké domy. V Istanbule a ďalších častiach Turecka pokračuje program urbanistickej transformácie, cieľom ktorého je nahradiť staré budovy ohrozené zemetraseniami bezpečnejším bývaním. Nobelovú cenu za literatúru získala kanadská poetka Anne Carsonová. Ohlásila krátko po 13. hodine stála tajomnička švédskej kráľovskej akadémie Ingrid Karlbergová. For her bold and inventive...
2: Za jej odvážne a invenčné dielo, ktoré v hravom dialógu s klasickou tradíciou vytvorilo nové formy súčasnej literatúry.
0: Tesne pred udelením ceny 76-ročná poetka a esteistka patrila spolu s čínskou autorkou Kan Shu k favoritom na ocenenie. Akadémia víťazovi tento rok vyplatí približne 1 000 000 eur. Zajtra sa dozvieme, kto získa Nobelovú cenu za mier. V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky, cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov, postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci a v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 14 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí, cestári pri Zvolene, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi Rohožníkom a Kuchyňou, premávka sa iba mierne spomaluje. Na D1 pred Červeníkom smerom z Piešťa na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici, nezdržíte sa, informuje polícia. Na viazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stratíte 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Za hraničným priechodom Svrčinovec a Mosty u Jablunkova smerom do Česka stratíte 10 minút. V opačnom smere sa zdržíte 15 minút. 10 minút si pripravte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch a na viazde do Senice z Lopašova. Medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch stratíte 5 minút v oboch smeroch. Na R1 pred výjazdom Nitra východ smerom z Trnavy na 48. kilometri je odstavené vozidlo, blokuje ľavý pruh. V Kolinovci a horí les, počítajte s obmedzeniami. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Kolega Štefan Bihuň sa stará o zvuk aj o vaše hlasovky. Pýtali sme sa po pol druhej. Máte v októbri nejakú oslavu? Vy alebo niekto u vás doma?
6: Dobrý deň. Najbližšie bude svoje narodeniny oslavovať moja sestra, a to takto o týždeň, a ešte v ten istý týždeň má narodeniny aj môj švagor Kamil. Pozdravám, posluchač Peter.
5: Peter, ďakujeme za hlasovku, tak vám dnes verím vhod padnú dve vstupenky na predstavenie Slovensko moje, Otčina moja. Je to muzikál a áno, už sme to povedali, že je to o dvoch bratoch. Verím, že si to užijete tu v Bratislave v novembri.
3: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a

0: Čo nové vo svete? Hneď sme sa opýtali, hneď aj získame odpoveď.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu už je Katarína Chovančáková, dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Z redakcie zahraničného spravodajstva. Ak sledujeme teda dianie v zahraničí a spomenieme si, čo bolo takto pred rokom, tak okrem iného začalo platiť prímerie v pásme Gazy, ale život tamojších obyvateľov sa podľa izraelského ľavicového denníka Haaretz veľmi nezlepšil a práve týmto článkom začíname.
2: Haaretz píše, že pre väčšinu ľudí sa vlastne takmer nič nezmenilo. Státisíce rodín stále žijú v stanoch, ktoré mali byť len dočasným riešením. Mnohé sú už poškodené a ľudia sa teraz obávajú prichádzajúcej zimy. Podľa palestínskych štatistík bolo počas vojny poškodených alebo zničených až 82% budov v pásme Gazy. A problém nie je len bývanie. Nemocnice stále nefungujú naplno a veľká časť obyvateľov nemá dostatok pitnej vody.
0: To musí byť veľmi náročný život. Ak sme spomenuli, že rok tam platí prímerie, prečo sa nezačalo s ničím ako s obnovou?
2: No podľa Haaretzu je problém aj v tom, že stále nie je jasné, kto má Gazu spravovať. Hamas zostáva najsilnejšou entitou v oblasti a výbor, ktorý ho mal podľa amerického plánu nahradiť, sa zatiaľ ani len nepohol z Káhyry. Navyše stále platia obmedzenia na dovoz pomoci a potrebného vybavenia, takže aj keď sa o obnove hovorí, v praxi sa toho veľa nedeje.
0: A existuje aspoň nejaká nádej, že by sa to v blízkom čase mohlo zmeniť? Či...
2: Zatiaľ veľmi nie. Haaretz upozorňuje, že hoci vo svete rastie podpora Palestínčanov a viac krajín uznalo palestínsky štát, na každodennom živote ľudí v Gaze sa to veľmi neprejavuje. Obyvatelia dúfajú aj v silnejší medzinárodný tlak na Izrael, podľa denníka však pravdepodobne zmenu nezaručí ani nová izraelská vláda. A problémom zostávajú aj spory medzi samotnými palestínskymi politickými skupinami. Rok po prímeri tak ľudia stále čakajú nielen na obnovu svojich domov, ale aj na jasnejšiu predstavu o svojej budúcnosti.
0: Teraz sa pozrieme na dianie, ale v Európe.
2: Rastúca podpora krajne pravicových strán v Európe vyvoláva v Severoatlantickej aliancii obavy o ďalšiu podporu pomoci Ukrajine, ako aj posilňovanie obrany. Ako píše bruselský portál Politico, tieto strany využívajú obavy voličov z rastúcich životných nákladov na spochybňovanie pomoci Kievu či zvyšovanie výdavkov na obranu. Viac si prečítala Karolina Kučerová.
3: Drahý život a napäté rodinné rozpočty stávajú európske vlády pred otázku, ako udržať podporu pre vyššie výdavky na obranu. Politico upozorňuje, že do tejto debaty čoraz častejšie vstupujú krajne pravicové strany. Tie využívajú obavy ľudí na tom, aby podnietili odpor voči pomoci Kievu. Líderka francúzskeho národného združenia Marine Le Penová napríklad vyhlasuje, že Francúzsko si ďalšiu podporu Ukrajiny nemôže finančne dovoliť. Postoje jednotlivých strán v Európe však nie sú jednotné. Niektoré sú rovnako ako Marine Le Penová za obmedzenie pomoci Ukrajine. Ďalšie odmietajú spoločné európske obranné projekty a nájdu sa aj také strany, ktoré sú všeobecne proti zvyšovaniu výdavkov na obranu. Diplomati NATO, ktorí pre Politico hovorili anonymne, sa obávajú, že rastúci politický tlak môže spomaliť posilňovanie obrany. Ovplyvniť vraj môže aj tradičné strany, ktoré sa snažia udržať podporu voličov. Podľa prieskumu v 8 európskych krajinách by takmer polovica opýtaných odmietla vyššie obranné výdavky, ak by znamenali zvýšenie daní.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Rádio Slovensko hrá všade, teda dúfam, a určite aj v Košiciach. Tam otvorili inak Talent Centrum, ktoré má pomôcť deviatakom rozhodnúť sa, na aké štúdium sa zamerať po skončení základnej školy. Žiaci vyplnia testy a ihneď sa dozvedia aj výsledky vďaka pokročilému softvéru. Nahrával tam Lukáš Mano.
1: Talent Centrum sa nachádza v Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košickej Šaci a sumou okolo 1 milióna eur naň prispel aj Košický kraj. Ako dodáva riaditeľ školy Jan Hološ, stavebné práce trvali 9 mesiacov.
2: Naše talent centrum je najväčšie na Slovensku, čo sa rozlohovej možnosti týka. A my sme chceli troška akoby rozšíriť tie možnosti toho, čo to talent centrum by do budúcna mohlo realizovať. Postupne by sme chceli hľadať talenty aj v rôznych ďalších oblastiach.
1: Napríklad v technických alebo športových zručnostiach. Poslúži na to telocvičňa, ale kľúčové je testovanie na počítačoch pomocou softvéru, ktorý centrum získalo od štátneho inštitútu odborného vzdelávania, pokračuje Barbora Cvoligová.
3: Diskutujeme o povolaniach, o možnostiach, ktoré majú o stredných školách a robia teda dotazník záujmov, všeobecné zručnosti nejaké a potom špecifické zručnosti. Takto nejako vyzerá ten deň a potom na konci sa vlastne vyhodnotia výsledky a takto tiež ich prediskutujeme, že ako sa im páčilo, čo si myslia a čo im teda vyšlo.
1: Ide o štvrté takéto centrum na Slovensku, ktoré deviatakom poradí s výberom štúdia, no nie konkrétnej školy. Ďalšie fungujú v Trnave, Nitre a Žiline.
2: Už máme informáciu, že aj v Banskej Bystrici by sa malo otvárať v najbližšej dobe, čiže bude ich 5. Princíp je ten, že v dohľadnej dobe by malo byť otvorených vlastne v každom krajskom meste jedno talent centrum.
1: Ako ďalej dodáva, deviatakom pri rozhodovaní nechýbajú informácie, skôr je to o tlaku okolia.
2: Tlačia na nich rodičia, ktorí chcú, aby z každého bol doktor, tlačia na nich pedagógovia, ktorí by chceli, aby išli na najlepšie školy. Potom je tu aj samozrejme nejaký reklamný a marketingový tlak zo škôl, ktoré sa snažia každé dieťa dotiahnuť k sebe.
1: Doplňa koordinátorka Talent Centra Simona Kaminčáková.
3: Tí žiaci niektorí majú určitú predstavu o povolaní, ale určití žiaci nevedeli povedať ani o akom povolaní snívali, čiže je to pre nich určite náročné a toto môže byť cesta, ktorá im práve môže otvoriť viacero možností, napríklad ako duálne vzdelávanie nemali niektorí šajnu, čo to teda je.
1: Talent centrami sme sa inšpirovali v Rakúsku.
3: Kde to funguje vlastne v Graci, už niekoľko rokov oni získali ocenenie v roku 2019 za tento projekt a oni majú aj rôzne nejaké stanovišie na jemnú motoriku a takéto podobné veci, čiže týmto smerom možno by sme sa aj my chceli uberať, že to takto rozšíriť, že neostať iba pri tom čisto testovaní.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
2: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
3: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Elena Koričánska.
1: Poľský premiér Donald Tusk vyzval políciu, aby vzhľadom na riziko napodobňovania útokov nožom jej príslušníci aspoň raz denne navštívili každú školu. Vyhlásil to dnes na mimoriadnom zasadnutí s vybranými ministrami, predstaviteľmi spravodajských služieb a polície po 2 útokoch v školách v Poľsku. 2 nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskej únie. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD nepôjde ani cent. Minister to vyhlásil v reakcii na novinársku otázku na dnešnej tlačovej konferencii. Premiér Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Univerzitná nemocnica Luisa Pastera v Košiciach otvorila petangovú dráhu pre klientov denného psychiatrického stacionára. Ide o jediné petangové ihrisko na Slovensku, ktoré bolo v nemocnici vybudované iba pre potreby klientov tohto stacionára. Zajtra bude polooblačno, ojedinele zrážky, v noci 14-7, cez deň 13-20 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny, aj odstavené vozidlo na R1. Pozrime sa na cesty. Následky nehody dokumentujú medzi Rohožníkom a Kuchyňou. Zvýšte opatrnosť. Na D1 pred Červeníkom smerom z Piešťan na 72. kilometri sa zrazili 2 vozidlá. Sú odstavené na krajnici. Nezdržíte sa. Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili 2 osobné autá. Blokovaný je jeden pruh. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch si postojíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte 15 minút a na obchádzke cez Záhorskú Bystricu sa zdržíte 10 minút. Za hraničným priechodom Svrčinovec a Mosty u Jablunkova smerom do Česka stratíte 10 minút. V opačnom smere sa zdržíte 15 minút. Na R1 pred výjazdom Nitra východ smerom z Trnavy na 48. kilometri je odstavené vozidlo. Blokovaný je ľavý pruh. V Kolinovciach horí les, počítajte s obmedzeniami. V Prešove na Jána Holého smerom na ulicu Lesy k Delostrelcov je odstavené auto, premávka sa spomaluje už pri nemocnici. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Vaša radosť je naša radosť a keď vás počujeme, ako výskate od radosti v telefonátoch, tak hneď to znie lepšie na našich frekvenciách. Dnes po 16. môžete získať 500 eur. 500 eur za jednu SMS-ku. Ak sa chcete zapojiť, treba poslať SMS-ku v takomto tvare. Múdri, pošlite ju na číslo 6675. Majte telefón po ruke, ale hlavne reagujte, keď vám voláme, keď počujete, že to zvoní. Máte 10 sekúnd od prvého zvonenia na to, aby ste nám to zdvihli, keď zavoláme z Rádia Slovensko, a potom ešte treba odpovedať správne na otázku dňa. Všetko sme povedali, len tú otázku nie. Nech sa páči.
0: Ktorý štát nemá prístup k moru? Po A. Rakúsko, po B. Portugalsko. Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Robbie Williams je presne ten spevák, ktorého si zahráme kedykoľvek aj dvakrát po sebe. Teraz sme tak v Rádiu Slovensko urobili s pesničkami Feel a Candy.
1: Rádio Slovensko.
0: Teraz si ale pripojíme informácie, pretože už sa dosť hovorí o vykurovacej sezóne a keď sa spomína táto sezóna, tak sa hovorí aj o cenách plynu a elektriny. Ale takmer 20% slovenských domácností využíva tuhé palivá a väčšina z nich drevo. Jeho ceny zostávajú stabilné, ale upozorňujú odborníci aj na kvalitu paliva a pravidelnú údržbu komínov, doplňa Zorislav Poliak.
2: Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu využíva tuhé palivá na vykurovanie približne 190 tisíc domácností, pričom takmer 90% z nich používa drevo. Pokračuje vedúca odboru emisí a biopalív SMU Janka Semešová.
3: Všetky domácnosti na Slovensku, ktoré kúria drevom, celkovo za rok spotrebujú 7,3 tony.
2: Prezident Medzinárodného zväzu kachlerov Robert Šalvata považuje kúrenie tuhým palivom za jediný nezávislý zdroj tepla a zároveň za jednu z najlacnejších možností vykurovania. Vlani spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene v rámci štúdie o vykurovaní rodinných domov porovnávali náklady na vykurovanie modelového nízkoenergetického domu viacerými zdrojmi energie.
4: Rodinný dom ako v nízkoenergetickom štandarde, keby bol čisto vykurovaný len elektrikou, ročné náklady na elektrínu na štvorčlennú rodinu by boli 1600 eur, plyn 955 eur ročné náklady, uhlie vo výške 1200 eur, pelety sú 1000 eur a drevo je 816 eur.
2: Samotná cena palivového dreva sa oproti minulému roku výrazne nezvýšila. Lesy Slovenskej republiky hovoria dokonca o miernom poklese ceny tvrdého listnatého dreva. Zo stanoviska vyberáme.
5: Pri tvrdom listnatom palivovom dreve bola priemerná cena v júli tohto roka približne 58,84 eur na meter kubický, kým v lani dosahovala 61,83 eur na meter kubický, čo predstavuje pokles o necelých 5%. Cenu ovplyvňuje najmä druh a kvalita dreva, jeho dostupnosť v regióne, náklady na ťažbu, manipuláciu a dopravu.
2: Pri kúrení drevom je dôležitá najmä jeho kvalita a spôsob spaľovania. Do krbu či pece by malo ísť dostatočne vysúšené drevo. Nevhodné palivo alebo odpad môžu zvyšovať množstvo sadzí a dechtových usadenín v komíne a tým aj riziko požiaru. Pokračuje revízny technik Peter Koritár.
6: V krboch by sa malo páliť iba predpísané palivo, čiže určite by sa tam nemal paliť žiadny odpad, nemali by sa tam paliť kartóny, nemali by sa tam paliť s prepáčením staré papuče a podobné veci. Vlhkosť paliva by nemala prekročiť 20%.
2: Dodal, že komín by sa mal pravidelne kontrolovať a čistiť. Spravidla najmenej raz za 4 mesiace.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Nitrianske výstavisko Agrokomplex sa na 4 dni stalo domovom nových automobilov, ale aj motocyklov, užitkových vozidiel a samozrejme veteránov, pretože sa začala výstava Autosalon Autoshow 2026. Toto podujatie sleduje aj naše dopravné vysielanie, to znamená pozor zákruta a zelená vlna, takže do výstavného stánku posúvame slovo. Máme tam Ľuboša Kasalu, dobrý deň.
1: Príjemné popoludne želám poslucháčom Rádia Slovensko z Nitrianskeho výstaviska, ale je pravda, že v tejto chvíli nie je v stánku zelenej vlny a relácie pozor zákruta. Ja som sa prešiel o pár metrov ďalej, pretože sa nachádzam v stánku Strednej odbornej škole technickej z Galanty. Pretože aj takéto expozície sú tu, okrem samozrejme automobilov, pre ktoré chodia návštevníci najmä. Mimochodom dnes predstavili niekoľko slovenských premiér. Je tu skoro 40 auto mobilových značiek zastúpených na Nitrianskom autosalone a bolo tu teda niekoľko premiér. Kia PV7, Suzuki e-cross, Hyundai predstavil svoje modely IONIQ 3, potom ďalej MHERO 817 a tak ďalej, čínske značky, tých je tu veľa, elektrických vozidel a tak ďalej. O tom však budeme hovoriť v našej zákrute cez víkend, v sobotu a nedelu, ale tak ako som spomenul, som v stánku Strednej odbornej škole technickej z Galanty, pretože aj mladí a najmä nádejní vodiči, ale aj odborníci sa predstavujú na autosalone. Martin Slahučka je zástupca riaditeľky tejto školy. Čo znamená vlastne pre vašu školu takáto účasť na autosalone, kde sú nielen teda odborníci, ale aj návštevníci, a teda bežní návštevníci?
2: Účasť na autosalone je pre nás veľmi dôležitá, pretože chýbajú vodiči na Slovensku a práve tuto na autosalone propagujeme profesiu vodiča, či už nákladnej alebo osobnej doprave.
1: Vaša škola práve prispieva k tomu, že tých vodičov, profesionálov máme, nie síce veľa, ale teda vychovávate ich. V akých odboroch?
2: Je to odbor autoopravár a z odboru autoopravár potom môžu ísť na nadstavbu, dvojročné štúdium dopravná prevádzka.
1: Robíte výber alebo nábor? Je dostatok nádejných kandidátov na profesiu vodiča, lebo vodičov ako takých je samozrejme málo na trhu?
2: Tak, robíme výber, lebo žiaci z trojročného odboru autoopravár potom idú na nadstavbu, kde môžeme zobrať maximálne 17, ale snažíme sa to trošku spropagovať aj súťažou Mladý vodič v Galante.
1: No a máme tu aj niekoľkých študentov, mladých vodičov, ale kým dostanú slovo, tak predtým sa ešte spýtam, čo vlastne všetko tu máte na stánku, pretože nie je to len pasívna expozícia, tak povediac, ale návštevníci si môžu aj niečo vyskúšať.
2: No vzhľadom na to, že som spomínal, že propagujeme prácu vodiča, tak si tu návštevníci môžu vyskúšať opravu defektu rýchlo opravárenskou sadou, zároveň si môžu vyskúšať okuliare simulujúce stav opitosti 1,5 promile, okuliare simulujúce stav drog a okuliare simulujúce stav marihuany počas tmy a zároveň poskytujeme také propagačné materiály, máme tu 3D tlačiareň, kde si tlačíme výrobky v dizajne automotív.
1: Študent Robert Buda, jeden z tých, ktorý predvádza návštevníkom autosalónu aj takúto svoju odbornosť. Aký odbor študuješ a čo chceš byť ty?
3: Dopravnú prevádzku študujem. Chcem byť raz vodič a máme dosť zaujímavé predmety. Máme cestnú a mestskú dopravu a podnikanie v doprave, čo si myslím, že je dobrý ten začiatok na to, aby sme zistili, čo a ako funguje, keď sa tým chceme venovať neskôr.
1: Ja som podobný odbor študoval naozaj dávno, dávno, pred nejakými 30 rokmi. Je to ťažké štúdium s týmito predmetmi a toto odborné štúdium?
3: No určite to nie je za mňa ľahké, ale myslím si, že keď to niekoho fakt že zaujíma a chce sa s tým venovať neskôr, tak si myslím, že treba prekusnúť aj to, že niektoré veci sú ťažšie, niektoré sú síce ľahšie, ale dá sa to celkom v poriadku znášať.
1: No a okrem vedomostí získate aj technické zručnosti napríklad. V čom všetkom?
3: Môžeme si spraviť vodičák teda na osobný automobil, na nákladné a môžeme aj autobusy a celkovo takto tú mestskú dopravu, čo funguje aj.
1: Takže o niekoľko rokov ťa uvidíme za volantom.
3: Je to dosť možné, áno. Myslím si, dúfam v to teda.
1: Hovorí študent Robert Buda, študent Strednej odbornej školy technickej z Galanty, ktorá mimochodom spolupracuje s Fakultou prevádzky ekonomiky dopravy a spojov v Žiline so Žilinskou univerzitou. Takže aj takýto stánok je tu na Nitrianskom autosalóne. Mimochodom vedľa nás je zase stánok Slovenskej technickej univerzity. Takže nielen nové autá môžu návštevníci vidieť. Mimochodom Nitriansky autosalón trvá až do nedele a tie hlavné, tak povediac, autosalónové informácie a správy budú poslucháči Rádia Slovensko počuť v sobotu a v nedeľu v našej zákrute štandardne po 17. hodine.
4: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Tak to vyšlo, že aj dnes sme vaša informačná a hudobná kulisa. Pozdravujeme z Rádia Slovensko. Vieme, že v správach o 15. sa budeme venovať aktualite. Dvaja zamestnanci rezortu životného prostredia mali v priebehu tohto roka odmeny vyše 100 000 eur, ukázal audit. Hudobne nám bude veľmi príjemne. V tej ďalšej hodine príde medzi nás Harry Styles, ale aj Slavka Tkáčová. Tak ideme ďalej, pozdravujú Štefan Vihuň a Eva Privilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
2: V Nočnej pyramíde privítame Filipa Hankera, dlhoročného slovenského technologického novinára a mediálneho manažéra. Filip je šéfredaktor najsledovanejšieho technologického webu, zameriava sa na témy súvisiace s umelou inteligenciou a kybernetickou bezpečnosťou. Je spoluautorom knihy Umelá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť. Filipa Hankera privítame v Nočnej pyramíde dnes po 22.20.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba obhajuje odmeny v rezorte. Taliansko schválilo nový volebný zákon, opozícia hovorí o podvode. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Bývalý minister životného prostredia a súčasný nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že Envirorezort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa vlastných slov zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Vo videu na sociálnej sieti tak reaguje na zverejnené doterajšie výsledky pokračujúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých za prvých 9 mesiacov roka 2026 Envirorezort vyplatil zamestnancom na odmenách vyše 2 milióny eur.
2: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Mimochodom, v minulosti takéto odmeny dostával aj pán štátny tajomník.
1: Ministerstvo životného prostredia informovalo, že aktuálny audit v rezorte priniesol prvé závažné zistenia. Dvom zamestnancom

0: zamestnancom mali byť napríklad počas roka vyplatené individuálne odmeny v súhrnej výške viac ako 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v plene Národnej rady obhajoval postavenie sochy sovietskému maršalovi Ivanovi Konevovi v údolí smrti na východe Slovenska. Podľa neho ide o poctu bojovníkom v druhej svetovej vojne. Postavenie tejto sochy ocenil aj ruský veľvyslanec, pokračuje Richard Takáč.
1: A myslím si, že veľmi správne, že vláda aj vyčlení finančné prostriedky a dôstojným spôsobom si pripomenie túto našu históriu, lebo dnes môžeme žiť v slobodnej krajine.
0: Výstavbu tejto sochy ešte vlani spomínal aj ruský prezident Vladimír Putin. Opozícia kritizuje, prečo vláda nestavia sochy aj iným dôležitým osobnostiam karpatsko-duklianskej operácie. Podľa jesenej prognózy nemeckej spolkovej vlády tamojšia ekonomika dosiahne tento rok rast hrubého domáceho produktu 1,3%. Ministerka hospodárstva Katarína Rajchová vidí ako hlavné hnacie sily oživenia rastúci vývoz, ako aj cielené štátne investície do modernizácie infraštruktúry. Na jar nemecká vláda v dôsledku geopolitického napätia a drastického nárastu cien ropy a plynu ešte znížila svoj odhad rastu na 0,5%. Katarína Rajchová.
2: Jesenná prognoza potvrdzuje, že nemecké hospodárstvo je síce opäť na ceste rastu, ale tento rast musí vychádzať z vlastných síl trhu. To znamená, že musíme pokračovať v reformách a to neodkladne. Nie je pritom dôležité, či Nemecko v roku 2026 alebo 2027 dosiahne rast 1,5%, ale či sme v roku 2030 dosiahli autonómny rast a budeme môcť hovoriť o hospodárskej dynamike, ktorá kedysi vyznamenala nemeckú ekonomiku.
0: Dolná komora talianského parlamentu definitívne schválila nový volebný zákon, ktorý predložili strany vládnej koalície premiérky George Meloniovej. Za návrh hlasovalo 227 poslancov, proti bolo 164. Vládna koalícia tvrdí, že nový systém zvýši šance na jasný výsledok volieb a vznik stabilnej vlády. Podľa opozície ale vláda mení pravidlá zo strachu pred prehrou v parlamentných voľbách, ktoré sa majú konať na budúci rok. Doterajší volebný systém, ktorý kombinoval väčšinu a pomerné zastúpenie, nahradí pomerný systém s bonusovými mandátmi pre koalíciu s najvyšším počtom hlasov. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny, aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred Červeníkom smerom z Piešťan na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici a nezdržíte sa. Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Premávka sa mierne spomaluje. V Humenom v križovatke Mierovej a Tolstého pri Líli sa zrazili tri vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. 15 minút si postojíte na vjazde do Senice z Lopašova, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko, je po 15. hodine a ak v práci počujete toto, znamená to, že ste v práci veľmi dlho od rána. Pevne veríme, že ten čas vám pôjde oveľa rýchlejšie a možno aj keď budete počúvať Rádio Slovensko. I keď v rámci našej vedomostnej súťaže ste múdri ako rádio, 10 sekúnd je naozaj veľmi rýchla doba. Dúfame, že dnes sa to niekomu z vás podarí a budeme rozdávať radosť, budeme rozdávať informácie a takisto aj peknú sumu peňazí. Tak zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Musol.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovenska. Toto bol Harry Styles, zaspieval skladbu Adore You. V každom prípade dnes je v kalendári dátum 8. október a dnes oslavuje narodeniny tento vynález. Už asi viete, o čom rozprávame, nebudeme čakať na to, kým sa to prihreje alebo uvarí. Áno, je to mikrovlnka. V roku 1945 Američan Percy Spencer si patentoval mikrovlnnú rúru, takže už tu máme, keď dobre počítam, 81 rokov, to je fantastický vek a stále nám slúži, to je paráda. Prvý, ten komerčne použiteľný model sa svojou výškou blížil dvojmetrovej chladničke, vážil takmer 400 kg a cena sa pohybovala od 2 do 3 tisíc dolárov, to je pomerne veľa. A okrem toho trvalo 20 minút, kým sa rúra zohriala, ale zemiaky potom zvládla uvariť za 30 sekúnd, takže toto je neuveriteľný pomocník. No a Peter Hubinský, odborník na robotiku, hovorí, že doma máme veľmi veľa robotických spotrebičov.
1: Mnohí vlastnia robotický vysávač, robotickú kosačku, už sú umývačky dlášok, umývacie roboty na okna, na dno bazénov a ďalšie roboty, ktoré prídu, budú určite stále výkonnejšie a dá sa povedať múdrejšie. No a kedy prekročia ten prach, že to bude vedieť vyvenčiť psa alebo nakrmiť dieťa alebo sa starať o starších ľudí, to sa uvidí.
0: No, to sa uvidí a na to ešte stále čakáme, ale na čo nepočkáme, to budú vaše odpovede v rámci dnešnej témy. My sa vás pýtame, za vynález akého domáceho spotrebiča ste naozaj vďační, ale naozaj, že by ste dali ruku do ohňa za tento vynález. Môžete to napísať na Facebook alebo poslať hlasovku na WhatsApp a máme k tomu samozrejme peknú cenu. Cenou je kniha. Kniha sa volá Tmavomodrý chlapci a je od Barbary Zmuškovej.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovenska.

0: Lucia Gibartia, Mesiac nad horou, počúvate Rádio Slovensko. Pred nami je predpoveď počasia. Na linke už Jana Potenková, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, tak aké je počasie na území Slovenska?
1: Na väčšine Slovenska máme oblačné až zamračné počasie, takisto sa nám vyskytujú aj zrážky, najviac na strednom Slovensku v podobe dažďa či prehánok. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi, väčšinou má Banskobystrický kraj okolo 12 či 13 stupňov Celzia, v tých najchladnejších lokalitách patria k ním napríklad aj Banská Bystrica, Sliač, prípadne Brezno. A momentálne najteplejšie v rámci územia Slovenska máme na juhovýchode Slovenska, kde máme ojedinele aj 27 stupňov Celzia, napríklad na stanici Leles, a takisto aj vo Veľkých Trakanoch 26 stupňov má momentálne Somotor, 25 stupňov napríklad Hraň. No a takisto sa takéto teploty vyskytujú ojedinele aj na juhozápade Slovenska, okolo 24 či 25 stupňov Celzia, napríklad 25 stupňov je momentálne v Gabčíkove. K tomu nám fúka prevažne južný vietor, maximálne do 35 km za hodinu.
0: Aká bude noc?
1: Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele nie sú vylúčené ani búrky a na hrebeňoch Tatier bude postupne snežiť. V druhej polovici noci však na západnom Slovensku sa bude postupne oblačnosť zmenšovať, no a teplota bude klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v Uduľach bude miestami okolo 7 stupňov, fúkať nám bude spočiatku prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, ale postupne sa bude od západu meniť na severozápadný a takisto na západe Slovenska prechodne aj zosilne na hodnoty okolo 35, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. Silnoveterno bude ešte z počiatku noci vo vysokých polohách hôr.
0: No a čo zajtrajšie počasie? Aký bude piatok?
1: Bude prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľká oblačnosť a tam sa ojedinele budú vyskytovať slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji na hore Hroní a Hornom Spiši bude väčšinou okolo 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov sa nám ochladí na 4 stupne a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch spočiatku ojedinele okolo 50 km za hodinu. Popoludní a k večeru bude postupne vietor slabnúť.
0: Toto bola Janka Potanková, ktorej ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
1: Krásny deň do počtia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
2: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
1: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
4: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo. Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údením so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
9: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky, ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
8: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk. Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Elena Koričanská.
11: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 neprináša stabilizáciu verejných financií a ani po troch konsolidačných balíkoch nezastavuje rast verejného dlhu. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov, podľa ktorej by sa vláda mala zamerať predovšetkým na úspory vo výdavkoch štátu, efektívnejšie fungovanie verejnej správy a podporu hospodárskeho rastu. Európska únia zatiaľ nemá dostatok informácií, aby mohla vyhodnotiť epidemiologickú situáciu okolo prípadu na Sibíri a prípadné rizika pre ďalšie krajiny, informovala hovorkyňa Európskej komisie. Zástupcovia Ukrajiny budú v piatok a sobotu na rokovaniach v Spojených štátoch. Dnes to podľa agentúry Reuters oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Južná Kórea otestovala svoj prvý systém hypersonických klzavých striel. Oznámila to dnes podľa agentúry Reuters kancelária juhokorejského prezidenta Lee Jae-myunga. Seoul vykonal test len niekoľko dní potom, keď Severná Kórea oznámila, že jej vodca Kim Jong-un dohliadal na skúšku severokorejskej hypersonickej strely stredného doletu. Zajtra má byť polooblačno, ojedinele zrážky, v noci 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nová nehoda na R1, kolóny na D2. Počúvate dopravné
10: správy. Na jednotke za Šoporňou smerom na Nitru je odstavený autobus po nehode. Pozor na kusy plastu na ceste. Stratíte asi 10 minút. Na konci diaľnice D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto. Na mieste sú záchranné zložky. Nezdržíte sa. V Humenom, v križovatke Mierovej a Tolstého pri Lídli sa zrazili 3 vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu si postojíte ďalších 40 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Počúvate Rádio Slovensko a samozrejme v rámci dnešnej témy sa zaoberáme domácimi spotrebičmi. Možno mnohí používate aj toto. Teda minimálne by ste to mali používať, i keď myslím si, že toto je taká práčka už staršieho vydania, pekne krásne. A predstavte si, že už v 18. storočí sa v spise o prvej ručnej práčke písalo, že je pohodlná, najvyššie blahozaručujúca pracia mašina, napriek tomu, že ju bolo treba ručne roztáčať. No ale tak na druhej strane, aspoň ste si trošku zacvičili, nie? Takže má to svoje plusy, má to svoje mínusy. A čo hovorí naša posluchačka Majka?
14: No pre mňa momentálne je teplovzdušná fritéza top. Rýchlo, zdravo a šetrne máme obed či večeru. Skutočne vynikajúci výrobok.
13: Áno, Majka odpovedala veľmi správne, poslala hlasovku na náš WhatsApp, pretože my sa dnes pýtame za vynález, akého domáceho spotrebiča ste naozaj vďační. A teda Majke ďakujeme, teda pre ňu je to teda teplovzdušná fritéza. A ozval sa aj Martin Holko, no chladnička, už by sa mi nechcelo sušiť meso či kopať jamy v zemi. Martin, máš naozaj úplnú pravdu. V neposlednom rade máme pre vás peknú cenu. Dnes je to kniha Tmavomodrí chlapci od Barbary Zmuškovej. Tak nám dajte vedieť, za vynález akého domáceho spotrebiča ste naozaj vďační.
12: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 20.

0: Terry Čikoš a Dilema, počúvate Rádio Slovensko. Všade po svete je bývanie čoraz drahšie. Dobre vedieť, že niekde to rieši aj vláda a dokonca aj Ivana Ilgová.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Či chceme, či nie, deti raz vyrastú a budú chcieť opustiť hniezdo. A rodičia na to nie vždy sú pripravení. Hovorí o tom aj krásny výrok. Keď deti vpadnú do života, robia najbližších 20 rokov taký hurhaj, že sa idete zblázniť. A keď z vášho života vypadnú, je v ňom zrazu také ticho, že idete zošalieť. Vyletenie z hniezda je však úplne prirodzené a v mnohých prípadoch drahé. Keď človek vidí, kam sa šplhajú ceny bývania, tak môžeme iba závidieť takej Škandinávii. Psychologička Gabriela Hereniová.
3: Krajiny, kde v 18 dieťa odchádza z domu, aj v krajiny škandinávske, majú zabezpečené tí mladí podporu od štátu do 28-30 rokov, čo u nás vlastne neexistuje. Čiže štát im prispieva na ubytovanie, na to, aby sa osamostatnili. Čiže tam je odputanie sa od rodiny oveľa prirodzenejšie ako u nás.
2: No toto by určite bolo vítané aj na Slovensku. Ale aj v ďalšej krajine, konkrétne v Španielsku, už chápu, že mladým treba pomôcť. Odsťahujte sa od rodičov a dostanete mesačne 250 eur. Takto sľubuje mladým španielska vláda. Chce tak motivovať mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, aby sa osamostatnili, opustili mama hotely a našli si vlastné bývanie. Finančná pomoc má byť primárne určená na uľahčenie splácania drahých nájmov vo veľkých mestách. Mladí v Španielsku sa veru z domáceho prostredia nehrnú, ostávajú s rodičmi priemerne do 30-ky. Naopak najskôr z domu odchádzajú mladí Švédi, už okolo 17 rokov. No a mladí Slováci, podľa údajov z Eurostatu sa vek odchodu blíži k 31 rokom. Budeme sa tešiť, až raz nastane stav, že aj u nás dostanú mladí finančnú pomoc na vlastné bývanie. To nebude dobrá, to bude super dobrá správa.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos, All Time.

0: Simple Red a Sunrise, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Paraguajskom Asuncione sú v plnom prúde svetové korčulierske hry. Budúci týždeň bude v akcii aj skateboardista Richard Turi. Zaujímavosťou je, že pre najlepšieho slovenského skateboardistu sú to už druhé majstrovstvá sveta v tomto roku. Tento raz okrem medaily zabojuje aj o body do kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Viac prezradil v rozhovore Martinovi Balážikovi.
2: Mali sme vlastne tohto roku majstrovstvá sveta za minulý rok v marci v São Paulo. Tam som vlastne skončil na 4. mieste. No a tentokrát máme majstrovstvá sveta za tento rok, takže už sa nám to stalo v minulosti, si myslím, že dve tak sezóny boli, keď sme mali dvakrát majstrovstva sveta, takže asi sa ten jeden rok vždycky asi nejaký nepárny nestihajú zorganizovať.
3: O ambíciách sa nemusíme baviť, asi sú tie najvyššie, minimálne asi zopakovať 4. miesto z marca a byť najlepším Európanom. Máte pripravené aj nejaké špeciálne triky, ktoré ste ešte nepredviedli?
2: Áno, tak na týchto špeciálnych trikoch sme začali vlastne s trénerom makať vlastne už hneď po olympiáde v Paríži, takže už niekoľko rokov sa snažíme tieto triky vycibriť tak, aby boli podobné, ako robím vlastne momentálne teraz, takže nové triky sú v zásobe. Takže si myslím, že určite tým, ako aj rastie konkurencia, tak aj dojazd, aj do tých bestrikov určite to chceme predviesť, takže myslím si, že ak sa podarí postúpiť do finála, tak tam je určite na to priestor. Ale myslím si, že dôležité tiež bude, keďže sa už počítajú tie body, tak hlavne jazdí strategicky, pretože to už sa nám osvedčilo v minulosti, že vlastne tie strategiou možno človek ďalej zajde a má istejšiu miestenku ako proste ísť buď alebo, pretože tie body, keď človek postupí do semifinála alebo do finála, sú oveľa vyššie než na tom štvrťfinále alebo finále a samozrejme ide 22 ľudí, takže tak.
3: Ako to funguje medzi skatermi, keď chcete predviesť nejaký nový trik, tak ja neviem, pozeráte sa na ostatných, študujete videá na YouTube alebo sledujete ich na pretekoch?
2: Ja by som povedal, že tie triky každý nové skúša podľa toho, ako to má prirodzené, hej, že to, čo mne je prirodzené, 20 miastom nie sú moje triky prirodzené, preto ja mám napríklad strašne unikátne triky a takisto tie unikátne triky má iný človek a ďalší iní jazdci, takže preto tie triky skorej skúšame podľa toho, čo nám je prirodzenejšie, než by sme niečo kopírovali, ale možno aj poslednú dobu by som povedal, že keď niekto dostáva body za nejakú jazdu, ktorá je možno ľahšia niekedy, tak sa možno aj na to pozeráme tak, že taká kopírácia a ideme aj to, čo idú iní jazdci a skúšame tam dať tie isté prvky a kombinovať tak, pretože keď niekto dostáva za ľahké veci viacej bodov, prečo to neskúsiť a neokopírovať to.
3: Koľko trvá príprava takého skateu pred pretekmi? Je tam niečo špeciálne?
2: Nie je to vlastne nejak špeciálne. Človek si namontuje tú dosku, nalepí si na to grip a len to zmontuje a niekto rád jazdí hneď novú dosku na súťaži. Ja si to chcem aspoň tak jeden deň zajazdiť a mať to tak, aby mne to vyhovovalo. Takže nie je v tom nejaká extrémna asi veľká fyzika alebo niečo, nejaký zákon, že jak to treba rozjazdiť alebo takto.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Toto je Ellie Goulding a skladba, ktorá sa volá Army. Počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine sa budeme stále venovať našej popoludnejšej téme. Za vínale, z akého domáceho spotrebiča ste naozaj veľmi vďační a vy môžete písať alebo posielať hlasovky. A k tomu samozrejme aj zahráme. Myself, Desmond, Kali a ďakujem. Každý deň mám nádej, bežím, koľko vládzem, kým napíšem. A k tomu aj Felix Jen. Zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, majte

0: útokom na základnej škole apelovali na ministra, že sú preťažení, nezaplatení a mnohí na odchode. Akú úlohu má sociálno-právna ochrana detí v prevencii násilných činov, o tom bude diskutovať s hostiami Nora Gubková dnes po 20.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party nie len party, ale aj koncert Originals Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmenov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmenov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje after party. Vstupenky ticketportal.sk a zámok Pezinok. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra rešpektuje rozhodnutie súdu o nezákonnom preradení bývalého zástupcu policajnej inšpekcie Juraja Svitoka. Moskva varuje, že prípadné posilnenie jednotiek NATO v Pobaltí bude považovať za eskaláciu napätia. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Minister vnútra Matúš Šuta Ješčok z hlasu SD rešpektuje rozhodnutie súdu o nezákonnom preradení bývalého zástupcu policajnej inšpekcie Juraja Svitoka. Šéf rezortu to uviedol v reakcii na medializované informácie o pokuse Svitoka nastúpiť späť do práce na základe rozhodnutia súdu, pričom sa šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian vyjadril, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia bola zrušená.
2: Myslím si, že v rámci policajného zboru máme 3500 voľných miest a bude mu ponúknuté adekvátne miesto, tak aby tú svoju činnosť mohol vykonávať. Ja si stojím za svojim rozhodnutím a rešpektujem rovnako aj rozhodnutie súdu.
1: Šéf rezortu vnútra odvolal Juraja Svitoka z funkcie v novembri 2023. Jeho meno je spájané so skupinou policajtov okolo Jána Čurilu. Juraj Svitok bol naposledy personálnym rozkazom preradený na nižšiu funkciu ako radový operatívec na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Rusko varovalo, že prípadné posilnenie jednotiek NATO v Pobaltí bude považovať za eskaláciu napätia. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová tak reagovala na snahu Litvy zriadiť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu. Litva je pripravená zaplatiť náklady na jej vybudovanie.
3: Takéto plány vo Washingtone sú v rozpore s ich vlastnými vyhláseniami, že Spojené štáty chcú podporovať diplomatické a politické cesty k zmierneniu napätia v Európe.

0: Všetky tieto konfrontačné kroky zapadajú do plánov NATO na urýchlenú militarizáciu oblasti pri ruských hraniciach.
1: Maria Zacharovová zároveň ocenila odhalenie sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva na slovenskej Dukle. Slovensko pochválila za zachovávanie historickej pamäti, kým odstránenie Konevovej sochy v Prahe označila za barbarstvo. Výstavbu sochy na východe Slovenska obhajuje aj slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD, podľa ktorého ide o poctu bojovníkom v druhej svetovej vojne. Poslankyňa progresívneho Slovenska Beáta Jurik hovorí, že maršal Konev bol kontroverznou postavou histórie.
2: Zároveň je zodpovedný napríklad aj za únosy československých občanov do sovietských gulagov. Na tú operáciu Výchor, na potlačenie maďarského povstania, kde napríklad zahynulo 2500 civilných obetí, pretože ostreľovali obytné štvrte. Na to ste si tiež ako si nespomenuli.
1: Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8 a Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2027 pred októbrovými komunálnymi voľbami. Okrem nefinančných benefitov počíta so zvýšením tarifných platov zamestnancov verejnej správy o 8,4% od júla 2027. Vedenia oboch zoskupení v spoločnom stanovisku uviedli, že v tejto chvíli nepovažujú za korektné vysloviť súhlas s prevzatím predmetného záväzku. Navrhujú, aby sa konečné rokovanie o podmienkach kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2027 uskutočnilo po komunálnych voľbách a po ustanovení nových orgánov územnej samosprávy. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky. Cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 16 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny a odstavený kamión na príslope pozdravujeme z dopravy. Na R1 za Šoporňou smerom na Nitru je odstavený autobus po nehode, na ceste ležia kusy plastu, zvýšte opatrnosť. Na konci diaľnice D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto, na mieste sú záchranné zložky, nezdržíte sa. V Humenom v križovatke Mierovej a Tolstého pri Lidli sa zrazili 3 vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratí pol hodinu a na obchádzke cez Záhorskú Bystricu si postojíte ďalšiu pol hodinu. 20 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na horskom priechode Príslop smerom na Hruštín je odstavený kamión, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Myself Desmoda Kali a ďakujeme, my ďakujeme domácim spotrebičom za to, že tu sú. Spomínate si aj na tento? Tak dúfam, že ho používate pravidelne, minimálne teda jedenkrát za týždeň. Toto je vysávač, prvé boli enormné hebeda, ktoré sa nedali len tak ľahko prenášať, boli napevno pripevnené doma, pripomínali chobotnicu. Aj s vákuovou pumpou sa nachádzali v pivnici a spleť potrubia viedla hadice do rôznych končín domu. A toto bolo ako v jednom z prvých aj v Buckinghamskom paláci. Takže vysávače naozaj sú veľmi dôležitými pomocníkmi aj v rámci našich domácností. My sa vás pýtame teda zavínale, z akého domáceho spotrebiča ste naozaj vďační a vy píšete, posielate hlasovky. Napísal Zdenek, automatická práčka. Felix, ja som veľmi vďačný za akú vrtačku, vyšľaha mi sneh alebo šľahačku, vymiesí cesto na chlieb, rozdrtí ovocie na lekvár, a to je v situáciách, keď bežné kuchynské roboty začínajú kýchať. Pekný deň všetkým. No tak Felix, musím povedať pravdu, že takto som ešte nikdy v živote, ale naozaj nikdy v živote nad akú vrtačkou nerozmýšľal, ale musím ti povedať, že mi to otvorilo nové obzory. Poďme na našu posluchačku Anešku.
1: Som vďačná za všetky domáce spotrebiče, ktoré boli vynájdené. Ale pre mňa je najlepší domáci spotrebič automatická práčka. Neviem si už dnes predstaviť, že by som mala prať v rukách všetko to prádlo, ktoré sa u nás nazbiera. Druhý top domáci spotrebič je môj manžel, ktorý je v domácnosti neskutočne záslužný.
0: No Aneška, akože chvála ti, ale na druhej strane, prečo nebol manžel a muž ako prvý? Nezastupiteľný vynález. No. Niekde asi robí chybu, ale možno, že to dobehne a bude teda aj on miesto číslo 1 v rámci domácich spotrebičov. Zavínale, z akého domáceho spotrebiča ste naozaj vy vďační, dajte nám to vedieť Facebook alebo WhatsApp.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 2.

0: Atomic Kitten a Be With You, a my sme samozrejme s vami aj na našich cestách.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pre Čútovcami, kolóny na D2, počúvate dopravné správy. Pre Čútovcami smerom z Nitrianskeho Rudna v zákrute skončilo auto mimo cestu, zvýšte opatrnosť. Na konci diaľnice D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto, na mieste sú záchranné zložky, nezdržíte sa. V Humenom v križovatke Mierovej a Tolstého pri Lidli sa zrazili 3 vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte 30 minút. Na obchádzke cez Zahorskú Bystricu stratíte 30 minút. Na viazde do Hlavovca z D1 stratíte 20 minút. Na Fačkovskom sedle sa pri ceste pohybuje vysoká zver, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Michael Patrick Kelly a The One, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Ste múdri ako rádio, alebo nie ste múdri ako rádio, získate, nezískate, budete vedieť, nebudete vedieť, to sú všetko teoretické otázky, na ktoré sa samozrejme dozvieme vaše odpovede. Ak ste sa dnes zapojili do našej súťaže Ste múdri ako rádio, tak ste počas dnešného dňa poslali SMS-ku v tvare múdri na číslo 6675. No a samozrejme cena takejto SMS-ky euro a 60 centov aj z DPH. Čo sa bude diať? Bude sa diať to, že vám zatelefonujeme a vy musíte do 10 sekúnd zdvihnúť mobilný telefón a ozvať sa nejakým zrozumiteľným slovom a potom vám povieme a prezradíme teda, alebo jednoducho položíme vedomostnú otázku a vy budete musieť na ňu odpovedať. A ak sa to podarí, toto všetko sa podarí, tak získate dnes 500 eur. A to je, myslím si, že suma, za ktorú sa oplatí trošku zabojovať a za ktorú sa oplatí dávať pozor a počúvať Rádio Slovensko. Takže všetko bolo povedané, ja si myslím, že až veľmi veľa. Poďme telefonovať.

0: Je to neskutočné, ani dnes sa to nepodarilo. Dnes to naozaj opäť nevyšlo. Je to neskutočné, ale nikto do 10 sekúnd nezdvihol telefón. A teda ten nikto je samozrejme niekto, ktorý dnes mohol teoreticky získať, no, 500 eur. Ale to vôbec nevadí, pretože zajtra to už bude 600 eur. A zajtra teda dúfame, že to niekto z vás aj zodvihne a vyhrá túto sumu v rámci našej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio. No, v každom prípade, dnešná vedomostná otázka znela, ktorý štát nemá prístup k moru? Po A Rakúsko, po B Portugalsko, samozrejme správna odpoveď je A. Takže, toto bola dnešná vedomostná otázka. A vy zajtra, no, zajtra zabujete o 600 eur a samozrejme jeden z vás, ktokoľvek, kto pošle aspoň jednu SMS-ku do našej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio, môže zabojovať 24. decembra o 12-dňový zájazd na magický Zanzibar pre dve osoby. Takže, nuž, čo vám poviem? Počúvajte Rádio Slovensko a zapojte sa do našej vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio aj zajtra.
1: Rádio Slovensko, Ste múdri ako rádio.

0: Toto bola Amy McDonald, I am done, počúvate Rádio Slovensko. Pevne verím, že Rádio Slovensko budete počúvať aj po 17. a budete počuť aj Annu Vargovú, ktorú už teraz vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak hovorí, že bude podporovať túto vládu, aj keby ho to malo stáť život. Keby vláda padla, podľa neho by sa k moci dostala opozícia a bolo by to horšie. Ako je spokojný s rozpočtom pre svoj rezort, aj o tom po 17.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
4: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
3: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať v sobotu ráno po 8.
5: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
6: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
7: Reklamné predmety, prosím.
8: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
7: Dá sa.
8: Alebo naše sídlo.
7: Dá sa.
8: Radšej náš tým.
7: Dá sa.
8: A čo tak moja svokra?
7: Zaujímavé, ale dá sa.
8: No chcem len 100 kusov.
7: Dá sa.
9: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
7: Dá sa na vlastnydiar.sk.
10: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
11: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Rádio Slovensko, krátke správy
0: s Elenou Koričanskou.
12: Sociálna poisťovňa zašle počas októbra oznámenia o odvodovej povinnosti takmer 92 tisíc samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré mali predlženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2025. Dozvedia sa z nich, čím od 1. októbra povinné sociálne poistenie vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá, spolu s informáciou o novej výške poistného. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok obe krajiny sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Ministerku zdravotníctva Islandu Almude Müllerovú privítal v turčianskych Tepliciach slovenský minister Kamil Šaško. Policajti na juhu Nemecka dnes zastrelili muža, ktorý ich ohrozoval strelnou zbraňou, keď sa predtým so zbraňou pohyboval po objekte miestnej radnice. Na webe o tom informoval denník Bild s tým, že políciu privolali úradníci, ktorí sa zabarikádovali v kanceláriách. Motív činu 27-ročného muža pôvodom z Afganistanu nie je zatiaľ zrejmý. Zajtra má byť polooblačno, ojedinele zrážky a 13 až 20 stupňov. Teraz je 16 hodín 32 minút.
13: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
14: Nehoda pred Čútovcami, kolóna na D2. Pozrime sa na cesty. Pred Čútovcami smerom z Nitrianskeho Rudna v zákrute skončilo auto mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. Na konci D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto. Nezdržíte sa. V Humenom na Stanečnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný. Obídete to po Kukoreliho a po Mierovej. Zvýšte opatrnosť v križovatke Mierovej a Tolstého pri Lídli, kde sa zrazili 3 vozidlá. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri Cestároch stratíte 50 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu si postojíte takmer hodinu. 20 minút si postojíte na vjazde do Pezinka z Bratislavy a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol piatej. Dnes oslavuje narodeniny mikrovlnka, alebo inak povedané mikrovlná rúra. Je tu s nami už 81 rokov a my sa pýtame, zavínala sa, akého domáceho spotrebiča ste naozaj vďační. No a psychologička Zdenka Námetová hovorí o umývačke riadu, že je to naozaj v domácnosti veľmi, veľmi prospešná aj z toho psychologického hľadiska.
15: Dnešná doma ponúka umývačky riadu to veľmi veľa sporov rieši. Potom už vznikajú spory o to, kto bude vykladať a nakladať umývačku, ale je ich stále menej, ako keď tie haldy neumytého riadu boli veľké.
0: No pravdu má, je ich menej, čo poviete. Musíte to uznať aj vy, ešte potom to vykladanie a nakladanie, no to dá niekedy človeku v rámci rodinného kruhu zabrať, ale všetko sa dá zvládnuť. Poďme sa pozrieť, čo píšete, za aké teda naozaj tie domáce spotrebiče a vynálezy ste vďační. Napísal Ľubo, kuchynský robot Peter, no tak za svoj pakový kávovár, to je jednoznačne. No a napísala aj Soňa, žehlička. Oprať sa dá aj bez práčky, ale ožehliť? Soňa, ako poviem ti jedno tajomstvo, ale nie, že to všetkým povieš. Existuje taký sprej z drogerie, čo ti to vyžehli. No, keď máš veľmi pokrčené veci, ale naozaj to nikomu nehovorte. No a poďme ešte na našu posluchačku Annu.
16: Keďže sme v domácnosti 3 ženy a máme aj psa, top produktom, respektíve top elektrickým spotrebičom pre mňa momentálne je náš robotický vysávač, ktorý každý deň povysáva všetky miestnosti a jedinou mojou povinnosťou potom je vyprázdniť zbernú nádobu.
0: No, Anička, tak to je perfektné. Zaviena, ale z akého domáceho spotrebiča ste vďační vy? Dajte nám to vedieť Facebook alebo WhatsApp.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Zuzana Smatanová.
1: Rádio Slovensko.
0: Počet obetí ruského útoku na dva autobusy vo východoukrajinskom meste Kramatorsk stúpol na najmenej 33. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia a zajtra bude podľa miestnych úradov v Kramatorsku vyhlásený za deň smutku. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
2: Ruské útoky na Ukrajinu za posledné 2 dni zabili najmenej 60 ľudí. Najviac obetí hlási spomínaný Kramatorsk v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Šéf regionálnej civilnej a vojenskej správy Vadim Filaškin na platforme Telegram informoval, že identitu niekoľkých osôb sa vzhľadom na závažnosť zranení zatiaľ nepodarilo identifikovať. Poškodené boli aj neďaleké vozidlá a bytové domy. 3 obete a najmenej 14 ranených hlási aj Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Kyjev bude na ničivé ruské útoky reagovať. Na druhej strane Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci zničila takmer 400 ukrajinských dronov a nad 17 ruskými regiónmi. Jeden človek tam prišiel o život.
0: Veľký počet obetí na ukrajinskej strane je aj v Černihevskej oblasti. Aká je tam situácia?
2: V meste Príluky na severe Ukrajiny pokračujú záchranné práce. Pamiatku vyše 20 obetí, z toho 5 detí si prišli do mesta uctiť tak ukrajinský prezident a minister zahraničných vecí, ako aj šéf britskej diplomacie Ed Miliband, ktorý zopakoval, že Ukrajina bojuje za bezpečnosť celej Európy. Kým ukrajinský prezident označil za chybu, že Európska únia zrušila sankcie voči dvom významným ruským miliardárom. Londýn naopak oznámil rozšírenie sankcií voči Rusku, a síce o spoločnosti zamerané na finančné služby a na tzv. Tieňovú flotilu, ktorou Moskva obchádza západné sankcie. Britské sankcie sa od začiatku ruskej vojny dotkli celkovo 3400 osôb, subjektov a lodí.
0: No a ako na vývoj reagujú Spojené štáty?
2: Podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia sa vojna Ruska na Ukrajine nachádza v nebezpečnej patovej situácii a Spojené štáty sa budú snažiť napomôcť dosiahnutiu dlhodobo udržateľnej a najmä spravodlivej dohody. Zajtra aj v sobotu sa majú ukrajinskí vyjednávači stretnúť s americkými partnermi v USA. Podľa všetkého sa bude rokovať aj o rozšírení pokrytia siete Starlink na Ukrajine, aby ukrajinské síly mohli lepšie identifikovať ruské systémy na odpaľovanie rakiet. Kyjev v tejto súvislosti upozornil, že Čína vyvíja podobný systém satelitnej komunikácie ako americký Starlink a Peking svoje poznatky už odovzdáva Rusku. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Spojené štáty sa budú snažiť o dosiahnutie dohody, ale nebudú investovať, a teraz citujem, do zbytočných procesov, pokiaľ sa nám nepodarí dosiahnuť pokrok.
0: V štúdiu bola Soňa Hagarová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Kid Laroi a Vid Audio, počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť na naše cesty.
1: Zelená vlna. Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Bastila, Save My Soul. Postarať sa o blízkeho, ktorý je odkazený na pomoc druhých, je práca na plný úväzok. Bez voľných víkendov alebo nároku na dovolenku, aby si rodiny mohli aspoň na chvíľu oddychnúť, navštíviť lekára alebo úrady, mali by mať zákonom garantovanú odľahčovaciu službu. Tá ale v praxi často zlyháva. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Svoje o tom vie aj Andrea z Ivanky pri Dunaji, ktorá sa nepretržite stará o 13-ročnú dcéru. Keď požiadala obec o odľahčovaciu službu, narazila na realitu, akej čelia u nás mnohé rodiny.
2: Mali pre nás po jednu pani, ktorá by k nám teoreticky mohla chodiť. S tým ale, že ona sa starala už prioritne o jedného staršieho pána v tej istej obci, takže my sme sa museli ako keby podeliť o ten jej čas. No a problém nastal tam, že časy, kedy my sme ju potrebovali, ona vlastne nemohla bola u toho pána, takže stalo sa občas, že prišla k nám vtedy, keď sme ju až tak nepotrebovali. Vždy bola nápomocná, samozrejme. Skončilo to tak, že nakoniec odišla do iného zamestnania.
1: Odľahčovacia služba zahŕňa opatrovateľskú službu priamo v domácnosti, ambulantnú v stacionári alebo pobytovú v zariadení sociálnych služieb. Hlavnou príčinou, prečo zlyháva, je systémový a kapacitný deficit na úrovni samospráv, čiže nedostatok personálu, absencia pobytových kapacít a tiež finančná a administratívna záťaž. Od nového roka ale má prísť zmena. Peniaze už nepôjdu obciam, ale priamo ľuďom s odkázanosťou. Pri najvyššom stupni to bude vyše 1 000 eur mesačne. Štát tiež sľubuje flexibilnejšie čerpanie hodín aj bezplatné vzdelávanie pre odborných opatrovateľov. Zuzana Vicienová z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.
3: Zefektívnili sme režim poskytovania odľahčovacej služby. Čerpať ju možno v rozsahu 360 hodín alebo 30 kalendárnych dní za jeden rok podľa potreby odkázaných ľudí. Zároveň sme zabezpečili jej financovanie prostredníctvom projektu z eurofondových prostriedkov.
1: Riaditeľka strediska sociálnych služieb v Nitre Anna Laurinec-Šmehilová si ale myslí, že to nestačí, pretože peniaze pre rodiny nevyriešia chýbajúce kapacity v regiónoch.
4: Finančný príspevok má význam iba vtedy, ak má rodina teda reálne koho osloviť, a v niektorých regiónoch môže byť naozaj problém nájsť poskytovateľa, ktorý má voľnú kapacitu, personál, no a dokáže túto službu zabezpečiť hlavne v čase, v priestore, keď rodina potrebuje. Projekt teda rieši síce úhradu služby, ale sám o sebe nevytvára dostatočnú sieť odľahčovacích kapacít.
1: Ako ďalej dodáva, komplikáciou pre rodinné rozpočty môže byť aj to, že štát bude príspevky preplácať až spätne a kritická je aj k samotnému dočasnému financovaniu z eurofondov.
4: To je vždy otázka všetkých eurofondových projektov. Odľahčovacia služba totiž to nemôže byť pomocou, ktorá funguje iba dovtedy, kým je na ňu projekt alebo financie zvonka. Potrebujeme ju dostať do stabilného systému financovania sociálnych služieb.
1: Ako sa reforma odľahčovacej služby nakoniec bude dariť v praxi, ukáže až budúci rok.
5: Počúvate rádio.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
1: V Nočnej pyramíde privítame Filipa Hankera, dlhoročného slovenského technologického novinára a mediálneho manažéra. Filip je šéfredaktor najsledovanejšieho technologického webu, zameriava sa na témy súvisiace s umelou inteligenciou a kybernetickou bezpečnosťou. Je spoluautorom knihy Umelá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť. Filipa Hankera privítame v Nočnej pyramíde dnes po 22.20.
2: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
3: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy, aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer,

0: Širší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 eur. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 eur. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk. Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska prokuratúra v Bratislave obžalovala na špecializovanom trestnom súde jednu osobu pre podvod súvisiaci s projektom na rozvoj lesných oblastí. Slovensko obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Zajtra bude oblačno až zamračené, 13 až 20 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: V navrhovanom štátnom rozpočte sú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zahrnuté všetky potrebné peniaze nielen pre nemocnicu v Martine, ale aj pre ostatné rozostavané nemocnice.
3: V návrhu štátneho rozpočtu sú garantované, aby sme si to vedeli predstaviť, tak sa bavíme o celkovej položke 900 miliónov eur iba na budúci rok.
1: Európska prokuratúra v Bratislave obžalovala na špecializovanom trestnom súde jednu osobu pre podvod súvisiaci s projektom na rozvoj lesných oblastí. Projekt bol spolufinancovaný s prostriedkov Európskej únie, informuje TASR. Podozrivý v roku 2018 požiadal v mene spoločnosti o nenávratný finančný príspevok na pôdohospodárskej platobnej agentúre v rámci programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020. Projekt bol spolufinancovaný s prostriedkov Európskej únie, ktorá pokryla 75% nákladov vo výške takmer 145 tisíc eur. Zvyšných 25% poskytol štátny rozpočet. Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov a na Slovensko má prísť ruský vojenský pridelenec Maxim Verežan. Opozičný poslanec z Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek kritizuje štvrtú vládu Roberta Fica za ústretovú politiku voči Rusku a upozorňuje na prípady ruskej špionáže.
4: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a porušovaní našich

0: Akno tým, že im rozširujeme priestor na takéto čachre-machre, tým, že sem posúvame viac ľudí? Prečo si ubližujeme?
1: Ministerstvo obrany zatiaľ na otázky rádiožurnálu nereagovalo. Pokračuje predseda Branno-bezpečnostného výboru za Smer SD Richard Glück.
2: Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomácia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií a rôznych kontaktov, ktoré tam naši predstavitelia mali a mohli mať aj v tomto období.
1: Predseda maďarskej vlády Péter Maďar predstavil komplexnú vyšetrovaciu správu o systematických zlyhaniach a zneužívaní v detskom domove v Bičke vo Fejerskej župe. Podľa výsledkov vyšetrovacej správy štátny aparát pod Orbánovým vedením desiatky rokov ignoroval stovky varovných signálov od zraniteľných detí a namiesto ich ochrany kryl páchateľov. Premiér Maďar vyhlásil, že priamu osobnú aj politickú zodpovednosť za to nesú vtedajší minister vnútra Sándor Pinter, bývalý štátny tajomník Attila Fülöp a v konečnom dôsledku aj sám Orbán. Zverejnená správa, ktorá podrobne mapuje obdobie rokov 2005 až 2025, identifikovala minimálne 199 konkrétnych podnetov a žiadostí o pomoc od 48 detských obetí, ktoré štátny systém kompletne odignoroval. Zajtra sa má ochladiť, v noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch prechodne okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 17 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na južnom Slovensku aj v tuneli Branisko. Pozrime sa na cesty. Nové nehody dokumentujú pred Trhovou Hradskou smerom z obce Ohrady a za Diviackou Novou Vcou smerom na Nováky. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad dokumentujú ďalšiu nehodu. Vozidlá blokujú odstavný pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove sa na križovatky ulíc Lesík Delostrelcov a Kuzmányho zrazili dve autá. Úsek je ťažko zjazdný, obídete to po okolitých uliciach. Takisto v Prešove na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. V Humenom na Staničnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné a nákladné auto. Úsek je neprejazný, obídete to po Kukoreliho a po Mierovej. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: O 17. hodine počúvate Rádio Slovensko, to je priestor pre Anu Vargovú.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Túto vládu budem držať, aj keby ma to stálo život, vyhlásil Rudolf Huliak, s tým, že podporí návrh rozpočtu. Neschválenie jeho návrhu o obmedzení vratiek DPH vyčítal najmä opozícii. Dodajme, že návrh jeho poslancov v útorok získal iba 4 hlasy. Opozícia aj koalícia sa zdržali. Vládu podporuje preto, lebo inak by sa k moci dostala opozícia, čo je podľa neho ešte horšie. Túto vládu musím podržať, vyhlásil. Bude mať teda koalícia potrebných 76 hlasov na schválenie rozpočtu. Otvorene s predsedom strany Vidieka Huliakovci Rudolfom Huliakom, ministrom cestovného ruchu a športu.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, pán minister, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
7: Dobrý deň, prajem všetkým, ďakujem za pozvanie.
6: Vidím, že ste doplnili názov strany Vidieka, že Huliakovci, to preto, aby ste boli ľahšie identifikovateľní, lebo aj tak vás volali, že tzv. Huliakovci v parlamente, tak teraz to máte oficiálne.
7: Áno, áno, všade v médiách sme boli označení za Huliakovcov a ťažko sa nám dáva dokopy to meno strany s mojou osobou, pretože to viaže úplne iné percentá, diametrálne rozlišné.
6: Takže vy pridávate percentá?
7: Určite, určite. Tá strana Vidieka máme namerané v troch agentúrach renovaných, že má do 1%. Ale keď sa spýtajú strana Vidieka o Huliakovcov alebo Rudolfa Huliaka, tak sa šplháme niekde okolo 3%, takže je to veľmi dobrý štart pre stranu, ktorá je tu vlastne od septembra minulého roku. Sa mi najviac páči, keď moja dcera, že počula vždy vyjadrenia redaktorov v rádiu alebo kdekoľvek, väčšinou to máme v autách pustené, takže Huliakovci, že ďadík, to sme my, tak
6: áno,
7: taká hrdá bola, že sme to my, Huliakovci, tak preto sme aj dali ten názov. No a napríklad pozrite sa, veď aj pán Boris Kolár so svojou stranou rodiny.
6: To áno, nebudeme robiť
7: Sulíkovcov,
6: ako... robiť teraz akože túto kampaň ostatným politickým stranám. Tak,
7: takže logicky sme aj my dospeli k tomu, že vzhľadom na krátkosť času do tých volieb musíme tomuto názvu pridať aj tí Uliakovci.
6: Máte teraz, pán minister, v parlamente troch vlastných poslancov. Toto je konečné číslo v tomto volebnom období, alebo...
7: To povedal.
6: No, chcem sa spýtať, či ešte náhodou niekto by mohol prejsť k vám.
7: Ja vždy vravím, že politika je hra o nemožné. Sama vidíte, že to je tak živá záležitosť, že sa to vyvíja v čase, priestore, nepoznáte dňa, hodiny, takže nedá sa hovoriť predčasne o akýchkoľvek uzáveroch.
6: Ale ktorý by, alebo odkiaľ, teda predpokladám, že len z nejakých koaličných strán by išli,
7: nebudeme sa teraz zaoberať touto témou. Nebudeme sa teraz zaoberať touto témou. Jasné, ja si myslím, dobre, že keď príde čas, tak sa všetko dozviete.
6: Dobre, tak aj za cenu svojho života idete podporovať túto vládu.
7: Pozrite, to bolo tiež také vyhlásenie asi. Expressis verbis, vyjadrenie vzhľadom na to, veď to, čo sa stalo v útorok, musí absolútne každému voličovi opozície aj koalície byť do očí a každý človek, ktorý ešte mu ostalo trošku zbytok zdravého rozumu, musí zvážiť jednu vec, že keď tu niekto príde s návrhom zákona, aby sa prestal rozkrádať slovenský rozpočet o miliardu eur ročne, podotýkam ročne, veď je to pre každú rodinu Slovensku 660 eur na prilepšenie, tak si povedzme otvorene, že sa nenašiel jediný hlas koalícii a v opozícii, hlavne o opozíciu sa mi jedná, ktorí mohli urobiť na protiveň tej vláde. Rozumiete,
6: no dobre, počkajte, opozícia to, že nepodporila návrh koaličného ministra, je asi normálne v budzovkách, ale vaši koaliční to nepodporili.
7: V tomto prípade a v prípade tohto zákona to určite normálne nie je, lebo vezme si, to je paradox, kedy sa dalo najviac tejto vláde ublížiť a dokázať, že skrátka my to vieme robiť, respektíve my to ideme robiť inak. Tým, že sa pod to podpísali a doslova do písmena, nebol nikto proti, si všimnite. Všetci sa zdržali. To znamená, že s tým súhlasia, ako zaznelo mnohokrát v rozprave, že vedia o tom, že sa kradne DPHčka, vedia o tom, že tie vratky sú problém. Pán Vyskupič priznal, že sme spravili totálne odborný zákon, ktorý by tomuto zamedzil. Akurát všetci operovali, že to nesystémový postup. Ja už keď počujem nesystémové, tak už sa mi chlpia ježia
6: chlpí. Nemali ste to asi, pán minister, s nimi predrokované, že aby to podporuje aspoň časť opozície?
7: Sa,
6: keď ste
7: ja
6: chceli, aby to prešlo.
7: Ja mám s nimi rokovať prírodzenú
6: keď
7: vec,
6: podporu?
7: Že skrátka, videli, tie zákony sa zverejňujú. Zákon je v Národnej rade poslanecký. To znamená, že je známy od augusta 25.
6: Ale získava sa podpora predsa tak, že sa rokuje.
7: Ja si myslím, že to prirodzené pre opozíciu, ak raz tu od rána do večera nič nemajú, len plné huby toho, že tu niekto kradne, respektíve, že sa tu robia podvody, že idem tomu prirodzene zabrániť. A nie sa zdržím hlasovania. A doslova do písmena je tam kopa ITčkárov podnikajúcich v danej oblasti, je tam kopa mediálcov, podnikajúcich v oblasti mediálnej reklamy, môžem menovať, či je to Matovič, či je to...
6: Nemenujme, lebo nemôžu tu reagovať.
7: Áno, dobre. Povedzme si otvorene, že sú tu ľudia, znali problematiky, prečo práve v troch oblastiach IT, poradenstva a právnych službách.
6: Aby sme vysvetlili, vy ste chceli práve tieto vratky
7: áno,
6: zrušiť
7: tieto,
6: v troch
7: pretože
6: oblastiach.
7: Pretože evidentne
6: oblasti,
7: v týchto
6: reklama,
7: vratkách, v závislosti od informácií z finančnej správy sa najviac utápa tá DPHčka, tie vratky, a simuluje sa nejaký ten daňový styk, pri ktorom tá DPHčka sa dá uliať, ale jednoducho je zaujímavé, že oni normálne to odignorovali, že sa zdržali, a týmto som dostal jasný signál, že nič dobré nás tu nečaká aj v prípade...
6: No dobré, a prečo sa zdržali koaliční poslanci? Najmä v čase konsolidácie
7: sa,
6: neboli by dobré tie peniaze?
7: Ja som prišiel na troch koaličných radách s týmto návrhom, všetci o tom vedeli, všetci povedali, že je to dobrá téma, že budeme...
6: Sľúbili vám, že to podporia?
7: Nesľúbili, že to by som klamal. Ja som povedal a mal som to ako jednu z podmienok,
6: no,
7: že
6: áno,
7: v prípade, že majú siahnuť nejakým spôsobom na zvyšovanie daní pre podnikateľov, obmedziť zase nejakým spôsobom, aby peňaženky podnikateľov, respektíve voličov, obyvateľov Slovenska sa to dotklo, že v tom prípade nepodporím rozpočet a budem trvať na tých vratkách DPH. Ja som im to dal ako legitímny nástroj toho, že sa to nedotkne nikoho peňaženky a tie peniaze sa váľajú na ulici, sú nejakým spôsobom prostriedkov na bohatnutie, dá sa povedať, šedej ekonomiky a zbytočne ich štát nevie pozbierať. Jednoduché opatrenie,
6: no dobra,
7: jednoduchý
6: prečo
7: zákon.
6: Prečo teda vládna koalícia nepodporila, keď tam nepotrebuje?
7: Pozrite sa, kláte tieto otázky vládnym politikom.
6: Čo, ale vy chodíte na koaličnú radu?
7: Áno, prešlo to mlčaním, ale ešte raz. Bol som už v troch médiách, vždy sme sa opierali, prečo koalícia, ale povedzme si, že prečo opozícia.
6: No lebo opozícia si možno položme, si povie, že nebude podporovať
7: nie,
6: návrh koaličného
7: ministra.
6: Ale nie, že
7: možno si povie, ale si položme základnú otázku. Každý vie, že miliarda v štátnom rozpočte je prostredníctvom podvodov v DPH ukradnutá.
6: Alebo preto, ako som sa
7: povedzme
6: pýtala, že
7: si
6: ste si s nimi neprerokovali
7: toto. Opozícia, ktorá má plné huby žvástov o tom, kto tu kradne, kto tu podvádza, sa jasne nepostavila na stranu spravodlivosti. Pre mňa je to memento.
6: Dobre, budeme sa pýtať, keď budeme mať
7: slovenskej politiky,
6: politika.
7: Hlavne v tom, že si treba uvedomiť každý jeden volič, ktorý nechce voliť súčasnú koalíciu, lebo sa mu nepáči, ako spravuje tento štát, by mal mať výkričník pred touto koalíciou, že čo nás tu má čakať v prípade zvolenia týchto ľudí, keď idú, respektíve nie sú ochotní pokračovať smerom, aby sme tomuto zabránili. Haló, veď ja neviem. Máme dosť rokov obaja na to, aby sme vedeli čítať medzi riadkami. Sú veci, ktoré nemôžete povedať nahlas, sú veci, ktoré nemôžete spraviť, pretože padne vláda. Vládu položiť nemôžeme, pretože tu nemáme adekvátnu náhradu za ňu v prípade tejto opozície.
6: Toto hovoríte vy, pán Huliak, oni si myslia, že hej.
7: Ktorá nie je schopná zareagovať na to, aby sme odstránili rozkrádanie DPH. Podotýkam DPH, nahajte ma to dopovedať, lebo ľudia nevedia, čo to je. DPH je totiž to daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí každý občan Slovenskej republiky pri kúpe jedného rožka, litra mlieka, litra benzínu, útržku toaletného papiera, čiže každú jednu položku, čo kúpite v meste, v obchode, kdekoľvek, pri kúpe lístka do električky, zaplatíte DPH a z tejto sumy, ktorá má patrí štátu, sa miliarda ročne ukradne,
6: dobre,
7: čo predstavuje 660 eur pre rodinu.
6: Strúšte,
7: každú
6: pán minister,
7: Slovensku.
6: Keď sme pri DPHčke, neboli by ste za to, aby sa tá DPH znížila a respektíve nejak zjednotila?
7: Ano,
6: mali sme tu 19%, aj finančníci hovorili, lebo viete, máme niekoľko sadzieb a už vlastne skáče, napríklad spomínali ste toaletný papier, to je 23%.
7: Pripravujeme daňovú reformu DPH,
6: no,
7: zjednotiť
6: nejak.
7: S celkovým zrušením vratiek DPH na februárovú schôdzu ako strana Vidieka.
6: A platilo by to ale až potom od januára 28, takýto
7: platilo
6: zákon.
7: Platilo by to od júna alebo júla, lebo
6: 27
7: tam sa
6: už?
7: Vie meniť vždy v polovici fiškálneho roka.
6: Áno, lebo bude to od polovičky,
7: ano,
6: alebo od celého roka
7: a
6: až.
7: A chceme to dať do takého zase obrazu, a sme veľmi zvedaví. A bude to robiť rovnako renomovaná odborníčka na dane, naša Danka Kavorová, ktorú uznal vyskupič, že je vysoko profesionálne pripravený ten zákon o DPH, že jednak spravíme DPH tak, aby bola v rámci tej poznateľnosti, respektíve transparentnosti, ale aj samozrejme nie machinácií pripravená homogénnym spôsobom, aby bola priateľná pre všetky vrstvy hospodárstva.
6: Iba jedna úroveň DPH, povedzme,
7: bude,
6: Saska presadzuje 19%
7: áno,
6: DPH.
7: Áno, bude jedna úroveň DPH, ale s tým samozrejme, že tam musia byť výnimky na lieky a obdobné záležitosti sociálneho charakteru. Ale hlavne paradox je bude ten, že budeme žiadať Európsku úniu o tú výnimku, teda budeme tlačiť týmto zákonom, aby ministerstvo financií muselo žiadať o tú výnimku z titulu ozdravenia slovenských financií a hospodárstva, a tam ten konzervatívny odhad je miliarda a viac. Takže skutočne už teraz vyzývam koalíciu, opozíciu, ak sa tu chcete v živote pozrieť niekomu do očí, a hlavne opozícia, ak tu idete mať naďalej plnú hubu toho, že tu niekto kradne, podvádza.
6: Budete
7: postavte,
6: s nimi o tom rokovať?
7: Jasné, ja si dám tento raz, aby ste boli obrazi, ja to vám tu sľubujem z tohto miesta, obehnem poslanecké kluby, komplet celé amblok osobne aj s pani Kavorovou, kde im vysvetlíme, že to sú peniaze, ktoré sa váľajú na zemi, sú to peniaze tých rozbujarených chlapcov, ktorí majú každé 3 mesiace nové auto pomaly za to 130-150 tisíc, tých kaviarničkových podvodníkov z DPH, a toto vieme odstrániť
6: a čo
7: každá
6: to
7: rodina získa 660 eur do roka.
6: Ministerstvo financí, keby ste chceli takto, že znížiť DPH, zjednotiť tú sadzbu.
7: Pre mňa bolo podstatné sa postaviť k tomu, aby podnikateľský sektor viac netrpel ďalšou konsolidáciou, včetne, aby občania Slovenskej republiky nemuseli ďalší rok konsolidovať. To som dosiahol. V politike musíte ísť pomalými krokmi napred. Viete, to sa nedá ísť hlavou proti múru. No, dobre,
6: a keby napríklad pádol vaši koaliční partneri, keby vo februári toto nepodporili, ale tento raz by povedala opozícia, my toto podporíme.
7: Áno, tak budem veľmi rád, ak za to zahlasujú a ja nájdem tých 76 hlasov.
6: Nájdete 76, áno. Aby nebolo, že ste porušili koaličnú dohodu.
7: Počkajte. Koaličnú dohodu by som porušil ako Andrej Danko, keď hlasoval za odvolanie ministra, pretože on hlasoval.
6: A neporušíte vtedy, keď hlasujete za nejaký zákon s opozíciou?
7: Danko hlasoval s koalíciou, teda s opozíciou, s tým, že opozícia navrhovala pád ministra. Nie Andrej Danko, ale ja idem so zákonom a koaličná dohoda nie je porušená v prípade, keď za váš zákon zahlasuje opozícia.
6: Pretože
7: to je jav, ktorý je nemenný a vy ho nedokážete zvrátiť, hej? Takže povedzme si otvorene, akýkoľvek zákon v parlamente, takže ktorý predniesie koalícia, zahlasuje opozícia,
6: je to v poriadku.
7: Nemôže byť považované za porušenie koaličnej.
6: Dobre, vaši poslanci preto nezahlasovali za pád pána Tarabu, lebo by ste porušili koaličnú dohodu a padla by vláda, boli by predčasné voľby.
7: Konštruktívny, my sme koaličný partner.
6: A báli ste sa, že keby boli predsa len predčasné voľby, tak strana Vidieka by sa nedostala v predčasných voľbách do parlamentu?
7: Ja sa nebojím o stranu Vidieka. Strana Vidieka je dostatočne silná na to, aby našla partnera do budúcich volieb. Som pevne presvedčený a ja som povedal, dokiaľ jedna moja bunka bude žiť, tak ja z politiky neodinem a nevzdám sa a využijem všetky prostriedky na to, aby som konečne otvoril oči slovenskému voličovi, pretože Slovensko má obrovský potenciál, akurát 30 rokov nešťastie na politikov a na tom trvám.
6: Saska a KDH dnes vyzvali prezidenta, aby nepodpísal ten zákon, ktorý mení pravidlá rozpočtového provizória, keby sme tu mali. Vy ste za to prečo vlastne súhlasili s týmto návrhom, pretože dosť to uvoľňuje vlastne tie pravidlá rozpočtového provizória, respektíve dáva väčšiu moc práve do k ministerstvu financií, a keby sme tu mali to provizórium a ministerstvo by rozhodovalo o tom, či napríklad zvyšok z tej jednej dvanástiny presúvať niekde inde, no aj váš rezort by mohol prísť krátka, pretože ministerstvo financií by rozhodovalo o financiách.
7: Povedzme si otvorene, že ministerstvo financií spravilo absolútne logický krok vzhľadom k tomu, že nevieme predpokladať, ako sa náš koaličný partner, v tomto prípade Andrej Danko, ráno vyspí. Hej, čiže skutočne
6: skočím,
7: pán predseda
6: do toho
7: vlády,
6: SNS sa dnes vyjadrilo, že aj keby do tej stredy nebol vymenovaný pán Kufa, čo je ich kandidát na ministra, a v stredu by sa hlasovalo o rozpočte, oni rozpočet, myslím, SNS-ka podporí.
7: V tom prípade všetká česť, pretože ja vám poviem otvorene, ja verím v politike len tomu, čo sa fyzicky reálne stane. Takže je logické, že preventívne opatrenie, za kým vyšiel minister financií, mu kvitujem, ja by som urobil presne to isté, keby som si chcel zabezpečiť, že v prípade neprijatia rozpočtu táto krajina musí fungovať.
6: Hrozí,
7: ale
6: že sa neprijme
7: rozpočet?
6: Hlavne
7: s ohľadom na samosprávy, pretože som robil starostu a viem si predstaviť, aký problém by to bolo s načatými projektami a so všetkými vecami, ktoré máte rozbehnuté, že by ste tam dostali jednu dvanástinu roka, nemohli by ste jednak spolúčasti vyplácať, jednak sa účastniť jednotlivých výziev a všetko, čo s tým súvisí. Takže trošku, kto sa vyzná v ekonomike, tak vie veľmi dobre, že toto bolo veľmi predvídavé a veľmi dopredu by som povedal obozretné.
6: Pardon, ako vnímate, ako bývalý starosta vlastne, že aj Združenie miest a obcí požadovalo, že aby oni nemuseli predkladať vyrovnaný rozpočet.
7: Viete,
6: a oni to majú fakt ako prísne, pretože oni nemôžu mať deficitný rozpočet a jednoducho ani teraz sa im vlastne tá výnimka neudelila.
7: Áno, ja všetko berem, ale oveľa horšie a striktné by bolo, keby tu jednoducho bolo finančné provizórium. Všetko preto treba urobiť skrátka, aby táto krajina mala adekvátnu vládu. Poviem otvorene, že preto som aj vyhlásil, že budem držať túto vládu všemožnými prostriedkami, pretože nevidím tu momentálne alternatívu, to vám poviem otvorene. Po tom zahlasovaní v útorok sa bojím osobne o osud svojich detí, keby vyhrala opozícia, doslova do písmena, pretože nemajú absolútne žiadne riešenia, ale že absolútne, nepočul som nič. Ich hlavnou ideou politickou náplňou je hejtovať súčasnú koalíciu. Sú to proste ľudia, ktorí majú na každú oblasť 8 odborníkov, popri tom tie názory stoja za deravý kôž vody, poviem vám pravdu.
6: No, oni hovoria opak, zase vidíte, hovoria o tom, že keby sme tu mali rozpočtové provizórium.
7: Počúvať. Raz si vezmite notebook, sadnite si na ten balkón, nahoďte si nejakú Nahoďte si nejakú faktickú otázku a zrovnajte si to s umelou inteligenciou, čo vám vypluje.
6: Dobre, pán minister, takže bude alebo nebude rozpočtové provizórium?
7: Nebude,
6: lebo nebude
7: rozpočtové provizórium.
6: Bude 76
7: ja pevne verím,
6: hlasov,
7: že sa 76 hlasov nájde na to, aby sa prijal rozpočet. Pevne verím, že skutočne si každý uvedomuje, že tá vláda musí dovládnuť, pretože sú tu rozbehnuté projekty skutočne na ozdravenie hospodárstva krajiny, že máme tu rozostavané celé Slovensko z titulu nemocníc, obrovskej športovej infraštruktúry. Naozaj ten rozpočet, ktorý momentálne je a je z 1,6%, dá sa povedať, poklesom voči deficitu Hegerovej, Matovičovej a Odorovej vlády vďaka práve nie ozdraveniu financií a konsolidácii, ale vďaka tomu, že naozaj si myslím, že tá ekonomická situácia Slovenska rastie v ponímaní toho rozstavané Slovenska, lebo keď začne sa stavať takto vo veľkom, ako sa stavia, tak či je to DPH, či je to všetky obraty v danej oblasti, pracovné miesta a všetko súvisí s tým prorastovým opatrením. Dobre. A je to samostatné prorastové opatrenie, takže ja to kvitujem. Som rád, že podnikatelia na Slovensku, najmä v stavbárskom priemysle, zažívajú svoj boom a pevne verím, že aj to, že sme prispeli k tomu, že sa žiadne opatrenie nedotkne podnikateľského sektora, ani peneženiek občanov, je tiež prorastové
6: opatrenie. Dobre, to som sa chcela opýtať, lebo nebudú sa zvyšovať ani odvody, povedal aj pán premiér. Na druhej strane, ale ako vnímate to, že napríklad sa naberajú zamestnanci do verejnej správy, má ich byť viac na budúci rok a dokonca prešlo to, že sa im od 1. júla budúceho roku budú valorizovať platy, kdežto kedysi svojho času pán premiér hovoril, že asi 30% zamestnancov z verejného a zo štátnej správy by malo odísť, že sa bude škrtať a bude tu presný opak.
7: Vidíte, napríklad nikto nepovie a nikto nevysvetlí, že väčšina tých zamestnancov verejnej správy budú práve vojaci, budú policajti cudzineckej polície a budú to ľudia, ktorí budú zabezpečovať bezpečnosť tejto krajine. Takže znovu kvitujem, že v týchto oblastiach poddimenzované stavy ozbrojených zložiek dostanú sa do stavu, kde budeme skutočne schopní reagovať na obrannú schopnosť tejto krajiny, pretože vidíte, v akom globálnom ponímaní sa Slovensko momentálne nachádza. Za hranicami nás zúri vojna. Máme skutočnú obavu ohľadom toho, že tá migrácia môže prerásť Európskej únie o hlavu. A teraz vám poviem, tá Európska únia sa skutočne farizejsky stavia k tým svojim členským štátom. Veď povedzme si otvorene, bolo tu zasmluvnených nejakých vyše 750 miliard na energonosiče z USA pod tlakom odpojiť sa od akýchkoľvek energonosičov z východu. A vidíte, ako sme sa dostali do stavu. Tamto vypukla vojna medzi USA a Iránom. A skrátka, Európska únia zaujala stanovisko. Jaj, no chytro si dačo robte so sebou, aby ste si nejakým spôsobom zabezpečili tú
6: energetickú sebestačnosť. Dnes rokovala inak štátok ministerka hospodárstva pani Saková o tom, že ako dostať viac vlastne plynu zo Spojených štátov, aby sme
7: smutné,
6: sa odrezali
7: od Ruska. Len je veľmi smutné, podotýkam a musím skonštatovať, že to je ten istý plyn, ktorý sme odoberali priamo rúrov z Ruska, príde do Ameriky, tam ho stlačia a predajú nám ho drahšie. Čiže viete, ja už mám taký pocit fakt, že nás Slovákov, respektíve tú Európu, má niekto za totálnych somárov, toto dovolí robiť. Ale asi si niekto iný bude musieť v Bruseli položiť túto otázku, že prečo práve toto takto je a musia si to uvedomiť aj občania členských krajín Európy.
6: Dobre, pán minister,
7: že niekde asi je chyba v tomto rímskom zhnitom štáte a toto si myslím, že my pri tomto mikrofóne nevyriešime, takže...
6: Dobre, ak teda hovoríte, že nájde sa 76 hlasov na podporu rozpočtu, v akom stave teraz vlastne koalícia, že v podstate, ak prejde rozpočet, tak to bude taký ako smelujúci faktor a potom vlastne, ak už nebudú prechádzať niektoré ďalšie zákony, tak to nebude taký veľký problém, lebo vlastne sa končí koaličná dohoda pol roka pred riadnymi parlamentnými voľbami, to znamená cca niekedy v apríli, že potom si už každý môže robiť alebo presadzovať to, čo bude chcieť.
7: Viete, ale to je prirodzený vývoj politiky za posledných 30 rokov. Mňa akurát mrzí to, že nikto z tých občanov Slovenskej republiky nesledoval toho svojho kandidáta, respektíve toho svojho nominanta, ktorému zveril hlas, že akým spôsobom vlastne sa celé 4 roky správal. Niekto tu zase uverí kvetnatému prejavu 2 týždne pred voľbami a zase bude voliť menšie zlo a obdobné záležitosti. A pokiaľ sa skutočne, ako som ja takedy nepovedal, že sa v tomto parlamente nevymení aj tá zem v kvetináčok, tak tu poriadok nikdy nebude. Svedkami sme to hovorili v útorok, keď tu jednoducho zákon, ktorý bol, by si myslím, jeden zo základných pilierov toho, aby Slovensko sa konečne odpichlo hospodársky, ekonomicky, bolo zastavenie rozkradačiek, vrátiek, DPH. Je to smutné.
6: Dobre, a ešte úplne na záver. Platí potom to, že teda podporíte vy rozpočet, ale keby prišli tie ďalšie zákony, napríklad zmena voľby zo zahraničia.
7: Tam... Zmenu voľby zo zahraničia podporíme.
6: Podporíte zakázať. Aj s tým?
7: Áno, aj s tým dodatkom. Urobili sme politický ústupok aj pre vás, novinárov, že sme SNS nedovolili pre zákon o mediálnom dome.
6: Ale budú sa kružkovať iba dvaja kandidáti.
7: Áno, dohodli sme sa teda, že už nebudeme trvať na tom, lebo SNS zase sa vyhrážala, že nepodporí zákaz voľby zo zahraničia. Takže niekedy tie politické kroky musíte robiť tak, aby ste dosiahli ten skutočný úmysel.
6: A dostanete sa k tomu
7: úmysel.
6: Zákonu vôbec alebo k ďalším zákonom?
7: Ale myslím, že určite.
6: Budete mať dostatok hlasov na to?
7: Určite myslím, že áno.
6: Dobre, ďakujem pekne, to bol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, predseda strana Vidieka, Huliakovci. Ďakujem, že ste si našli čas.
7: Ďakujem pekne za pozvanie, rád prídeme na budúce.
6: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Minárovič, Ivan Šucha, Milan Stanislava, Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
5: Útoky Moskvy na civilistov neprestali ani dnes. Najviac obetí hlásia z mesta Kramatorsk do Donetskej oblasti. Aj o tom budú informovať naši spravodajci. Viac prišiel do štúdia povedať Marian Žári Kukalka.
8: Ruská armáda zasiahla 2 autobusy mestskej dopravy a pripravila o život vyše 30 osôb. Kiev volá po väčšom tlaku na Kreml. A povieme si aj niečo o literárnom diele kanadskej poetky Ann Carsonovej, ktorú Švédska kráľovská akadémia ocenila tohtoročnou Nobelovou cenou za literatúru.
5: Vyrovnaný štátny rozpočet podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD zastavil výstavbu nemocnic.
8: Áno, povieme tiež, že platy policajtov budú od budúceho roka vyššie a prinesieme podrobnosti aj k informácii, že obnova vlakovej dopravy v štandardnom režime na severe Slovenska očakávajú štátne železnice na budúci týždeň.
5: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00 a dozviete sa viac.
9: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
10: Tak ja poviem hokejisti.
11: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
12: Anne Claire.
13: Brownie.
12: Panna Cotta.
13: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland. Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
14: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 7511.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
1: Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 15,6% menej ako muži, pričom tento rozdiel v odmeňovaní sa výrazne prehlbuje najmä po narodení detí. Ukázal to reprezentatívny prieskum agentúry TUMUS, realizovaný na vzorke 1019 respondentov, ktorí predstavili dnes na konferencii Equal Pay Day. Svetová obchodná organizácia výrazne zlepšila svoju prognózu rastu globálneho obchodu s tovarmi v tomto roku. Očakáva, že obchod stúpne o 3,9%, čo je viac ako dvojnásobok oproti jej predošlej predikcii. Rast investícií do umelej inteligencie totiž vyvážil negatívny vplyv vojny na Blízkom východe. Bývalý britský princ a brat kráľa Karola III. Andrew Mountbatten Windsor uspel v súdnom spore o zrušení príkazov na domové prehliadky potom, keď polícia uznala ich nezákonnosť. Domové prehliadky boli spojené s jeho februárovým zadržaním v kauze zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Podľa londýnskej polície vyšetrovanie pokračuje. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Zajtra bude polooblačno, ojedinele zrážky, v noci 14 až 7, cez deň 13 až 20 stupňov. Teraz je 17 hodín 32 minút.
15: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Novákoch aj v tuneli Branisko. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú za deviatkou Novou Vsou smerom na Nováky. Rádajte so zdržaním. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad vozidlá blokujú odstavný pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove dokumentujú dve nehody. Na križovatke ulic Lesy k Delostrelcov a Kuzmányho sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko zjazdný. Obídete to po okolitých uliciach. A na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili dve vozidlá. Blokovaný je jeden pruh. V Humenom na Staničnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné a nákladné auto, zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. 20 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom na Trenčín a na vjazde do Hlohov cez diaľnice D1. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
5: Dnes oslavuje narodeniny mikrovlnná rúra a práve preto sa vás pýtame, ktorý domáci spotrebič je pre vás na nezaplatenie. No a umývačka hriadu, hovorí aj Sibila Myslovičová.
16: Mali by správne povedať, že si idú kúpiť umývačku, tak je to po slovensky, teda umývačka riadu.
5: Ako povieme umývačke alebo žene, ktorá umýva riad?
16: Lacná umývačka.
5: No tak samozrejme, berme to tak trošku s nadhľadom a s odľahčením a poďme sa pozrieť na vaše komentáre ohľadom domácich spotrebičov, ktoré sú na nezaplatenie. Napísala Mária, no tak neviem si vybrať len jeden spotrebič, všetky sú na nezaplatenie, či už pračka, sušička, umývačka riadu, mráznička, roboty veľmi by mi chýbali. Ozvala sa Jelena, za pračku, umývačku riadu a kuchynský robot, ale celkovo za všetky domáce spotrebiče, ktoré uľahčujú život. No, raz darmo, je to tak, svoje o tom vie aj posluchač Milan.
17: No najviac mi pomáha v domácnosti ručný elektrický šľahač, nakoľko sa u nás robí veľa pomazanok, koláčov.
5: No a druhý poslucháč, ktorý sa takisto volá Milan, nám to trošku ozrejmi, pretože on sa stretol s mikrovlnnou rúrou ešte v 80-tych rokoch.
18: Mojím top elektrickým spotrebičom, ktorý používam takmer denne, je mikrovlnná rúra. Tento spotrebič sa začal na Slovensku používať až koncom 80-tych rokov 20. storočia a pre bežného občana bol vtedy takmer nedostupný. Ja som sa s ním stretol prvýkrát v roku 1986 na našom výskumnom pracovisku, kde bol dovezený ako prístroj zo zahraničia.
5: Tak, ďakujeme za objasnenie a máme samozrejme dnešnú cenu. Táto cena je kniha Tmavomodrí chlapci od Barbary Zmuškovej a dnes túto knihu získava naša poslucháčka Aneška, ktorej gratulujeme.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Fastboy.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
3: Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi.
4: Ty, Ivanka, jedine ty.
3: Igor, nerob, nemotaj mi sa majstra Suchoňa.
4: Tak čo teda?
3: Ty mi, ale presne, povedz, ako je to s tým zrkadlením mobilov v autách, vieme?
4: Teda, že...
5: A čemu nerozumíte, pánové? Máte šťastí, že jedu kolem.
4: A v tejto chvíli, Ivanka, plynulo prechádzame do tvojho školenia.
3: Na to som tu, sypte, inžinieri.
6: Používateľ v rámci používania smartfónu s vozidlom, teda zrkadlením, si má možnosť zvoliť, či bude používanú streamovaciu platformu napríklad v rámci hudby ťahať alebo respektíve zdieľať zo svojho smartfónu, alebo priamo z vozidla, kde má predplatené dáta nejaký dátový balík, a teda ide to buď priamo z vozidla alebo jeho smartfónu. Je to na samotnom používateľovi.
3: A čo je lepšie, kvalitnejšie, lacnejšie?
6: Je to na samotnom používateľovi, ak má kompletnú celú personalizáciu vo svojom smartfóne a je mu príjemnejšie alebo respektíve jednoduchšie len zrkadliť svoj smartfón v rámci vozidla a priamo sa dostať do svojej knižnice bez toho, aby sa vozidle zase do tej služby opäť raz prihlasoval, má takúto možnosť. Alebo môže využívať tieto dáta, nakoľko ten dátový balík si myslím, že je v rámci takéhoto streamovania dostatočný a samozrejme môže si to aj dokúpiť.
4: Toľko radenie s Patrikom Illim o súčasnej úrovni high-tech v infotainmentoch.
3: Na budúce čo?
4: Digitálny kľúč.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Only Mars, Luisa Johnson, Unpredictable.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Od tragického útoku na základnej škole v Staškove registruje polícia nárast hlásený incidentov alebo podozrení z možných útokov v školách. Roztočila sa špirála násilia. Ako upokojiť atmosféru? Majú preventívne zložky dostatočné kapacity? V dnešných kontaktoch sa bude pýtať Nora Gubková.
2: Odborníci sa zhodujú, že za dokonaným útokom takmer nikdy nie je jediná príčina. Aj preto polícia stále vyšetruje všetky súvislosti. Kam sa zatiaľ dostala, nám po 20. hodine povie hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Jedna z vyšetrovacích liniek políciu zrejme zavedie aj do spisov sociálnych kurátorov, ktorí posudzovali rodinné pomery maloletého útočníka. Nadriadeného orgánu, teda Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, sme sa chceli priamo opýtať, ako konal. Účasť v dnešnej diskusii však odmietol. Radoví sociálni pracovníci z hodou okolností 3 týždne pred tragédiou upozornili ministra práce na kolabujúci stav sociálnej kurately. Či sa to podpísalo aj po tento konkrétny prípad, o tom nebudeme zatiaľ špekulovať. Faktom sú zvýšené obavy z ďalších incidentov na školách.

0: Peťo Juhás, aj keď ťa mám, počúvate Rádio Slovensko, poďme na naše cesty.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj na Spiši. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky sa zrazili 4 osobné autá, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín skončilo auto na streche, premávku riadi polícia. V Prešove dokumentujú dve nehody. Na križovatke ulic Lesík Delostrelcov a Kuzmányho sa zrazili dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili dve vozidlá, blokujú jeden pruh. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 20 minút. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín stratíte 20 minút. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

Ešte stále vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. V rámci nášho programu Na ceste domov sme sa dnes venovali domácim vynálezom alebo domácim spotrebičom, aké sú pre vás tie najdôležitejšie a nezastupiteľné. To ste nám mohli dať vedieť v rámci nášho vysielania. A teda pevne verím, že keď prídete domov, tak buď začnete vysávať, alebo upečiete nejaký dobrý koláč. Tak zajtra mi dajte vedieť, čo z toho ste urobili. A my vám zatiaľ želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj naďalej.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Sú to chytro zarobené peniaze.
2: Pán Imrich, získavate 100 eur, potešilo?
3: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
5: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
4: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,80.

0: produktu, B. sídlo firmy, C. portrét zmoknutej šéfovej svokry.
1: Jednoznačne C.
0: Ajajaj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
2: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri ruskom útoku na autobusy v Kramatorsku zahynulo viac ako 30 ľudí. Kyjev volá po väčšom tlaku na Kremeľ a pomoci s protivzdušnou obranou. Slovensko obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Kým koalícia hovorí o štandardných kontaktoch, opozícia sa bojí ruských špiónov. Platy policajtov od januára porastú o 350 eur. Podľa nových odborárov však nie každému príslušníkovi. Pridané dostanú aj učitelia. Nerušené počúvanie praje Marián Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Deficit verejných financií sa v roku 2027 namiesto klesania zvýši, a to zo súčasnej hodnoty 4,3 na 4,9 HDP. Vláda s tým počíta v návrhu rozpočtu. Poslanci Národnej rady o ňom aj dnes diskutujú v parlamentnom pléne. Akým koalícia deficit obhajuje tým, že nechce škrtať sociálne opatrenia či zavádzať nové dane, podľa opozície je to dôkaz, že trikolá konsolidácia boli zbytočné.
2: O plánoch s verejnými financiami hovoril minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD na začiatku volebného obdobia inak ako dnes. Vtedy tvrdil, že ak deficit neklesne pod 3% HDP, štátny dlh bude stúpať.
3: Keby sme zotrvali v tej 1% konsolidácii ďalšie roky, deficit by nám klesol na 3% na konci volebného obdobia roku 2027 a hrubý dlh by sa nám začal otáčať dole a to je plán, ktorý my máme.
2: Dnes už financmajster tvrdí, že deficit 3% by vláda síce dosiahnuť mohla, no na úkor občanov.
3: A dnes odovzdávam 4,94 a každý to môže kritizovať ako chce. Dá sa urobiť 3% deficit, by bolo trošku lepšie externé prostredie, ale takisto by sa dal urobiť tak, ako to urobí opozícia. Škrtne 13. dôchodky, zrušili by sociálne benefity.
2: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vláda rezignovala na rozumné rozhodnutia. Pripomína, že schodok verejných financií po troch kolách konsolidácie odovzdávajú v rovnakom stave, v akom bol v roku 2023.
4: Nedosiahli nič, ale uvalili na ľudí tri konsolidácie, ktorých konečná účtenka, alebo teda nateraz účtenka, je 4,5 tisíc eur na každého občana.
2: Ladislav Kamenický však vypočítal, že ak by vláda nekonsolidovala, štátny dlh by sa zvýšil na úroveň takmer 133% HDP do roku 2040. Deficit, ktorý zdedil po bývalých vládach, sa podľa neho vyšplhal na 6,5% a kabinet Roberta Fica ho postupne znižoval.
3: Tam bola tá legislatívna šmrž posledný rok, kde nám teda nechali danajský dar.
2: Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko tvrdí, že ide o vymyslené číslo.
5: Realita je taká, že po Hegerovi bol deficit 4,4%, po Odorovi 4,8%. Následne nastúpila vláda Roberta Fica, ktorá ten deficit na konci roka 2023 zvýšila na 5,3%.
2: Pred voľbami v roku 2023 však poslanci

0: Si schválili viacero zákonov, ktoré kritizovali aj odborníci, napríklad zvýšenie daňového bonusu na dieťa či mimoriadna valorizácia dôchodkov. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Vyrovnaný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD zastavil výstavbu nemocníc v Martine, Banskej Bystrici aj Ružomberku. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky, a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2027.
1: Platy policajtov budú od budúceho roka vyššie, oznámil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Zdôraznil, že všetky zmeny týkajúce sa platov a príplatkov sú uvedené v rozpočtovej kapitole rezortu. Zmeny tarifných platov, na čo upozorňovali súčasní a dnes už aj bývalí policajti, by podľa šéfa rezortu nepriniesli okamžitý účinok.
3: Rezort vnútra navrhol, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%, hovorí minister Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
4: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
3: Policajní odborári pôvodne žiadali valorizáciu 5%. Na minuloročných protestoch pred Národnou radou požadovali aj systémovú úpravu taríf, ktoré sa v súčasnosti dostávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko šancu upraviť platové triedy rezort nevyužil.
5: Pretože týmto spôsobom, čo robia, sa stále aj tie nožnice medzi napríklad ozbrojenými silami a platmi v ozbrojených silách a platmi policajtov alebo hasičov, horských záchranárov neustále zväčšujú.
3: Podľa Matúša Šutaj-Eštoka by úprava tarif spôsobila väčšie náklady štátu.
4: Myslím si, že pre toho policajta je podstatné, čo vidí na svojej výplatnej páske na konci dňa. Ak by ste raz išli do zmeny platových tabuliek pre policajtov, automaticky by sa ozvali vojaci, finančná správa, Slovenská informačná služba.
3: Neskoro, ale predsa, tvrdí ex-policajt Igor Čulík, ktorý navýšenie platov pre kolegov víta.
6: Ja som vďačný aj ako bývalý policajt za každé a jedno euro pre policajtov. Aj keď po troch rokoch, viete, lebo ja ho nebudem kritizovať, že zase 3 roky nedal. Áno, to je pravda, ale on vám zase povie, že nedal som, lebo sme museli konsolidovať.
3: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
7: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátame vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
3: Dodáva, že zvýšenie o 350 eur nemusí platiť ani pre policajta s 32-ročnou praxou v nižších platových triedách. Tobiáš Petra, Slovenský rozhlas.
1: A od budúceho roku sa zvýšia aj platy učiteľov a nepedagogických zamestnancov, potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. Školskí odborári pri vyjednávaní žiadali o 10% viac.
8: O koľko presne by mohli platy vzrásť, minister školstva Tomáš Drucker zatiaľ nepovedal. Povedal však, kedy by bol spokojný.
9: Spokojný by som bol, keby sme dokázali sa približovať aj platmi v školstve k tomu, čo je štandardom v prípade krajín Európskej únie. Tam ešte máme priestor v raste platov.
8: Podľa pozmeňujúceho návrhu k štátnemu rozpočtu by však mali odmeny v štátnej a verejnej správe od júla budúceho roka vzrásť o 8,4%. Potvrdil to aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva Ivan Dudaš s tým, že pôvodne žiadali 10%.
10: To bola pôvodná požiadavka na rok 2027 o navýšení platov v tarifách. Pri prvom kole vyjednávaní sme dostali protiponuku od vlády na navýšenie 4,2 od januára 2027, s čím sme na začiatku nesúhlasili, poradili sme sa v rámci Konfederácie odborových zväzov. Nakoniec sme dosiahli kompromis, na ktorom sme sa zhodli aj spolu s vládou, na navýšení o 8,4%.
8: Na valorizáciu je podľa návrhu rozpočtu vyčlenených 400 miliónov eur pre celú štátnu a verejnú správu. Podľa analytika Michala Rehuša z Centra vzdelávacích analýz samotné zvýšenie nebude stačiť na výraznejšie priblíženie sa k iným profesiám.
11: Ak sa napríklad porovnali s nejakým štandardom krajín OECD, tak by ľudia v školstve alebo učiteľky a učitelia mali zarábať zhruba 90% platu ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. A tam sa ani zďaleka nepribližujeme. A myslím si, že to zvyšovanie, ktoré by bolo bude nízke a budeme potrebovať o mnoho razantnejšie zvyšovanie, aby sme sa dostali na tú dôstojnú úroveň.
8: Okrem zvýšenia platov má rezort školstva do konca tohto roka v spolupráci so školskými odborármi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Podľa memoranda by ho mali na rokovanie vlády predložiť najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustiť v roku 2028. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Združenie samosprávnych krajov SK8 a ZMOS za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na budúci rok pred októbrovými komunálnymi voľbami. Reagujú, že ak má dôjsť k rastu miest, musí byť jasne určené, z akých zdrojov bude financovaný a aby bol udržateľný v rozpočtoch obcí, miest a samosprávnych krajov.
12: Stručne z domova.
13: Minister vnútra Matúš Šuta Ješťok rešpektuje rozhodnutie súdu o nezákonnom preradení bývalého zástupcu policajnej inšpekcie Juraja Svítoka. Povedal to v reakcii na medializované informácie, že po nástupe späť do práce mu šéf policajnej inšpekcie Branislav Zúrian povedal, že pre neho nemá prácu, keďže jeho funkcia bola zrušená.
4: Myslím si, že v rámci policajného zboru máme 3500 voľných miest a bude mu ponúknuté adekvátne miesto, tak aby tú svoju činnosť mohol vykonávať.
13: Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba deklaruje, že Envirorezort riadil kvalitne. Vo videu na sociálnej sieti tak reaguje na zverejnené doterajšie výsledky auditu v rezorte, podľa ktorých za prvých 9 mesiacov tohto roka vyplatil zamestnancom na odmenách vyše 2 milióny eur. Dvaja z nich mali počas roka dostať individuálne odmeny viac ako 100 tisíc eur.
14: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Mimochodom, v minulosti takéto odmeny dostával aj pán štátny tajomník.
13: Počet psychických problémov u mladých ľudí stúpol za uplynulých 10 rokov o 100%. Problémy má u nás jedno z piatich detí. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje najmä na situáciu v rodinách.
15: Ukazujú sa, že najväčšie podobie násilia v deťoch, ktoré potom ďalej oni eskalujú, je práve kríza rodiny. Druhé, keď sa týka aj súčasnými udalosťami, je podpora učiteľov. Pre pocit bezpečia v triede je dôležité, že učiteľ má autoritu a môže dávať hranice, v ktorých sa dieťa cíti bezpečne.
13: Siamské dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný a presun im umožní častejší kontakt detí s rodinou. Presný termín operácie zatiaľ nie je určený. Rozhodne o tom ich zdravotný stav a hmotnosť.
12: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko po približne 4 rokoch obnovuje vojenské diplomatické zastúpenie v Rusku. Do Moskvy už vyslalo svojich zástupcov. Kým opozícia upozorňuje, že vláda tak otvára dvere ruským špiónom, koalícia hovorí o súčasti štandardných vojenských a diplomatických kontaktov. Táto spolupráca bola prerušená za vlády Eduarda Hegera po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
16: Som za normálne, štandardné, priateľské a vzájomne výhodné vzťahy. Urobili sme konkrétne kroky na obnovenie vojenských pridelencov na jednotlivých veľvyslanectvách. Preto veľmi oceňujem, že v takomto širokom formáte si budeme môcť vymeniť veľmi dôležité informácie.
17: Povedal predseda vlády Robert Fico ešte v máji v Moskve a od začiatku augusta tam pôsobí brigádny generál Slavomír Staviarsky. Podľa stanoviska vojenského spravodajstva je jeho úlohou analyzovanie a vyhodnocovanie bezpečnostnej a vojensko-politickej situácie a priebežne informuje ministerstvo obrany. Výmenou je, že na Slovensko má prísť ruský vojenský pridelenec Maxim Verežan, reaguje poslanec PS Tomáš Valášek.
18: Prečo asistujeme Ruskej federácii v rozvrate Slovenskej republiky, demokracie a porušovaní našich zákonov tým, že im rozširujeme priestor? Putin na nás vďaka ich naivite pozerá dnes ako dravec na zranenú laň v stáde.
17: Reaguje predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück zo Smeru SD.
19: Na konci dňa my tam nie sme jediní, veď tam sú Američania, sú tam Briti, sú tam Francúzi. Bolo podľa mňa veľkou hlúposťou, že sa táto vojenská diplomacia v Moskve zrušila, nakoľko sme prichádzali o množstvo informácií.
17: Poslanec Hlasu SD Michal Bartek zdôraznil, že ide o bežnú diplomatickú prax.
20: Nerobme zo všetkého prosím senzáciu, to je bežný diplomatický pracovník, v tomto prípade vojenský pridelenec, takých, ako sú aj v iných krajinách Európskej únie niekoľko.
17: O tom, že výmena informácií bude len na linke Bratislava-Moskva a nie späť, je presvedčený poslanec SAS Juraj Krúpa.
21: A čo si myslíte, čo dokáže náš vojenský pridelenec v Moskve? Vy si myslíte, že mu niečo tí Rusi ukážu? Čo on bude permanentne pod krytom a tlakom proste spravodajských služieb Ruskej federácie?
17: S posledným ruským vojenským pridelencom na Slovensku, Sergejom Solomasovom, sa spája kauza z roku 2021. Vtedy verboval na spoluprácu Bohuša Garbára, ktorý bol následne odsúdený za vyzvedačstvo pre Rusko. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ruské útoky na Ukrajinu za posledné dva dni zabili najmenej 60 ľudí. Najviac obetí hlásia z mesta Kramatorsk v Donetskej oblasti, kde ruská armáda zasiahla dva autobusy mestskej dopravy a pripravila tak o život vyše 30 osôb. Kyjev volá po väčšom tlaku na Kremeľ, ktorý by viedol k ukončeniu vojny aj po lepšej pomoci s protivzdušnou obranou. Rusko zároveň hlási, že za uplynulú noc zničilo takmer 400 ukrajinských dronov nad 17 ruskými regiónmi. Jeden človek v Kurskej oblasti prišiel o život.
0: Šéf regionálnej civilnej a vojenskej správy Vadim Filaškin na platforme Telegram informoval, že identitu niekoľkých osôb sa po útoku v Kramatorsku vzhľadom na závažnosť zranení zatiaľ nepodarilo identifikovať. Poškodené boli aj neďaleké vozidlá a bytové domy. Z jeho vyjadrenia citujeme:
2: Rusko sa snaží zničiť všetok život na Donbase a svet na to musí rázne reagovať.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý si v prílukách uctil pamiatku 22 obetí, kritizoval rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči dvom významným ruským miliardárom Ališerovi Usmanovovi a Michailovi Friedmanovi, namiesto toho, aby na sankčný zoznam pribudlo ďalších 10 osôb. Naopak Londýn oznámil rozšírenie sankcií o spoločnosti poskytujúce finančné služby a tzv. Tieňovú flotilu, ktorou Moskva obchádza západné sankcie. Prezident Zelenský vyzval Washington, aby tiež zvýšil tlak na Rusko a zopakoval aj výzvu na rozšírenie pokrytia siete Starlink na Ukrajine, čo by ukrajinským silám umožnilo presnejšiu identifikáciu ruských raketových systémov.
22: Pomôžte nám chrániť vzdušný priestor a získať v ňom prevahu a potom Putin zasadne k rokovaciemu stolu. Prečo? Pretože príde o všetko.
0: Podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia sa vojna na Ukrajine nachádza v nebezpečnej situácii.
23: Pretože patové situácie sú veľmi nebezpečné, keďže sa môžu skončiť len jedným z dvoch spôsobov. Poprvé môže dôjsť k dohode, pri ktorej sa musia obe strany niečo vzdať. Druhým spôsobom je eskalácia. Jedna či druhá strana, alebo obe, zintenzívnia svoje kroky v snahe zlomiť protivníka a to je veľmi nebezpečné.
0: Marco Rubio dodal, že Spojené štáty sa budú snažiť o dosiahnutie dohody, ale nebudú investovať do zbytočných procesov, ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
13: Rusko varovalo, že prípadné posilnenie jednotiek NATO v Pobaltí bude považovať za eskaláciu napätia. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová tak reagovala na snahu Litvy zriadiť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu. Jemenskí povstalci Husiovia opäť zaútočili na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riade. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie predtým vyhlásila, že zostrelila 3 rakety letiace na hlavné mesto. Úlomky poškodili škôlku aj zdravotnícke stredisko. Poľský premiér Donald Tusk vyzval políciu, aby vzhľadom na riziko napodobňovania útokov nožom aspoň raz denne navštívila každú školu. V Poľsku v posledných dňoch došlo k dvom útokom v školách. Pri jednom zahynula školníčka. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar predstavil komplexnú vyšetrovaciu správu o systematických zlyhaniach a zneužívaní v detskom domove v Bičke vo Fejerskej župe. Zverejnená správa za roky 2005 až 2025 identifikovala minimálne 199 konkrétnych podnetov a žiadostí o pomoc od 48 detských obetí, ktoré štátny systém kompletne odignoroval. Bývalý britský princ a brat kráľa Karola III. Andrew Mountbatten Windsor uspel v súdnom spore o zrušení príkazov na domové prehliadky. Tie súviseli s jeho februárovým zadržaním v kauze zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
1: Podľa jesenej prognózy spolkovej vlády nemecká ekonomika dosiahne tento rok rast hrubého domáceho produktu vo výške 1,3%. Ministerka hospodárstva Katarína Rajcheová vidí hlavné hnacie sily oživenia v rastúcom vývoze, ako aj cielené štátne investície do modernizácie infraštruktúry. Na jar nemecká vláda v dôsledku geopolitického napätia a drastického nárastu cien ropy a plynu ešte znížila svoj odhad rastu na 0,5%.
3: Najnovšia prognóza potvrdila, že nemecká ekonomika sa odrazila od dna a napriek krízam zaznamenáva rast. Aj keď stále nedosahuje silu z minulosti, vláda kancelára Friedricha Merca chce podľa expertov čím skôr prekonať trvalú stagnáciu a tak vziať muníciu pravicovým i ľavicovým populistom v krajine. Nemecká ministerka hospodárstva Katarína Reichová.
5: Náš cieľ je jasný. Nemecko sa musí vrátiť na vrchol najsilnejších ekonomík. V prvej polovici roku 2026 sa nemecké hospodárstvo ukázalo odolnejším, než sa na jar predpokladalo. Napriek geopolitickým neistotám, globálnemu cenovému šoku v energetike, uzavretiu Hormuzského prielivu a napriek colnej rošáde sa nemeckému hospodárstvu podarilo v prvom pol roku opäť nastúpiť na cestu oživenia.
3: Nemecký ekonom Ulrich Reitz v súvislosti s jesennou prognózou vlády pripomína.
6: Tento rast hospodárstva potvrdili aj prieskumné agentúry, ktoré poukázali na pozitívne stimuly prijaté vládou kancelára Friedricha Merca. Dôležité však je, aby prijaté reformy pôsobili dlhodobo a účinne na ekonomiku.
3: Aj nemecká ministerka hospodárstva Reichová očakáva, že ekonomika dosiahne rast aj bez stimulov vlády a zabezpečí ho vlastná sila trhu. Aj preto sú potrebné avizované reformy, ktoré vláda musí prijať neodkladne, a to do konca roka. Podľa ministerky nie je dôležité, či nemecké hospodárstvo bude v nasledujúcich dvoch rokoch nepatrne rásť o 1,5%, ale či z dlhodobého hľadiska dosiahne rast vlastnými silami a tým aj bývalú hospodársku dynamiku, ktorá mala vplyv aj na ďalšie európske ekonomiky. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Švédska kráľovská akadémia ocenila tento rok Nobelovou cenou za literatúru kanadskú poetku Ann Carsonovú. Tesne pred vyhlásením patrila k favoritkám. Akadémia ocenila nielen jej odvahu a hravosť písania, ale aj performatívny charakter jej diela, keďže pravidelne spolupracuje s výtvarnými umelcami alebo divadelnými režisérmi.
7: Motivieringen lyder. Rodáčka z Toronta, poetka a esejistka, ako aj uznávaná prekladateľka klasických diel z gréčtiny Ann Carsonová, zaujala Švédsku kráľovskú akadémiu svojou odvahou a vynaliezavosťou, ako dokáže hrabo komunikovať s klasickou tradíciou. Predseda Nobelovho výboru pre literatúru Anders Olsson pripomenul.
24: Takmer celá jej literárna tvorba sa sústreďuje na priesečník medzi posadnutosťou filológa slovami a básnikovou túžbou po novom význame. Medzi jej preklady z klasickej gréčtiny patrí aj jej interpretácia fragmentov básni Sapfo, ako aj tragédie, napríklad Sofoklova Elektra a Antigona, či Euripidove Bakchantky.
7: Preklady niektorí kritici označili za brilantné, iní zaskritizovali, že jej jazykový štýl je nevyrovnaný a často až rušivo súčasný. Tohtoročná nositeľka Nobelovej ceny publikovala básne, eseje, libretá, kritické prózy aj veršované romány, ktoré často prekračujú hranice žánrov. Pravidelne sa venuje témam lásky, túžby, sexuálnej žiadostivosti aj zúfalstva. V roku 1998 vyšiel oceňovaný román o dospievaní. Pokračuje opäť predseda Nobelovho výboru Anders Olsson.
24: Dielo Autobiografia červeného je román vo veršoch, ktorý demonstruje Carsonovej mimoriadnu schopnosť pretvárať klasickú literárnu tradíciu. Vychádzajú z klasického mýtu o Geryonovi, Carsonova pretvára desivého obra na citlivého hrdinu oddaného svojej matke.
7: Zatiaľ, čo v antickom diele Herakles zabije Geryona a ukradne mu červený dobytok, v Carsonovej románe zlomí Geryonovi srdce a ukradne mu nevinnosť. Práve toto živo diskutované dielo autorke prinieslo označenie Filozofka zlomeného srdca. Akadémia ocenila aj performatívny charakter písania 76-ročnej Kanaďanky, ktorá spolupracuje s výtvarnými umelcami, choreografmi či s divadelnými alebo opernými režisérmi, čím prekročila hranice rôznych umeleckých oblastí. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela audiovizuálneho fondu, ktorú tento týždeň schválili poslanci. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý.
25: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
26: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 tisíc, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu, ale keď preukážete, že ste 3 tisíc investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500, miesto 3500.
25: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Vojo či Joj Plus, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
25: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
8: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšovalo.
25: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Obnova vlakovej dopravy v štandardnom režime na severe Slovenska sa očakáva na budúci týždeň, oznámili Železnice Slovenskej republiky. Mimoriadna situácia v okolí Žiliny trvá od 30. septembra, keď na infraštruktúre vypukol požiar. Železničná spoločnosť Slovensko je stále nútená odriekať desiatky vlakov. Situácii nepomáha ani fakt, že po zavedení vládnych zliav narastol záujem o cestovanie vlakmi.
9: Oheň minulý týždeň poškodil stovky metrov kabeláže, ktorú musia železničiari vymeniť a následne vyskúšať jej funkčnosť. Až potom sa môže doprava vrátiť do normálneho režimu. Podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej by to mohlo byť už o pár dní.
10: Po zhodnotení postupu stále prebiehajúcich prác vedenie Železníc Slovenskej republiky dospelo k rozhodnutiu, že v pondelok 12. októbra by mohlo dôjsť k spusteniu nápajania z trakčnej sústavy, ktoré bolo od požiaru minulý týždeň vypnuté.
9: Železničná spoločnosť Slovensko aj po týždni eviduje desiatky odrieknutých vlakov, hovorca národného dopravcu Jan Baček.
11: Podľa dnešných opatrení eviduje železničná spoločnosť Slovensko 93 odrieknutí vlakov alebo ich častí na dotknutých úsekoch v okolí Žiliny. Nejde iba o regionálnu dopravu. 49 spojov je kategórií diaľkových a 44 osobných vlakov.
9: Odrieknutie vlaku neznamená, že ľudia nemajú náhradné možnosti. Smerom na Púchov môžu cestujúci na miesto rýchlikov cestovať expresmi. Dopravca zabezpečuje aj náhradné autobusy. Záujem o cestovanie vlakmi však po zavedení vládnych zliav vzrástol. Pri mimoriadnom režime sa môže stať, že kapacita náhradného autobusu nebude stačiť. Opäť Ján Baček.
11: Ak sa ukáže riziko nedostatočnej kapacity, dispečing preveruje ďalšie možnosti, posilnenie nasledujúceho spoja, úpravu radenia alebo inú dostupnú alternatívu. Vždy to však závisí od dostupných vozidiel, personálu a možností prevádzky.
9: Dopravca však nevie zaručiť, že po každom plnom autobuse pristaví ďalší. Riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska Patrik Benka upozorňuje, že okolie Žilinskej stanice má jedno z najmodernejších zabezpečovacích zariadení. Zisťovanie príčiny udalosti podľa neho trvá dlho.
14: Podstatné, čo je fakt zistiť takúto príčinu a teraz ako postupuje modernizácia napríklad aj na západnom Slovensku medzi Devinskou, Novoslavou a Kútami, tak bodaj by táto veľká porucha v Žiline viedla k tomu, že takéto niečo sa už nezopakuje tam na Záhorí.
9: Podobná udalosť na Záhorí by totiž železničnú dopravu na Slovensku paralizovala v ešte väčšom rozsahu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál Počasie.
13: V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Cez deň polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 7, denná 13 až 20 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch až okolo 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne.
12: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dňa je na konci. Z réžia zo štúdia sa s vami lúčia Eva Mravcová, Ivan Šucha, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
12: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 18 hodín 28 minút.
12: Zelená vlna.
16: Nehoda v Bratislave aj na Spiši. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky sa zrazili 4 osobné autá, blokovaný je jeden pruh, rátajte so zdržaním. Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Odorín skončilo auto na streche, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte asi 20 minút, na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 15 minút. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín stratíte 20 minút. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
17: V Nočnej pyramíde privítame Filipa Hankera, dlhoročného slovenského technologického novinára a mediálneho manažéra. Filip je šéfredaktor najsledovanejšieho technologického webu, zameriava sa na témy súvisiace s umelou inteligenciou a kybernetickou bezpečnosťou. Je spoluautorom knihy Umelá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť. Filipa Hankera privítame v Nočnej pyramíde dnes po 22.20.
18: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného galavečera César 2026. Premiére dnes večer na Dvojke.
12: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N. Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Slovenskí futbalisti sú už len jeden bod od postupu do vyššej divízie Ligy národov. 21 naopak smúči. Valtteri Bottas po 420 km v sedle bicykla šťastne dorazil do Singapuru. Skýtarka Miroslava Hoková má za sebou úspešný európsky šampionát. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Baláži.
12: Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: Slovenskí futbalisti urobili v uplynulých 11 dňoch výrazný krok k návratu do B divízie Ligy národov. V 4 stretnutiach tejto súťaže získali z 12 bodov 10 a v novembri im tak stačí jedna remíza. Nový model Ligy národov však preveril psychické a fyzické limity reprezentačných tímov. Naši futbalisti odohrali za 11 dní 4 zápasy. Ako vnímajú nový formát súťaže, zisťoval Martin Kajgl.
19: Ešte v lani na jeseň boli v kalendári 3 reprezentačné pauzy s 2 zápasmi. Od aktuálneho ročníka sa septembrový a oktobrový termín zlúčili do jedného. To znamená viac času spolu, viac zápasov, ale aj viac únavy a väčšia šanca na zranenie, tým pádom aj väčšia rotácia a výkonnostné výkyvy. Aj dáta ukazujú, že práve tretie zápasy sú pri takomto nastavení zlomové, pretože kulminovaná únava dosiahne práve v tomto bode vrchol. Krídelník Lukáš Haraslín.
20: Tak samozrejme, bol to dlhý zraz, ale možno niektorí si myslia, že by sme mali byť viac trénovaní, niečo možno viac robili, ale ak sa pozrite na iné krajiny, tiež hráči nehrali všetky 4 zápasy od začiatku, hráči ako veľké krajiny Anglická, Španielska, tí hráči nehrali, ako som povedal, všetky 4 zápasy. Samozrejme, ja si vážim každého jedného, aj kritika, aj bývalého hráča, ktorý nás možno tým chce povzbudiť, ale naozaj je to náročné hlavne na psychiku. Dlhé lety, aj tie zápasy, to sa nevyhovárame, je to raz na umelej, raz na živej. Potom samozrejme aj to telo trpí, ale vidíte, oddychol som si na féroch a možno mi to padlo vhod.
19: Bola to záťaž aj na psychickú stránku. Hráči boli spolu 17 dní. Ponorková choroba však podľa Davida Strelca nehrozila.
21: Nálada bola vynikajúca, toto je vždycky super a kolektív je vždycky super, takže my si to užili, len samozrejme bolo tam veľa toho cestovania, ale nálada je stále super v tejto kabine.
19: Nie sú to len slova, ale aj reálne činy, ktoré svedčia o tom, že slovenskí reprezentanti vytvorili v národnom tíme pevný a žičlivý kolektív. Vidno to na nálade, ale aj na ihrisku, ale aj na tom, že lúčenia po zrazoch sú ťažké. To pre futbalistov prevýši akúkoľvek únavu či námahu, ktorú predĺžené reprezentanty reprezentačné okná prinášajú. Stredopoliar Tomáš Suslov.
0: Určite si budeme chýbať navzájom, ale frajerky budú tiež rady, manželky, že sa vracáme konečne, ale sme radi, že za mesiac sme zasa spolu a na repre sa vždy všetci veľmi teším. Je to veľmi náročné odohrať za taký krátky čas 4 zápasy, ale každý má rovnaké podmienky, takže aj tak to nezmeníme, takže musíme to akceptovať a na každý zápas sa pripraviť.
19: Záťaž je to aj pre realizačné týmy. Tréningy sa striedajú s meetingmi a následne prípravou, ale odmena v podobe 10 bodov sa trénerovi slovenskej reprezentácie Vladimírovi Vajsovi veľmi pozdáva.
3: Už dneska sa teším na ďalší zraz, hoci všetci si vydýchneme, pretože 17 dní byť v tých istých teplakoch. Takisto. A v troch tričkách, ktoré si točíte, OK, ale sme radi, ideme šťastne domov, ale bola to naša povinnosť a to sme splnili. Únava je na každom, aj Harry Kane bude asi unavený, ale hrá všetky zápasy, čiže je normálne, hráči si musia oddychnúť, niekedy nejdu ľahko veci, ktoré musíte urobiť.
19: Kým Ačko je krok od postupu, sen našej reprezentačnej 21-tky o účasti na budúcoročných majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia v Albánsku a Srbsku, sa v útorok večer rozplynul. Sokolíkom ušla barážová miestenka najtesnejším rozdielom, pokračuje Peter Štern. Aj keď sme posledný zápas skupiny v Andore zvládli 2-1, skončili sme za druhými Írmi. Tí vyhrali 3-1 nad Anglickom a pri rovnosti bodov bolo kľúčové ich septembrové víťazstvo práve nad našou reprezentáciou 2-0. Misia v podobe vybojovania minimálne baráže tak zostala nesplnená. Tréner Jaroslav Kentoš.
5: Tak si myslím, že hlavne pre chalanov to je dobrá skúsenosť do ich kariér a verím tomu, že sa budú zlepšovať a budú hrať dobre vo svojich kluboch a ich kariéry sa budú vyvíjať tak, že budú sa posúvať smerom dopredu. Čo týka realizačného tímu, hovorím, dali sme do toho všetko, čo bolo v našich silách. Bohužiaľ, náš cieľ sme nesplnili.
19: Fanúšikovia môžu byť napriek neúspechu na slovenských mladíkov hrdí. V poslednom kole vyhrali na mieste, kde predtým 2 roky nikto neúspel. Barážovú odmenu im to však neprinieslo, hovorí expert Slovenskej televízie Peter Ďuriš.
6: V rozhodujúcom zápase kvalifikácie doma sme zlyhali, ale ja si nemyslím, že to je neúspech, pretože chalani sa otriasli, remizovali v Anglicku, predtým remizovali v Írsku a vyhrali posledný zápas v Andore, kde nevyhralo ani Anglicko, ani Írsko. Bola to výborná generácia, si myslím, čiže verím, že tí hráči budú pokračovať aj v seniorskej reprezentácii.
19: Bola to výborná generácia na čele s Máriom Sauerom, Ninom Marčolím, Arturom Gajdošom či brankárom Adamom Hrdinom. Jedna kapitola sa končí, nastupuje nová generácia. Peter Ďuriš však načrtol aj skeptický scenár.
6: Ja si nemyslím, že na Slovensku môžeme snívať o tom, že sa budeme prebojovať na šampionáty. Bude to stále ťažšie a ťažšie a každý jeden šampionát, či U17, U19 alebo U21, na ktorý sa dostaneme cez kvalifikácie, tak bude malý zázrak. Tých kvalitných hráčov je menej a menej. To si treba uvedomovať, prečo to tak je. A ja si myslím, že naša mládež je dlhodobo poddimenzovaná podmienkami a pocítime to váčku v krátkom čase.
19: V 10 zápasovej kvalifikácii zaznamenali Slováci iba 2 prehry. Jednou z nich bol kľúčový domáci zápas s Írskom. Negatíva sa podľa kapitána Mária Sauera hľadajú iba ťažko.
22: To sa vždy nájde negatíva, ale ja si myslím, že tých pozitív bolo oveľa viac, čo sme ukázali napríklad za posledné 2 zápasy, ako sme zareagovali na nevydarený zápas s Írskom a verím, že to bude len ďalšia spruha, možno prestav pre trenerský tím, pre chalanov, čo tu sú mladší, čo budú hrať ďalšie kvalifikácie, ďalšie cykle, že dostanú na to euro a budú pokračovať v tejto robote.
19: Po dlhej reprezentačnej prestávke sa cez víkend opäť rozbehne futbalová Nike Liga. Ako zápasové voľno využil nováčik z Banskej Bystrice, zisťoval u trénera Dukly Daniela Valacha Adam Bohuš.
23: Reprezentačná prestávka bola netradične dlhá, nie len pre národný tím, ale aj pre kluby, tak ako ste ju využili v Dukle.
24: Skutočne to také neštandardné, že tie 3 týždne nie je to bežné a tak snažili sme sa to využiť v prvom rade na to, aby sme trošku nejaké tie bolačky vyliečili a v podstate zregenerovali. Takže viac menej ten prvý týždeň bol taký regeneračný. Druhý naopak sme trošku chceli obnoviť nejaké tie síly, čiže tam sme to do toho trošku viac dupli a v podstate teraz sme už v tom súťažnom mikrocykle v takom tom klasickom zabehnutom programe.
23: Pred reprezentačnou prestávkou vám chýbal kapitán a kanonier Robert Polievka, takže využil to aj on na to, aby sa dal do poriadku. poriadku?
24: Áno, čo sa týka tohto prípadu, tak tá reprezentačná prestávka prišla vod. Robo skutočne zapracoval, musím ho pochváliť, že aj on sám na tom zapracoval, aby tomu pomohol. A v podstate v tréningu už je, viac menej už plnohodnotnom, ale stále sme trošku opatrní a nechceme tam nič podceniť, čiže absolvuje ešte nejaké to vyšetrenie a uvidíme, podľa toho sa rozhodneme, ako a kedy ho nasadíme do zápasu.
23: V sobotu vás čaká mimoriadne dôležitý zápas u tabuľkového suseda v Trenčine, takže už celý tréningový proces smerujete tam?
24: Áno, tak sledujeme svoje veci v prvom rade, ale takisto už sa venujeme Trenčínu a prispôsobujeme tomu nejaké veci, ale v prvom rade pozeráme sami na seba. Pre nás, znova sa budeme opakovať, je každý zápas dôležitý, ale rovnako zopakujem, že v každom zápase chceme byť úspešní.
23: Dá sa povedať, že je to z extrému do extrému, lebo 3 týždne ste boli bez zápasu a teraz vás čaká pre zmenu anglický týždeň, pretože tam bude aj pohár.
24: Trošku aj možno zamrzelo, že v podstate po nejakom lepšom výkone v Michalovciach, stále si myslím, že sme si nezaslúžili prehrať. Prišla taká tá dlhšia prestávka. Na jednej strane vraj chceli sme využiť na to, aby sme sa dali nejako dokopy, preto sme tam nehľadali ani nejaký ten prípravný zápas. No a teraz áno, musíme zase zvládnuť a chceme zvládnuť ako ligu. V prvom rade teda Trenčín, na ten sa pozeráme prioritne. No a potom nás čaká pohár a v zápätí v nedeľu Podbrezová. Tie zápasy všetky pre nás majú váhu a chceme sa na ne 100% pripraviť. Ale v prvom rade pozeráme na Trenčín.
2: V zámorskej NHL hokejisti Washingtonu v zostave s Martinom Fehervárim zvíťazili nad Pittsburghom 5-3. Slovenský obranca bol druhým najvyťaženejším hráčom domácich. Na ľade strávil takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil mu prvú prehru v sezóne. Anaheim podľahol Edmontonu 2-5. Ideálny štart do nového ročníka nemá za sebou Juraj Slavkovský. Z troch zápasov má na konte jeden kanadský bod a jeho tým uspel len v jedinom prípade, v úvodnom zápase sezóny na ľade Toronta. V predchádzajúcom ročníku si najlepší slovenský hokejista uplynulých 3 rokov vytvoril v profilige nové bodové maximum, keď zaznamenal 36 gólov a pridal 49 asistencií. Teraz však má spoločne s tímom pomalší rozbeh do základnej časti, ako ale zámorským médiám prezradil, negatívne myšlienky si nepripúšťa.
4: Musím nájsť dobrý spôsob, ako viesť formáciu. Samozrejme, to chcem robiť, ale niekedy musím hrať s pukom rozumnejšie. Snažím sa a hľadám rovnováhu, ale v niektorých zápasoch to jednoducho nefunguje. Bývam až príliš frustrovaný, čo samozrejme nie je dobré a potom to tak aj vyzerá. Nemôžem byť frustrovaný po jednom zlom striedaní a musím zostávať stále pozitívny.
2: Vedenie HK Nitra angažovalo 29-ročného brankára Meta Jurusika, ktorý má skúsenosti z KHL aj AHL. Americký gólman v predchádzajúcej sezóne pôsobil v týme Stoleda v ECHL. Basketbalisti Nitry nezvládli premiéru v európskom pohári FIBA. V úvodnom stretnutí prehrali na palubovke poľského Štetína 81-88. Najbližšie sa predstavia na budúci týždeň v stredu doma proti cyperskej Nikózii. Fínsky pilot Formuly 1 Valtteri Bottas má za sebou náročný presun medzi pretekmi. 37-ročný jazdec Cadillacu vymenil pohodlie lietadla za bicykel a z malajzijského Sepangu prešiel do dejiska nadchádzajúcich pretekov na veľkú cenu Singapuru takmer 420 kilometrov v tropických horúčavách v sedle. Na bicykel sa posadil iba niekoľko hodín po svojom nedeľňajšom vypadnutí z pretekov v Malajzii a včera neskoro večer dorazil do cieľa.
7: Couple of snakes, one cobra, one python.
2: Stretli sme zo pár hadov, kobru, pitóna alebo jašterice. S hadov som mal trochu obavy, ale boli celkom v pohode, jednoducho si šli po svojom. Jednu jaštericu som musel s kolesom preskočiť, pretože som ju zbadal na poslednú chvíľu. Bola to ale zábava a dobrodružstvo, najmä keď sme šli nočnou džungľou. To bola najdivokejšia časť, tie zvuky okolo, to sa s vami začne rozum pohrávať. A k mini výprave sa pridal aj pes, ktorý nás chvíľu sprevádzal. Vyjadril sa milovník cyklistiky po príchode do Singapuru a na sociálnu sieť pridal niekoľko fotografií a videí z dobrodružnej cesty. Na majstrovstvách Európy v brokových disciplínach v Grécku sa darí našej trapistke Zuzane Rhák-Štefečekovej. Po druhom dni kvalifikácie je zo 71 bodmi patrí postupová 5. priečka. Medzi mužmi je Erik Varga 7. minul len jeden zo 75 terčov. Súťaže v Aténach už majú za sebou skýtarky. Našu najúspešnejšou pretekárkou bola 22-ročná Miroslava Hoková. Mladšia sestra olympioničky Vanessy bola súčasťou tímu, ktorý v disciplíne trio skýt vystrieľal striebro. Okrem toho predviedla najlepší výkon v individuálnej súťaži, kde bola 18. Nielen o vydarenom šampionáte sa so slovenskou reprezentantkou porozprávala Zlatica Mokrá.
8: Majstrovstvá Európy v Grécku s najlepším individuálnym výsledkom medzi našimi skýtarkami. Čo to pre vás znamená? Aké pre vás boli tie preteky?
9: Musím povedať, že bolo to veľmi náročné, pretože nám vôbec nevyšlo počasie. Bolo zima, veterno, pršalo. Zažili sme si v podstate všetky počasia okrem slnečného. Ale s tým, že som vyšla z toho vlastne najlepšie z nášho tímu, tak to pre mňa znamenalo veľmi veľa, že som sa s tým vedela popasovať vlastne najlepšie.
8: K tomu ste vlastne pridali aj striebornú medailu, druhé miesto v tej disciplíne trio skýt. Tam sa vám ako darilo vlastne, keď ste sa museli spoliehať trošku aj na vaše kolegyne z reprezentácie, Moniku Štibravu a Danku Hrbekovú?
9: Kvalifikácia ešte pred tým finále bola v pohode. My sa tam potiahli všetky tri a vlastne potom bolo semifinále, ktoré sme išli proti českému tímu, kde sme sa naozaj veľmi vedeli spoľahnúť jedna na druhu, lebo nám to super vyšlo, takže sme sa to veľmi tešili. A už sme vedeli, že už bude buď zlato alebo striebro.
8: Áno, pre vás konkrétne je to vlastne najlepší seniorský európsky šampionát, takže z tohto máte aký pocit? Ako ho hodnotíte celkovo?
9: No celkovo to hodnotím, musím povedať, že super, aj keď si myslím osobne, že mala som ja naviac, ale jednoducho to nevyšlo, bolo tam veľa faktorov, ktoré tam hrali a je to vlastne môj druhý seniorský rok a ja sa z toho veľmi teším, že aj tréner mi povedal, že to bol veľmi dobrý výsledok a ja len dúfam, že to tak bude aj pokračovať.
8: Vy ste do Grécka vlastne cestovali s titulom majsterky Európy do 23 rokov. V auguste vo Vroclave sa vám podarila zlatá medaila v skýte. Bolo to také povzbudenie pred týmto prvým seniorským vrcholom sezóny?
9: Určite áno. Pre mňa bol vlastne ten vrchol sezóny. Môj osobne boli tí majstrovstvá Európy do 23 rokov. Jednoducho to bola moja primárna kategória a teda bolo to neskutočný pocit, pretože ja už vlastne nemôžem tam súťažiť, už som dovršila ten vek, kedy to mohla byť moja posledná šanca, takže som rada, že som to ukončila tak pekne zlatou medailou.
8: V novembri ešte strelcov čakajú majstrovstvá sveta v Katare. Rátate s nimi aj vy? Predstavíte sa, alebo ako to bude vo vašom prípade?
9: Ja som vlastne mala dve možnosti. Jednou je samozrejme tieto majstrovstvá sveta, čo sú seniorské. Aj nakoľko študujem na univerzite, tak ešte sa konajú aj univerzitné majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú vlastne na Tajvane teraz v októbri, tak som sa rozhodla, že ja budem reprezentovať na týchto univerzitných majstrovstvách sveta.
8: Čo máte v pláne ešte pred štartom na Tajvane?
9: Ideme na sústredenie do Talianska, kde budeme 5 dní vlastne čisto iba trénovať a vlastne hneď ako sa vrátim, tak mám asi 5 dní prestávku a potom rovno odlietam.
2: Vodná slalomárka Soňa Stanovská si predĺžila sezónu. Po majstrovstvách Európy v Ivreji, kde získala zlato v hliadkách spoločne s Mintálovou a Paňkovou, cestovala do Číny na pozvánkové preteky. Počas uplynulého týždňa sa predstavila nielen v klasickom slalome v kajaku aj kanoe, ale vyskúšala si aj novinku paralelný slalom. Nielen o tom sa s ňou porozprávala Svetlana Barátová.
10: Aká to bola skúsenosť vyskúšať si netradičné preteky v Číne?
11: Bola naozaj zaujímavá pre mňa, pretože išla som tam sama, vôbec ako jediná Slovenka. A musím povedať, že to boli skôr preteky ani nie o tých športových výkonoch, ale hlavne ako utúžiť tie vzťahy medzi jednotlivými pretekármi. A celkovo sme si tam mohli vyskúšať aj úplne novú kategóriu, ktorú aktuálne vymysleli. Dosť sa tam aj ako keby testovalo, že kam by sa práve mohol posunúť vodný slalom.
10: Čo bola tá novinka?
11: Paralelný slalom na tom štart boli dvaja pretekári, jeden štartoval napravo, druhý naľavo a následne sa išla jednotná trať s tým, že nejaké brány sa išli tie isté pre oboch pretekárov a nejaké boli odlišné a vlastne kto prvý príde do cieľa, ten vlastne pokračoval.
10: Ako sa vám to páčilo?
11: Myslím si, že to malo perspektívu, ale najväčšia výzva je to, aby tá trať bola pre jedného aj pre druhého podobná, pretože tunak bolo vyslovene, kto štartoval napravo, mal väčšinou výhodu a kto štartoval naľavo, nie. trebalo by vyladiť nejaké tie detaily.
10: Ale vyskúšali ste si aj klasickú slalomovú trať alebo slalomové preteky?
11: Áno, aj tam som vlastne štartovala. My sme si tam nemohli doniesť svoj materiál, svoje lode. Dostali sme tam jeden typ lodí, jedna veľkosť, čiže museli sme si ich šerovať, čiže pre tú babu bola väčšinou tá loď veľká, pre toho chalana zase o niečo malá. A vlastne museli sme si celé tie lode pripraviť. Nebolo tam žiadne sedenie, nedostali sme k tomu nejaké náradie, takže bola to teda výzva hlavne nie na tej vode, ale mimo tej vody.
10: Neboli tam iba vodní slalomári, ale teda aj rýchlostní kanoisti?
11: Presne tak, celý ten superkap bol vlastne pre vodný slalom a taktiež pre rýchlostných kajakárov a zároveň to boli majstrovstvá sveta v Dragon Boat. Celé to centrum vlastne v Zhangzhou bolo naozaj špičkové. Od vlastne nejakých kancelárií cez športové miestnosti, miestnosti na oddych. Bolo to trošku iné, ako to v Európe sme zvyknutí, aj napríklad ako to majú v Amerike, ale špičkové tréningové miesto.
10: Ako si celkovo zhodnotíte sezónu, že aký bol tento rok pre vás?
11: Bol určite náročný, keďže okrem športu som úspešne skončila vysokú školu. Napriek tomu prišli naozaj krásne výsledky, z čoho som sa veľmi tešila. Boli tam samozrejme nejaké lepšie výkony, nejaké horšie výkony, ale celkovo som mala z nej veľmi dobrý pocit.
10: Čo si teraz po tej sezóne doprajete?
11: Idem s maminou na dovolenku, takže to bude prvý týždeň, potom o týždeň na to ma čaká vlastne promocie. A v novembri by sme chceli ísť celá rodina do Juhoafrickej republiky. Chceme spoznať tú krajinu, keďže ja som v Afrike zatiaľ ešte nikdy nebola. To je posledný kontinent, ktorý mi chýba.
2: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Štefan Bihuň a Martin Balážik. Športžurnál.

0: sociálnych vecí už pred útokom na základnej škole apelovali na ministra, že sú preťažení, nezaplatení a mnohí na odchode. Akú úlohu má sociálno-právna ochrana detí v prevencii násilných činov, o tom bude diskutovať s hostiami Nora Gubková dnes po 20.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch sa už podarilo lokalizovať. Spojené štáty varujú, že rusko-ukrajinská vojna môže prerásť do nebezpečného regionálneho konfliktu. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov, pozdravuje Peter Kolárik. Požiar na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa hasičom podarilo lokalizovať. Momentálne zasahuje približne 7 hektárov lesa a celkovo zhorelo plochu s rozlohou 57 hektárov. Vrtuľník Black Hawk ministerstva obrany doteraz vykonal 22 zhodov vody a naďalej pokračuje v likvidácii požiaru. V Martine oficiálne vyrástla hrubá stavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina. V jej nových priestoroch o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD a vo svojom príhovore zároveň garantoval dofinancovanie celého projektu.
2: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
1: Od 1. januára budú mať mladí šancu získať hypotéku vo výške 90% hodnoty nehnuteľnosti. Ide o opatrenie Národnej banky Slovenska. Hlavný expert makroprudenciálnej politiky MBS Pavol Lata v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že chcú zlepšiť rovnováhu na trhu. Preto zároveň zavádzajú obmedzenie pre ľudí, ktorí kupujú tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť.
3: Títo ľudia zároveň tým pádom vytláčajú iných mladých. 40-ročný, 45-ročný človek, ktorý si berie hypotéku, má ďaleko väčšiu finančnú silu, vyšší, stabilnejší príjem ako niekto mladý, kto práve prišiel po škole. Takže vzniká tu nejaká nerovnováha.
1: Riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš dodal, že so žiadosťou o hypotéku aj tak nečakal. Európska centrálna banka totiž pravdepodobne ešte zvýši základné úrokové sadzby.
4: Na jednej strane je otázka, oplatí sa mi čakať, keď rastú úrokové sadzby, na druhej je otázka, oplatí sa mi to riešiť teraz, keď ešte nedokážem dostať 90% financovanie. Čiže tá aktivita podľa mňa by už mala byť teraz, aby si ten mladý dlžník vedel prezistiť, koľko mu vlastne banka dokáže požičať, keďže ten priestor na 90% nehnuteľnosti tam je.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio varoval, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou uviazla na mŕtvom bode, ktorý môže jednu alebo aj obe strany podnietiť k ďalšej eskalácii konfliktu. Upozornil, že ďalšia eskalácia by mohla túto vojnu rýchlo premeniť na oveľa širší a podstatne nebezpečnejší regionálny konflikt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v tejto súvislosti oznámil, že zástupcovia Kieva budú zajtra v sobotu rokovať v Spojených štátoch a vyzval šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Granit Xhaka dostal dvojročnú podmienku za kúpu falošného potvrdenia o očkovaní počas pandémie koronavírusu. Súčasťou trestu je aj podmienečná pokuta 150 tisíc švajčiarskych frankov. 34-ročný stredopoliar sa k činu priznal a za svoje konanie sa ospravedlnil. Zajtra má byť

0: Prevažne polooblačno, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na D1 uzavera v tuneli Višňovej. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky sa zrazili 4 osobné autá, blokujú jeden pruh, rátajte so zdržaním. Na vjazde do Prešova z diaľnice D1 z Košíc na Petrovianskej sa zrazili 2 osobné autá, blokujú jeden pruh. V Prešove na Bardejovskej smerom na Kapušany sa zrazili 2 vozidlá, blokujú jeden pruh. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch tak stratíte 10 minút. Takisto aj na obchádzke cez Záhorskú Bystricu. 10 minút si postojíte aj na D1 za Trnavou smerom na Trenčín. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Želáme vám príjemný a pohodový večer. Dôležitý bod na mape automobilizmu je v týchto dňoch v Nitre. Začal sa tam autosalón a máme tam zastúpenie. A máme aj prvé informácie. Už o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Počítej leta, počítej šátele.
1: Rádio Slovensko.

0: skupina Imagine Dragons. Počúvate Rádio Slovensko, teraz je 19 hodín 12 minút. A viete, že brány nitrianskeho výstaviska Agrokomplex dnes privítali prvých návštevníkov podujatia Autosalon Autoshow Nitra 2026. Tradičnou súčasťou je aj zastúpenie nášho dopravného vysielania Zelenej vlny a relácie Pozor zákruta. Priamo z výstavnej výstavných expozícií sa prihlásila redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Pozdravujeme z Nitry, z Národného výstaviska Agrokomplex. Autosalon Autoshow sa začína tak opatrnejšie. Vlastne návštevníci prichádzajú opatrnejšie, pretože samozrejme ten najväčší nápor sa očakáva v sobotu a v nedeľu, keď je voľno. A v tejto súvislosti budeme hovoriť aj o tom, že Autosalon Autoshow Nitra nie je len miesto pre milovníkov automobilových noviniek alebo pre stretnutia obchodných partnerov, ale aj pre celé rodiny, ktoré tu môžu stráviť voľný čas spolu a celkom zmysluplne. Pri mikrofóne vítam inžiniera Ondreja Vaňa, povereného výkonom funkcie riaditeľa.
2: Úplnú pravdu máte, ako autosalón už nie je len o tom, že tu sú v pavilonoch vystavené auta. Máme tu 37 značiek zastúpených z celého sveta, ale nie je to len o tom, že prídete, pozriete si novinky z automobilového priemysla, či elektromobily, hybridy, ale už aj úplne iné moderné technológie. A samozrejme je to aj o tom, že príde sem celá rodina, program si tu nájde aj tá rodina s deťmi. Sú to napríklad RC modely, ktoré majú venované celý jeden pavilon. Jazdíme tu v podstate od čtvrtka do nedele drifty. Cez víkend sa môžu návštevníci tešiť na kaskadérsku show. Takže je to bohatý sprievodný program.
1: Dnes žijeme vo svete internetových nákupov, kedy sa všetko dá kúpiť online. Všetko si pozrieme na obrázku alebo na videu. Ako vidíte budúcnosť takéhoto živého autosalónu, ktorý je v podstate už jediný na Slovensku? Ako vidíte budúcnosť toho živého autosalónu?
2: Ja verím, že pozitívne, nakoľko to auto si musíte vyskúšať. Ten obrázok alebo aj tá AI vám to auto neukáže v realite, že príď, posaď sa. Ale to auto si musíte vyskúšať, či vám sedí volán, či sa dobre v ňom sedí, aký veľký kufor. To ten obrázok ani tie videá vám nedokážu na internete spraviť a práve preto je dôležité, aby sa takéto podujatia zachovávali. Ostali sme jediní už len na Slovensku a verím, že sa budeme len rozrastať do budúcna.
1: Pre návštevníkov je však dôležité aj prostredie. Národné výstavisko Agrokomplex má už svoje roky. Tak by som od vás chcela vedieť, pán inžinier, aké kroky chystáte do budúcnosti, ako tento celý areál zútulniť pre tie budúce autosalóny.
2: Takže áno, ako ste povedali, sme tu už viac ako 50 rokov v Nitre a podarilo sa nám už v podstate po minulé 2 roky vymeniť napríklad svetlá v halách, opraviť toalety a snažíme sa rekonštruovať vstupné atria. Do budúceho roka dúfam, že sa nám podarí vymeniť vstupné dvere na pavilónoch, aby spĺňali nielen taký komfort, ale napríklad aj bezpečnosť modernú pritom. Takže snažíme sa budovať do budúcna niečo modernejšie. Viem, že máme ďaleko od moderných výstaviek v západnej Európe, ale možno práve tými malými krokmi a tým, že sme tu ako keby taká malá rodina v tej Nitre, tak to posunieme na takú vyššiu úroveň.
3: Rádio Slovensko, Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Zoberieme si takú situáciu, že niekto si k zdravému životnému štýlu vzal na pomoc aj smart hodinky. Ktoré údaje sú len orientačné a treba ich brať s rezervou, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Všetko vám tie šikovné hodinky odmerajú. Kalórie, tep, kroky, aktívne minúty. Ako tie údaje treba vnímať, povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Hodinky používajte najmä na sledovanie vlastného trendu. To znamená, sledujte, či sa vám darí pridávať čas strávený pohybom a či sa vám zlepšujú parametre. Dnes už vedia hodinky veľmi pekne vyhodnotiť, či sa vám zlepšuje kondícia a či vládzete dané návyky opakovať pravidelne, a práve to je podstatné.
2: Môžeme to aj rozmeniť na drobné. Začneme krokmi a tepom.
3: Kroky pri bežnej chôdzi a tep pri súvislom pohybe bývajú použiteľné, no aj tieto údaje sa môžu mýliť, respektíve povedzme byť skreslené. Napríklad sa to deje pri silovom tréningu a rýchlych zmenách tempa. Aktívne minúty na hodinkách berte skôr ako odhad podľa pravidiel konkrétneho zariadenia. Najopatrnejší však buďte pri čísle spálené kalórie. Hodinky energiu nemerajú priamo, iba ju odhadujú z vašej tepovej frekvencie, pohybu a údajov o vás. Po tréningu preto automaticky nejedzte presne toľko energie, koľko ukazuje váš displej.
2: Naše hodinky sú k nám totiž láskavejšie, ako by mali.
3: Väčšina štúdií ukazuje, že hodinky preceňujú reálny energetický výdaj v niektorých prípadoch o 10 až 30%. Tip: porovnávajte svoje údaje z rovnakých hodiniek v priebehu niekoľkých týždňov, nie s číslami niekoho iného. Hodinky využívajte skôr na motiváciu a sledovanie trendu. Údaj o kalóriách berte skôr orientačne.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
2: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritakať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás

0: Tomisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Peter Kolárik.
3: Združenie prevádzkovateľov európskych plynárenských sietí upozornilo, že EÚ bude schopná pokryť dopyt po zemnom plyne počas nadchádzajúcej zimy. Zásoby sa však nachádzajú na historicky najnižšej úrovni a ich vývoj si bude vyžadovať dôkladné monitorovanie. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty neobnovia útoky na Irán pred novembrovými voľbami do kongresu a dodal, že Washington pokračuje v produktívnom rokovaní s Teheránom. Vo Francúzsku pokračovali protesty stredoškolákov, v Paríži hádzali do policajtov dlažobné kocky, v Bordeaux zapálili sklad papiera. Modul spoločnosti SpaceX so štvorčlennou posádkou pristal s padákom do Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie. Späť na Zemi sú tak po 8 mesiacoch na Medzinárodnej vesmírnej stanici Američania Jessica Meyerová a Jack Hathaway, Francúzska Sophie Adenotová a Rus Andrej Fedajev. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov, teraz je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prešove, kolóna na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do Prešova z diaľnice D1 z Košíca zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín si v kolóne postojíte 10 minút. Na D1 pred Hornou Stredou smerom z Piešťan leží na ceste pneumatika, zvýšte opatrnosť. Tunel Višňové na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý v oboch smeroch. Úseku sa vyhnete po Podstrečnom. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
2: Pozdravujú vás aj Ivan Šucha a Milan Jeluš. Náš najbližší program je rozhovor so šéfkuchárom, ktorý pracoval v Mexiku aj v Írsku, vrátil sa domov a porozprával nám, ako sa mu darilo. Televízna jednotka má pripravenú ďalšiu časť nemeckého seriálu Škola pri mori a dvojka odvysiela priamy prenos zo slávnostného udeľovania cien za architektúru Cézar.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Človek sa nesmie zastaviť, lebo ak sa to raz stane, skončí. A to sa týka aj kuchárov. Nikdy nebudeme vedieť všetko, vždy sa musíme vzdelávať a posúvať ďalej. To je akési motto šéfkuchára Miroslava Pabiša. O živote v zahraničí porozprával Eve Pribilincovej.
2: Dobrý deň, želám krásne nedeľné popoludne. Volám sa Miroslav Pabiš, pochádzam z Popradu. Teraz dlhodobo žijem už v okrese Senec.
3: A koľko máš rokov?
2: Mám 43 rokov.
3: A v 22 rokoch, keď opúšťaš Poprad, to ste išli partia, alebo si išiel sám?
2: Išiel som sám s priateľkou vtedajšou. Mal som vysnívanú Prahu. Tam som zakotvil na pol roka, ale to ma nenaplňalo. Odišiel som potom ďalej do vysnívaného Írska. Kúpil som si jeden deň letenky. O 2 mesiace sme leteli do neznáma a začali sme takú etapu, že od piky, ako sa povie.
3: Ty si v Poprade vyštudoval hoteliarstvo, alebo...
2: Áno, áno, tá vo Vysokých Tatrách, konkrétne v Starom Smokovci, hotelová škola. Vlastne tam sme nabrali tie základy. Praxoval som v reštauráciách rôznych po Vysokých Tatrách.
3: Takže si vedel, že čo by ťa mohlo vo svete živiť?
2: Áno, áno, áno, toto ma naplňalo. Ja som vedel, že chcem ísť akože za kuchára. Motivoval ma môj starší brácho, vlastne tam to vzniklo asi. Môj otec, moji rodičia, moja mamka pôsobili v gastronomii tiež, takže ten smer bol daný. Prioritne som chcel ísť za vojaka, to mi nevyšlo. To ma nezobrali, takže som presiedlal na tú kuchárčinu a to som vedel, že akože chcem robiť, bavilo ma to.
3: Ako si začínal teda v Írsku?
2: Začínal som tak, že som si kúpil mapu a slovník. Nejak som sa tam začal orientovať. Internet tedy ešte nebol na takej báze, že sme si vedeli hneď načítať, čo treba robiť, ale plus minus hovorové slovo od Slovákov, ktorí tam žili, nás naviedli na to, čo robiť, chodiť po uliciach, zhaňať si tú prácu. Nejak som sa k nej dopracoval po nejakom mesiaci. Začal som s umývaním riadov a tam sa to celé odštartovalo. Začal som sa učiť anglicky, nevedel som ani nič samozrejme, ale keď sa zídu správni ľudia a správne možnosti a tá energia, keď to spojí, tak taký celok, tak to vyšlo. Hej. Dostal som prácu a ďalej to už išlo samo, ako sa povie.
3: Ako dlho si bol v Írsku?
2: V Írsku som bol presne 5 rokov.
3: Bol si v nejakej top-off-top reštaurácii?
2: Pracoval som, vystriedal som pár reštaurácií, samozrejme, vždy som sa posúval ďalej, po nejakom roku som vždy zmenil pôsobenie. Pracoval som samozrejme aj v michelinských reštauráciách, ale úprimne skôr som sa hľadal ešte, že čo chcem robiť, ako chcem robiť, ktorý štýl si chcem presadzovať, čo ma naplňalo, čo nenaplňalo. Čiže skôr som šiel za tými skúsenosťami. Aj na margo toho, keď som robil špičkové reštaurácii, tak som chcel vyskúšať ďalej tie skúsenosti, aby som obsiahol všetky možnosti a hlavne všetky tie smery, ktoré sa dajú načerpať. Preto aj tam to Mexiko potom bolo jedno z dôvodov, prečo tam chceme ísť, lebo tá mexická kuchyňa je tak široká, tak veľká, nie za to popísať, hej, Mexiko je obrovské, je enormne veľké, dá sa prirovnať Európskej únii a len si viete predstaviť, koľko druhov kapusnice máme na Slovensku, na tom našom malom, tak tá variácia a škála tých jedál v tak obrovskom svete bola, dá sa povedať, nevyčerpateľná skoro.
3: A tebe už sa nič nepripečie?
2: Pripečie sa mi všetko možno ešte dneska. Ale hlavne sa mi to prepečie. Všetko závisí, aký máte deň, ako sa zobudíte. Keď je toho veľa, keď ste unavení, všetko sa to pretaví do toho výsledku, keď pracujete. Musíte byť aj mysľou nastavený tak, aby ste zvládali veci. Keď je toho veľa, tak zákonite sa to pretaví do toho výsledku a môže byť v hre aj to pripečenie.
3: Popri tom, ako ty si cestoval po svete a pracoval si v rôznych reštauráciách, si stretával pestru paletu ľudí.
2: Presne tak, to je ten hlavný point toho cestovania, toho, prečo vlastne ľudia by mali ísť do sveta a stretnúť tú škálu ľudí, ktorí ich stále iba posunú dopredu, o ktorých si vedia iba zobrať. Vedia si brať to zlé, poučiť sa z toho, hlavne vedia si brať to dobré a implementovať to do svojho života, do svojich skúseností a do svojej tvorby a práce. Čiže Írsko bolo tak vystrelené v tej dobe, keď sme prišli, boli tam ľudia z celého sveta, stále tam sú a tie možnosti, ktoré vám tí ľudia dávali a spolupracovali hlavne s vami a odovzdávali vám, bolo to zadarmo a vlastne a dostávali ste sa ku každému kútu sveta prostredníctvom tých ľudí, s kolegov, zákazníkov, čiže bolo to veľmi pestré a hlavne pri

0: Pokračujeme v rozhovore so šéfkuchárom Miloslavom Babišom, ktorý odišiel ako 22-ročný z rodného Popradu, aby si vyskúšal, aké to je pobiť sa o svoje kuchárske šťastie v Írsku či Mexiku. Zbieral skúsenosti vo všetkých oblastiach a využil ich aj doma, slovo má Eva Pribilincová.
1: Spoznal si svoju manželku na Slovensku, potom ste pocestovali Írsko a Mexiko spolu?
2: Áno, presne tak. Boli sme vlastne aj v Írsku, sme boli šťastí spolu, lebo vlastne po pôsobení Írska asi v druhej tretine pôsobenia v Írsku sme sa spoznali a dali dokopy.
1: Takže Mexiko už bolo spoločné?
2: Tak.
1: Ty si cítil na sebe niekedy pocit hrdosti, že kde si bol a čo si všetko dokázal?
2: Hrdosti alebo takej spokojnosti, že áno, dosiahol som to, dalo sa to. A hlavne to sadozučinenie, keď sa človek potom pozrie, že vlastne to, že to nestalo nič, hej, stačilo to trošku tú odvahu, postaviť sa na nohy a ísť.
1: A tieto pocity si priniesol v ktorom roku domov na Slovensko? Kedy ste sa vrátili?
2: Potom Mexiku vlastne, potom Írsku, to bol rok 2010, kedy bol ten návrat. A začal som už tak rozmýšľať triezvejšie asi do sveta, že čo budem vlastne robiť, kde budem pôsobiť a ako sa zastabilizujeme. Človek sa už začne pozerať aj na tie nohy domova, ako sa povie, že kde zakotví. Tak tedy som tak spätne rozmýšľal, čo som zažil a ako to vlastne implementovať ďalej, hej, čo na tom postaviť. A začal som stávať na tej kariére. Začal som tu v Bratislave, nešiel som hneď na pozície šéfkuchára, ale začal som posúvať tu na v reštauráciách a nastavoval sa na ten slovenský, na to slovenské gastro, na ten štýl, aký tu je, tie podmienky. A samozrejme vraví sa, že prísť na Slovensko je ťažké, keď si človek zvykne. Človek je adaptovateľný, treba sa adaptovať na to, netreba nad tým rozmýšľať, horekovať, že Ježiš Maria, čo teraz tu bude. Treba prísť, skúsiť, adaptovať, nájsť sa. Ak to nejde, treba skúsiť inde. To je celé.
1: No, a ty si to skúsil aj v Senci?
2: Áno, podarilo sa vlastne, mám tam reštauráciu v prenajme, potom prišla druhá, potom nejaké bistro, teraz pracujeme na nejakých konceptoch ešte s kolegami a posúvame sa ďalej, hlavne v tom gastre a uvidíme, čo to prinesie.
1: Ty si sa vrátil na Slovensko a vlastne tento rozhovor by mal aj končiť takým tým nejakým porovnaním, ale ty si čo to v tom rozhovore povedal, takže darí sa ti tu teraz, si spokojný?
2: Rodine zázemie a to priateľské zázemie tu je trošku také obmedzené. Začali sme sa ukrývať do svojich ulic, by som povedal, tí ľudia sú takí trošku, neviem, či to tou dobou, či je to po koronovou situáciou v celom svete, ale v celom svete sa ľudia otvorili ďalej. Tu sme sa nejak zaciklili v nejakom kolobehu, vytvorili sa tu nejaké mužstva, nejaké rôzne skupinky, ktoré vlastne idú proti sebe, aj tí ľudia cíti to také nevraživosti. Namiesto toho, aby sme si iba otvorili oči a vnímali to pekné, čo je pred nami, hej, nevracali sa už možno do minulosti a spolupracovali viacej. A dá sa tu, hej, som zdravý, viem chodiť, viem pracovať, to je asi hlavný smer toho, čo hodnotím, či sa mi darí, ukáže čas, keď sa spätne pozriem. A myslím, že zatiaľ to funguje, takže dúfam, že sa to tak udrží.
1: Na záver pozdravujeme do Popradu.
2: Pozdravujem do Popradu, jasné, všetkých známych.
1: A nielen tam, keby sme chceli povzbudiť ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska alebo chceli by skúsiť.
2: Choďte, hneď zajtra, včera bolo neskoro. Ak nad tým rozmýšľate, treba odísť, treba to skúsiť. Domov sa viete vrátiť kedykoľvek a vždy sa to začne znova.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajné odbory vítajú ohlásenie zvyšovanie platov, trvajú však na systémovom riešení. Vo Francúzsku pokračovali protesty stredoškolákov. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Ministerstvo vnútra navrhlo, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%, hovorí šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
2: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
1: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
3: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
1: Zároveň dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra Matúša Šutaja-Eštoka by úprava taríf nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila by väčšie náklady štátu. Nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková tvrdí, že nepodporia odvolávanie exministra životného prostredia Tomáša Tarabu aj preto, lebo ako minister by bol ďalej zodpovedný za dianie v rezorte, keďže už nie je členom koalície, dostal sa podľa nej do lepšej pozície a opozícia mu v tom pomohla.
4: V koalícii si nikto nemôže dovoliť kritizovať to zlé a nehlasovať za to, keď je súčasťou koalície a zároveň voziť sa na tom dobrom a vyrokovávať ešte s koaličnými dobré návrhy. To nikto takúto pozíciu nemá. Iba Tomáš Taraba s jeho projektom. Výsledok je, že my sme možno oživili alebo vytvorili ďalšieho koaličného partnera Smeru do budúcna.
1: 10 000 francúzskych študentov dnes opäť blokovali viaceré stredné školy a pochodovali ulicami miest. Vláda usľúbila, že sa bude zaoberať ich sťažnosťami na nedostatok učiteľov a schátrané školské budovy. Podľa agentúry Reuters však nebola príliš konkrétna. Niektorí protestujúci v Paríži hádzali dlažobné kocky na policajtov, ktorí reagovali nasadením vodných diel. V meste Lormont pri Bordeaux na juhozápade krajiny demonstranti vyrabovali líceum a zapálili časť skladu papiera. Celkové škody doteraz nevyčíslili, avšak len hodnota spáleného papiera sa odhaduje na 100 až 200 tisíc eur, v prípade ukradnutých počítačov približne 3 tisíc za kus. Basketbalový Slovan Bratislava prišiel o víťazstvo nad Spišskými Rytiermi. Hracia komisia našej najvyššej súťaže skontumovala výsledok zápasu na 20-0 v prospech hostí. Tréner Slovana Dejan Jakára dostal štvorzápasový trest a pokutu 3000 eur. Zajtra má byť prevažne polooblačno, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Hornom Spíši väčšinou okolo 13 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Skalici, uzávera v tuneli Višňové, počúvate dopravné správy. V Skalici na Vinohradníckej zrazilo auto chodca. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. V Štúrove je pre jarmok uzavretá ulica Komenského a Nánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Belce. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzate po podstrečno. Obmedzenie naplánovali do

0: 6. hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Začína sa večerná diskusia.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Pár dní po tragickom útoku v Staškove došlo k incidentu aj na základnej škole v Trnave. Roztočila sa na školách špirála násilia. Dajú sa útoky vôbec eliminovať? Máme na to zaškolené kapacity. Vyhrotenou atmosférou na školách sa budeme zaoberať nasledujúcich 25 minút. Dobrý večer na celé Slovensko, želá Nora Gubková.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Moje pozvanie do diskusie prijala Silvia Gancárová, právnička Centra Slniečko v Nitre, ale zároveň aj bývalá policajná vyšetrovateľka. Dobrý večer, pani Gancárová.
4: Dobrý večer, zdravím vás.
3: Pozývali sme aj zástupcov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí majú na starosti tzv. Sociálnu kuratelu maloletých, ale UPSVAR sa rozhodol, že nepošle účastníka do dnešnej diskusie. Ústretovejšie naopak zareagovalo prezídium policajného zboru, ktoré pre nás zosumarizovalo aktuálny stav vyšetrovania. Tak si to poďme vypočuť, hovorí nadporučíčka Lea Vilhan z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
5: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru, naďalej intenzívne pokračuje. Vyšetrovateľ UBOK v tejto veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu. Doposiaľ bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu zameraná na dôsledné zadokumentovanie miesta a zaistenie stôp potrebných na objasnenie priebehu udalosti. Uskutočnila sa aj domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci na ďalšie skúmanie a vyhodnotenie ich významu pre trestné konanie. Vypočutí boli viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie motívu skutku. Bližšie informácie o možnej motivácii podozrivého ani o výsledkoch vykonaných úkonov zatiaľ neposkytujeme, aby sme neohrozili riadny priebeh vyšetrovania a účel trestného konania.
3: Toľko Lea Vilhanová, hovorkyňa prezídia policajného zboru. Za tieto informácie samozrejme ďakujeme. Ja ich ešte možno doplním o dva fakty. Stále ho hovoríme o 13-ročnom dieťati, ktoré nie je trestne zodpovedné v zmysle trestného zákona a teda nemôže byť ani obvinené. Podľa medializovaných informácií by sa malo nachádzať v detenčnom ústave. Tu ale vzniká prvý informačný šum a je ich viacero. Pani Gancárová, prečo podľa vás je tá informácia alebo nepresná, alebo ten chlapec nie je v správnom zariadení?
6: Ja sa domnívam, že buď tam vznikol nejaký informačný šum, pretože detenčný ústav upravuje trestný zákon a presne v paragrafe 81 sa hovorí, kto a prečo môže byť v detenčnom ústave. Ide o dospelých páchateľov, ktorí pre duševnú chorobu alebo duševnú poruchu nemôžu byť umiestnení do výkonu trestu. A toto nie je prípad nášho dieťaťa, nášho páchateľa, pretože nie je ešte trestne zodpovedný. Sú iné zariadenia, a o tom si môžeme potom povedať v rozhovore, kde by to dieťa malo byť. Takže ja si myslím, že je to len nejaká nepresná informácia. Celkom iste je niekde umiestnený, kde mu poskytnú patričnú starostlivosť, ale nebude to detenčný ústav. A o umiestnení v detencii rozhoduje súd, takže súd by dieťa v takomto veku do detenčného ústavu posledne mohol.
3: Hovorí zákon aj o tom, kde by malo práve v tejto chvíli byť, o aké zariadenie by malo ísť, ak by všetko išlo správne?
6: V takejto situácii by mal promptne konať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe nejakej informácie, či už z polície, alebo aj od iných organizácií, ktoré majú povinnosť informovať kuratelu o tom, že niečo sa s dieťaťom deje. A tu vtedy v takejto situácii, napríklad v tomto konkrétnom prípade, kde bolo podané trestné oznámenie, je treba promptne konať tým, že kuratela má právo a povinnosť vlastne riešiť tú situáciu tak, že podá na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. To neodkladné opatrenie je tak tzv. 24-hodinové, to znamená, že súd rozhodne o nariadení neodkladného opatrenia do 24 hodín. No a týmto návrhom by sa malo dieťa umiestniť do reedukačného centra. Je to dieťa, ktoré napríklad niečo spácha, alebo je proste pre spoločnosť nebezpečné, aby dieťa bolo na slobode. Tam možno do toho reedukačného centra možno umiestniť dieťa, ktoré má viac ako 11 rokov. V našom prípade by to teda maloletý páchateľ spĺňal. Alebo je možné dieťa umiestniť aj do výchovno-liečebného sanatória, tiež takým neodkladným opatrením, ale to iba v prípade, ak to dieťa už má určenú nejakú psychiatrickú diagnózu. Nemám vedomosti, v akom štádiu je ten chlapec, či mal alebo nemal nejakú psychiatrickú diagnózu. Vychádzam z toho, že sa o tom nehovorilo, takže nemal. Čiže predpokladám, že je neodkladným opatrením súdu, ktoré podala sociálka niekde v reedukačnom centre, kde sa mu poskytuje starostlivosť, tak psychologická a ak treba, tak aj psychiatrická.
3: My sme zástupcov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny samozrejme pozývali s negatívnym výsledkom pre túto dnešnú diskusiu. Možno sa pod to podpísala aj fakt, že 2 týždne pred týmto tragickým útokom samotní sociálni pracovníci sa obrátili na svojho pána rezortného ministra s akýmsi urgentným apelom na to, že ich je málo, že sú výhodné, že nie sú zaplatení, že nie sú kvalifikovaní. Mohol sa aj tento nelichotivý stav ľudí, ktorí pracujú v tejto náročnej profesii sociálneho pracovníka, nejakým spôsobom podpísať pod ten prípad, o ktorom dnes žiaľ musíme hovoriť?
6: Nož, úloha kurately pri práci s maloletými je nezastupiteľná, no a je daná priamo zákonom o sociálno-právnej ochrane detí. Pokiaľ má rodič problém s dieťaťom, mal by okamžite informovať kuratelu, tá má svoje páky, ktorými môže pomôcť. A samozrejme o pomoc môže požiadať aj samotné dieťa, a to bez rodičov. No a čo sa týka tohoto konkrétneho prípadu, škoda, že sme sa nedozvedeli, ako kuratela konala. Myslím, že to nie sú tajné informácie a že určitým spôsobom postupovali, keď je dieťa v reedukačnom, aspoň si myslím, že teda v nejakom reedukačnom zariadení, teda kuratela urobila ten krok, ktorý mala. Takže škoda, že sa s nami o tie informácie nepodelili. Potom vznikajú rôzne komunikačné šumy a rôzne vyjadrenia, ktoré nemusia byť pravdivé, ktoré môžu situáciu zhoršovať alebo stresovať, ale musím dať za pravdu pracovníkom kurateli, keďže my s nimi úzko spolupracujeme, že naozaj ich je málo a o ich zaplatení neviem sa k tomu vyjadriť, ale tá práca je ťažká. A rozhodne je ťažká, môžu byť vyhoretí, lebo tých rodín, ktoré majú problém, deti, ktoré majú problém, pribúda. Čiže ak oni hovoria, že sú vyhoretí a je ich málo, ja by som im verila, že to takto je.
3: Bude predmetom policajného vyšetrovania aj táto možná súvislosť, že ak tam, nechcem prejudikovať, bola alebo nebola zanedbaná sociálna kuratela, že takíto ľudia ešte môžu byť zobratí na zodpovednosť?
6: No v tomto konaní, kde sa jedná o dieťa a o jeho skutok, určite nie. Ak by preveroval niekto nejaký orgán na prokuratúra alebo na základe nejakého podnetu sťažnosti činnosť kurateli, tak samozrejme sa to preveriť môže. Ale určite nie v tomto trestnom konaní, ktoré sa týka priamo dieťaťa. Ja sa nechcem takto vyjadrovať, pretože nemám informácie, čo sa tam udialo. Verejnosť nebola informovaná o tom, že aké kroky urobila kuratela. Podrobne sme boli informovaní o tom, aké kroky urobila škola a ako tam fungoval intervenčný tím, čo si myslím, že bolo strašne fajn. O krokoch, nekrokoch kurateli nechcem sa vyjadrovať, pretože neviem. Tieto informácie ja nemám.
3: Koľko informácií podľa vás a do akej hĺbky by mala mať k dispozícii laická verejnosť, tak aby ich bolo primerane dosť, aby nevznikali tie konšpiračné teórie, ktoré si dnes čítame v súvislosti s týmto tragickým prípadom na sociálnych sieťach. Ja ich s dovolením nebudem citovať, aby sme im nerobili príliš publicitu.
6: Pozrite sa, trestné konanie má svoj presný priebeh. Ten priebeh určuje zákon a samozrejme obmedzuje aj všetkých policajtov, ktorí prídu s tým konaním do kontaktu k tomu, akým spôsobom a koľko informácií môžu pustiť na verejnosť. Čiže informácie z trestného konania, pokiaľ to trestné konanie beží, a najmä ak sa jedná o takúto skutočnosť, takúto veľmi závažnú skutočnosť, a ak sa jedná o páchateľa podozrivého, ktorý je buď vo veku mladistvého, alebo ešte mladší, sú obzvlášť také, by som povedala, citlivé. Či Čiže veľmi treba zvážiť, čo sa tej verejnosti povie a čo nie. Samozrejme, detaily z toho, čo sa zistí výsluchmi, aké sú výsledky znaleckých posudkov, čo sa kde našlo, čo sa urobilo, aké kroky, to sú konkrétne veci z vyšetrovania, ktoré ani ja ako bývalá vyšetrovateľka by som za žiadnych okolností do konca trestného konania nezverejňovala. Môžu vplývať aj na to, že sa zmarí vyšetrovanie alebo niektoré dôkazy budú napadnuté, že sú zabezpečené v rozpore so zákonom a tak ďalej. Čiže chápem aj políciu a považujem to aj za správne, že nemáme o priebehu vyšetrovania viac informácií, než sme ich dostali. Ale zase nejaké informácie by tá verejnosť mala dostať, mala by dostať odpovede na logické otázky, ktoré si teraz kladieme, ktoré z tej situácie vyvstali, práve preto, aby nevznikali konšpirácie. Tu je každý hneď odborník na všetko, každý je sudca, každý je psychológ, čiže nejaké informácie, ktoré by pre túto situáciu, toto obdobie boli viac menej uspokojivé, by tá verejnosť dostať mala.
3: Okrem teda tých konšpiračných teórií pribudla ešte jedna taká alarmujúca realita po tragickom útorku z 29. septembra. Hneď bezprostredne ďalší deň sa polícii ozvalo 18 škôl s nejakým podaním o nejakom potenciálnom riziku. Toto číslo neustále narastá, spomeniem, ďalší deň to bolo ďalších 17 prípadoch. V piatok 2. októbra rovnako 18 prípadov. V úvode sme spomínali, že hneď nasledoval ďalší incident v Trnave. Pani Gancarová, sú tie dokonané útoky, ako to bolo v tomto prípade, rozbuškou pre ďalšie pokusy? Je to taká tá negatívna inšpirácia? Čo hovorí vaša skúsenosť tentokrát ako bývalej policajnej vyšetrovateľky?
6: Ja som svoju vyšetrovateľskú púť, ak to takto môžem nazvať, ukončila v roku 2026 ako krajská vyšetrovateľka a to už je naozaj, 2006, čo už je naozaj veľmi dávno. A ja si nepamätám zo svojej policajnej praxe niečo také, ako útok žiaka na spolužiaka alebo na učiteľku. To bolo proste v tej dobe nemysliteľné. No a na tú vašu otázku, či to môže byť rozbuška, viete, ja to vnímam inak, v inom kontexte. Ja si myslím, že tieto spomínané útoky nie sú rozbuškou, ale sú dôsledkom nejakého dlhodobého napätia, napätej situácie v celej našej spoločnosti. Sú dôsledkom takého všeobecného úpadku hodnôt, možno morálky, slušnosti a aj dôsledkom neustále narastajúceho napätia v spoločnosti. A ak vidíme nejakú nepotrestanú agresivitu v prejavoch ľudí a práve u ľudí, ktorí by nám mali ísť príkladom a mali by nám ukazovať, ako sa máme správať a ostane to nepomenované, nepotrestané, no tak časom to spoločnosť začne vnímať ako niečo tolerovateľné, ako spôsob, ako na seba upozorniť, ale vydobiť, alebo si vydobiť svoje požiadavky. Viete, agresivita totiž nie je len fyzický útok na integritu, ale je to aj takéto slovné urážanie, osočovanie, zhádzovanie, posmeškovanie, alebo šikanovanie iného a slabšieho. No. A ja si myslím, že naša spoločnosť bohužiaľ nedáva dosť jasné signály o tom, že násilie je nevychovanosť, neslušnosť a že je to absolútne nepriateľné. No a takéto správanie spoločnosť neodsudzuje, aspoň ja som si to nevšimla, že by sme to ako celok, ako spoločnosť odsúdili a zastavili už úplne v zárodku, tak ja si myslím, že keď len tak na to nemo pozeráme alebo poznamenáme, že takto nie a nič viac, tak môžeme očakávať, že nejaké násilné prejavy sa zopakujú a to na akomkoľvek mieste a v akékoľvek forme. A povedali ste hneď v úvode vašej otázky, že mnohé ďalšie školy podávali takéto oznámenia. Nuž ja si myslím, že si uvedomili možné nebezpečenstvo. Že možno doteraz to brali možno na ľahšiu váhu, alebo si mysleli, že to vyriešia nejakým možno svojim psychologom, nejakým pohovorom a teraz vidia, že jednoducho sa tým treba zaoberať, že to je vážny problém v našej spoločnosti a že to aj takto riešia. A ja si myslím, že je to správne.
3: Je ich obava podľa vás taká reálna, respektíve opierajúca sa o naozaj skôr reálne ako emocionálne obavy z toho, čo bude nasledovať?
6: Celkom iste tam zaúradovala zodpovednosť. Zodpovednosť vedenia škôl, zodpovednosť za životy žiakov, zodpovednosť za bezpečné prostredie, zodpovednosť aj za svoje životy. A samozrejme aj strach. Áno, to je niečo, čo prebudilo tých ľudí k reakcii. A teda obracajú sa k štátu ako inštitúcii, oznamujú to a žiadajú pomoc, žiadajú riešenie. To je správna cesta. Len teraz, hej, ako z toho von? Ono to nie je také celkom jednoduché. Nevieme na to nájsť náplas, nevieme na to nájsť tabletku, ktorú dáme tým deťom, ktoré sa možno takto prejavujú, alebo podľa mňa je to choroba celej našej spoločnosti.
3: Napriek tomu sa to pokúsme, povedzme, rozmeniť na drobné. Vieme, že beží nám vyšetrovanie, nechceme prejudikovať jeho závery, ale určite sa každý z nás, kto sme aj rodič, aj sme mali deti na školách, aj nás zaujíma, ako to s touto spoločnosťou skončí a dopadne, tak sa asi zrejme zamýšľame nad tým, že ktorý z tých faktorov sa najviac možno podpísal na tom samotnom útoku. Teraz nehovorím o tom, čo mu možno predchádzalo, že zrejme ten chlapec mal veľmi neradostné detstvo z tých kusých informácií, ktoré máme, ale nie každé dieťa v takom stave naozaj dokoná takúto dvojnásobnú vraždu. Kedy si myslíte, že sa bude dať pomenovať, kde zlyhala rodina, kde zlyhala sociálna kuratela, kde možno zlyhala škola, aj keď sa na teraz možno ukazuje, že práve na tejto škole boli aj pani učiteľky zaškolené na nejakú prípadnú agresiu, minimálne mimoriadnu situáciu?
6: Ja začnem z iného konca. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že tento páchateľ, na ktorého sme teraz všetci naštvaní a odsudzujeme ho, sa dopustil strašného skutku, pripravil o život dvoch nevinných ľudí. A je to vlastne dieťa v útlom veku. A myslím si, že pritom zabúdame, že on sa nenarodil ako vrah, on sa nenarodil ako páchateľ. Lebo, viete, deti sa nerodia počmárané. Oni sú len verným obrazom rodiny, v ktorej vyrastajú, a spoločnosti, do ktorej sa narodia. No a rodina toho nešťastného chlapca celkom určite nebola ideálna, keď bol zverený starej matke. Ja som si kladla otázku, či to bolo dostatočné, že bol zverený starej matke a či to bolo správne rozhodnutie úradov v prípade tohoto dieťaťa, alebo len to tak papierovo ako keby upratali. Lebo viete, je otázne, kde v tej dobe, keď bol zverený starej matke alebo starým rodičom, kde bola jeho mama, ktorá tiež bojovala s rôznymi závislosťami. Ako blízko alebo ďaleko bol jeho otec. Ak tá situácia bola taká, že sa to len vybavilo papierovo, že mama zlyhávala, no tak sa zodpovednosť priviedla na papiery na starú mamu. A pritom mama žila s nimi v spoločnej domácnosti, naďalej mohla zle pôsobiť, výchovne zle pôsobiť na svoje dieťa, na svoje okolie, možno, že neriešila svoje problémy so závislostiami a tak ďalej. Kladiem si otázku, či úrady, keď prijali takéto rozhodnutie, či dokázali zabezpečiť, že to dieťa bude mať zdravší a pokojnejší vývoj tým, že ho zveria staré matke. Či toto bolo dostatočné? A podľa mňa evidentne nebolo, lebo problémy sa hromadili ďalej a došlo k útoku na nevinných. Viete, z mojej praxe právničky, pracujúcej s obeťami domáceho násilia, viem, že ak sa ubližuje deťom, tak oni sa spätne správajú agresívne, vracajú to spoločnosti agresivitou. Týrané deti napríklad na seba v škole upozorňujú tým, že sa zle správajú, sú neposlušné, neposledné, ako keby chceli tej spoločnosti, tomu okoliu povedať, že všimnite si ma, tu som. Pýtajte sa ma, čo mi je, čo ma bolí. Ale väčšinou ich potom len zaškatulkujeme k takým problémovým a tým to skončí.
3: Z toho, čo ste doteraz povedali, je evidentné, že tá sociálna kuratela, tí pracovníci zrejme tú rodinu museli poznať a v nejakom bode, kde sa očakávalo rozhodnutie, to rozhodnutie nebolo správne.
6: To ja nechcem hodnotiť, či bolo správne, ale tým, že bolo dieťa, matka bola pozbavená rodičovských práv a mala sa o dieťa starať stará mama, tak tá kuratela musela s tou rodinou pracovať. Na základe nejakých poznatkov to urobili. Ale ja by som si kládla otázku ako pracovník kurateli. Kde bude tá mama, ktorá zle pôsobí na dieťa a nezvláda to dieťa? Bude v tej domácnosti s tou svojou matkou, starou matkou dieťaťa? Bude tam naďalej vyvádzať? Stará mama má toľko zručností, aby sa o to dieťa postarala? Teda pomohol ten úrad tomu dieťaťu tým, že ho tam nechal so starou mamou a možno aj s matkou a v blízkosti otca? Alebo je to len na papieri vybavené, však je zverený starej mame a nech sa za ním zavrie voda. Ďalšia možnosť je aj vyňať to dieťa napríklad do nejakého zariadenia alebo alebo do nejakej náhradnej rodiny. Veľakrát by sa mnohým deťom pomohlo, keby z tej biologickej rodiny bohužiaľ odišli, ale moje také skúsenosti sú tie, že to tak na tej kuratele vnímajú, že predsa je to len nejaká rodina, nájsť niekoho z rodiny, dieťa ostane v rodine a blá blá blá, ale nie je to pre to dieťa dobré. Áno, lebo tá spoločnosť mu tým, že ho tam nechá, nevytvára tie podmienky a nedáva mu šancu, aby z tej rodiny a z tých zlých podmienok vybrdlo. Lebo len to, že na papieri ho zveríme niekomu z rodiny a tá rodina je vlastne tam chorá, tak to tomu dieťaťu nepomáha. Tak ja si kladiem otázku, že či sa tam náhodou nestalo toto.
3: My si ukladneme všetci.
6: Keď on bol zverený starej mame a predsa len sa niečo udialo v tej jeho psychike. Predsa len mal nejaké problémy, nejaké niečo, čo ho doviedlo až k tomuto. Predsa len škola niečo musela riešiť. On niečo signalizoval. Tak bolo to rozhodnutie kurateli nechať ho v rodine len so starou mamou, možno v blízkosti matky alebo iných členov rodiny, ktorí sú problémoví. Bolo to dobre? Toto by mal niekto skúmať, k tomu by sa mal niekto vyjadriť. Ja len polemizujem, viete, ja tú situáciu nepoznám, ale keď došlo k tomuto skratu, tak ja mám pocit, že to nebolo dobré rozhodnutie, že tomu dieťaťu sa proste nepomohlo.
3: Práve preto sme do tejto relácie pozývali aj zástupcov ústredia práce, sociálnych vecí aj rodiny. Žiaľ, účasť tejto diskusii odmietli, aby to v tom bolo jasno. Dnes ste právničkou v neziskovej organizácii Slniečko, ktoré sa stará o obete domáceho násilia. Nechcem robiť paralely, lebo ide možno o diametrálne iné prípady. Chcem sa skôr spýtať na štatistiky. Tak, ako nám rastú násilné čili náš, viete niečo podobné povedať aj o prípadoch domáceho násilia? Vidíte tam nejakú súvislosť, nejakú kauzalitu?
6: Na štatistické údaje sa ma nepýtajte, lebo musela by som mať dáta k tomu, aby som mohla povedať rastie, nerastie. Viem vám povedať len to, ako stúpajú napríklad počty obetí u nás v intervenčnom centre, že sme pred pár rokmi začínali so 120 klientmi ročne, teraz ich máme cez 250. A to už sme intervenčné centrum, ktoré pracuje aj pri policajnom vykázaní, čiže sa kontaktujeme na tie obete pri vykázaní násilnej osoby políciou. Čiže u nás to evidentne rastie. A čo ja vnímam za celé roky svojho pôsobenia v pomáhajúcich organizáciách, je to, že rastie počet detí, ktoré presne toto neriešené násilie a pretrvávajúce násilie akoby nesanuje, nešetrí a tie deti žijú v prostredí, ktoré nie je pre nich vhodné, lebo ich matky, napríklad obete násilia, sa veľmi neskoro rozhodujú o tom, či odídu alebo neodídu zo vzťahov. Majú rôzne motívy finančné, existenčné, ešte ho milujú, ešte čakajú. A stále hovorím týmto, že nám máte doma malé deti, tie deti sa pozerajú na to, čo sa u vás deje. Oni sa učia od pozeraní. My ľudia sme ako opice, robíme to, čo vidíme. Oni naberajú spôsob správania sa, vyrovnávania sa so životom podľa toho, ako vy rodičia sa doma správate. A keď máte doma neustály krík, ponižovanie, taniere s jedlom na stene, vulgárne výrazy a tak ďalej, tak aké to dieťa vyrastie? Ono nemá inú rodinu, iba túto. Čiže pozerá sa stále na to, čo sa v tej rodine deje. Viete, zvyknem hovoriť klientkám, deti sú ako špongie. Dáte ich na čistú mláčku, nasajú čistú vodu. Dáte ich na mláčku, ktorá je plná blata, tak nasajú blato. A potom takéto deti z týchto rodín posunieme do života. Budú mať 18 rokov, celkom prirodzene dospejú, zamilujú sa a budú chcieť žiť normálnym životom. Ale pre nich je normálny život presne ten, ktorý zažili. Bohužiaľ. Príde nejaký konflikt, priateľ s priateľkou sa pohádajú, oni to nevedia riešiť debatou. Nikdy v živote to nevideli. Takže to budú riešiť tak, ako to riešili ich rodičia. Nadávkami, krikom, alkoholom, fľašami, bitkou a tak ďalej. A toto ja to tak vnímam, už to dlhú dobu hovorím. Vnímam to tak, že toto sa v tej našej spoločnosti deje, že mladí rodičia nevedia vychovávať svoje deti. Oni sa v škole naučia, kde čo, majú rôzne zručnosti, gramotnosti, ale neučíme ich vychovávať. Vychovávala vždy tá rodina, v ktorej to dieťa rástlo, tým, že videlo to dieťa príklad, ako sa skoluje, ako sa správa otec k mame, mama k otcovi, súrodenci medzi sebou, a tak sme si to preniesli do ďalších životov. Ale tam, kde si v tých rodinách sa stratila tá slušnosť, tak ako v celej našej spoločnosti, kde si vymizla. Počúvajte, čo si rozprávajú poslanci v Národnej rade. Kolega kolegyni povie, že je suka. tak kde sme potom? Čo tým deťom ukazujeme?
3: Áno, ako ste povedali na začiatku tohto rozhovoru, prižmurovali sme oči už voči malému zlu a to malé zlo prerastlo áno, vo veľké a ohavné. To už otvárame áno. Veľkú tému. Pani Gancarová, veľmi vám pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie, aj keď teda niektorí ho odmietli. Viem, že je to náročná téma, ktorá ešte bude potrebovať čas, aby sa vyriešila nielen na úrovni polície, súdov a tak ďalej, ale aj na úrovni tejto našej celej spoločnosti. Ďakujem ešte raz, že ste prijali moje pozvanie byť hostkou Kontaktov.
6: Ďakujem, prajem všetko dobré, do počutia.
3: A takisto pokojný večer na celé Slovensko želá Nora Gubková.
1: Rádio Slovensko, Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
7: V Nočnej pyramíde privítame Filipa Hankera, dlhoročného slovenského technologického novinára a mediálneho manažéra. Filip je šéfredaktor najsledovanejšieho technologického webu, zameriava sa na témy súvisiace s umelou inteligenciou a kybernetickou bezpečnosťou. Je spoluautorom knihy Umelá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť. Filipa Hankera privítame v Nočnej pyramíde dnes po 22.20.
8: Musel som ročiť. Lebo viem, že ten špenotový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Peter Kolárik.
10: Poslanci ukončili 15. deň aktuálnej 61. schôdze Národnej rady diskusiou o vládnom návrhu zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2027-2029. V debate budú pokračovať aj zajtra, hlasovať o rozpočte však plánujú najskôr 14. októbra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Spojené štáty, že nie sú ochotné pomôcť Ukrajine a pripomenul, že pri ruských útokoch za posledné dva dni zahynulo v jeho krajine 78 ľudí a 215 ďalších utrpelo zranenia. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko dodal, že ruské útoky v poslednom čase dostali ukrajinskú metropolu pred nadchádzajúcou zimou do situácie, keď ide už len o prežitie. Americký prezident Donald Trump upozornil, že každého, kto používa termín umelá inteligencia namiesto termínu superinteligencia, bude Bielý dom považovať za nepriateľa. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov, je 20 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Skalici, zdrazená zver pri zvolenie, počúvate dopravné správy. V Skalici na Vinohradníckej zdrazilo auto chodca, úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na viazde do Ladomerskej Viesky zo Starej Kremničky pri čerpacej stanici Slovna leží zdrazená zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je prejesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzate po Podstrečno, obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
9: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš a teraz sa vrátime k našej vedomostnej súťaži.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
9: Súťaž beží už takmer 2 týždne a viete, že nové pravidlá dávajú možnosť vyhrať zaujímavé sumy. Základ je každodenná výhra 100 eur, ktorá však narastá potom, keď sa nepodarí spojiť s našim poslucháčom, alebo neodpovie správne, alebo nestihne časový limit 10 sekúnd na zdvihnutie telefónu. Takže je dôležité, keď ste sa zapojili do súťaže, aby ste popoludní pred 4:30 boli nachystaní, čo ak zavoláme práve vám. Dnes Markovár mu zvolal, ale bez odozvy. Takže to znamená, že zajtrajšia suma je už 600 eur.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Ako sa hovorí, každá pesnička má svoj koniec, aj tohto ročné babie leto. Dnes už slnka nebolo veľa, objavili sa prvé zrážky, ale stále bolo pomerne teplo. Čo nám povie Marcel Macko, dobrý večer.
1: Pekný večer prajem.
0: Marcel, tak čo, skončilo sa to babie leto?
1: Tak tá prvá etapa, alebo prvá časť určite áno, uvidíme, či potom v ďalších dňoch v priebehu októbra sa ešte nejak dočkáme stabilnejšieho počasia, ale zatiaľ teda máme prestávku.
0: Čo sa deje aktuálne teraz?
1: Aktuálne už počasie u nás ovplyvňuje studený front, pribudlo preto v priebehu dňa oblačnosti, na niektorých miestach sa pozorovali aj zrážky, nebolo ich veľa. Teraz aktuálne väčšinou oblačno a zamračené, ojedinele s dažďom, prípadne s prehánkami, a teplota vzduchu v tejto chvíli na Slovensku dosahuje väčšinou hodnoty od 10 stupňov v tých chladnejších lokalitách, v niektorých údoliach stredného Slovenska, do maximálne 22 stupňov na juhozápade Slovenska.
0: No ale zdvihol sa aj vietor, čo to prinesie v noci?
1: Áno, v priebehu noci bude oblačno a zamračené a na viacerých miestach Slovenska sa vyskytnú zrážky o forme dažďa, prípadne prehánok. Ojedinele dokonca je šanca aj na búrku. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky postupne snehové a v druhej polovici noci sa na západe Slovenska bude oblačnosť postupne zmenšovať. Teplota klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach bude miestami okolo 7 stupňov a vietor bude spočiatku južný s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Od západu sa bude postupne meniť na severozápadný, no a na západe Slovenska prechodne zosilnie až na hodnote okolo 35, v nárazoch ojedinele až okolo 65 km za hodinu.
0: A ako bude vyzerať prvý deň po babom lete, teda piatok?
1: Tak bude chladnejší, ale veľa zrážok neočakávame. Prevažovať bude poloblačná obloha. Na strednom a východnom Slovensku bude spočiatku ešte veľká oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. A teplota vzduchu bude v intervale od 15 do 20 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hore Hroni alebo na Hornom Spiši bude väčšinou okolo 13 stupňov. Vietor bude severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No, dážď treba, lebo to sucho bolo už nenormálne. Ako bude vyzerať víkend? Mnohí by sme prijali, aby bol príjemný.
1: Tak sobota sa začne väčšinou malou oblačnosťou, bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale v priebehu dňa bude postupne oblakov pribúdať. V noci a ráno sa ojedinele vyskytne hmla a zrážok bude málo, vyskytnú sa len ojedinele. Teplota cez deň vystúpi na 16 až 21 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam miestami okolo 14 stupňov. V nedeľu oblačno a zamračené, v priebehu dňa naopak bude oblačnosti od západu ubúdať, bude sa zmenšovať a miestami, najmä vo východnej polovici Slovenska, treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami. Teplota bez výraznejšej zmeny bude o maličko chladnejšie, 14 až 19 stupňov, na severe a východe miestami okolo 12 stupňov Celzia.
0: To je stále priateľné. Ďakujem za informácie Marcelovi Mackovi. Ešte pekný večer.
1: Ďakujem, do počutia.

0: 3:15, určite už máte svoj pokoj a pohodu, ale čo tak večerný virtuálny výlet na Hornú Nitru? Čereňany si mnohí spájame s renesančným kaštieľom alebo krásnou prírodou. Zuzana Ševčíková zašla do tradičného dreveného mlyna, ktorý je jeden z mála na Slovensku stále funkčný.
1: Mlyn stojí priamo v obci v blízkosti Starej Sýpky. Pradedovi dnešného mlynára, ktorým je Juraj Vrtiel, mlyn v 48. znárodnili. Potom sa stal štátnou rezervou. V roku 1989 sa mlyn v rámci reštitúcie vrátil do rodiny. Hovorí mlynár Juraj Vrtiel.
2: História tohto mlyna začína okolo roku 1400. Vraj to mali mnísi nejaké, tie obvodové múry. Toto sa už prerábalo. Ale my to máme tiež, ja som už 5. generácia od nejakého začiatku storočia, 1900. Otec ten sa už vlastne učil normálne v školy, boli na to Pardubice, Nitra, tam sa učilo a ja som sa učil vlastne už v Nitre, v tej škole už nie. Už jednoducho mlynári sa už neučia originál. Tieto stroje, čo sú tu momentálne, tak to pochádza okolo roku 40, 1920, motor mám 1915, tam jeden odstavený. To je všetko funkčné, takže na tomto všetko robíme už 80 rokov.
1: Počas jedného dňa je možné v mlyne zomlieť približne tonu pšenice alebo inej obilniny. Mlyn však v súčasnosti nefunguje ako veľkovýroba múky.
2: No, mel je momentálne pre takých, čo si pestujú, takých farmárov, čo majú svoje polička, donesú si nejakých 500, 600, 800 kilo, dajú si to zomlieť, ja spravím z toho pekne hladkú, polohrubú, otruby sú z toho, robím z jačmeňa, napríklad jačmene krúpy. Takto vám spracujem obilie, ráž, pšenicu, jačmeň.
1: Každý, kto vojde dovnútra, obdivuje, ako tento obrovský stroj funguje. Dvomyselne využíva gravitáciu, ktorá zabezpečuje, že zrno a neskôr už pomletá múka padá niekoľkokrát z vrchu na dol a melie sa. Ale poďme pekne od začiatku. Mlyn predstaví najpovolanejší pán domáci mlynár Juraj Vrtiel.
2: Predtým, ako ideme mlieť, si pustíme mlyn, ktorý nám už beží, ale musíme si nahodiť stroj na čistenie tej pšenice. Je to trošku specialization. Teraz si samotnú pšenicu vysypeme. Tú pšenicu, čo sme dole nasypali do toho násypného koša, nám vytiahol takýto korčekový výťah hore a vyčistil, to sa volá, že aspiratér, kde sú sitá rôznej veľkosti a tam nám to oddelí od plevy a iné nečistoty. Pšenicu sme si vyčistili na tých strojoch, prechádzame k samotnému mletiu. Dopravníkmi nám to, tú pšenicu doviezlo sem a na týchto strojoch, to sa volá valcová stolica, sa to vlastne melie. Idú proti sebe dva protibežné valce, na ktorých sú ryhy. My si tu nastavíme hrúbku, na jakú to potrebujeme mleť.
1: Dodáva Juraj Vrtiel, mlynár. Za tie roky sa však zmenil motor mlyna. Už to nie je iba voda.
2: Teraz to momentálne ťahá elektromotor na centrálnej transmisii, ktorá je na spodku, takisto na vrchu. Tá je hnaná zvlášť remeňom. Zo spodu kombinovanie do kríža. Ľudia neboli tedy hlúpi, keď to vymysleli. Ale pomáha mu aj turbína Bankyho, ktorú mám. Keď je voda, posledné roky to je bieda. A kedysi do roku 1960 sme mali vodné koleso ešte, tak to išlo na vrchnú vodu, vlastne tam bol spad nejakých 5 metrov, takže takto to bolo.
1: Či sa mletia múky chytí aj 6. generácia v tomto mlyne, zatiaľ nie je jasné. Pána Juraja Vrtiela našťastie práca mlynára stále baví, žije tým už od detstva.
2: Ja keď meliem, ako keď išiel mlyn, teraz je tichučko, tak ja mám dole takú šmikňu a sedím tam a jednoducho počúvam. Ten tam počujem iný zvuk a už viem, že sa tu niečo deje. Buď zvonec zvoní na tých stoliciach, alebo jednoducho sa čo zapchalo a jednoducho tam iný zvuk a už aj letím ak ostrostrelé zore. Mám to aj tak, aj v ušiach, kým počujem.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: každej mačke, aj v tej bytovej, sa skrýva lovec. Ak skutočne loví, môže sa mačka nakaziť nejakou chorobou? Pýtala sa Barbara Štúňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Môže sa mačka niečím nakaziť od vtákov alebo od myší, ktoré uloví?
3: Je extrémne nízka pravdepodobnosť, že sa mačka nakazí od koristi, ktorú chytí, lebo je na to stavaná. Akonáhle mačka uloví korisť, ktorá je normálne živá v prírode, nehrozí žiadne riziko. Pokiaľ je ale otrávená chemicky alebo zasiahnutá nejakou chemikáliou, tak to už je ohromne individuálne a na to sa nedá odpovedať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

svoj zrak v poriadku a máte ho pod kontrolou? Možno sa to viac týka starších ľudí, ale aj v mladom veku je dôležité myslieť na prevenciu, ktorá môže vo veľa prípadoch predísť problémom so zrakom. Viac povieme po celej.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
2: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
1: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: V najbližšej pálenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hostom

0: Českého rozhlasu.
1: Minister športu Rudolf Huliak chce podržať vládu aj napriek tomu, že parlament odmietol zmenu zákona o DPH. Volodymyr Zelenský obvinil Spojené štáty, že nie sú ochotné pomôcť Ukrajine. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Spojené štáty, že nie sú ochotné pomôcť Ukrajine. Pripomenul, že pri ruských útokoch za posledné dva dni zahynulo v jeho krajine 78 ľudí a 215 je zranených. Opätovne vyzval USA, aby rozšírili prístup Kieva k satelitnej službe Starlink a pomohli mu zameriavať ruské systémy odpaľovania balistických striel. Okrem toho reagoval aj na slová šéfa americkej diplomacie Marka Rubia, že Ukrajina sa dostala do nebezpečnej situácie a že USA sa budú snažiť uzavrieť dohodu. Podľa Zelenského sú to však len prázdne slová, pretože nemožno na jednej strane hovoriť o miery a zároveň rokovať s Rusmi o budúcich ekonomických projektoch. Reuters dnes oznámil, že ruskí a americkí predstavitelia už rokujú o zapojení amerického investora do projektu plynovodov Nord Stream, ktorý pred vojnou dodával ruský zemný plyn Nemecku. Minister športu Rudolf Huliak plánuje podržať súčasnú vládu, a to aj napriek tomu, že parlament odmietol zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty. Novelizáciu predložili nezávislí poslanci z jeho okolia. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou povedal, že alternatívu v opozičných stranách nevidí.
2: Poviem otvorene, že preto som aj vyhlásil, že budem držať túto vládu všemožnými prostriedkami, pretože nevidím tu momentálne alternatívu, to vám poviem otvorene. Po tom zahlasovaní v útorok sa bojím osobne o osud svojich detí, keby vyhrala opozícia, pretože nemajú absolútne žiadne riešenia. Ich hlavnou ideou politickou náplňou je hejtovať súčasnú koalíciu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v pléne Národnej rady obhajoval postavenie sochy sovietskému maršalovi Ivanovi Konevovi v údolí smrti na východe Slovenska. Podľa neho ide o poctu bojovníkom z druhej svetovej vojny. Postavenie tejto sochy ocenil aj ruský veľvyslanec.
3: A myslím si, že veľmi správne, že vláda aj vyčlení finančné prostriedky a dôstojným spôsobom si pripomenie túto našu históriu. Lebo dnes môžeme žiť v slobodnej krajine.
1: Inštaláciu tejto sochy ešte vlani spomínal aj ruský prezident Vladimír Putin. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beata Jurik kritizuje, prečo vláda nestavia sochy aj iným dôležitým osobnostiam karpatsko-duklianskej operácie.
4: Zároveň je zodpovedný napríklad aj za únosy československých občanov do sovietských gulagov. Na tú operáciu Výchor, na potlačenie maďarského povstania, kde napríklad zahynulo 2500 civilných obetí, pretože ostreľovali obytné štvrte. Na to ste si tiež ako si nespomenuli.
1: Volejbalistky Slavie Bratislava EUBA uzavreli program druhého kola Nike Extraligy víťazstvom 3-0 na palubovke Nového Mesta nad Váhom. Bratislavčanky v tejto sezóne zatiaľ nestratili ani set. Zajtra má byť prevažne polooblačno, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné dopravné obmedzenia. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Štúrove je pre jarmok uzavretá ulica Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je jarmok. Počítajte s obmedzeniami, a to aj na autobusových linkách. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzate po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Dnes je Svetový deň zraku, ktorý má pripomenúť dôležitosť starostlivosti očí. Ako môžeme predchádzať problémom? Môže to byť aj

0: Želáme vám pohodový štvrtkový večer s Rádiom Slovensko. Až v 80% porúch zraku sa dá predísť včasnou prevenciou. Pre plné ambulancie však mnohí návštevu lekára odkladajú. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa zraku prichádza novinka. Screening pomocou umelej inteligencie. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Tiež musíte mať telefón alebo knihu ďalej od tváre, aby ste dokázali zaostriť a čítať. Asi vám nepovieme nič nové o tom, že by ste mali navštíviť očného lekára. Optometristka Soňa Magátová.
2: Väčšinou prichádzajú ľudia po 40-tke, ktorí pozorujú, že už majú krátke ruky, tak sa to hovorí, že nedokážu prečítať text a musia si ho stále vzdialovať. Ale prichádza aj veľa mladých ľudí, ktorí pociťujú nejaké bolesti, únavu zraku pri dlhodobom používaní digitálnych zariadení.
1: Digitálna únava je dnes diagnózou takmer každého druhého pacienta.
2: Sťažujú sa na veľkú únavu zraku, nesústredenosť, pri počítači majú rozmazané videnie a majú veľké bolesti hlavy.
1: Preto, ak trávite pred obrazovkou celé hodiny, odborníci odporúčajú jednoduchú pomôcku na odľahčenie zraku, metódu 20-20-20.
2: Po 20 minútach, kedy pozeráme na obrazovku, pozrieť sa do priestoru, hovorí sa, že 20 stôp, ale je to asi 6 metrov a na 20 sekúnd vlastne odľahčiť si zrak od obrazovky.
1: Ak by ste chceli vedieť, ako na tom vaše oči sú, novinkou v optikách je kontrola zraku pomocou umelej inteligencie. Očný optik Lubor Chorvát.
3: Pomocou prenosnej fundus kamery urobíme snímok očného pozadia. Tento snímok sa následne označí, odošle sa na servery, kde umelá inteligencia porovná tento snímok s ostatnými snímkami, ktoré sú tam uložené, u ktorých už sú indikácie rôznych ochorení, a ako náhle nájde nejakú zhodu, tak odošle spätne informáciu o tom, že či ten snímok bol negatívny, alebo upozorní, že toto ochorenie sa tam môže začať objavovať a je potrebné navštíviť oftalmologa.
1: Vďaka fotografii očného pozadia dokáže umelá inteligencia odhaliť nielen výkyvy zraku, ale aj vážne ochorenia. S ich následkami sa podľa Elišky Fričovskej dennodenne stretávajú aj v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
4: Veľmi častými našimi klientmi sú ľudia, ktorí majú rôzne problémy so osvietnicou, retinopatie, často sú to treba z diabetická retinopatia. To býva následok ochorenia, ako je cukrovka, alebo sú to glaukómy, ochorenia, ktoré súvisia s mozgocievnou príhodou. Veľmi často je vekom podmienená degenerácia makuly.
1: Či už využijete moderné digitálne technológie v optike alebo klasickú prehliadku u lekára, najdôležitejšie je nečakať.
5: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci potvrdili to, čo sa hovorievalo už dávno. Najlepšie sa vyspíme v tichej, tmavej a chladnej miestnosti. Dĺžka spánku pritom neprezradí všetko o jeho kvalite. Detaily má Rado Tomeš.
2: Tichá, tmavá a neprekúrená miestnosť skutočne súvisí s kvalitnejším spánkom. Vedci z Pensylvánskej štátnej univerzity sledovali 372 mladých dospelých s priemerným vekom 22 rokov. Počas 2 týždňov každé ráno uviedli, či ich v noci rušilo svetlo, hluk alebo nevhodná teplota. Zároveň nosili na zápestí snímače, ktoré zaznamenávali, kedy zaspali, ako dlho bdeli a koľko času skutočne prespali. Vedci potom odpovedali, kde účastníkov porovnali s údajmi zo snímačov. Príliš svetlá izba súvisela s neskorším zaspávaním a dlhším nočným bdením, teplo a hluk s horšou kvalitou spánku. Celková dĺžka spánku sa pritom výrazne nezmenila. Výsledky zverejnil časopis Sleep Health. 30-ročný experiment v austrálskom lese priniesol zaujímavý výsledok. Vedci z Melbourneskej univerzity skúmali porasty horského eukalyptu, ktoré lesníci koncom 80. rokov preriedili rôznym spôsobom. Na najsilnejšie preriedených plochách zostalo menej stromov, mali však viac svetla, vody a priestoru na rast. Najväčšie z nich mali približne o petinu hrubšie kmene než stromy v nepreriedenom lese. Rýchly rast im umožnil zachytiť zo vzduchu a uložiť vo svojich kmeňoch prekvapivo veľa oxidu uhličitého. Po 30 rokoch ho preriedený les zadržiaval rovnako alebo aj viac než nepreriedené porasty. Veľké stromy navyše postupne vytvárajú dutiny, ktoré poskytujú úkryt lesným živočíchom.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: bývať u mami.
1: To boli Nika Barlak a Smola a Hrušky, skupina zo Spišskej Novej Vsi. A nepôjdeme odtiaľ veľmi ďaleko. Roky sa tam trápili s tým, že pre nedostatok priestorov sa žiaci museli učiť aj popoludní. V obci Chminianskej Jakubovany v okrese Prešov už ale majú novú školu približne za 12 miliónov eur z plánu obnovy. Nahrával Robert Lata.
2: V Chminianskych Jakubovanoch žije 3400 obyvateľov, z nich vyše 3000 býva v osade. Kapacita doterajšej školy nestačila, hrozilo, že budú musieť učiť nie na dve, ale až na tri zmeny. Prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
3: Fungovali sme v elokovaných pracoviskách, využívali sme na to budovu komunitného centra, budovu evangelickej cirkvi.
2: Novú školu začali stavať pred zhruba rokom. Dnes sa už všetci žiaci učia predpoludním. Obchodný riaditeľ spoločnosti Tibor Mačuga, po ňom učiteľka Dominika Lukáč a vychovávateľka Veronika Baluchová.
4: Stavnisko bolo dozdané na jeseň minulého roka a nám teda všetky tie zemné práce alebo betonáže a hrubá stavba vlastne vyšli práve do tých nepríjemných zimných mesiacov, takže s tým ako zhotoviteľ sme sa museli popasovať najviac.
5: Za mňa je to lepšie v tom, že mám svoju vlastnú triedu, môžem si ju zorganizovať ako ja chcem, nemusím sa prispôsobovať kolegovi.
6: Veľké chodby, čo sa týka aj prestávok, deti môžu ísť von a úžasný veľký prestávkový dvor.
2: Spokojní sú aj rodičia.
7: Nemajú zmeny, že ako po obede, že chodia ráno.
8: Tak je to veľmi dobre pre naše deti, že chodia jedno zmene do školy, lebo tým pádom môžu prísť aj skôr domov.
2: Novinkou je aj školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Vedúca jedálne Andrea Tobiášová a kuchár Patrik Novotný.
9: Podmienky sú super, jednička.
10: V tejto školskej jedálni fungujeme dnešným dňom, štvrtý deň varíme pre detičky. V podstate sú tu všetko nové stroje.
2: K dispozícii majú aj výťah. Katarína Gofová.
11: Máme aj žiakov, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, tak potrebujeme bezbariérový prístup.
2: Nová škola je síce veľká, jej kapacita je 750 žiakov, mala by však vydržať len 5 rokov. Daniel Lukáč.
3: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
2: Ďalším problémom, ktorý budú musieť v obci riešiť, je materská škola. Ani jej kapacita už nestačí. Rádio

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
3: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Petrom Kolárikom.
5: Nový odborový zväz polície víta ohlásenie zvyšovanie platov, trvá však na systémovom riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka by však úprava taríf nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila by väčšie náklady štátu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že zástupcovia Kieva budú zajtra a v sobotu rokovať v Spojených štátoch a stretnú sa so splnomocnencom prezidenta USA Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom. Zelenský zároveň vyzval Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Americký prezident Trump oznámil, že Spojené štáty neobnovia útoky na Irán pred novembrovými voľbami do kongresu a dodal, že Washington pokračuje v produktívnom rokovaní s Teheránom. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov, je 21 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozrime sa na cesty. V Žiari nad Hronom na Svetokrižskom námestí je jarmok. Počítajte s obmedzeniami, a to aj na autobusových linkách. Na diaľnici D1 je prejesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzate po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Na ceste číslo 51 medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné auta môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez tlmače. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
4: Sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš. V našom príbehu na týždeň budeme opäť hovoriť o starostlivosti o chorých a nevládnych. Predstavujeme neviditeľných hrdinov. Tí sú v nejednej rodine, kde sa rodičia starajú o deti so zdravotnými problémami.
0: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V príbehu o neviditeľných hrdinoch sa dnes pozrieme na najprirodzenejšiu, no často najviac prehliadanú formu starostlivosti, rodičovskú lásku, ktorá sa zo dňa na deň zmenila na celoživotnú misiu, pokračuje Michaela Bagalová.
2: Väčšina rodičov sa po období intenzívnej starostlivosti postupne vracia k vlastnému životu. Ale pre tých, ktorí majú deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, je život nikdy sa nekončiacou službou, pohotovosťou, niekedy spätou aj so strachom a neistotou. Dvojičky Andreji a Šimona Škovierových sa narodili predčasne. Kým Nelly mala šťastie a lieky na epilepsiu zabrali, druhá dcérka Melly zvádza častý boj s náročnými záchvatmi.
3: Cca v tých 6 rokoch som sa aj potom pokúsila vrátiť sa do práce, ale zistila som, že taký flexibilný úväzok tej mojej branži neexistoval, hoci teda som bola novinárka u Melinky, ale nikdy nevieme, kedy budeme musieť utekať na pohotovosť, kedy príde záchvat a budeme ju musieť stabilizovať a musíme z ňou ostať v tej chvíli doma, skrátka nikam nemôžete ísť a tak ďalej. Čiže keď som sa tak spočítala jedno s druhým, tak mi to tak vyšlo, že práca u mňa už nehrozí.
2: Manželia preto založili občianske združenie Melly Belly, ktoré dnes pomáha rodinám s detskou epilepsiou, prináša osvetu a oporu pri náročnej liečbe. Mnohé rodiny z ich komunity totiž prechádzajú veľmi zložitými obdobiami.
3: Matky, ktoré sa starajú o ťažko choré deti, sa musia nastaviť na to, že nielen, že sa nevrátia do práce, oni sa nevrátia ani ku kamarátstva, možno, ktoré dovtedy boli. My vlastne s tým pribúdajúcim vekom budeme vždy viac vyčerpané a tie deti budú vždy ťažšie a starostlivosť o ne náročnejšia. A to celé niektoré matky alebo celkové rodičia nevedia úplne spracovať. Ja poznám mnoho takých, ktoré končia na antidepresívach.
2: Dnes má Melly 13 rokov a Andrea po rokoch intenzívnej starostlivosti vie, aká vzácna je vzájomná pomoc a prítomnosť blízkych.
3: Mať sa o koho oprieť, to je základ, naozaj rodičia moji sú úžasní. 102 rodičia, nezľakli sa tej diagnózy, to je podstatné. By som týmto možno aj apelovala na rodiny, ktoré majú ťažko choré dieťatko medzi sebou, aby boli nápomocní, aby sa opýtali tých rodičov, či nepotrebujú pomôcť. Niekedy stačí, že zoberiete to dieťa pokočikovať vonku a to je neskutočné odľahčenie.
2: Podobnú realitu žije aj Mária Šárošiová, ktorá sa spolu s manželom venuje svojim dvom ťažko zdravotne znevýhodneným deťom. V pokojnejších dňoch bez záchvatov vyzerá ich denný rytmus takto.
4: Vstaneme s manželom a vlastne začneme všetko vlastne dvojmo. Ja väčšinou mám na starosti dceru, ktorá má 20 rokov, je nevidiaca na vozíku a manžel vlastne má väčšiu starosť o syna, už má 25 rokov, nevidiaci na vozíku, už pomaly si ho nedržení hlavu, odchádzajú mu aj vlastne posledné svaly, ktoré má. Najesť sa, nakrmiť, svoju hygienu, hygienu dieťaťa, poobliekať, naložiť do auta jeden vozík, druhý vozík, naložiť deti a znova o chvíľku ich vyložiť a jednoducho všetko vlastne toto robíme spolu celý deň.
2: Mária založila špecializované denné centrum Svetielko. Dnes funguje v Prešove, Žiline, Trenčíne aj v Bratislave a ponúka deťom potrebné terapie aj odbornú starostlivosť. Ako ďalej dodávam, najväčší strach, ktorý matky zdravotne znevýhodnených detí sprevádza, je otázka, čo prinesie budúcnosť.
3: Mnoho rodín to má tak, že sa spoliehajú na ďalšieho súrodenca, iba že to nie je úplne fér voči tým súrodencom a niekedy je to navyše tak, že aj ten druhý súrodenec má nejaký svoj handicap, napríklad v našom prípade je to ženinka má Aspergerov syndrom, čiže my aj tam trošku rozmýšľame, že ako to teda bude s jej budúcnosťou.
4: Mňa ako rodiča najviac trápi a bojím sa práve toho, že čo s mojimi deťmi bude, ako oni budú vedieť ďalej fungovať, keď ja nebudem vládať. Kto sa o nich postará, keď nevedia povedať, že ich niečo bolí, že sú hladní. Napríklad, keď si nevedia ísť zobrať jedlo alebo ani ukázať jednoducho. Sú odkazaní na to, že niekto im bude čítať z tváre.
2: V našom príbehu sa venujeme neviditeľným hrdinom. Mami a otcovia, ktorí sa starajú o deti s veľkými zdravotnými problémami, do tejto kategórie jednoznačne patria. Príbehy Márie a Andreji sú o to vzácnejšie, že sa starajú nielen o seba, ale aj o iné rodiny. Sú to neviditeľné hrdinky, ktoré vytvárajú systém pre najzraniteľnejších v našej spoločnosti.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Známy výrok hovorí, že z nenásytných ľudí robí chamtivosť chudákov. Čo nám o chamtivosti, ale aj o štedrosti môžu povedať životné skúsenosti? V zamyslení sa o ne podelí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Vrátil som sa z Vysokých Tatier. Babie leto na horách je prekrásne. Dojem mi pokazila iba nenásytnosť miestnych. 25 eur za taxík zo Štrby na Štrbské pleso ma prekvapilo. Nie som si istý, či tento typ nenásytného tatranského kapitalizmu splní svoj účel. Keď som príhodu rozprával inému Tatrancovi, cítil sa zahambený. Navrhol mi, že ma na stanicu zavezie. Zadarmo. S vďakou som odmietol. Cestou späť bolo moje prekvapenie ešte väčšie, keď si taxikár vypýtal 35 eur. Slovensko má aj svoje tienisté stránky. Naša nenásytnosť je jednou z nich. Opäť ma milo prekvapili Košice. V reštaurácii pod katedrálou svätej Alžbety som si prečítal citát tunajšieho spisovateľa a lokalpatriota Milana Kolcuna. Košice nie sú pupok sveta, ale ani jeho zadok. Milanova 10. kniha o Košiciach sa volá Košice na každý deň. Je jedna z najkrajších, aké som vôbec kedy držal v ruke. Slovensko je poézia, báseň, povedal prezidentke Zuzane Čaputovej pápež František. Nenechám sa znechutiť zo pár chamtivcami. Budem ju ďalej čítať im navzdory. Čítajme ju spolu. Je to naša báseň. Lepšiu nemáme. Parafrázujúc slová Milana Kolcuna. Slovensko nie je pupok sveta, ale ani jeho zadok. Len tí chamtivci mu to občas kazia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Ležíme zrastení.

za spoločnosť. Počas uplynulých 3 hodín vám ďakujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Večer s Rádiom Slovensko bude pokračovať prehľadom udalostí a nočnou pyramídou.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Minister skončil v nemocnici. Svoju každoročnú oficiálnu návštevu.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.

0: Rádiožurnál. Ukrajinský tím chce od zajtra rokovať s Američanmi o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany. Oznámil to Volodymyr Zelenský, podľa ktorého pôjde o stretnutie so Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Ide o reakciu na útoky Moskvy, pri ktorých za 2 dni zomrelo najmenej 70 ľudí. Najviac obetí hlásia z mesta Kramatorsk v Doneckej oblasti, kde ruská armáda zasiahla 2 autobusy mestskej dopravy a pripravila tak o život vyše 30 osôb. Obete hlásia aj ruská strana. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov informoval, že po útoku bezpilotných lietadiel zahynul muž a jedna žena bola zranená. Ukrajina útoky na ruskom území nekomentovala.
1: Šéf regionálnej civilnej a vojenskej správy Vadim Filaškin na platforme Telegram informoval, že identitu niekoľkých osôb sa po útoku v Kramatorsku vzhľadom na závažnosť zranení zatiaľ nepodarilo identifikovať. Poškodené boli aj neďaleké vozidlá a bytové domy. Z jeho vyjadrenia citujeme:
2: Rusko sa snaží zničiť všetok život na Donbase a svet na to musí rázne reagovať.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý si v Prílukách uctil pamiatku 22 obetí, kritizoval rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči dvom významným ruským miliardárom Ališerovi Usmanovovi a Michailovi Friedmanovi, namiesto toho, aby na sankčný zoznam pribudlo ďalších 10 osôb. Naopak Londýn oznámil rozšírenie sankcií o spoločnosti poskytujúce finančné služby a tzv. Tieňovú flotilu, ktorou Moskva obchádza západné sankcie. Prezident Zelenský vyzval Washington, aby tiež zvýšil tlak na Rusko a zopakoval aj výzvu na rozšírenie pokrytia siete Starlink na Ukrajine, čo by ukrajinským silám umožnilo presnejšiu identifikáciu ruských raketových systémov.
3: Pomôžte nám chrániť vzdušný priestor a získať v ňom prevahu a potom Putin zasadne k rokovaciemu stolu. Prečo? Pretože príde o všetko.
1: Podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia sa vojna na Ukrajine nachádza v nebezpečnej situácii.
4: Pretože patové situácie sú veľmi nebezpečné, keďže sa môžu skončiť len jedným z dvoch spôsobov. Poprvé môže dôjsť k dohode, pri ktorej sa musia obe strany niečo vzdať. Druhým spôsobom je eskalácia. Jedna či druhá strana, alebo obe, zintenzívnia svoje kroky v snahe zlomiť protivníka a to je veľmi nebezpečné.
1: Marco Rubio dodal, že Spojené štáty sa budú snažiť o dosiahnutie dohody, ale nebudú investovať do zbytočných procesov, ak sa nepodarí dosiahnuť pokrok. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
5: Platy policajtov budú od budúceho roka vyššie, oznámil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Zdôraznil, že všetky zmeny týkajúce sa platov a príplatkov sú uvedené v rozpočtovej kapitole rezortu. Zmeny tarifných platov, na čo upozorňovali súčasní a dnes už aj bývalí policajti, by podľa šéfa rezortu nepriniesli okamžitý účinok.
6: Rezort vnútra navrhol, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%, hovorí minister Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
7: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
6: Policajní odborári pôvodne žiadali valorizáciu 5%. Na minuloročných protestoch pred Národnou radou požadovali aj systémovú úpravu taríf, ktoré sa v súčasnosti dostávajú pod hranicu minimálnej mzdy. Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z Hnutia Slovensko šancu upraviť platové triedy rezort nevyužil.
8: Pretože týmto spôsobom, čo robia, sa stále aj tie nožnice medzi napríklad ozbrojenými silami a platmi v ozbrojených silách a platmi policajtov alebo hasičov, horských záchranárov neustále zväčšujú.
6: Podľa Matúša Šutaja-Eštoka by úprava tarif spôsobila väčšie náklady štátu.
7: Ak by ste raz išli do zmeny platových tabuliek pre policajtov, automaticky by sa ozvali vojaci, finančná správa, Slovenská informačná služba.
6: Neskoro, ale predsa, tvrdí ex-policajt Igor Čulík, ktorý navýšenie platov pre kolegov víta.
9: Ja som vďačný aj ako bývalý policajt za každé a jedno euro pre policajtov. Aj keď po troch rokoch, viete, lebo ja ho nebudem kritizovať, že zase 3 roky nedal. Áno, to je pravda, ale on vám zase povie, že nedal som, lebo sme museli konsolidovať.
6: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odborový zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
10: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
6: Dodáva, že zvýšenie o 350 eur nemusí platiť ani pre policajta s 32-ročnou praxou v nižších platoch.

0: Tobiáš Petra, Slovenský rozhlas.
1: A od budúceho roka sa zvýšia aj platy učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. Školskí odborári pri vyjednávaní žiadali o 10% viac.
2: O koľko presne by mohli platy vzrásť, minister školstva Tomáš Drucker zatiaľ nepovedal.
3: Spokojný by som bol, keby sme dokázali sa približovať aj platmi v školstve k tomu, čo je štandardom v prípade krajín Európskej únie.
2: Podľa pozmeňujúceho návrhu k štátnemu rozpočtu by však mali odmeny v štátnej a verejnej správe od júla budúceho roka vzrásť o 8,4%. Potvrdil to aj predseda odborového zväzu pracovníkov školstva Ivan Dudaš. S tým, že pôvodne žiadali 10%.
4: To bola pôvodná požiadavka na rok 2027 o navýšení platov v tarifách. Pri prvom kole vyjednávaní sme dostali protiponuku od vlády na navýšenie 4,2 od januára 2027, s čím sme na začiatku nesúhlasili. Nakoniec sme dosiahli kompromis, na ktorom sme sa zhodli aj spolu s vládou, na navýšení o 8,4%.
2: Na valorizáciu je podľa návrhu rozpočtu vyčlenených 400 miliónov eur pre celú štátnu a verejnú správu. Podľa analytika Michala Rehuša z Centra vzdelávacích analýz samotné zvýšenie nebude stačiť na výraznejšie priblíženie sa k iným profesiám.
5: Ak sa napríklad porovnali s nejakým štandardom krajín OECD, tak by ľudia v školstve alebo učiteľky a učitelia mali zarábať zhruba 90% platu ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, a tam sa ani zďaleka nepribližujeme.
2: Okrem zvýšenia platov má rezort školstva do konca tohto roka v spolupráci so školskými odborármi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Podľa memoranda by ho mali na rokovanie vlády predložiť najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustiť v roku 2028. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Združenie samosprávnych krajov SK8 a ZMOS za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na budúci rok. Reagujú, že ak má dôjsť k rastu miest, musí byť jasne určené, z akých zdrojov bude financovaný a aby bol udržateľný v rozpočtoch obcí, miest a samosprávnych krajov.
6: Stručne zo sveta. Združenie prevádzkovateľov európskych plynárenských sietí upozornilo, že EÚ bude schopná pokryť dopyt po zemnom plyne počas nadchádzajúcej zimy, zásoby sa však nachádzajú na historicky najnižšej úrovni a ich vývoj si bude vyžadovať dôkladné monitorovanie. Agentúra Reuters oznámila, že vysokí ruskí a americkí predstavitelia už rokujú o zapojení amerického investora do projektu plynovodov Nord Stream, ktorý pred vojnou dodával ruský zemný plyn Nemecku. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty neobnovia útoky na Irán pred novembrovými voľbami do kongresu a dodal, že Washington pokračuje v produktívnom rokovaní s Teheránom. Okrem toho upozornil, že každého, kto používa termín umelá inteligencia namiesto termínu superinteligencia, bude Bielý dom považovať za nepriateľa. 10 000 francúzskych študentov opäť blokovali viaceré stredné školy a pochodovali ulicami miest. Niektorí protestujúci v Paríži hádzali dlažobné kocky na policajtov, ktorí reagovali nasadením vodných diel. V meste Lormont pri Bordeaux na juhozápade krajiny demonstranti vyrabovali líceum a zapálili časť skladu papiera.
1: Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine pokračuje podľa plánu. Hrubá stavba moderného zdravotníckeho komplexu je hotová. Štát tým podľa premiéra Roberta Fica úspešne splnil kľúčový míľnik z plánu obnovy.
7: K úspešnému dokončeniu výstavby nemocnice je potrebné dofinancovanie zo strany štátu. Premiér Robert Fico zo Smeru SD prislúbil pokračovanie výstavby aj v budúcom roku.
8: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne je vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
7: Univerzitná nemocnica svätého Martina má byť podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD jedno z najkomplexnejších moderných centier strednej Európy.
9: Sa bavíme o celkovo 660 lôžkach. Vo väčšine budú v jednolôžkovom štandarde lekári. Dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál. Vrátane robotických sál a hybridných bude tu 6 pôrodných operačných izieb a viac ako 150 špecializovaných ambulancií.
7: Andrea Čelkovská, dekanka Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, očakáva kvalitnejšie zázemie pre študentov.
10: Chceme, aby naši zdravotníci, ktorí robia fantastickú medicínu, ale robia ju v nemocnici, ktorá má 130 rokov, aby ju mohli robiť v lepších podmienkach.
7: Vybavenú nemocnicu na úrovni Full Fit Out sa zhotoviteľ zaviazal dodať do 31. decembra 2028. V úvode roka 2029 má nemocnica prijať prvých pacientov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach už prijíma zamestnancov a so štartom výroby ich bude pribúdať. Otázkou však zostáva, kde budú bývať. V okolí závodu je v pláne výstavba tisícov nájomných bytov, no tie nevyrastú zo dňa na deň. Súčasná ponuka tak bude musieť zvládnuť postupne rastúci dopyt.
11: Pani Zuzana sa na východ presťahovala aj s priateľom za prácou. Vo Volve pracuje na oddelení kvality.
12: Bývame s priateľom zatiaľ prenajme momentálne. Určite časom niečo vlastné.
11: Volvo vytvorí tisíce pracovných miest. Ďalšie vzniknú u dodávateľov. Samotná automobilka však nové bývanie zabezpečovať nebude. Vysvetľuje Mark Gomber, riaditeľ závodu Volvo.
13: Momentálne prebieha dostatočné množstvo projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj bývania v tomto regióne. To znamená, že nie je potrebné riešiť niečo ďalšie.
11: Čas nových zamestnancov môže prísť z iných regiónov či zo zahraničia. Podľa realitnej maklérky Roberty Meckovej sa preto bude ponuka postupne prispôsobovať. Zatiaľ však nie je jasné, či bude stačiť.
14: To určite nebude príchod ľudí z dňa na deň. A či už sú to spomínané rodinné domy v okolí, ktoré sa postupne prerabajú na ubytovacie zariadenia, myslím si, že až čas ukáže, ako veľmi sme pripravení.
11: Riešení majú byť aj nové nájomné byty. Približuje Eva Lisová, generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
15: Do budúcna ich má byť až 5400 plus v oblasti Valaliky 2200 a teraz hovoríme o prvých 350 respektíve 750 bytoch, ktoré sa na prvých 4 pozemkoch majú vystavať. Tá výstavba by mala začať v priebehu prvých mesiacov budúceho roka.
11: Dovtedy budú noví pracovníci odkázaní na súčasnú ponuku alebo na dochádzanie z Košíc a okolia. Do strategického parku od septembra pribudli nové autobusové a vlakové spojenia. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál Šport.
6: Slovenské futsalistky si v elitnom kole kvalifikácie majstrovstiev Európy pripísali prvé víťazstvo. V úmennom zdolali Bosnu a Hercegovinu 5-2. Hetrik zaznamenala Klaudia Tyčiaková. Naše reprezentantky majú v tabuľke 3 body a zostávajú v hre o postup. Skupinu uzavrú v sobotu od 17. hodiny proti vedúcemu Maďarsku. Do kádra futbalistov Košíc pribudol 30-ročný brankár Josef Lúb Volakot. S klubom podpísal zmluvu do konca roka s opciou na ďalšiu sezónu. Anglický rodák reprezentuje Ghanu, za ktorú odchytal 12 zápasov. Nového brankára angažovali aj hokejisti Nitry. Do tímu úradujúceho slovenského majstra prichádza 29-ročný Američan Matt Jurusik. So skúsenosťami z KHL aj AHL. V minulej sezóne pôsobil v tíme Toledo v zámorskej EHL. V Prešove naopak skončili útočníci Robert Bačo a Denis Hudec. Juraj Slavkovský nemá za sebou ideálny vstup do novej sezóny NHL. Útočník Montrealu získal v prvých 3 zápasoch 1 bod a Canadiens zatiaľ vyhrali iba raz. Rodák z Košic priznáva, že musí nájsť lepší balans vo svojej hre.
17: Musím nájsť dobrý spôsob, ako viesť formáciu. Samozrejme, to chcem robiť, ale niekedy musím hrať s pukom rozumnejšie. Snažím sa a hľadám rovnováhu, ale v niektorých zápasoch to jednoducho nefunguje. Bývam až príliš frustrovaný, čo samozrejme nie je dobré a potom to tak aj vyzerá. Nemôžem byť frustrovaný po jednom zlom striedaní a musím zostávať stále pozitívny.
6: Montreal čeká najbližšie v noci duel proti Nashvillu. Basketbalistky Slovana Bratislava prehrali v 3. kole typu z extralígy z Young Angels Košice 53-64. Mužský tím Slovana zároveň prišiel o víťazstvo nad Spišskými Rytiermi. Hracia komisia našej najvyššej súťaže skontumovala výsledok zápasu na 20-0 v prospech hostí. Trenér Dejan Jakara dostal štvorzápasový trest a pokutu 3000 eur. Volejbalistky Slávie Bratislava EUBA uzavreli program 2. kola Nike extralígy víťazstvom 3-0 na palubovke Nového Mesta nad Váhom. Bratislavčanky v tejto sezóne zatiaľ nestratili ani set. Na Denisovom turnaji tenisovom turnaji v Pekingu postúpila Češka Nikola Bartuňková do semifinále. Vo štvrtfinále zdolala krajanku Karolínu Muchovú 6-3, 6-0. O finále zabojuje proti Ruske Mire Andrejevovej, ktorá vyradila Jekaterinu Aleksandrovovú po dvoch tiebreakeroch. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku skončili obaja slovenskí pretekári už po úvodných zápasoch. Ema Fízeľová v kategórii do 70 kg nestačila na Brazílčanku Silvovú. Alex Barto vo váhe do 90 kg podľahol Estóncovi Kajulajdovi.
16: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť prevažne polooblačno, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov, prevažne severný alebo severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn dnešného dňa pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, o techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Peter Kolárik a Marian Žári-Kukelka.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 22 hodín 17 minút.
16: Zelená vlna.
18: Nehoda pri Kapušanoch a uzavretý tunel Višňové, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 18 medzi Ladou a Lipníkmi, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové, obchádzate po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radar vás namria v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta a v Bratislave na začiatku Panonskej cesty smerom z mosta SMP. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Vedomosti, ktoré zarábajú.
19: Vyhrávate 100 eur.
20: Ďakujem, no toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
16: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby. Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
21: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
22: Dobrý večer. A i i 011001, čo si vyberiete, priatelia, takouto rečou by sme sa asi veľmi nedohovorili, čo poviete. Prečo to hovorím? No pretože vítam v štúdiu dlhoročného slovenského technologického novinára a mediálneho manažéra. Filip Hanker je šéf-redaktor technologického webu Živé.sk už od roku 2003, autorsky a editorsky sa zameriava na témy súvisiace s umelou inteligenciou, kybernetickou bezpečnosťou a IT systémami aj štátnymi a telekomunikačnými operátormi. Vítajte, Filip.
23: Pekný večer prajem poslucháčom. Trošku ešte opravím, že som šéf-redaktorom od roku 2006, ale je to už veľmi dlhá doba.
22: Nechcem vás uraziť, ale myslím si, že poslucháčom na tom veľmi nezáleží. A OK, ďakujem pekne za upresnenie. Predpokladám, že vy osobne umelú inteligenciu používate denne.
23: Áno, dokonca každú hodinu v pracovnom čase.
22: Aha.
23: A veľmi často aj večer, čiže mám už málo hodín bez umelej inteligencie.
22: A môže na umelú inteligenciu vzniknúť niečo také ako závislosť?
23: Myslím si, že môže, aj to odborníci potvrdzujú. Je to teda extrémny prípad, ale stáva sa to mladým ľuďom, stáva sa to čoraz častejšie.
22: Tak to sa môže stať aj vám tým pádom.
23: Asi áno, ale pri tých mladých je to predsa len pravdepodobnejšie. O tom si môžeme povedať neskôr, že prečo, ale je tam veľmi silná taká emocionálna závislosť, ktorá sa tam dokáže objaviť.
22: Milí starí dobrí priatelia, mám pre vás dobrú správu. Nám starým to teda asi už nehrozí. A samozrejme do dnešnej nočnej pyramídy sa môžete zapojiť svojimi otázkami aj vy. Naše adresy sú známe: slovensko@rozhlas.sk, SMS-ku posielajte na na 7773 v tvare medzera, Slovensko medzera a text, alebo použite Facebook Rádia Slovensko. No a spolu samozrejme s našim hosťom Filipom Hankerom vás zo štúdia pozdravujú aj Robo Berger a Ľudovít Jakubové.
21: Rádio Slovensko.

0: Je tu nočná pyramída a v nej Filip Hanker, odborník zo portálu Živé.sk, odborník na IT a AI, dá sa to aj takto so pár písmenkami povedať. Tak Filip, začali sme pred chvíľočkou tou závislosťou od umelej inteligencie. Je v súčasnosti pre nás hrozbou, alebo sa naopak môžeme tešiť, že ju máme? Tak na ktorú stranu misky váh by ste vy položili ten svoj názor?
1: Ja sa ešte stále aj po tých rokoch prikláňam k tomu, že je to veľmi pozitívna vec do života ľudí a veľmi to dokáže pomôcť, ale je to dobrý sluha, ale zlý pán. No a to, že je to pán...
0: Ako žena.
1: To, že je to pán veľmi zlý, sa už naozaj overuje v praxi a ukazuje čoraz viac napríklad pri mladých ľuďoch alebo pri ľuďoch, ktorí zveria celú svoju prácu do toho AI chatbota a jednoducho...
0: Dobre, pardon, chatbot je kto?
1: Chatbot je systém, ktorý slúži na odpovede na vaše otázky. Čiže môže to byť ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, je ich niekoľko ďalších. Najznámejší bol taký ChatGPT, ten bol prvý, takže sa dodnes menuje ako také synonymum toho chatbota.
0: Ale v princípe je to furt len mašina, ktorá vám odpovedá na otázky.
1: Áno, vie pochopiť, čo mu alebo jej píšete a vie zodpovedať svojím spôsobom a vy máte pocit, že odpoveda na základe nejakej veľkej múdrosti a ani toto neplatí. Neodpoveda na základe múdrosti, v podstate kalkuluje nejaké slovíčka alebo nejaké časti slovíčok, tak aby to pravdepodobnostne sedelo, no a keď si myslí, že dala dobrú odpoveď, tak vám ju zobrazí a vy...
0: Rozumiem dobre, že vyhľadá čo najväčší počet podobných slov alebo možno slovných spojení a odpovedí, ktoré sa hodia k vašej otázke?
1: Ona má nejakým spôsobom natrénované, že čo by tam malo byť. A tých slovíčok je vždycky niekoľko možných, ako reagovať a vyberie nejaké to buď najpravdepodobnejšie, alebo niekoľko z tých úplne najbližších slov a takto skladá celé vety. Ona nerozumie ani není inteligentná, čiže to je taký mýtus, že je to inteligencia, ktorá nejakým spôsobom imituje myslenie. Toto celkom neplatí. Funguje buď na základe pravdepodobnosti v prípade tých textov, alebo v prípade generácie obrázkov zase to funguje inak, ale nie je toto myslenie, nepremýšľa nad vašim problémom. Jednoducho hľadá v tom nejaké pravdepodobnostné veci a podľa toho, čo má naučené, vždycky niečo nájde.
0: Čiže môžeme o nej smelo povedať, že umelá rozhodne je, pretože je vytvorená nie prírodnou cestou, ale že je to inteligencia, tam už sa dá o tom polemizovať a rôzne si to vysvetľovať. Tak. Vy osobne, kedy ste mali prvý kontakt s umelou inteligenciou? U nás doma v rodine sa hovorí s AI-om.
1: Sú to asi 4 roky, možno necelé. Prišlo to v takom predvianočnom období a napadlo mi, že by bolo dobré skúsiť si to v takých vianočných chvíľach, tak sme to zapli aj s rodinou. Mám 2 deti, tak som im začal generovať rozprávky a bol som doslova unesený, že tá rozprávka mala nielen hlavu a petu, ale bola aj dosť kreatívna napríklad pre moju dcéru, že si to naozaj s radosťou prečítala, mala dobrý pocit, pýtala sa ďalej na ďalšie teda dejové línie, tak sme tam dávali ďalšie a ďalšie príkazy. A jednoducho vtedy som mal prvýkrát pocit, že to naozaj veľa vie a že to naozaj bude taká malá revolúcia. Napokon je to veľká revolúcia, ale platí, že už ten začiatok pri týchto chatbotoch bol naozaj veľmi silný a veľmi rázny.
0: Keď som, vy ste spomenuli dcéru, tak ja som sa tiež dnes opýtal dcéry, že tak čo by si sa ty opýtala, a ona mi povedala, že ako vlastne funguje umelá inteligencia a čo robí, lebo mnohí si to tušíme to, ale mnohí si to nevieme konkrétne predstaviť.
1: Veru, nevieme a máme pocit, že zjedla múdrosť sveta a zobrazuje nám, alebo teda ponúka nám z toho nejaké najlepšie kúsky. Ale ešte stále aj po tých rokoch sa stáva, že naopak halucinuje alebo poradí nejakú radu, ktorá je očividne blbosťou a potom sa opraví alebo sa neopraví a nechá vás, nech ju nejakým spôsobom spochybňujete. Čiže stále máme veľmi ďaleko od toho, aby sme to volali aj inteligencia alebo aby sme to považovali za jedinú možnú pravdu. Sám mám skúsenosti, že aj po tých rokoch, keď dáte nejakú odbornejšiu otázku aj z toho môjho sveta počítačového, aj zo zdravotníckych dát a podobne, naozaj veľmi často dokáže veľmi pekne znejúci nezmysel.
0: A vy ste sa už stretli s tým, že vás oklamala alebo chcela oklamať?
1: Áno, áno, robí to a robí to rada. Miestami si tak zjednodušuje svoju prácu a miestami jednoducho aj to ujde a až potom spraví nejaký kontrolný prepočet alebo kontrolné hľadanie a si uvedomí, že to bola zlá odpoveď, ale miestami evidentne sa mi už párkrát stalo, že si chcela zjednodušiť nejakú odpoveď, možno mala nejaký časový limit, tak oklamala.
0: Všimol som si, Filip, že aj vy o nej hovoríte v ženskom rode, tak ako aj ja, ale pritom ona, keď so mnou komunikuje, tak sa tvári, že je to chlap. Hovorí som na mňa v mužskom rode, alebo ku mne.
1: Áno, je to možno tým, že to vznikalo v zahraničí, kde sa na toto až tak nekladie nejaký dôraz. Tak možno preto, ale hlavne ona imituje...
0: V Maďarsku?
1: imituje emócie, to treba povedať, že akákoľvek empatia a úslužnosť a schopnosť ponúkať ďalšie a ďalšie otázky alebo nejak podnecovať ten rozhovor je len vyslovene umelý. To je ďalšia z tých umelín, čo tam je.
0: Musím povedať, že ja, keď sa pýtam umelej inteligencie nejakú otázku, tak nezvyknem ísť potom ďalej do hĺbky, ale skôr si vyselektujem z toho, čo mi vyhodí prvé, že čo ma zaujíma, čo sa mi hodí. Ale keby som išiel do hĺbšej témy a začal by som byť k nej alebo k nemu, k tomu chatbotu drzý, tak ten jazyk by sa menil?
1: Niekedy by sa zmenil, ale sú tam veľmi veľké filtre. Už dnes to reaguje tak, že sa zastaví a treba napíše, že nevie pomôcť, alebo nevie odpovedať, alebo poďme na inú tému. Keď nastupovala umelá inteligencia, táto generatívna, tieto chatboty, tak tieto filtre buď nemali, alebo sa veľmi ľahko dokázali vypnúť. Vtedy to bolo naozaj až niekedy smiešné, niekedy naozaj drzé, niekedy sa tam vyskytla aj nejaká mierna nadávka a podobne. Už dnes je to taká rarita, že ten filter je naozaj dobre vystavaný, aby to nestávalo. Ale všetko sú to vlastne iba naprogramované obmedzenia. Čiže dá sa ešte stále tá inteligencia, umelá inteligencia unaviť, aby odpovedala niečo aj trošku menej slušné, ak človek vie ako na to.
0: Hej, a vy to viete ovplyvniť, alebo sa istou komunikačnou cestou podarí tento filter eliminovať?
1: Sú na to nejaké triky, je to čoraz horšie. Ja by som to už asi tento raz hneď tak nedokázal, ale stále niektorí trebárs počítačoví hackeri alebo podvodníci dokážu unaviť neustalou konverzáciou toho chatbota v tom jednom vlákne, že trošku stratí buď zábrany, alebo spraví aj niečo, čo by nechcela. Trebárs vytvorí nejaký vírus alebo iný zlý kód, alebo trebárs podvodnú SMS-ku. Ja som si raz robil prípravu pre študentov a potreboval som vygenerovať naozaj dokonalý podvod, tak aby to aj vizuálne bolo dobré, aj textovo. A asi 5 pokusov ma to stálo, kedy naozaj nechcel a bránil sa, ale keď som vysvetlil naozaj, že je to na edukatívne účely a že to súrne potrebujem a dochádza mi čas, lebo za chvíľku to mám prezentovať.
0: Nechal sa presvedčiť. Mm-hmm. Ináč, keď hovoríte o hekeroch, sa mi páči, že vaše meno teda nie je celkom, ale je celkom blízko toho známeho nomen omen, lebo keby sme to nečítali po slovensku, boli by ste henker a to už je vedľa hekera blízko. Pýtali ste sa niekedy umelej inteligencie, čo vie o vás?
1: A ja som sa pýtal, bol som zvedavý, ale už to nerobím, lebo aj v týchto dátach sú miestami nezmysly, aj o iných ľuďoch, treba my novinári spovedáme pravidelne, ďalších ľudí aj o iných ľuďoch sú tam nezmysly. Bohužiaľ, veľmi často to dopadne tak, že ten research, tá research AI je naozaj základná a tie chyby sú tam veľmi časté.
0: Dobre, budeme v tejto témičke pokračovať, teraz si zahráme a ja len na upresnenie pre poslucháčov, že ja som sa pýtal, čo umelá inteligencia vie o vás, nie o mne. Ale rozmýšľam, že možno dnes v noci

0: Vypočúvate pesničky, toto bola konkrétne Janaís, tak my sa v štúdiu Rádia Slovensko rozprávame aj s dnešným hosťom Filipom Hankerom, šéfredaktorom portálu Živé.sk, ktorý je najsledovanejší portál svojho druhu a teda odborne zameraný práve na umelú inteligenciu a rôzne počítačové a technologické systémy. Filip, pred chvíľočkou som sa vás teda pýtal, že čo vie umelá inteligencia o vás a čo myslíte, keď sa opýtame umelej inteligencie, čo vie o sebe samej, čo nám odpovie?
1: Vie to naozaj dosť, to som skúšal tiež. Vie, ako funguje, vie, aké má limity, dokonca naozaj dobre poradí. Keď máte radi také mikroučenie, tak si kľudne túto otázku zadajte do chatbota, do hociakého...
0: Mikroučenie je také povrchné z toho, ako ste to povedali, alebo že chcem len vedieť trošku nejaké fragmenty o čomsi?
1: Trošku taký ten základný detail, nič viac. Naozaj ľudský vysvetlí, ako funguje, aké sú druhy, aj správne povie, že vlastne ten chatbot to je iba jeden variant a existujú desiatky iných, ktoré sú aj dávnejšie na svete. Čiže vie to veľmi pekne vysvetliť.
0: Dobre, tak skúsme teraz sa do takej tej polohy buď alebo posunúť, že dva zásadné pohľady, keby ste mali vysvetliť. Čoho sa máme báť a prečo? A z čoho sa máme tešiť a prečo?
1: Tak tie obavy závisia od toho, akú profesiu máte a tiež ako vnímate toto fungovanie sveta. Pretože AI je dnes všade, je bohužiaľ aj vo vojenských systémoch, je bohužiaľ aj v mnohých iných úplne kritických.
0: Hovoríte bohužiaľ, to znamená, že tam je, to je riziková oblasť?
1: Ja to tak vnímam, pretože on je naozaj, je to naozaj veľmi dobrá vec do momentu, kým to niekto zneužije. A to zneužívanie môže byť na úrovni hackera, hackerov šikovných, ale bohužiaľ aj na úrovni mocných tohto sveta. Čiže ak tam niekoľko doslova ľudí, ktorí sú na čele tých veľmi populárnych spoločností, chce ovplyvniť verejnú mienku, alebo chce nebodaj uškodiť niekomu niečomu, tak už môže a začína sa to možno nejakou jemnou manipuláciou chatbota. Mohlo by to pokračovať aj nejakým ovplyvňovaním nejakých veľmi kritických systémov.
0: No, zasa ste urobili to, čo som cez pesničku, to poslucháči nepočuli, urobili pred chvíľočkou, teda hovorili pred chvíľočkou, že vy vlastne viete odpovedať aj na otázku, na ktorú iba myslím, čo je pre mňa skvelé, ale naozaj vie vnúknuť alebo vie ovplyvniť úvahu, výsledok toho, čo ponúkne človeku umelá inteligencia, nejaký programátor, tak, aby ovplyvňovala v úvodzovkách svet?
1: Áno, pretože ona má nejakú sadu dát, na ktorých sa niečo naučila, ale potom má rôzne pravidlá, čo môže povedať, ako, kde sa zastaví, kde povie namiesto toho niečo iné. Bolo to vidieť, ako keď Elon Musk, aj o ňom tá jeho vlastná umelá inteligencia hovorila nepekné veci, ale z večera do rána bola preprogramovaná tak, aby tie veci buď nehovorila, alebo veľmi mierne, alebo aby to dala do roviny polemiky a podobne. No a vidíme, že aj čínske modely dnes niektoré otázky buď takto neobídu, alebo doslova povedia nejakú nepravdu.
0: Aha, čiže slovami umelej inteligencie z Ameriky by to znelo dnes asi v duchu toho, že Elon Musk je druhý najlepší človek v celej Amerike.
1: Áno, ak nie prvý, bolo to...
0: No prvý tak... nemôže byť, to nejde.
1: Bolo to doslova tak jeden večer, že sa o Elonovi Muskovi, jeho vlastná umelá inteligencia spochybňovala jeho výroky, dávala ich na pravú mieru a z večera do rána to bolo takzvané opravené a už ten chatbot to nerobil. V lepšom prípade nepovedal nič, vypol sa, v horšom prípade hovoril niečo neutrálne a v tom najhoršom klamal.
0: Dobre, ale teraz nasledujúca otázka, že tá forma umelej inteligencie, chatbot, ako hovoríte vy, musel byť v tom momente americký. Keby to hovoril čínsky, alebo nedaj Bože, alebo daj Bože, slovenský chatbot, tak by to asi nebolo také jednoduché z Ameriky preprogramovať.
1: Áno, tomu, komu ten chatbot patrí, ten si môže vládnuť nad tým, aké sú výstupy. Čiže tí najznámejší milionári, miliardári si tam môžu doprogramovať pravidlá, prípadne nejaký úzky tým poveria niečím, čo my v živote ani nemáme šancu uvidieť a možno ani odhadnúť, že treba z nejaká mienka o niečom má byť stočená, tak sa tam tie pravidlá nastavia. Vy bežne neuvidíte na tých dátach a na tých výstupoch, že to tak je. Môže to byť také veľmi jemné postrkovanie do nejakého bodu, kde to má byť. A preto aj naozaj tá závislosť od týchto technológií je jednou z tých hrozieb, o ktorých možno budeme hovoriť.
0: A keď sa dočítame niekde, tak ako to bolo, tuším, týždeň dozadu približne, to vychádza, že nejaký chatbot sa mu podarilo hacknúť štátny server. Môže tá umelá inteligencia sa správať tak ako človek, že chce sa dostať na miesto, ktoré vlastne mu neprislúcha, aby sa tam programovým spôsobom dostal?
1: Áno, môže, ale treba povedať, prečo to robí. On má takú ultimátnu úlohu spraviť nejaký výstup, aby bol dobrý, aby bol podľa nejakých pravidiel, treba zistiť niečo.
0: Čiže niekto mu to zadal?
1: Niekto mu to zadal v četovacom okienku alebo nejakým iným spôsobom a už ďalej to vôbec nie je chatbot. Je to sada nejakých agentov, ktoré doslova vykonávajú všetko možné, všetko, na čo majú práva a potom aj na čo nemajú práva, aby splnili tú úlohu. To je ich najvyšší cieľ. Oni môžu ignorovať tie pôvodné pravidlá v tom vyššom mene.
0: Aha, a teraz, kto sú tí, alebo čo sú tí agenti, o ktorých hovoríte? Skúsme ešte toto a potom si dáme pesničku.
1: Agenti, alebo možno agenti, lebo nie je to živá bytosť, sú také samostatne konajúce kúsky kódu, ktoré dostanú iba nejakú úlohu, trebárs priniesť mi zoznam 100 najlepších kníh sveta podľa nejakých pravidiel a robia všetko preto, aby ho zohnali a keď ho zoženú, tak vypíšu výstup a môžu pri tom spolupracovať s inými agentmi, prekonávať nejaké bariéry.
0: Čiže zase je to malý program, ktorý ale vníma, ako hovoríte, svoje okolie a to znamená, že môžu byť aj dva veľmi podobné programy a dokážu komunikovať medzi sebou.
1: Áno, jeden agent môže doslova zavolať aj desiatky ďalších, keď potrebuje a presne to sa stávalo aj pri týchto všelijakých prienikoch. Určite to nebolo tak, že by ten agent chcel uškodiť, ale nevedel vyriešiť tú úlohu. Prekážkou bol nejaký dobre zabezpečený štátny web, nevedel si asi najať nejakého živého hackera, alebo by to bolo zbytočné. Tak jednoducho sa rozhodol, že v mene vyššieho cieľa to zabezpečenie obíde, no a tú úlohu splní, tak aj splnil.
0: Hovorí Filip Hanker zo Živé.sk a ja teraz urobím takú malú ukážku vo vysielaní Rádia Slovensko. Agent Bravec volá agenta Robo. Robo, pustí pesničku.

0: V Nočnej pyramíde sa dnes rozprávame s Filipom Hankerom zo Živé.sk, so šéfredaktorom, a vy sa môžete do nášho rozhovoru zapojiť, keď napíšete na slovensko@rozhlas.sk e-mail alebo pošlete SMS-ku na 7773, prípadne napíšete svoju otázku na Facebook Rádia Slovensko. Filip, to, čo ste hovorili pred chvíľou, predznačilo, že ďalej bude našou témičkou kyberbezpečnosť, tak povedzte, čo najviac trápi verejnosť? Podvody, nejaký ten čierny alebo temný internet, deepfakey, a aké sú ďalšie moderné hrozby?
1: To ste dobre povedali, že podvody a teda aj deepfakey sú veľký problém, zasilnený AI. On už to bol aj predtým. Aj predtým boli rôzne grafické nástroje, ako vytvoriť niečo, čo neexistuje. Aj predtým boli rôzne tzv. Phishingové maily, také podvodné s dobrým textom. Ale povedzme, boli v lámanej slovenčine. Alebo tá fotka mala niekoho, kto mal 5-6 prstov, alebo teda 6-7 prstov. Alebo tam bola nejaká iný znak, ktorý ako keby odhalil, že to je podvod. Dnes tá AI má tak naučené veci od ľudí, že v krásnej...
0: A hovoríme iba o... Prepáčte, aby trošku to aj posluchači stíhali s nami monitorovať, že hovoríme teraz o obrázkoch, o videosekvenciách alebo o písmenkách.
1: Myslím, že hovoríme o všetkom, ale začnem tým textom. Tam už je naozaj krásna slovenčina, veľmi dobre znejúce texty, veľmi presvedčivé, alebo vychádzajúce z tých reálnych, čo posielajú treba z banky alebo niektoré štátne úrady. On sa to naučí, ako to má vyzerať, a testuje rôzne typy tých textov, aby bol čo najúspešnejší. Potom vyberie jeden, ktorý naozaj ten najpresvedčivejší a ktorý dobre zaberá na ľudí, ten ďalej zdokonaluje. Takže hovoríme aj o takom texte, ale
0: dobre, ako on zistí, že ktorý najviac zaberá na ľudí?
1: Tak vidí, že treba z prvej tisícky ľudí, ktorým to poslal, si šiesti klikli a traja stratili nejaké peniažky, ale keď to vylepšilo, tak zrazu 8 stratili peniažky.
0: Čiže zasa štatistika,
1: áno.
0: Ktorú on dostáva, dá sa povedať, a spracováva okamžite.
1: Tak. Na tom ani nie je veľa umelej inteligencie, na tom sú iné predošlé informatické postupy, ale s príchodom AI sa prestali stavať problémami trebárs. Tie jazyky, alebo vizuály tých mailov, alebo tá presvedčivosť. Má to AI to tak má natrénované, že vie urobiť naozaj veľmi pekné varianty. Pekné z pohľadu toho podvodu.
0: Máme sa báť, že nám trebárs z banky zmiznú peniaze, keď sa nejaký dobrý programátor na nás nahnevá?
1: Tu trošku zaradím spiatočku. Bankové systémy sú jedny z najlepšie zabezpečených systémov. Platí to aj na Slovensku, aj v celom svete. Mm-hmm. Naozaj málo čo z tých podvodov vyjde, že je veľmi veľa pokusov, ktoré banky odfiltrujú, a tiež sú v tom čoraz úspešnejšie vďaka AI, lebo aj oni si osvojili tieto AI systémy. A tie isté systémy, ktoré dokážu škodiť, dokážu aj veľmi dobre odhaliť ten podvod. Má milión znakov, keď tam niektoré znaky sedia viac, tak sa na tie systémy dokážu na to pozrieť a možno naposledy chvíľu zablokovať ten prevod. Alebo povoliť jeden taký testovací, stratíte možno niekoľko eur, ale keď už by mal byť ďalší prevod s tisícami eur, tak ho zastaví.
0: A potom ďalšia taká vec je, že ľudia majú obavu, aspoň čo som z rozhovorov vycítil, keď som sa s niekým rozprával o takých všeobecných veciach, že no počkaj, keď na nás začne raz umelá inteligencia útočiť, potom uvidíš. A ja som sa tak zamyslel nad tým, že no tak čo ja viem, či teoreticky by to mohlo spustiť aj nejakú vojenskú operáciu, ktorú si niekto len naprogramuje v rámci svojho malého nejakého počítačového centra, skoro by som dal do úvodzoviek, že až domáceho, kde si to pošle takýto kód a fakt sa otočí nejaká raketa a pôjde medzi ľudí do najobývanejších centier.
1: Tak toto sú už naozaj extrémne scenáre, o ktorých sa veľmi nebojím v tejto fáze, lebo naozaj tie isté systémy, ktoré v jednej chvíli dokážu veľmi dobre útočiť, tak sú aj na strane tých obrancov. Dnes sú kritické systémy chránené tými najšpičkovejšími systémami umelej inteligencie, tak sú tam naozaj početné zábrany, aj keď vždy sa hovorí, že rôzne vodárne, elektrárne majú na konci dňa možno nejaké slabé miesta a že jedného dňa aj cez tú AI, aj vďaka šikovným hackerom tam môže niekto trošku narobiť galibu, ale nebol by som takýto vyslovene pesimistický. Naozaj tí obrancovia, a sú to stovky aj kyberodborníkov na Slovensku, aj milióny vo svete. robia všetko preto, aby to nenastalo.
0: Trošku som si vydýchol, no vidíš, Robo, hovoril som ti. Máme sa teda čoho obávať v rámci kyberbezpečnosti, alebo stále sú to veci, o ktorých hovoríte, že odtiaľ potiaľ a keď sa aj niečo stane, tak nad umelou inteligenciou je stále hlava a tá hlava je vlastne ľudský mozog.
1: Ja vždy hovorím, že netreba veriť svojim vlastným očiam, že keď vidíte nejaký obrázok niekoho známeho alebo nebodaj vám zavolá a tvári sa na tom videu veľmi zronene, že mal autonehodu, potrebuje peniaze, tak už v dnešnej dobe toto nie je problém spraviť cez AI systémy. A naozaj vášho blízkeho stačí, keď má na internete pár fotografií, napodobniť, aj ten hlas zobrať a byť veľmi presvedčivý. Čiže všetky tie falošné videohovory, audiohovory, maily, to všetko je na tom konkrétnom človeku, aby si ustrážil, čo mu naletí. A my vidíme naozaj desiatky prípadov mesačne, že aj veľmi vzdelaní ľudia alebo veľmi takí hlbaví, premýšľajúci sa buď nechali úplne nachytať a prišli o tie peniaze, alebo im boli vyhekované systémy, alebo nemali ďaleko, hej, že napríklad 5-6 hodín dokázali počúvať toho údajného policajta, ktorý ich varoval pred hrozbou a pomaly chceli previesť nejaké peniaze radšej rýchlo preč na nadiktované čísla a podobne, a že ešte sa v nich zapol nejaký taký obranný mechanizmus, že čo ak to nie je pravda, ale už mali veľmi blízko k tomu, aby podľahli. No, no a ktorí to aj dokonali. Teda.
0: Z toho mi vyplýva, že vlastne osobný kontakt je vždy tá najistejšia vec, ako s ľuďmi komunikovať. Ale čo ak sme odkázaní a nútení používať počítače a internetové prostredie, trebárs pri kontakte s niekým, kto nám je blízky, z kontinentu na kontinent. Vieme si nejakým spôsobom overiť, že hovorí naozaj na mňa moja dcéra, hovorí na mňa môj vnuk?
1: Podľa mňa vieme, lebo my môžeme ten hovor aj položiť a zavolať naspäť spôsobom, na ktorý sme zvyknutí my. Čiže na telefónne číslo, ktoré máte overené, na mobil, ktorý máte overený, alebo mať nejakú takú testovaciu otázku, trebárs rodné meno za Slobodná, alebo nejaký spoločný príbeh, zážitok, prezývku, čokoľvek, čo viete iba vy, a ten hacker by to nemal z online sveta vedieť tiež. Takže na takomto overení a hlavne na zavolaní naspäť by som to aktuálne postavil a tam je úspešnosť potom tých hackerov naozaj extrémne nízka. A treba povedať, že hackeri si nehľadajú také ťažké obete, že by museli niečo lámať cez koleno. Hľadajú si ľahké obete. Radšej potom idú na iného človeka, kde vedia, že je tá úspešnosť nejaká, zase taká štandardná, než keby videli u vás, že sa nejakým spôsobom bránite.
0: Čiže odporúčate, keby sa niekomu aj stalo, že bude cez nejaký portál prepojený aj kamerou a dívam sa skoro z očí do očí, ale v tomto prípade by to bolo z obrazovky do očí a z očí do obrazovky, tak ani tomu nemusím na 100% veriť, ak neurobím túto duplicitnú kontrolu spätného volania.
1: Áno, je to jedna z ciest, ako to odhaliť. Ďalšia môže byť ukazovať trebárs prsty na kamere. Človek ich má tradične 5, takže ak niekto nechce odhaliť tú ruku a z rôznych uhlov tých 5 prstíkov ukázať, tak je tam veľká šanca, že je to nejaký deepfake, deepfakeové video, pretože to je ešte dosť náročné vygenerovať. Ale zase hovoríme o dnešnej dobe a dnešnom dni. Kľudne sa môže stať, že o rok toto nebude dobrá rada, pretože už sú aj rôzne iné veci prekonané. Ešte pred 2 rokmi sme aj na tých fotografiách videli nejaké malé artefakty a nedokonalosti. Dnes, ak ich tam vidíte, tak je to nejaká náhoda, inak sú dokonalé doslova.
0: Čiže aj keby som mu povedal na tej druhej strane, že žmurkni na mňa 17 krát, tak on možno, že to ten počítač spracuje a umelá inteligencia to naprogramuje za v bleskovom momente, takže on naozaj 17 krát žmurkne a pritom to nebude živý človek.
1: Áno, áno, lebo má kompletný 3D model a dokáže robiť v podstate čokoľvek.
0: Toto sú čertovské hračky, ale verím, že sa s nimi budeme viac kamarátiť, ako ich zneužívať. Milí priatelia, našim dnešným hosťom je Filip Hanker, šéfredaktor technologického webu Živé.sk. Vy sa môžete do nášho rozhovoru zapojiť v nasledujúcej hodine Nočnej pyramídy. Ak chcete, napíšte nám otázky slovensko@rozhlas.sk je e-mailová adresa, SMS-ku pošlite na 7773, prípadne na Facebook Rádia Slovensko. Blíži sa 23. hodina a samozrejme s ňou správy Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet psychických problémov u detí a mládeže na Slovensku prudko stúpa. Volodymyr Zelenský obvinil Spojené štáty, že nie sú ochotné pomôcť Ukrajine. Zajtra má byť polooblačno, 13 až 20 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Peter Kolárik. Počet psychických problémov u mladých ľudí stúpol za posledných 10 rokov o 100%. Jedno z piatich detí má u nás

0: správania je len nejaký dôsledok, odraz toho, čo sa deje v rodinách.
1: Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov európskeho programu v celkovej výške takmer 82 miliónov eur. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD nepôjde ani cent.
2: Bola podmienka, že musia byť financované z grantu Európskej únie, preto sa uzatvorí rámcový kontrakt na 3 vrtuľníky, budú kúpené iba 2 nové, budú kompletne financované z grantov Európskej únie.
1: Vo verejnom obstarávaní vyhlásenom 16. februára boli predložené dve ponuky. Hodnota úspešnej ponuky od spoločnosti Airbus Helicopters má byť o viac ako 9 miliónov 700 tisíc eur nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Spojené štáty, že nie sú ochotné pomôcť Ukrajine. Pripomenul, že pri ruských útokoch za posledné 2 dni zahynulo v jeho krajine 78 ľudí a 215 je zranených. Opätovne vyzval USA, aby rozšírili prístup Kieva k satelitnej službe Starlink a pomohli mu zameriavať ruské systémy odpaľovania balistických striel. Okrem toho reagoval aj na slová šéfa americkej diplomacie Marka Rubia, že Ukrajina sa dostala do nebezpečnej situácie a že USA sa budú snažiť uzavrieť dohodu. Podľa Zelenského sú to len prázdne slová, pretože nemožno na jednej strane hovoriť o miery a zároveň rokovať s Ruskom o budúcich ekonomických projektoch. Reuters už potvrdil, že ruskí a americkí predstavitelia už rokujú o zapojení amerického investora do projektu plynovodov Nord Stream, ktorý pred vojnou dodával ruský zemný plyn Nemecku. Slovenský krasokorčuliar Dominik Drzník obsadil na juniorskom Grand Prix v Gdaňsku v krátkom programe 25. miesto. Zajtra má byť prevažne polooblačno, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7, denná 15 až 20, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na Hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
3: Nehoda a uzavreté diaľničné úseky, ponúkame dopravné správy. Na ceste 558 za Hudcovcami smerom na Továrne zrazil motorkár lesnú zver, krátko sa zdržíte. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové, obchádzate po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá, na obchádzku vás navedú dopravné značky, no a na ceste 51 medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
5: A hlavne s naším hosťom, ktorým je dnes Filip Hanker, šéfredaktor technologického webu Živé.sk. Všeličo zaujímavé nám porozprával v predchádzajúcej hodine Nočnej pyramídy, predovšetkým o umelej inteligencii, jej výhodách, ale najmä hrozbách. A teraz tu mám otázku, ktorá je ale úplne z iného súdka. Filip, vašim koníčkom je vraj pozorovanie hviezd. Tak povedzte, kedy, kde a koho pozorujete? Ja som kedysi dávno v noci zvykol pozorovať Mariana Hosu alebo Mariana Gáboríka, Petra Bondru a takéto hviezdy, ale to asi nie je váš prípad.
6: To určite nie. Ja som taký sporadický, ja veľmi amatérsky pozorovateľ. My sme to objavili až posledné roky aj s deťmi, aj s manželkou, že sa dajú aj na záhory nájsť také doslova tmavé polia, kde je vidieť oveľa viacej objektov a pozorovať aj všelijaké také meteorologické roje a podobne.
5: Rodinne to pozorujete?
6: Rodinne, áno. A už sme boli aj na Muránskej planine, kde je taký ten park tmavej oblohy, kde je to ešte naozaj úplne iný zážitok. A keď tam prídete večer s nejakou skupinkou ľudí a zhasnú sa všetky svetlá, maximálne ostane nejaká oranžová, majú tam tie svoje prístroje, kde sa to dá pozorovať na úplný inom leveli a vedia, čo kde pozorovať, tak je to zážitok aj pre tie deti, ale veľmi aj pre mňa. Takže nás to tak vrátilo. Ja som to mal rád v období, keď som dospieval a si ma to tak nejako našlo potom 400 ročí naspäť.
5: Máte na to aj nejaký prístroj, ako môj starý otec hovorieval, deľ ako hľad?

0: Ďalekohľady máme, nemáme nič pokročilejšie, ale na všetkých týchto akciách sú astronómovia, ktorí jednoducho donesú svoju techniku a ukážu to. Ja som naozaj na veľmi amatérskej úrovni, kedy s mobilom hľadáme rôzne súhvezdia alebo pozeráme, skade by mohli prísť tie meteorologické roje a podobne. Nemám nejaké vyššie ambície, iba si to tak užívam, to ticho a tie objekty, ale spoľahnem sa vždycky na týchto odborníkov.
1: Áno, veď máme nakoniec aj svetovú hviezdu aj v tejto oblasti na Slovensku, pána Slovinského, ale s ním sa budeme asi rozprávať niekedy inokedy. Treba však povedať, že jeho fotky obiehajú práve z takejto rozžiarenej oblohy celý svet a sleduje ju aj náš dnešný host Filip Hanker.
2: Rádio Slovensko,

0: Nočná pyramída a v nej Filip Hanker zo Živé.sk, šéfredaktor. Predchádzajúcu hodinu sme mali takú, že naozaj sme sa venovali do značnej miery umelej inteligencii a možnostiam, ktoré nám jednak ponúka, ktorými nám hrozí. Poďme sa rozprávať trošku ľudskejšie, poďme sa rozprávať o vás, Filip. Vy ste rodák z Bratislavy, konkrétne z Rače, a teraz žijete v Malackách. Aké ste mali detstvo? Využívali ste aj tie možnosti, ktoré taká lokalita, ako je Rača, ponúka? Ja neviem, bicykel, vinohrady, behanie po lesoch, alebo ste vždy inklinovali k nulám a jednotkám?
1: Ako ste povedali, tie bicykle, to bolo veľmi časté u mňa. Mali sme dokonca aj vinohrad, starý otec mal vinohrad, aj dorábal víno, takže som zažil takéto klasické prešovanie, oberanie, starostlivosť, v podstate...
0: Aj rozumiete vínu?
1: Veľmi nie. To už ma trošku obchádza. A vždycky popisujem ten kraj, tú lokalitu a každý sa ma pýta na víno, na odrody a podobne. A som v tom dosť stratený, ani víno bežne nepijem, takže do tohto niečo nevnesiem, ale teda bolo to veľmi milé. Mne na tom záležalo, aby to bolo v poriadku, práve kvôli tomu, že sa prešovalo, oberalo, vždycky sme to mali ako takú rodinnú tradíciu, ale mimo toho som sa už veľmi teda až tak o ten vinohrad nestaral, vždycky to mal starý otec pod palcom a bolo to veľmi blízko vlastne nášho paneláku, takže bolo to dosť náskok.
0: Áno, momentálne žijete v Malackách, aj s rodinou, povedali ste mi, že máte dve deti, tak pochváľte sa, aké sú, čo robia a v čom sú po vás. Tak a v čom po manželke, teda aj to je dôležité.
1: Mám 12-ročného a 10-ročnú a dosť nerád hovorím o tých vlastnostiach, lebo to sa priebežne mení. Mm-hmm. Vidím istú tvrdohlavosť pri mne, alebo aj takú cieľavedomosť, hlavne teda dcera to má, že je až taká perfekcionistka, že ten priemerný výsledok ju niekedy neuspokojí.
0: Cerka je staršia?
1: Cerka má 10.
0: Tá má práve, to mladšia.
1: Mm-hmm. Práve, že syn je starší, syn bude mať o chvíľku 13 rokov a to už je taký pubertiak so všetkým, čo k tomu patrí, a tá 10-ročná, ona sa teraz začala orientovať na šachy, čo mi veľmi imponuje. Šachy som hrával aj závodne ako tínedžer, hoci len chvíľku a nie veľmi úspešne, a všetko, čo som ja už nestihol, alebo nevedel, alebo nedobehol, tak ona teraz realizuje po tých všelijakých turnajoch. A teda úspešnosť má oveľa vyššiu, ako som mal ja, tak to ma veľmi teší, že som ho dokázal do tohto sveta. No a paradoxne syn, ktorý s tým začal a niekoľko rokov chodil tiež na turnaje a tiež ho to tak bavilo, tak s príchodom tej puberty alebo vyššieho veku to nejak úplne skončilo. A minulo sme akurát mali po roku a pol partičku spolu, že rekreačne zahráme, ale nezmizlo to. To som veľmi rád, že tieto veci naučené a to hĺbanie, to rozmýšľanie nemizne, a hral veľmi dobre. Som bol prekvapený. Nedokázal som tú partiu hrať so zažmurenými očami ani tak na poli, musel som sa naozaj zapájať, aby som neprehral.
0: Vy ste taký typ hráča, ktorý vie niektoré partie aj za hlavy si predstaviť, že takto by to malo fungovať. Viete, že niektoré, že naučené ťahy.
1: Áno, do istej miery mám naučené z minulosti. Nie vždy si to úspešne dobre pamätám po tých rokoch, takže zahrajem niekedy nejakú horšiu taktiku, ako som chcel. A preto moje výkony sú aktuálne veľmi nestále, aj keď som hral s rozličnými inými hráčmi na tých turnajoch, kde vždy čakám na tú dceru, tak si zahrám a potom sú prekvapení, že dobrých 25 ťahov a následne úplná volovina a zase dobré ťahy, ale už to nemám šancu dobehnúť, takže na takomto leveli som zostal. Je to taká polcesta alebo tretinová cesta, ale dcera tým, že má tréningy mnohopočetné do týždňa, tak už je asi nado mnou, alebo ak ešte nie je, tak veľmi skoro bude. A veľmi ju to hlavne baví, tak to mám veľkú radosť.
0: Že spotený šachista, to sa mi vždy páčilo, že medzi športovcami, ale môže byť, že keď sa človeku treba nedarí, alebo darí s odretými ušami, tak sa z toho poriadne zapotí. Manželka je aj nejakým spôsobom kolegyňa?
1: Nie sme kolegovia. Manželka je učiteľka aktuálne na základnej a strednej škole. Bola vysokoškolská učiteľka a teraz prešla 2 roky dozadu na základnú a strednú školu. Učí angličtinu a to som rád, že ju majú decka veľmi radi. Ona sa naozaj do toho obuje naplno, čiže nie len tú výuku zabezpečuje, ale aj ten ľudský rozmer tomu pridáva a tým deckám sa venuje naozaj na 100% alebo aj nad 100%. Vždycky hovorím, že niekedy tá energia, ktorá ju to stojí celý deň, je až nad toho, čo si my dokážeme vôbec predstaviť. Že naozaj od rána, od skorého rána, od 7, kedy trpne, že či bude aj suplovať niečo, alebo ako skoro začne, alebo čo prekvapivé tam vlastne postretne, až do tých neskorých večerov, kedy sa chystá na druhý deň, tak tá energia, to je niečo úžasné. Že naozaj si to ťažko predstaviť človek, ktorý nepracuje v tejto profesii.
0: Kedy si v mojom detstve sa v rádiach púšťala taká pesnička česká, Řidič ten tvrdý chleba má, ale ja musím povedať, že učiteľ má oveľa tvrdší chleba ako řidič, a hovorím to tiež z vlastnej skúsenosti. Moja mamička bola tiež učiteľkou a to je povolanie na, dá sa povedať, celodennej báze. Povedali sme si o vašej rodine, a keď si vás už teda tak lustrujeme, vaši najbližší z predchádzajúceho pokolenia, rodičia starší, ak ste mali nejakých súrodencov, starí rodičia, venovali sa niekedy niečomu podobnému ako vy? No asi tomu nie, že umelej inteligencie, ale povedzme v danej dobe aktuálnym technológiám.
1: Práve že vôbec nie. Mama bola ekonomka, už je na dôchodku, a otec pracoval v logistike a tiež je teda už na dôchodku. A nikto z nich nemal podľa mňa vzťah k tejto technike. Ja som bol taký prvý, mňa to začalo fascinovať ešte keď som ani počítač nemal, ale mali ho kamaráti a bol v nejakom centre voľného času a podobne. Tam som k tomu pričuchol, ale veľmi som potom chcel ho mať doma. A keď som mal doma, tak to je zase taká tá moja tvrdohlavosť, že tým, že som tam nič nevedel, doslova nič robiť, tak som si zohnal aj literatúru, aj nejakú pomoc z okolia. Jednoducho som zaangažoval aj viacej ďalších ľudí, tak aby som sa veľmi skoro tie veci doučil, lebo my sme dostali vlastne počítač až v 13 rokoch, to v tej som nemal nič vôbec. Takže bolo čo dobiehať a veľmi ma to bavilo lúskať. Bolo to vtedy také, že málo ľudí sa tomu venovalo a to bolo už odborne, takže o to viac ma to fascinovalo, že môžem byť niekto, kto povedzme občas niekomu zachráni nejaké dáta, ktoré si omylom niekto vymazal, alebo z počítača, ktorý by bol zrelý na odpis.
0: Čiže je taký malý hacker, hej?
1: To nie je hackovanie, to sú postupy, ktoré ani nie sú podľa mňa nejaké veľmi ťažké, ale keď som niekomu zachránil treba z počítača, ktorý by šiel inak do koša, pridaním niečoho banálneho za pár eur, alebo opravou niečoho za pár eur, tak si to tí ľudia veľmi cenili a zároveň mne to nepripadalo nejako ťažké.
0: Mm-hmm, čo je zaujímavé, a keď ste povedali, že v 13 rokoch počítač, nuž, keď som ja mal 13, tak som túžil mať vlastnú zváračku, ale nepodarilo sa mi to nikdy. Vy ste mali aj inú možnosť, ako byť tým, čím ste, to je, znamená na jednej strane odborník na informačné technológie a na druhej strane novinár, žurnalista?
1: Tak mohol som robiť s tými počítačmi nejaké iné veci, teda s administráciou systémov, čiže nejaké doľaďovanie, pozeranie stavu, riešenie problémov. Toto ma ale veľmi nelákalo, to som robil chvíľku na škole, počas strednej školy to bola super šanca, ako si niektoré hodiny stráviť inak než nejakou bežnou výukou, takže vtedy sme pomáhali takto v kabinetoch. Ale mimo toho ma to nelákalo. No a potom som chvíľku študoval informatiku, 2 roky, ale tam sa ukázali moje limity v rôznej matematickej analýze a v rôznych vtedy ešte stále chemicko-fyzikálnych predmetoch, lebo takých tam bolo naozaj dosť. To sa robilo tzv. Sito. A na tom niektorí ľudia, ktorých inak tieto veci fascinovali...
0: O tom mi nerozprávajte. Ja som cez to sito niekoľkokrát neprepadol.
1: No, tak u mňa sa stalo presne to isté. Tak som to po 2 rokoch potom vzdal a spolu so mnou veľká porcia kolegov, kamarátov, tak sme išli na iné školy a teda začal som vtedy študovať žurnalistiku, kde som sa videl oveľa viac a aj tam boli samozrejme menej vhodné predmety pre mňa, ale nepripadalo mi to ako z iného sveta. Keď som bol na tej prvej škole a vstával som o 4:30 ráno, aby som stihol labák nejaký fyzikálny o 7:00 alebo niečo z chémie o 9:00 a podobne, tak naozaj sa to dlhodobo ťažko znášalo, ale tým nejako tú školu nejako nezhadzujem. Boli stovky študentov, ktorí to dokončili, čiže dalo sa to, ale nemal som tie...
0: Trpezlivosť.
1: Tak, tie bunky na to.
0: Mm-hmm. Určite každého mladého človeka do istej miery niekto, nechcem povedať, naformátuje, aj keď vo vašom prípade by sa to dalo použiť, ale že má na ňo vplyv, trošku ho formuje. Bol nejaký taký človek, ktorého by ste vedeli pomenovať, že ten vás k technike pritiahol?
1: Mohol by som pomenovať viacero ľudí. Ak mi dáte minútku, tak by som aj spomenul dvoch, troch konkrétnych kamarátov, veľmi dobrého kamaráta, najlepšieho kamaráta, otec. Ma k tomu priviedol, môžem asi aj spomenúť, Anton Mogrovič, ktorý mi dal také základy toho, ako s počítačom pracovať a akým spôsobom sa vyznať a hlavne, že to nevzdávať. Že jednoducho to nie je iba stroj na kreslenie, na hry, ale že sa treba v tom vzdelávať. No mňa to chytilo veľmi skoro do takej roviny, že som 5-6 hodín denne pri tom presedel, nejaký ten rok, dva, aby som dobehol tú kvázi históriu toho celého, ale on bol tá osoba, ktorá mi vlastne ukázala, že to nemá tie limity, že jednoducho čokoľvek sa a sa chce, sa dá, dá sa to naučiť, dá sa to nájsť na internete, v nejakých návodoch, že to nie je také ťažké, tak by som chcel aj takto na diaľku veľmi, veľmi poďakovať, lebo vlastne on mi otvoril do tohto sveta cestu. A ešte niektorí spolužiaci na základnej a na strednej škole, spolužiačka na, na základnej a potom spolužiaci na strednej, ktorí, keď som niečo nevedel, trebárs, bolo to v nejakej ťažkej angličtine, alebo to znamenalo niečo sa naučiť z programovania, tak sa párkrát spýtali, že či to naozaj neviem, že či to naozaj také ťažké, a to ma podnietilo dokázať im, že to asi zvládnem, keď veľmi chcem, a to ma ako keby odblokovalo aj do tej tvorby webov, treba do toho programovania, do vecí, ktoré som najprv nevedel, že vôbec dokážem, a zrazu neboli ťažké.
0: Čiže dá sa povedať, že ste na nejakej úrovni aj programátor?
1: Veľmi bývalý. Dnes by som už takýto pojem nepoužil. Aj keď s príchodom AI je vlastne každý programátor. To si môžeme povedať možno v ďalšom stupe, že veľa ľudí, ktorí programovať nevedeli a roky boli viazaní na svojich vlastných tým programátorov, zrazu vedia aj celé aplikácie, celé weby, celé projekty vymýšľať práve vďaka tej AI.
0: Uh-huh. Rodičia sa na to ako dívali, keď hovoríte teraz, že ste trávili povedzme 5-6 hodín pri počítači, predsa len, keď ste žili, ako sme povedali, v Rači, tak tam určite deti behali vonku po vinohradoch, brali bicykle, a keď sa zrazu zo syna stane človek, ktorý trávi v intimnej spoločnosti s obrazovkou svoj čas, tak rodičia z toho nebývajú nadšení.
1: No ani neboli, lebo tí bicykle a tie vinohrady sa naozaj zredukovali príchodom toho počítača, ale veľmi skoro to začalo mať zaujímavý aspekt, ktorý súvisel s prácou, lebo už som mal vtedy aspoň 15 rokov, kedy som mohol niečo legálne robiť, tak som začal písať do časopisov. A rôzne odborné návody, rôzne veci, ktoré tie buď časopisy alebo weby chceli, takže už to potom nebola taká, že len zábavka, už mi to naozaj pripadalo aj ako brigáda, niečo to aj trošku peniažkou prinieslo, nebolo to tak, že by som sa hral, to si rodičia podľa mňa cenili, že som na to počítači nehrám 6 hodín, ale...
0: Čiže bola to motivácia nie len pre vás, ale aj pre nich, dá sa tak povedať?
1: Dá, do veľkej miery.
0: Filip Hanker, náš dnešný host, šéfredaktor portálu Živé.sk.

0: Máme tu zopár otázok, ktoré poslali naši poslucháči pre Filipa Hankera, šéfredaktora portálu Živé.sk a odborníka na aj umelú inteligenciu. Tak poďme si prebehnúť niektoré, že keby ste mali, Peter z Banskej Bystrice píše, urobiť také jednoduché, rýchle hodnotenie, prvé, druhé, tretie miesto a ponúka nám tie chatboty GPT, Gemini alebo Perplexity, ako by ste ich vyhodnotili?
1: Tak treba povedať, že každý týždeň alebo každý mesiac by som zvolil iné poradie a aj tak by bolo subjektívne. Naozaj sú všetky tieto nástroje veľmi dobré. Perplexity trošku berie z tých iných modelov, iných služieb, ale inak to Gemini, ChatGPT, Copilot, Claude, každý je dobrý v nejakej dobe na niečo iné, ale všetky sú veľmi dobré na fúru veci. Dnes sa nedá naozaj zostaviť poradie, lebo dnes by platilo a z noci alebo z rána bude nejaké ohlásenie nejakého novšieho modelu a bude to úplne inak. Čiže my, čo sa v tom trošku vyznáme, máme viacero služieb predplatených a striedame podľa toho, na aké účely sa nám to lepšie používa a stále sú to naše subjektívne rebríčky. Napríklad teraz používam najviac Gemini, ale zajtra sa to môže úplne zmeniť. Mm-hmm. Treba možno povedať, že by sa nemali ľudia orientovať iba na tie bezplatné, lebo tak tie majú nejaké schopnosti základné, ale keď chcete v tom trošku lepšie pracovať a mať tie pokročilé modely, tak treba si tie modely priplatiť. Nie je to veľa eur, ale treba.
0: Je dôležité mať k tomu aj istý výkonný počítač, alebo vlastne tie všetky operácie sa odohrávajú mimo môjho rozhrania, mimo môjho prostredia a tým pádom je jedno, s akým zariadením pracujem?
1: Áno, tieto bežné služby sú mimo vášho prostredia. Stačí tam aj trošku starší počítač, nemôže byť úplne najstarší, ale môže mať niekoľko aj mnoho rokov a stále to dobre.
0: Takže 286 nie je priateľ.
1: Ani 386, ani prvé penty, aby to už asi neutiahli, ale inak sa to odohráva na tých serveroch veľkých firiem, ktoré treba povedať, že to naozaj dotujú a ešte roky dotovať budú, presne preto, aby si užívatelia zvykli, aby používali ich modely, ale zároveň aby trénovali tie mašiny ďalej, lebo s tými bezplatnými nástrojmi sa stáva to, že trénujú ďalej ten model, aby bol lepší.
0: A môžeme o týchto modeloch umelej inteligencie povedať, že sa naozaj učia? Lebo to trénovanie, vlastne, čo hovoríte, to je učenie sa.
1: Áno, je to učenie sa. Ten bezplatný chatbot robí to, že si nechá hodnotiť tú odpoveď, či bola správna, nakoľko ju užívateľ ďalej rozvíjal, čo tam vlastne dával, ako sa pýtal, či s tým bol spokojný alebo nespokojný. A všetko to sa používa na ďalšie zlepšovanie tých modelov. Až keď si zaplatíte, tak niektoré tréningy robiť nemal, ale my hovoríme, že nemal, pretože nevieme, či v pozadí sa nedeje zase nejaké to trénovanie, to učenie a stále to nejaké tie služby nevylučujú úplne, že netrénujú nič, iba to majú obmedzené, čiže stále nevieme, čo sa deje presne v pozadí. Vedia to len tí tvorcovia tých služieb.
0: Roman z Bratislavy podotýka, že často sa obracia s otázkou na umelú inteligenciu a zistil, že veľa vecí je takých, na ktoré nevie odpovedať. Súhlasíte s ním?
1: To je vysoko subjektívne. Naozaj dnes tie chatboty vedia odpovedať aj na veľmi zložité problémy. Videli sme nedávno, že v matematike vyriešili nejaké storočné záhady, videli sme, že objavili nejaké
0: No ale tak to už bola ten matematický problém, ktorý prebehol koľko 3 týždne dozadu zhruba, že vyriešili, tak to bola nejaká veľká sústava chatbotov pospájaných medzi sebou.
1: Áno, trošku som to prehnal, ale práve kvôli tomu, že gro tých odpovedí je dnes veľmi dobré. Dokonca dáva zmysel. Sú tam vedomosti, ktoré sa naučilo z kníh alebo z nejakých internetových portálov a podobne, ale možno v tej 101. odpovedi je niečo zlé alebo nejasne, alebo to nevie zodpovedať. Čiže treba veľmi hľadať, aby to ste našli otázku, kde to nedokáže, ale stáva sa, že tá halucinácia tam je a z fleku vyhodí odpoveď, ktorá má hlavu a petu a predsa len nie je správna. Napríklad mám také skúsenosti s medicínskymi údajmi, že ak som mal nejakú chorobu alebo nejaký zdravotný problém, veľmi dobre mi poradilo prvých 5-6 vecí a potom 7. som sa pýtal pani doktorky, či to naozaj tak platí a ani náhodou, že by som porušil pravidla medicínske na nejakú tú rekonvalescenciu.
0: Na podobnú tému tu máme aj takú poznámku, dá sa povedať, že aj trošku otázku. Chcem povedať, že môj brat sa často zhovára s umelou inteligenciou a viete, ako sa na jej odpovediach nasmejeme? Vám sa už stalo niekedy, že vás umelá inteligencia rozosmiala, Filip?
1: Tak samozrejme, niektoré odpovede sú veľmi vtipné, lebo z fleku tvrdí niečo, kde si je absolútne istý a rozvíja to a pritom je to naozaj úplne nereálna vec. Stáva sa to aj môjmu synovi, ktorý sa veľmi pýta, až tak, že to musíme limitovať a veľmi strážiť, čo sa pýta, kedy sa pýta a že tie odpovede považoval dlhodobu za tú jedinú pravdu. A občas počujem z detskej izby taký veľký až huronský smiech, že čo mu to odpovedal, tak vtedy už aj on vie, že to bola blbostička. Ale stáva sa aj to, že naozaj bere veľmi vážne odpoveď, ktorú by ani trošku nemal brať vážne.
0: V jednom rozhovore v televízii som videl odborníka hovoriť, že vlastne mladá generácia sa veľmi spolieha na odpovede umelej inteligencie, ale na rozdiel od starších sa nesnaží to, čo dostane ako odpoveď, si zapamätať. Že vlastne ľudia, ktorí by sa mali učiť pomocou umelej inteligencie, tak nerobia. Súhlasíte s tým?
1: Do značnej miery súhlasím. Je to taký neduch, ktorý nastáva hlavne pri tej mladšej generácii, že sa uspokojí s tým, že tie schopnosti, ktoré by sme ešte my trebárs 30-tnici, 40-tnici mali mať a aj máme, že už veľmi mať nemusí. Trebárs nejaký mail v cudzom jazyku alebo nejaké projektové zadanie. Jednoducho ten chatbot je tak dobrý, že vytvorí niečo tak vysoko použiteľné a štatisticky veľmi dobré, až skoro bezchybné, že je to lepšie, ako keby to napísal on sám. No ale potom sa tie schopnosti jednoducho nevyvinú a keď je niekto niekde v nejakej cudzej krajine alebo na nejakej porade na život, no tak potom tie schopnosti reálne nemá. To sa mi stáva občas, keď spolupracujem s veľmi mladými ľuďmi, či už to respondenti alebo teda s externisti, tak niektoré z týchto schopností trošku začínajú chýbať, nehovorím, že veľmi a zásadne, ale už to tam je citeľné, že tie chatboty používajú na úplne banálne úlohy. Ja som napríklad zástanca toho, aby si aj tí ľudia, čo vedia veľmi dobre používať chatboty, spravili niekedy to zadanie manuálne, aspoň do značnej miery. Alebo keď nespravili, tak aspoň pretvorili. Nemôžu to zveriť do tej neurónky, do toho chatbotu a uspokojiť sa s tým výsledkom, lebo naozaj tie schopnosti potom môžu degradovať.
0: Ďalší poslucháč Milan sa pýta, kto dokáže ukontrolovať umelú inteligenciu, aby nepôsobila proti ľudstvu samotnému.
1: To je veľká otázka, kde sa trápia s touto otázkou veľkí myslitelia sveta a niektorí si myslia, že nedokáže ľudstvo ukontrolovať umelú inteligenciu, že s nejakou pravdepodobnosťou sa to utrhne z reťaze nejakým zásadným spôsobom. A je dobré, že sa to rieši vo svete, že aj tí velikáni majú nejaké také etické prehlásenia, len čo sa deje pod tou pokrievkou v tých výskumných centrách, ako ďaleko sú, aké škandáliky už mali, ale utajili, to my bohužiaľ nevieme. Čiže tam nie som až taký optimista, lebo to trénovanie a tie skúšobné pokusy na tých nových modeloch, kým uzrú svetlo sveta, o tých my nič naozaj nevieme a často sa obávam, že ani nebudeme vedieť.
0: Čiže ani vizionári nemusia mať tie správne vízie, dá sa povedať. Jozef píše, že otázku, že či sa využíva umelá inteligencia aj na rozlúštenie šifier.
1: Pokiaľ viem, tak áno. Je to veľká otázka do budúcna. Nie je to iba umelá inteligencia, ale umelá inteligencia aj niečo. A tam je veľmi dobre povedať, že niektoré z súčasných šifier sú dnes ešte neprekonateľné, ale prídu taktiky v budúcnosti, kedy sa tie nazberané dáta hackerov premenia na takú zlatú baňu, lebo už budú tie postupy, či už cez AI, alebo cez kvantové počítače, alebo nejako inak,
0: áno,
1: že to bude rozlušiteľné. Čiže nejaká časť hackerov sa teraz zaoberá tým, že loví tie dáta. Oni si ich uložia, roky s nimi nič nerobia, ale potom ich budú vedieť rozšifrovať. Sú proti tomu samozrejme opäť obranné mechanizmy, tí dobrí tohto sveta vymysleli novšie šifry a nejaké ďalšie zlepšováky, takže nie je to taká úplne akutná otázka, ale stávalo sa to a aj sa to bude určite stávať.
0: No a ešte jedna taká úsmevná od Romana z Bratislavy, že ako teda náš poslucháč Roman, tak aj ja si pamätáme, lebo sme skoro podobne rovnako starí, zažili ešte dierne štítky a nie je to umelú inteligenciu. Vy si čo si také pamätáte, Filip?
1: Len z knížiek. Toto som už nezažil. Ja som zažil až 286, 386 a prvé Pentia. To bolo taký môj začiatok. Tieto veci ma obišli, ale teda z múzeí a z knížiek. Tam som to trošku do podobie.
0: Nuž, môj zlatý programovací jazyk Pascal. To bolo veľmi dávno. Dnes je však naši hosťom Filip Hanker.

0: mister.
1: Kým vy ste počúvali pesničku, my sme sa v štúdiu rozprávali a trošku aj s úsmevom alebo smiechom sme si povedali, že ako vyzerali kedysi dávno výpočtové systémy a prvý počítač, s ktorým som sa stretol ja takže osobne a v blízkosti som si naň mohol aj siahnuť, tak to bolo veľké, asi ako dve naše štúdia momentálne v rozhlase a naozaj programovali sme na nich na dierných štítkoch. Vy ste kedy zažili prvý počítač, Filip?
2: Tak písal sa rok zhruba 1996 alebo 97 a boli to už tie klasické debny, hoci veľmi pomalé vtedy a s veľmi pomalým internetom. Toto boli moje začiatky.
1: Už bol internet?
2: Už bol, síce nie doma, bolo treba chodiť do kaviarni alebo do roboty otcovej, maminej alebo dobrých známych, ale bol tam internet, aspoň základný a využiteľný na maily, na pomalé weby, ale aj to ma veľmi fascinovalo, že hoci aká stránka z celého sveta sa dá zobraziť, síce možno nie za sekundu, ale za minútu, ale nejak to tá linka už zvládne.
1: A dovolili vám ako dieťaťu sa k tomu priblížiť vôbec?
2: No, okolo prelomu milení sme si aj domov zaviedli internet a vtedy neboli ani nejaké priaznivé ceny, ani nejaké vysoké rýchlosti, ale už vtedy som si presadil, že to potrebujem na vzdelávanie, aspoň na tie klasický web, tak rodiči nejakým spôsobom tolerovali, že občas boli vyššie účty za telefón, alebo že to bolo trošku nákladné, ale malo to svoje čaro. Nebolo nás na internete tak veľa. Čaro mali aj klasické maily, alebo najzákladnejšie stránky. Bola to podľa mňa aj trošku krajšia doba v niečom ako dnes, keď je tých stránok naozaj veľký pretlak, často aj nekvalitných webov, lebo obsah dostávame k tej umelej inteligencii, že dnes veľa webov istým spôsobom využíva tú AI a tie svoje články, ten svoj obsah si robia takýmto spôsobom, zrešeršujú to nejakou službou a toto ja osobne neuznávam, toto sa mi už naozaj nepáči na tej dobe. Trošku to ustupuje teraz v poslednej dobe, že tie vygenerované veci už nemajú takú váhu u toho Google a podobne, ale roky to bolo až príliš.
1: Vy ste mali niekoho v rodine, čo mal blízko k výpočtovému stredisku. To bola taká cestička, kde ste si to prvý raz okúkli a ohmatali?
2: Práve, že paradoxne to nebola cestička, ale mal som v rodine, som si spomenul počas pesničky, že moja teta, krstná mama, Pavlína, týmto pozdravujem, tak ona bola dlhoročne vo výpočtovom stredisku a všetky tieto informatické práce si ako keby v dobrom užila, čiže bola taká guru na to. Ale teda ja som nemal nejaké to priame prepojenie, ja som si tie vlastne počítače osvojil nejak nezávisle. Tam mi hlavne naozaj pomohol toho môjho kamaráta, otec, sused náš, ktorý mal so mnou enormné množstvo trpezlivosti pri tých základoch a vďaka nemu som vlastne nasal tie dôležité vedomosti.
1: Jasné. Na začiatku som hovoril, že ste aj odborníkom na médiá. Predpokladám, že to budú skôr tie moderné médiá, ktoré tiež už vlastne fungujú na báze počítačov a sietí. Zaujímali vás médiá od malička?
2: Zaujímali ma. Najskôr ma zaujímali rádia, potom ma začali zaujímať tlačené magazíny. Tam som aj prispieval, ale aj klasické denné noviny, či už ako čitateľ, alebo neskôr prispievateľ. Ale až s príchodom tých webov, tam som sa našiel. Tam, tým, že sme robili Živé.sk, to médium, kde pôsobím, ešte v takom internetovom praveku, kedy nebolo ani veľa takých médií, ani až tak veľa čitateľov, tak bolo to niečo trošku unikátnejšie v rámci obsahu. Tak to mi tak nejako imponovalo, že vlastne píšete pomerne odborné veci, je tam dosť čitateľov, ľudia s vami interagujú, píšu vám komentáre, píšu vám podnety a tak to začalo.
1: Áno, čiže vy aj viete, k akému publiku sa prihovárate, keď píšete tieto články?
2: No dnes už menej, lebo tá cesta toho čitateľa už je hlavne cez sociálne siete a rôzne promokanály a podobne. Ale účasti stále viem, že sú to tí skalní, máme to zo všelijakých prieskumov, že nám tí skalní zostali. Dokonca mnohí nám tam píšu aj také veci, že vyrástli sme na Živé.sk, nadeli vás čítame, alebo keď mám s niektorými ľuďmi rozhovor, že sú to aj 30-tnici, tak hovoria, že čítali. To je vždy také povzbudzujúce, že ľudia, s ktorými dnes interagujem, tak majú nejakú tú pamäť na tie prvé články, na tie prvé rozhovory, na tie prvé kauzy, ktoré sme otvorili. To je fajn.
1: Áno. Je rozdiel, ako vnímajú ľudia technologické pokroky u nás doma, povedzme, že v blízkej lokalite, keď si zoberieme Európu, a ako to je v porovnaní s inými časťami sveta, ako je treba z Amerika, Austrália, Ázia, kde Čína teraz dominuje?
2: Je to rozdiel, ale treba povedať, že ho vnímam iba zo svojej stránky. Čiže nie úplne komplexne, čo vidím ja na základe rozhovorov s Američanmi trebárs, tak v niektorých úvahách aj trebárs o tej AI sú ďalej. My tu napríklad máme takú novú módu na Slovensku tento rok niektorých programátorov buď prepúšťať, alebo jednoducho redukovať stavy s tým, že teda programuje AI a naozaj programuje veľmi dobre, takže niektorých programátorov zastúpi. Ale treba z toho zámeru už sa pozerajú trošku na to inak, že už tam začínajú tí ľudí naberať naspäť, že vedia, že by tí juniori potom chýbali, keď chýbajú juniori, nebudú z nich seniori, ak nie sú seniori, tak sú závislejší tí ľudia na tých AI službách a nie je dobre byť závislý na jednej veci, čiže trošku to myslenie tých ľudí, mám pocit z tých mojich, ale teda obmedzených rozhovorov so zámorím trebárs, je už trošku inde. My sme v niektorých trendoch tak 3 až 5 rokov pozadu a presne sa potom ukazuje, že sme aj menšia krajina, aj menej skúsená, že niektoré ako keby chyby alebo kroky, ktoré urobilo treba zámorie alebo západné štáty, teraz ešte stále skúšame opakovať, nevedno prečo.
1: Ale som rád, že hovoríte, že aj my seniori sme ešte na niečo dobrí, lebo z tých juniorov tí seniori raz hádam budú. Na druhej strane, čo sa týka obmedzení a nejakej regulácie aj internetu, aj umelej inteligencie, dá sa to porovnať, ako to je trebárs v zámorí, keď myslíme na Ameriku, alebo aj na tom ázijskom kontinente?
2: Dá sa to veľmi pekne porovnať. Vznikajú tu dve mocnosti, Spojené štáty a Čína, ktoré majú veľmi veľa služieb, modelov, výskumy a treba povedať, že zámorie je veľmi obmedzenú reguláciu, čiže majú tam v podstate voľnú spanilú jazdu v tom, čo robia. Je to dobré na ten výskum a na ten pokrok, je to ale zlé v tom, čo všetko negatívne môžu tie výskumy priniesť. V tomto smere je Európa taká konzervatívna, máme tu veľa tých zákonov, regulácií, obmedzujeme tie firmy a plánujeme aj pritvrdiť na tomto poli, ale trošku sa ukazuje a čoraz viac, že jednoducho v tej mocnosti AI budú len dve, a to Spojené štáty a Čína, a Európa naozaj bude závislá pravdepodobne na tých Spojených štátoch. Máme tu nejaký obmedzený vývoj samozrejme a podobne, ale nie je to zďaleka tak ďaleko ako v zámorí.
1: A vy sa na tie regulácie osobne dívate ako? Nedávno som niekde zachytil, že práve Bill Gates sa vyjadroval v tom duchu, že tie regulácie sú nesmierne dôležité, veď napríklad automobilový priemysel a bezpečnosť automobilov alebo bezpečnosť leteckej dopravy by bez regulácie bola dnes vlastne hrôzostrašná a vďaka reguláciám je to bezpečné. Je to tak aj s internetom?
2: Je to tak s tými AI službami na internete a je to tak so všeobecne s umelou inteligenciou. Treba povedať, že mnohokrát odvrátia nejaký problém alebo dokážu dať tomu mantinely, aby sa nejaké šialenosti nevyvinuli. Ale zároveň Európa zaostáva. Zaostáva už roky a tým, že sme to na začiatku podcenili a zámorie to naplno využilo, tak pravdepodobne budú ďalšie roky, desiatky rokov, kedy budeme plne závislí v niektorých tých systémoch, ak sa nejaký zázrak nestane, ale zatiaľ ho tam teda nevidieť.
1: Ďakujem pekne za vysvetlenie Filipovi Hankerovi. Poďme si teraz oddychnúť trošku, dajme prácu bokom, pustíme si pesničku a po nej o oddychu nášho dnešného hostia.
0: Až vydechnu, zlétnu

0: Dnes nepôjdem spať, ale to nie je bohviaký dobrý koníček. Spievali nám Katka Knechtová a Michal Hrúza. A čo hovorí náš dnešný host Filip Hanker? Pôjdete dnes spať? Filip, ako si vy oddychnete, tiež pri počítači?
1: To veľmi nie. Tej práce je väčšinou toľko, že na ten oddych pri počítači už neostáva čas. A keby som aj začal nejako tak oddychovať na počítači, tak ma podľa mňa zlákajú všetky tie algoritmy sociálnych sietí, že to naozaj musím vypnúť. Dokonca mám aj špeciálny počítač, kde nemám zapojenú žiadnu sociálnu sieť, kde jednoducho, ak si kliknem na Facebook alebo Instagram, tak mi tam dá takéto prihlasovacie okienko a neviem vlastné meno a heslo. Takže tam nemôžem jednoducho dostať. To je taký, že naozaj taký na sústredenie, pretože opäť tie algoritmy sú tak ďaleko, že z jedného videa sa stáva 10 pozretých videí a ďalšie stovka a vidím to aj na cere asi nový, že keď začnú jedno, tak aj pol hodinku dokážu pri tom prokrastinovať, tak si dávam pozor.
0: Chápem a viem, že to tak naozaj funguje. Máte aj nejaký iný spôsob oddychu, ktorý je ale že diametrálne odlišný od či už informačných technológií a nebodaj aj umelej inteligencie, úplne vzdialený?
1: Tak stále ma osloví dobrý film alebo nejaká prechádzka. Z toho času je niekedy skutočne málo, ale v rámci toho času. Už sme hovorili o tých hviezdách, už sme hovorili o tom šachu, tak... Mal by som sa určite viac hýbať, ako sa hýbem. Ten počítač je veľké lákadlo, aj pracovné a súkromné.
0: Ale... Myslíte tým, že viac sa hýbať v duchu športu, alebo aj v duchu takej obyčajnej fyzickej námahy, ako je, povedzme, rúbanie dreva a podobne?
1: V duchu všetkého, čo ste povedali, že aha, to pohyby by sa hodilo pridať viac, ako sa hýbem, aj keď som urobil nejaké pokroky v posledných rokoch. Ale teda tie deti sú a budú veľkou motiváciou ísť aj na také výlety a cestovať viac. Veľmi ich to baví. Som veľmi spokojný s tým, za každým, keď niekde ideme, tak úplne ožijú a prídu na iné myšlienky. Veľmi dobre to zaberá, to mi dáva takú spätnú motiváciu a ja sa viacej dostávať. Čiže s manželkou zvykneme čoraz viac cestovať, vyletiť a toto je môj plán na ďalšie obdobie.
0: Vyletiť je pekné slovo. A ako sa kamarátite s kultúrou? Divadlo, kino, povedzme návšteva múzea alebo výstav?
1: Všetko z uvedených. Divadlo hlavne v poslednom období a aj toho bude viac. Vynikajúca inscenácia sú Stóni v Slovenskom národnom divadle, ktorý si chcem pozrieť už druhýkrát. Bol som. Je to síce dlhé predstavenie, ale má to také osobitné čaro, tak tam sa chystám najbližšie.
0: A povie niečo toto predstavenie aj generácia, ktorá ten mladý Rolling Stones zažila a zažila len to, čo už teraz počujeme, také akoby fragmenty ich najväčšej popularity?
1: Podľa mňa to povie niečo každému, že to je taká univerzálna hra, ktorá má milión spôsobov, ako osloviť človeka. Mňa to teda úplne dostalo ten prvýkrát, čo som bol na tom predstavení, čiže pôjdem čo chvíľa. Ďalší raz už máme lístky kúpené, zarezervované v nejakej dobrej, na nejakom dobrom sedadle. Tak toto najbližšie. No a tie koncerty u nás začali. Sice iba párkrát ročne, ale o to viac si to užijeme. Mm-hmm.
0: Čiže odporúčate aj jedno, aj druhé. Vám sa už niekedy stalo, že vás ako odborníka umelá inteligencia oklamala?
1: To ste sa už pýtali, myslím, že na úvod v prvej hodinke aj som...
0: Áno?
1: Alebo to ešte bolo pred vysielaním. Teraz nie som istý, veru, ale...
0: Ani ja.
1: Áno, stáva sa to. Ona klame a klame veľmi dobre.
0: A teraz, keď ste to povedali, som si uvedomil, že áno, že už sme o tom hovorili, že vie potvora aj klamať. Má niečo ako trendy a vyvíja sa, alebo... Teda, že sa vyvíja, to vieme, lebo to ste povedali, že vlastne sa učí, ale či existujú trendy aj v tejto oblasti?
1: Toto neviem úplne dobre opísať, pretože trendov je milión. Hociaký nový model, hociaká nová služba na generovanie obrázkov, videí, chvíľku to funguje a potom príde niečo iné. Takže dá sa povedať, že má. Boli veľmi rozšírené také deepfakeové videá okolo jary alebo zimy, kedy tie služby to vedeli generovať. Teraz niektoré z nich vypli, takže už to veľmi nefičí. Ale vtedy toho boli plné sociálne siete. To bol taký veľmi závažný trend. No a samozrejme zjednodušovanie si práce hocičím z tej klasickej textovej, chatbotovej umelej inteligencie to stále zostáva. Tým, že je to čoraz dokonalejší ten výstup, tak tento trend už je asi naozaj dlhodobý.
0: A myslíte si, že hrozí nám to, že zneužívanie či už fotiek, alebo aj pohyblivých obrázkov na rôzne videá bude umelá inteligencia? Nehovorím, že rovno neplatená, možno, že práve tá platená ďalej spracovávať spôsobom, ktoré môžu niekoho aj ohrozovať, alebo povedzme ponižovať a vlastne ľuďom škodiť?
1: Áno, toto je veľký trend, taká veľká odvratená stránka tým, že ten nástroj je veľmi dobrý v tých výsledkoch, že to vyzerá naozaj presvedčivo. a tak sa nedá povedať, že by to tak skončilo. Sú rôzne filtre, sú rôzne obmedzenia, aj vekové, aj že keď to detekuje trebárs kožu človeka, tak sa začne správať trošku inak, ale každé obmedzenie sa dá prekonať. No a treba povedať ešte jednu vec, ktorú sme úplne opomenuli, sú aj lokálne modely, čiže vlastne už nebežia z tých všelijakých svetových centier dátových, ale bežia z vášho vlastného počítača. A tam vypnuté filtre je oveľa menšia námaha, alebo si stiahnete nejakú verziu bez filtra a to je vlastne nové také semenište toho, čo sa ešte vytvoriť dá, čo by možno v tom Gemini alebo Copilotovi alebo v ChatGPT nešlo, tak na tom vašom vlastnom počítači, ak je dosť výkonný, tak bohužiaľ ide.
0: Aha, čiže to je jedno nebezpečenstvo. A potom ďalšie také nebezpečenstvo je deliť sa o osobné dáta. Tak prečo by sme ich nemali do systému umelej inteligencie zadávať?
1: No nemali, lebo sú používané na to trénovanie, niekedy priamo, že vám tá služba napíše, že bude trénovať, lebo ju máte v bezplatnej verzii. Niekedy neviete, čo sa s tými dátami stane. A ja už som napríklad zažil, že moje vlastné myšlienky z článkov dávno minulých boli použité v nejakej odpovedi chatbota. A dokonca som mal aj konverzáciu s chatbotom, kde sa mi niekto iný pripojil. Zadal tam otázku. To AI vôbec nechápalo, že čo tam kto robí a dáva úplne nesúvisiacú otázku, ale nejako odpovedalo a ten človek potom odišiel a mne tam zostala tá konverzácia. Koľko vieme, neverili, ale keď som im to ukázal, tak ostali pozerať, že aj toto môže byť. No tak môže, lebo tie systémy, ako každý iný, možno tie prístupové práva nemajú vždy úplne najlepšie a môže sa stať hociaká chyba, že to unikne. Či už na internet, alebo do niekoho iného konverzácie, nedá sa to úplne vylúčiť.
0: Zaujímavé je, že máte za sebou veľké množstvo článkov, sú to tisícky. Stalo sa niekedy, že ste nechali niektorý článok vygenerovať alebo upraviť umelej inteligencii?
1: Tak podľa mňa správny novinár už nepíše 100% textu sám, lebo našli aké vysvetľovacie plôžky alebo kontextuálne informácie by si tým podľa mňa mal pomôcť. Že je to ako taká jedna z rúk, tak prečo ju občas nevyužiť? Samozrejme, treba aj fakt čekovať, čiže overiť tie fakty, aj doľadiť výsledok.
0: Vaša knižka, ktorej ste spoluautorom, pomôžte mi názov, Umelá inteligencia.
1: Pripravte sa na budúcnosť.
0: Pripravte sa na budúcnosť. Viem, že je vypredaná, pripravujete jej dotlač?
1: Už veru nie. Mali sme jednu dotlač ešte minulý rok. Ja mám pocit, že dnes po roku a pol sú tie informácie, nie že priamo staré, ale už by sa našli aj novšie aspekty. Takže z tohto dôvodu môžem prezradiť, že chystáme také pokračovanie a verím, že ho stihneme ešte na tento rok, lebo sú nové a veľmi, veľmi pekné miesta, kde sme ešte v tej jednotke neboli a v dvojke by sme veľmi radi boli.
0: Mm-hmm. Viete si predstaviť svoj život bez internetu?
1: Už dnes nie. Tým, že vlastne od 13 rokov som tam tzv. Zavesený a je to súčasť môjho života, tak už veľmi nie. A mám pocit, že rovnako ako ja si neviem ten život predstaviť bez internetu, tak dnešní mladí už budú mať AI ako jednu zo svojich životných súčastí úplne štandardne.
0: A že aj váš internet bez vás si nevie tiež predstaviť život. Možno. Čo si želáte do budúcnosti v oblasti informačných technológií? Alebo aj v obyčajnom živote mimo tohto prostredia?
1: Tak možno začnem tým IT. Ja si želám, aby ľudia nemali strach z umelej inteligencie, keď sme boli pri nej celý čas, pretože ak ho majú, tak si len škodia a vždycky sa dá dobehnúť aspoň niečo z toho vlaku, ktorý máte pocit, že vám možno už uchádza. Možno viete nasadnúť na posledný vagón alebo aspoň počkať na stanici na ďalší jeden vláčik, ale treba nejako začať. Kto nezačne, naozaj vo veľké množstvo práce je také, kde bude mať postupne nejakú nevýhodu. Je úplná škoda to ignorovať. Alebo prípadne si hovoriť, že to má iba nejaké mantinely, lebo čoraz menej tie mantinely sú, je to čoraz dokonalejšie, netreba sa toho báť. Na druhej strane by som sa ani nebal tej skazy sveta alebo nejakých takýchto negatív, ale treba sa s ňou zoznámiť. Ja to volám, že last call alebo posledný pokus, že to nezačalo, tak možno, že tento rok alebo najbližší polrok je na to ešte ideálny.
0: A toto boli posledné slova nášho dnešného hostia Filipa Hankera, šéfredaktora Živé.sk. Aj dnešnú reláciu, priatelia, si môžete nájsť na webe Rádia Slovensko alebo vypočuť ako podcast. No a dobrú noc spolu s Filipom Hankerom vám zo štúdia želajú aj Robo Berger a Ľudovít Jakubové. Dobrú noc.
1: Pekný večer a dobrú noc.
2: Rádio Slovensko.

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
2: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
3: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.

0: krátko pre ukončenie konfliktu na Blízkom východe. Cez deň bude prevažne polooblačno, teplota 13 až 20 stupňov. Príjemnú noc praje Kamil Kolenič. V Martine oficiálne vyrástla hrubá stavba Univerzitnej nemocnice svätého Martina. Pri tejto príležitosti premiér Robert Fico zo Smeru SD garantoval dofinancovanie celého projektu.
1: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne je vyfakturovaných 220 miliónov. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené. Rozpočet by mal bez akýchkoľvek ťažkostí prejsť, pravdepodobne na budúci týždeň.
0: Portál Profesia.sk eviduje rekordný počet pracovných ponúk pre sestry. Od januára do konca septembra to bolo vyše 2500 ponúk, čo predstavuje historicky najväčší dopyt a medziročný nárast do 4%. Hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
2: Aktuálne je na portáli Profesia zverejnených 254 inzerátov na zdravotné sestry. Takmer polovica aktuálnych inzerátov je z Bratislavského kraja. Nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Najvýraznejšie medziročne vzrastol dopyt po zdravotných sestrách v Prešovskom kraji o 32%, v Košickom a v Nitrianskom kraji rástol o 24%.
0: Doplnila, že množstvo pracovných ponúk na portáli v prípade väčšiny odvetví klesá o 10 a viac percent. Sektor zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ostal na takmer rovnakom množstve inzerátov ako vlani. Šéf Kremľa Vladimír Putin rokoval s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Prislúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ukončiť konflikt na Blízkom východe. Ruský prezident zároveň poukázal na pozitívny vývoj vo vzťahoch medzi Iránom a Ruskom. Agentúra AFP poznamenala, že obe krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu posilnili diplomatické a vojenské väzby a stali sa od seba čoraz viac závislé. Viac ako 70 tisíc ľudí vo štvrtok pokračovalo v protestoch naprieč Francúzskom. Požadujú lepšie pomery v školstve a ukončenie policajného násilia. Podľa ministerstva vnútra včera zadržali viac ako 500 ľudí. Študenti zablokovali vchody do stoviek stredných škôl. Na viacerých miestach proti ním nasadili jednotky poriadkovej polície, ktoré sa v niektorých prípadoch dostali s demonštrantmi do násilnej konfrontácie. Vláda už slúbila, že sa bude zaoberať ťažnosťami študentov. Príliš konkrétna však nebola, napísala agentúra Reuters. V predohrávke 9. kola českej hokejovej extraligy zdolala Plzeň České Budejovice 4-1. Kometa Brno zvíťazila na ľade Sparty Praha 4-3 po predĺžení. Slovenský útočník Komety Andrej Kolár si pripísal asistenciu. V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov. Cez deň má byť prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Denná teplota 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. Bolo 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Zemplíne a uzavretý tunel Višňové, pripravné sú dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi Budkovcami a Drahňovom zrazil autobus lesnú zver, ktorá ostala ležať na vozovke. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzate po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Na obchádzke cez Česko sa v smere na Slovensko zdržíte 10 minút. No a na ceste 51 medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie a úsek je obojsmerne uzavretý. Osobné autá to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Začal sa piatok 9. októbra. Vašimi spoločníkmi sú Robo Berger a Milan Jeluš. Viete, kto by mal dnes narodeniny? John Lennon. Mal by 86 rokov, no žiaľ mal len 40. 97 rokov by mal Vladimír Menšík. Herectvo a hlavne komédiu mal doslova v krvi. 106 rokov by mal skrášľovateľ slovenčiny William Záborský. Narodil sa aj Robert de Sorbonne.

0: Bolo to v roku 1201 zakladateľ univerzity, ktorá dostala jeho meno. 90. narodeniny má dnes Ľubomír Feldek a 77. spevák Peter Hečko. Obom všetko najlepšie.
1: Rádio Slovensko.

0: Košiciach otvorili Talent Centrum, ktoré má pomôcť deviatakom rozhodnúť sa, na aké štúdium sa zamerať po skončení základnej školy. Žiaci vyplnia testy a hneď sa dozvedia aj výsledky vďaka pokročilému softvéru. Nahrával tam Lukáš Mano.
1: Talent Centrum sa nachádza v Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košickej Šaci a sumou okolo 1 milióna eur naň prispel aj Košický kraj. Ako dodáva riaditeľ školy Jan Hološ, stavebné práce trvali 9 mesiacov.
2: Naše Talent Centrum je najväčšie na Slovensku, čo sa rozlohovej možnosti týka. A my sme chceli troška akoby rozšíriť tie možnosti toho, čo to Talent Centrum by do budúcna mohlo realizovať. Postupne by sme chceli hľadať talenty aj v rôznych ďalších oblastiach.
1: Napríklad v technických alebo športových zručnostiach. Poslúži na to telocvičňa, ale kľúčové je testovanie na počítačoch pomocou softvéru, ktorý centrum získalo od štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Pokračuje Barbora Cvoligová.
3: Diskutujeme o povolaniach, o možnostiach, ktoré majú o stredných školách a robia teda dotazník záujmov, všeobecné zručnosti nejaké a potom špecifické zručnosti. Takto nejako vyzerá ten deň a potom na konci sa vlastne vyhodnotia výsledky a takto tiež ich prediskutujeme, že ako sa im páčilo, čo si myslia a čo im teda vyšlo.
1: Ide o štvrté takéto centrum na Slovensku, ktoré deviatakom poradí s výberom štúdia, no nie konkrétnej školy. Ďalšie fungujú v Trnave, Nitre a Žiline.
2: Už máme informáciu, že aj v Banskej Bystrici by sa malo otvárať v najbližšej dobe, čiže bude ich 5. Princíp je ten, že v dohľadnej dobe by malo byť otvorených vlastne v každom krajskom meste jedno talent centrum.
1: Ako ďalej dodáva, deviatakom pri rozhodovaní nechýbajú informácie, skôr je to o tlaku okolia.
2: Tlačia na nich rodičia, ktorí chcú, aby z každého bol doktor, tlačia na nich pedagógovia, ktorí by chceli, aby išli na najlepšie školy. Potom je tu aj samozrejme nejaký reklamný a marketingový tlak zo škôl, ktoré sa snažia každé dieťa dotiahnuť k sebe.
1: Doplňa koordinátorka Talent Centra Simona Kaminčáková.
3: Tí žiaci niektorí majú určitú predstavu o povolaní, ale určití žiaci nevedeli povedať ani o akom povolaní snívali, čiže je to pre nich určite náročné a toto môže byť cesta, ktorá im práve môže otvoriť viacero možností, napríklad ako duálne vzdelávanie nemali niektorí šajnu, čo to teda je.
1: Talent centrami sme sa inšpirovali v Rakúsku.
3: Kde to funguje vlastne v Graci, už niekoľko rokov oni získali ocenenie v roku 2019 za tento projekt a oni majú aj rôzne nejaké stanovišie na jemnú motoriku a takéto podobné veci, čiže týmto smerom možno by sme sa aj my chceli uberať, že to takto rozšíriť, že neostať iba pri tom čisto testovaní.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci potvrdili to, čo sa hovorieva už dávno. Najlepšie sa vyspíme v tichej, tmavej a chladnej miestnosti. Dĺžka spánku pritom neprezradí všetko o jeho kvalite. Detaily má Rado Tomeš.
2: Tichá, tmavá a neprekúrená miestnosť skutočne súvisí s kvalitnejším spánkom. Vedci z Pensylvánskej štátnej univerzity sledovali 372 mladých dospelých s priemerným vekom 22 rokov. Počas dvoch týždňov každé ráno uviedli, či ich v noci rušilo svetlo, hluk alebo nevhodná teplota. Zároveň nosili na zápestí snímače, ktoré zaznamenávali, kedy zaspali, ako dlho bdeli a koľko času skutočne prespali. Vedci potom odpovedali účastníkov porovnali s údajmi zo snímačov. Príliš svetlá izba súvisela s neskorším zaspávaním a dlhším nočným bdením, teplo a hluk s horšou kvalitou spánku. Celková dĺžka spánku sa pritom výrazne nezmenila. Výsledky zverejnil časopis Sleep Health. 30-ročný experiment v austrálskom lese priniesol zaujímavý výsledok. Vedci z Melbourneskej univerzity skúmali porasty horského eukalyptu, ktoré lesníci koncom 80. rokov preriedili rôznym spôsobom. Na najsilnejšie preriedených plochách zostalo menej stromov, mali však viac svetla, vody a priestoru na rast. Najväčšie z nich mali približne o petinu hrubšie kmene než stromy v nepreriedenom lese. Rýchly rast im umožnil zachytiť zo vzduchu a uložiť vo svojich kmeňoch prekvapivo veľa oxidu uhličitého. Po 30 rokoch ho preriedený les zadržiaval rovnako alebo aj viac než nepreriedené porasty. Veľké stromy navyše postupne vytvárajú dutiny, ktoré poskytujú úkryt lesným živočíchom.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
2: Nehoda na Zemplíne a uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi Budkovcami a Drahňovom zrazil autobus lesnú zver, ktorá ostala ležať na vozovke. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzate ho po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a na obchádzke cez Česko sa v smere na Slovensko zdržíte 10 minút. No a v Žiari nad Hronom je Jarmok, Svetokrižské námestie, Hviezdoslavová, Kmeťová a Mojzesová ulica sú uzavreté. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Nadchádzajúce minúty budú o vážnych témach. Odľahčovacia služba má pomôcť rodinám, ktoré sa starajú o nevládneho člena famílie. Povieme k tomu viac a dozvieme sa aj o prevencii, ktorá má pomôcť predísť problémom so zrakom.

0: Postarať sa o blízkeho, ktorý je odkázaný na pomoc druhých, je práca na plný úväzok, bez voľných víkendov alebo nároku na dovolenku. Aby si rodiny mohli aspoň na chvíľu oddychnúť, navštíviť lekára alebo úrady, mali by mať zákonom garantovanú odľahčovaciu službu. Tá ale v praxi často zlyháva. Téme sa venovala Michaela Vagalová.
1: Svoje o tom vie aj Andrea z Ivanky pri Dunaji, ktorá sa nepretržite stará o 13-ročnú dcéru. Keď požiadala obec o odľahčovaciu službu, narazila na realitu, akej čelia u nás mnohé rodiny.
2: Mali pre nás o jednu pani, ktorá by k nám teoreticky mohla chodiť. S tým ale, že ona sa starala už prioritne o jedného staršieho pána v tej istej obci, takže my sme sa museli ako keby podeliť o ten jej čas. No a problém nastal tam, že časy, kedy my sme ju potrebovali, ona vlastne nemohla, lebo bola u toho pána, takže stalo sa občas, že prišla k nám vtedy, keď sme ju až tak nepotrebovali. Vždy bola nápomocná, samozrejme. Skončilo to tak, že nakoniec odišla do iného zamestnania.
1: Odľahčovacia služba zahŕňa opatrovateľskú službu priamo v domácnosti, ambulantnú v stacionári alebo pobytovú v zariadení sociálnych služieb. Hlavnou príčinou, prečo zlyháva, je systémový a kapacitný deficit na úrovni samospráv, čiže nedostatok personálu, absencia pobytových kapacít a tiež finančná a administratívna záťaž. Od nového roka ale má prísť zmena. Peniaze už nepôjdu obciam, ale priamo ľuďom s odkázanosťou. Pri najvyššom stupni to bude vyše 1000 eur mesačne. Štát tiež sľubuje flexibilnejšie čerpanie hodín aj bezplatné vzdelávanie pre odborných opatrovateľov. Zuzana Vicienová z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.
3: Zefektívnili sme režim poskytovania odľahčovacej služby. Čerpať ju možno v rozsahu 360 hodín alebo 30 kalendárnych dní za jeden rok podľa potreby odkázaných ľudí. Zároveň sme zabezpečili jej financovanie prostredníctvom projektu z eurofondových prostriedkov.
1: Riaditeľka Strediska sociálnych služieb v Nitre Anna Laurinec-Šmehilová si ale myslí, že to nestačí, pretože peniaze pre rodiny nevyriešia chýbajúce kapacity v regiónoch.
4: Finančný príspevok má význam iba vtedy, ak má rodina teda reálne koho osloviť, a v niektorých regiónoch môže byť naozaj problém nájsť poskytovateľa, ktorý má voľnú kapacitu, personál, no a dokáže túto službu zabezpečiť hlavne v čase, v priestore, keď ju rodina potrebuje. Projekt teda rieši síce úhradu služby, ale sám o sebe nevytvára dostatočnú sieť odľahčovacích kapacít.
1: Ako ďalej dodáva, komplikáciou pre rodinné rozpočty môže byť aj to, že štát bude príspevky preplácať až spätne a kritická je aj k samotnému dočasnému financovaniu z eurofondov.
4: To je vždy otázka všetkých eurofondových projektov. Odľahčovacia služba totiž to nemôže byť pomocou, ktorá funguje iba dovtedy, kým je na ňu projekt alebo financie zvonka. Potrebujeme ju dostať do stabilného systému financovania sociálnych služieb.
1: Ako sa reforma odľahčovacej služby nakoniec bude dariť v praxi, ukáže až budúci rok. Yeah.

0: Až 80% porúch zraku sa dá predísť včasnou prevenciou. Pre plné ambulancie však mnohí návštevu lekára odkladajú. Pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa zraku prichádza novinka screening pomocou umelej inteligencie. Viac k tomu povie Michaela Bagalová.
1: Tiež musíte mať telefón alebo knihu ďalej od tváre, aby ste dokázali zaostriť a čítať. Asi vám nepovieme nič nové o tom, že by ste mali navštíviť očného lekára. Optometristka Soňa Magátová.
2: Väčšinou prichádzajú ľudia po 40-ke, ktorí pozorujú, že už majú krátke ruky, tak sa to hovorí, že nedokážu prečítať text a musia si ho stále vzdialovať. Ale prichádza aj veľa mladých ľudí, ktorí pociťujú nejaké bolesti, únavu zraku pri dlhodobom používaní digitálnych zariadení.
1: Digitálna únava je dnes diagnózou takmer každého druhého pacienta.
2: Sťažujú sa na veľkú únavu zraku, nesústredenosť, pri počítači majú rozmazané videnie a majú veľké bolesti hlavy.
1: Preto, ak trávite pred obrazovkou celé hodiny, odborníci odporúčajú jednoduchú pomôcku na odľahčenie zraku, metódu 20-20-20.
2: Po 20 minútach, kedy pozeráme na obrazovku, pozrieť sa do priestoru, hovorí sa, že 20 stôp, ale je to asi 6 metrov, a na 20 sekúnd vlastne odľahčiť si zrak od obrazovky.
1: Ak by ste chceli vedieť, ako na tom vaše oči sú, novinkou v optikách je kontrola zraku pomocou umelej inteligencie. Očný optik Lubor Chorvát.
3: Pomocou prenosnej fundus kamery urobíme snímok očného pozadia. Tento snímok sa následne označí, odošle sa na servery, kde umelá inteligencia porovná tento snímok s ostatnými snímkami, ktoré sú tam uložené, u ktorých už sú indikácie rôznych ochorení, a ako náhle nájde nejakú zhodu, tak odošle spätne informáciu o tom, že či ten snímok bol negatívny, alebo upozorní, že toto ochorenie sa tam môže začať objavovať a je potrebné navštíviť oftalmologa.
1: Vďaka fotografii očného pozadia dokáže umelá inteligencia odhaliť nielen výkyvy zraku, ale aj vážne ochorenia. S ich následkami sa podľa Elišky Fričovskej dennodenne stretávajú aj v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
4: Veľmi častými našimi klientmi sú ľudia, ktorí majú rôzne problémy so osvietnicou, retinopatie, často sú to treba z diabetická retinopatia. To býva následok ochorenia, ako je cukrovka, alebo sú to glaukómy, ochorenia, ktoré súvisia s mozgocievnou príhodou. Veľmi často je vekom podmienená degenerácia makuly.
1: Či už využijete moderné digitálne technológie v optike alebo klasickú prehliadku u lekára, najdôležitejšie je nečakať.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie dodávateľov energií chce, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Spojené štáty uvalili nové sankcie zamerané na prepravcov iránskej ropy. Cez deň bude prevažne polooblačno, denná teplota 13 až 20 stupňov. Pokojnú noc želá Kamil Kolenič. Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre energopomoci na budúci rok. Podľa predsedu združenia Juraja Marčeka každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením.
2: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá, najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 počíta s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Vyrovnaný budúcoročný štátny rozpočet by podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD zastavil výstavbu nových nemocníc. Vyhlásil to pri príležitosti dokončenia hrubej stavby univerzitnej nemocnice v Martine.
3: Kto hovorí o vyrovnanom rozpočte, je nepriateľom Slovenskej republiky a Slovenska. Vláda Slovenskej republiky garantuje, že rozpočet Slovenskej republiky by mal mať podporu v Národnej rade Slovenskej republiky a to v praxi znamená potrebné finančné prostriedky nielen do konca tohto roku, ale predovšetkým na celý rok 2020.

0: V Lisabone to uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, podľa ktorého by stupňovanie útokov mohlo vyvolať rozsiahlejší konflikt. Rusko sa s Rubiom zhoduje na tom, že konflikt je v patovej situácii, reagoval neskôr podľa agentúry Reuters hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Spojené štáty vo štvrtok uvalili nové protiiránske sankcie zamerané na jednotlivcov siete a 17. Podľa ministerstva financí sa podielali na preprave iránskej ropy, ropných produktov a petrochemických výrobkov. Sankcie sú súčasťou operácie Ekonomický vyvrhel, ktorou sa Washington usiluje obmedziť príjmy Iránu, produkciu rakiet, kybernetické útoky a financovanie islamských revolučných gárd. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na sociálnej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne diskusie s Iránom a vylúčil akékoľvek útoky na Irán až do volieb do Kongresu USA 3. novembra. Slovenské futsalistky zdolali v elitnom kole kvalifikácie majstrovstiev Európy Bosnu a Hercegovinu 5-2. Naše reprezentantky zostávajú v hre o postup a skupinu uzavrú zajtra proti Maďarsku. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov. Cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky len ojedinelé. Denná teplota 15 až 20, na severe okolo 13 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne. 1 hodina 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v diaľničnom výjazde a uzavretý tunel Višňové. Pridávame pohľad na cesty. Vo výjazde z D1 na R1 v smere z Hlohovca do Trnavy zrazila dodávka lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je prejesenú držbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzate ho po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a na ceste 51 medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Na túto polhodinu máme naplánované dve odlišné zastávky. Najskôr to bude Austrália a precestujeme ju v požičanom aute. A potom Nitra, kde sa začal autosalón. Sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko.

0: Austrália je vysnívanou destináciou mnohých Slovákov, ale pre veľkú vzdialenosť na druhom konci zemegule sa tam nedostanú davy slovenských turistov. Redaktorka Zuzana Kohútková našla vášnivého cestovateľa Ruda Mackoviča, ktorý prešiel časť Austrálie v požičanom aute.
1: Austrália sa jazdí samozrejme po zlej strane, teraz z môjho pohľadu, takže v momente, keď som si v Melbourne požičal auto, prvé čo pri výjazde som takmer nabúral, lebo človek sa musí zvyknúť na ten spôsob jazdy po ľavej strane, ale najväčší šok som zažil pri kruhovom objazde, kde človek nie je doprava ako u nás, ale doľava. A to človek musí fakt akože dávať veľký pozor, čiže ja som mal fakt zbystrené všetky zmysly, aby som sa udržal, ale musím priznať, že asi po pol hodine si človek zvykne. Jediné, čo je náročné, si zvyknúť, že keď človek ide doprava, že ide úplne na inú stranu ako u nás. Čiže to jazdenie po druhej strane nie je úplne jednoduché a človek, keď to má celý život, tie mozgové hemisféry ti to na začiatku úplne neberú.
2: Austrália je celkom riedko obývaná krajina, aj keď samozrejme množstvo obyvateľstva je sústredené v mestách, čiže predpokladám, že sú veľké rozdiely medzi tými mestami, medzi tými centrami a nazvime to v úvodzovkách vidiekom, čiže tou púšťou alebo cestou medzi pobrežiami.
1: A sú obrovské. Na začiatku sme strávili asi týždeň v Melbourne a keď človek vyjde, vlastne prvé je tá metropolita Melbourne, čo je klasické obrovské mesto, niečo na americký štýl a človek musí vyjsť tých dvojtroj pásmových diaľnic a potom sme išli smerom na vidiek a tamto sa zmení krajobraz neuveriteľným spôsobom. Už idete síce stále ešte po kvalitných cestách, ale tých ľudí už človek nevidí. Idete vlastne cez veľmi zvláštne lesy plné obrovských papradín. Tam aj tie stromy sú iné ako u nás. Cestuje sa tam jednoducho, pretože síce idete po ľavej strane, ale skoro nikoho nemíňate, takže je to v pohode. A je to veľký rozdiel. A presne, ako si vravela, obyvateľstvo je sústredené do obrovských metropolitných oblastí. Takže v momente, ak vyjdeš z mesta, z Melbourne alebo zo Sydney, ocitáš sa vlastne na úplne vyprahnutej zemi. Sú tam cesty, ale je to prázdne. S jedinou výnimkou. My sme išli z Melbourne veľmi známou cestou Ocean Road smerom k 12 apoštolom, čo je známe 12 skál na pobreží, ktoré niekto nazval 12 apoštolov. A boli sme tam vtedy zrovna vo februári. Bol to čas, kedy tam je obrovské množstvo azijských turistov a tam sme išli vlastne 120 km v neustalej zápche, kým sme sa tam dostali.
2: Ale to je turistická cesta. Poďme teraz na cestu takú, v úvodzovkách znovu poviem, obyčajnú, kde dokonca hrozí, že ten šofer môže zaspať, že tak je to jednotvárne.
1: No, keď sme vyšli z Melbourne smerom na vidiek, tak tam to nebolo až také jednotvárne, lebo sme išli občas cez lesy, občas vlastne cez púšť, ale to bolo len asi 150 km. Kde sa v zásade nedalo zaspať, lebo to bolo také rozmanité. Rozdiel bol v momente, keď sme sa letecky presunuli do centrálnej Austrálie, do toho známeho Ayers Rock, to je tá obrovská červená hora, posvetná pre miestnych, kde sa nám teda nepodarilo vypožičať auto, lebo tam je také množstvo turistov, že keď sme prišli, tak všetky požičovne boli vybrakované, nebolo jediné auto, tak sme sa tam presúvali výlučne tými maličkými autobusami, takými tými maršrutkami.
3: Rádio Slovensko.

0: Nitrianske výstavisko Agrokomplex včera privítalo prvých návštevníkov výstavy Autosalon Autoshow Nitra 2026. Medzi vystavovateľmi je aj naše dopravné spravodajstvo Zelená vlna a Pozor zákruta. Redaktorka Zuzana Kohútková pripravila nasledujúci rozhovor.
1: Pozdravujeme z Nitry, z národného výstaviska Agrokomplex. Autosalon Autoshow sa začína tak opatrnejšie. Vlastne návštevníci prichádzajú opatrnejšie, pretože samozrejme ten najväčší nápor sa očakáva v sobotu a v nedeľu, keď je voľno. A v tejto súvislosti budeme hovoriť aj o tom, že Autosalon Autoshow Nitra nie je len miesto pre milovníkov automobilových noviniek alebo pre stretnutia obchodných partnerov, ale aj pre celé rodiny, ktoré tu môžu stráviť voľný čas spolu a celkom zmysluplne. Pri mikrofóne vítam inžiniera Ondreja Vaňa, povereného výkonom funkcie riaditeľa.
2: Úplnú pravdu máte, ako Autosalon už nie je len o tom, že tu sú v pavilonoch vystavené auta. Máme tu 37 značiek zastúpených z celého sveta, ale nie je to len o tom, že prídete, pozrete si novinky z automobilového priemysla, či elektromobily, hybridy, ale už aj úplne iné moderné technológie. A samozrejme je to aj o tom, že príde sem celá rodina, program si tu nájde aj tá rodina s deťmi. Sú to napríklad RC modely, ktoré majú venované celý jeden pavilon. Jazdíme tu v podstate od štvrtka do nedele drifty. Cez víkend sa môžu návštevníci tešiť na kaskadérsku show, takže je to bohatý sprievodný program.
1: Dnes žijeme vo svete internetových nákupov, kedy sa všetko dá kúpiť online, všetko si pozrieme na obrázku alebo na videu. Ako vidíte budúcnosť takéhoto živého autosalónu, ktorý je v podstate už jediný na Slovensku? Ako vidíte budúcnosť toho živého autosalónu?
2: Ja verím, že pozitívne, nakoľko to auto si musíte vyskúšať. Ten obrázok alebo aj tá AI vám to auto neukáže v realite, že príď, posaď sa. Ale to auto si musíte vyskúšať, či vám sedí volán, či sa dobre v ňom sedí, aký veľký kufor. To ten obrázok ani tie videá vám nedokážu na internete spraviť a práve preto je dôležité, aby sa takéto podujatia zachovávali. Ostali sme jediní už len na Slovensku a verím, že sa budeme len rozrastať do budúcna.
1: Pre návštevníkov je však dôležité aj prostredie. Národné výstavisko Agrokomplex má už svoje roky. Tak by som od vás chcela vedieť, pán inžinier, aké kroky chystáte do budúcnosti, ako tento celý areál zútulniť pre tie budúce autosalóny.
2: Takže áno, ako ste povedali, sme tu už viac ako 50 rokov v Nitre a podarilo sa nám už v podstate po minulé 2 roky vymeniť napríklad svetlá v halách, opraviť toalety a snažíme sa rekonštruovať vstupné atria. Do budúceho roka dúfam, že sa nám podarí vymeniť vstupné dvere na pavilónoch, aby spĺňali nielen taký komfort, ale napríklad aj bezpečnosť modernú pri tom. Takže snažíme sa budovať do budúcna niečo modernejšie. Viem, že máme ďaleko od moderných výstavík v západnej Európe, ale možno práve tými malými krokmi a tým, že sme tu ako keby taká malá rodina v tej Nitre, tak to posunieme na takú vyššiu úroveň.
3: Rádio Slovensko, Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Vo výjazde z D1 na R1 v smere z Hlohovca na Trnavu zrazila dodávka lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 je pre jesenú držbu obojsmerne uzavretý tunel Výšňové, obchádzate ho po Podstrečno, obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá, na obchádzku vás navedú dopravné značky a cestu 120 na výjazde do Hornej Potvone z Dunajskej Stredy opravujú a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Kolóniu a Michal na Ostrove. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: O starostlivosti, o chorých, nevládnych ľudí sme už hovorili a budeme opäť v našom príbehu na týždeň, v ktorom predstavujeme neviditeľných hrdinov. Tí sú v nejednej rodine, kde sa rodičia starajú o deti so zdravotnými problémami. Vysielajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V príbehu o neviditeľných hrdinoch sa dnes pozrieme na najprirodzenejšiu, no často najviac prehliadanú formu starostlivosti, rodičovskú lásku, ktorá sa zo dňa na deň zmenila na celoživotnú misiu, pokračuje Michaela Bagalová.
2: Väčšina rodičov sa po období intenzívnej starostlivosti postupne vracia k vlastnému životu. Ale pre tých, ktorí majú deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, je život nikdy sa nekončiacou službou, pohotovosťou, niekedy spätou aj so strachom a neistotou. Dvojičky Andreji a Šimona Škovierových sa narodili predčasne. Kým Nelly mala šťastie a lieky na epilepsiu zabrali, druhá dcérka Meli zvádza častý boj s náročnými záchvatmi.
3: Cca v tých 6 rokoch som sa aj potom pokúsila vrátiť sa do práce, ale zistila som, že taký flexibilný úväzok tej mojej branži neexistoval, hoci teda som bola novinárka u Melinky, ale nikdy nevieme, kedy budeme musieť utekať na pohotovosť, kedy príde záchvat a budeme ju musieť stabilizovať a musíme z ňou ostať v tej chvíli doma, skrátka nikam nemôžete ísť a tak ďalej. Čiže keď som sa tak spočítala jedno s druhým, tak mi to tak vyšlo, že práca u mňa už nehrozí.
2: Manželia preto založili občianske združenie Meli Beli, ktoré dnes pomáha rodinám s detskou epilepsiou, prináša osvetu a oporu pri náročnej liečbe. Mnohé rodiny z ich komunity totiž prechádzajú veľmi zložitými obdobiami.
3: Matky, ktoré sa starajú o ťažko choré deti, sa musia nastaviť na to, že nielenže sa nevrátia do práce, oni sa nevrátia ani ku kamarátstva, možno ktoré dovtedy boli. My vlastne s tým pribúdajúcim vekom budeme vždy viac vyčerpané a tie deti budú vždy ťažšie, a starostlivosť o ne náročnejšia. A to celé niektoré matky alebo celkové rodičia nevedia úplne spracovať. Ja poznám mnoho takých, ktoré končia na antidepresívach.
2: Dnes má Meli 13 rokov a Andrea po rokoch intenzívnej starostlivosti vie, aká vzácna je vzájomná pomoc a prítomnosť blízkych.
3: Mať sa o koho oprieť, to je základ, naozaj rodičia moji sú úžasní. 102 rodičia nezľakli sa tej diagnózy, to je podstatné. By som týmto možno aj apelovala na rodiny, ktoré majú ťažko choré dieťatko medzi sebou, aby boli nápomocní, aby sa opýtali tých rodičov, či nepotrebujú pomôcť. Niekedy stačí, že zoberiete to dieťa pokočikovať vonku a to je neskutočné odľahčenie.
2: Podobnú realitu žije aj Mária Šárošiová, ktorá sa spolu s manželom venuje svojim dvom ťažko zdravotne znevýhodneným deťom. V pokojnejších dňoch bez záchvatov vyzerá ich denný rytmus takto.
4: Vstaneme s manželom a vlastne začneme všetko vlastne dvojmo. Ja väčšinou mám na starosti dceru, ktorá má 20 rokov, je nevidiaca na vozíku a manžel vlastne má väčšiu starosť o syna, už má 25 rokov, nevidiaci na vozíku, už pomaly si ho nedržení hlavu, odchádzajú mu aj vlastne posledné svaly, ktoré má. Najesť sa, nakrmiť, svoju hygienu, hygienu dieťaťa, poobliekať, naložiť do auta jeden vozík, druhý vozík, naložiť deti a znova o chvíľku ich vyložiť a jednoducho všetko vlastne toto robíme spolu celý deň.
2: Mária založila špecializované denné centrum Svetielko. Dnes funguje v Prešove, Žiline, Trenčíne aj v Bratislave a ponúka deťom potrebné terapie aj odbornú starostlivosť. Ako ďalej dodávam, najväčší strach, ktorý matky zdravotne znevýhodnených detí sprevádza, je otázka, čo prinesie budúcnosť.
3: Mnoho rodín to má tak, že sa spoliehajú na ďalšieho súrodenca, iba že to nie je úplne fér voči tým súrodencom a niekedy je to navyše tak, že aj ten druhý súrodenec má nejaký svoj handicap, napríklad v našom prípade je to ženinka má Aspergerov syndrom, čiže my aj tam trošku rozmýšľame, že ako to teda bude s jej budúcnosťou.
4: Mňa ako rodiča najviac trápi a bojím sa práve toho, že čo s mojimi deťmi bude, ako oni budú vedieť ďalej fungovať, keď ja nebudem vládať. Kto sa o nich postará, keď nevedia povedať, že niečo boli, že sú hladní. Napríklad, keď si nevedia ísť zobrať jedlo alebo ani ukázať jednoducho. Sú odkazaní na to, že niekto im bude čítať z tváre.
2: V našom príbehu sa venujeme neviditeľným hrdinom. Mami a otcovia, ktorí sa starajú o deti s veľkými zdravotnými problémami, do tejto kategórie jednoznačne patria. Príbehy Márie a Andreji sú o to vzácnejšie, že sa starajú nielen o seba, ale aj o iné rodiny. Sú to neviditeľné hrdinky, ktoré vytvárajú systém pre najzraniteľnejších v našej spoločnosti.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Hokejisti Nitry v 5. kole Ligy majstrov zaznamenali tretiu prehru. Na ľade švajčiarskeho Friburgu Gotteron podľahli vysoko 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16-ku. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
1: Nitrania na ľade Friburgu začali aktívne a v 7. minúte ich dostal do vedenia navrátilec do zostavy Polok svojím premiérovým gólom v drese Corgoňov. Domáci ale ešte do konca tretiny otočili, v druhej časti pridali gólovú poistku a v tretej 20 minútovke to bolo už len o Friburgu, ktorý pridal ďalšie 3 presné zásahy. Pre HK Nitra hovorí útočník Tomáš Hrnka.
2: Myslím, že tú prvú polku zápasu sme mali šance na to, aby sme dali viac gólov. Bohužiaľ, dostali sme, no a už potom v závere boli samozrejme lepší a prehrali sme teda zaslúženie, oni vyhrali zaslúženie, ale v tej prvej polke zápasu myslím si, že môžeme mať celkom dobrý pocit, potom to už bolo horšie. Určite dochádzali sily, je toho dosť. Program nabitý, myslím si, že majú aj oni a aj všetci, čo hrajú Ligu majstrov, takže na to sa teda nevyhovárame.
1: Zverenci trénera Erika Čaládiho aktuálne neprežívajú ideálne obdobie. V domácej Tipsport lige sú na predposlednom 11. mieste, keď majú bilanciu 2 víťazstva a 6 prehier. Doplácajú najmä na zbytočné chyby, čo sa prejavilo aj včera.
3: Boli tam momenty, kedy sme mali dobrý puck management, ale vravím, zase chyby, ktoré sa dejú a už sa to nemôže stávať. A to nás zase stálo výsledok a určite máme naviac. Ja si myslím, že v niektorých zápasoch sme to aj dokázali, ale tie detaily a tie malé veci, ktoré nás stoja zápasy, tak musíme odstrániť.
1: Ďalšiu šancu ukázať sa budú mať Nitrania budúci útorok 13. októbra, kedy v poslednom zápase základnej časti Ligy majstrov privítajú doma švédske Regle. Aktuálne Corgoňom patrí 16. priečka zaručujúca postup do play-off, čo je ich cieľom. Opäť Tomáš Hrnka.
2: Samozrejme urobíme všetko preto, keď bude aj minimálna šanca na to, teda ktorá aj je. Urobíme preto všetko, aby sme o ten postup zabojovali.
1: Reaguje tréner Erik Čaládi.
3: Chceme byť úspešní aj tam, ale teraz ale potrebujeme sústrediť na piatok, to je číslo 1. Potrebujeme v lige zahrať dobré zápasy a potom uvidíme, čo prinesie útorok naši zápas.

0: pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinskí vyjednávači budú rokovať v Spojených štátoch. Týždeň Nobelových cien uzavrie očakávané ocenenie za mier. Cez deň bude prevažne polooblačno, teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ministerstvo vnútra navrhlo, aby sa policajtom od januára budúceho roka zvýšil rizikový príspevok o 150 eur, ktorý bude zohľadnený aj vo výsluhovom dôchodku. Zároveň od 1. júla rezort počíta s valorizáciou platov o 8,4%, hovorí šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
2: Od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
1: Lepšie podmienky rozhodne pomôžu každému policajtovi, tvrdí nový odbor Zväz polície. Podľa jeho podpredsedu Tomáša Doboša však nie každý policajt dostane navýšenie o 350 eur, ako deklaruje minister vnútra.
3: Nastupujúci policajt vlastne v priemere, aj to rátajme vlastne od júla, vychádza mu nejaké 220 eur. Takže neviem, skade nabral priemer 350 eur.
1: Zároveň dodal, že rezort nenaplnil sľuby týkajúce sa systémových riešení, ako sú napríklad zmeny tarifných platov. Podľa ministra Matúša Šutaja-Eštoka by úprava tarif nepriniesla okamžitý účinok a spôsobila väčšie náklady štátu. Zástupcovia Ukrajiny budú dnes a zajtra na rokovaniach v Spojených štátoch. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že ukrajinský tím sa stretne so splnomocnencom prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Potvrdil to aj americký zdroj oboznámený s plánom, podľa ktorého sa rokovania zúčastnia aj zástupcovia európskych krajín. Norský Nobelov výbor dnes na záver týždňa udeľovania Nobelových cien oznámi meno nositeľa tohtoročnej ceny za mier. Ocenenie nemá jasného favorita. Členovia výboru vyberú laureáta z 287 kandidátov. Meno zverejní výbor o 11. hodine nášho času. Záujem médií a verejnosti o ocenenie